מספר הקדוש קונטרס מאירת העיניים. וקונטרס מאירת העיניים, אז אנחנו, שזה בעצם חיי הבעל שם טוב הקדוש, למדנו על על רבי אליעזר בעל שם גוטמן, אביו של הבעל שם טוב הקדוש. היום אנחנו נלמד כמה תורות קצרות מהספר, מאות ג' עד אות ו', ואומר כך: בשם הצדיקים מקרלין, כלומר יש מסורת קרלין, בזה שגם היה רבי אהרון הגדול מקרלין, היה תלמיד של הבעל שם טוב, יש הרבה מסורות על חיי הבעל שם טוב, עיקר המסורות זה מסורת צ'רנוביל, מסורת רוז'ין, שזה מהמגיד, ומסורת קרלין ומסורת חבץ. והמסורות בדרך כלל משתלבות, וההבדלים הם קטנים מאוד, כמו למשל הלידה של הבעל שם טוב הקדוש, אז ההבדלים הם הבדלים של שנתיים למשל, וחבד אומרים תף נונחת, ובצ'רנוביל, במסורת רוז'ין, זה תף קוף בשנת תיקח, שנת תף קוף ח'. זאת אומרת שההבדלים הם הבדלים מאוד, מאוד קטנים. אבל בכל אופן יש כמה מסורות, וכל המסורות מובאות כאן בספר הקדוש הזה, בקונטרס מאירת העיניים, שאפשר לראות אותו בתחילת ספר בעל שם טוב לתורה, וכל המהדורות זה מופיע. אז בעוד ג' מובאת מסורת בשם הצדיקים מקרלין, שאמרו שנשמה כמו נשמת הבעל שם טוב באה לעולם אחת לאלף שנים. והמסורת כאן הוא שהבעל שם טוב הוא דוד המלך, נשמת דוד המלך, ושהיה עוד פעם באמצע, וזה רבי סעדיה הגאון. שרבי סעדיה הגאון היה לפני כ-1300 שנה, היה מהגאונים הגדולים, היה נרדף, כיוון שהוא לא הסכים להחליף את ההגמוניה של פסיקת ארץ ישראל מול ריש גלותא דבבל, ולכן ריש גלותא רדף אותו, וזה היה צריך לברוח מבבל, אחר כך למצרים, אחר כך היה בארץ ישראל, ואחר כך כל הזמן רדפו אותו. וזה מתאים לבעל שם טוב, וזה מתאים לדוד המלך. דוד המלך היה נרדף, והוא לא רודף, לא רדף את שאול, נרדף על ידו. ולכן כל מי שמביא משהו משמעותי לעולם, משהו שהוא לא שגרתי, שהוא לא שטנץ, לא כמו כולם, רודפים אותו. מאז רודפים אותו. וצריך לקבל את זה באהבה, בשמחה, וגם בתענוג. גם להנות, ללמוד להנות מזה. אז, אבל יש עוד מסורת שמקרלין, שהיא כך, שהיה פעם יהודי אחד בצפת, שנראה שהוא יהודי פשוט, ובאותו יום שהיה לו בר מצווה, הוא עשה איזה מצווה גדולה, איזה דבר גדול מאוד, שלא מספרים מהו, וזה עשה רעש גדול בשמיים. אז מהרעש הזה הקימו בית דין למעלה, ורצו לשלוח מישהו לנסות אותו, ולהביא לו איזה מתנה, ממש של מתנה של רוח הקודש ונבואה וכן, אז זה היה בצפת. לא כתוב באיזה תקופה. זה בוודאי היה אחרי תקופתו של רבי סעדיה גאון. ואז אליהו הנביא אמר, אני אלך לנסות אותו. אבל אליהו הנביא גם היה לו אינטרס. אז הוא הגיע, הוא אמר, אני נשלחתי אליך ללמד אותך, ולהביא לך איזה מתנה, אבל בתנאי שתספר לי איזה דבר, איזה מצווה עשית ביום הבר מצווה שלך. אמר אותו יהודי, הוא אומר, מה שעשיתי זה ביני לבין בוראי, ואני לא מספר לאף אחד. אז הוא ניסה לבדוק אותו, לתות על קנקנו, ואמר לו, אז אם כך, אני לא מלמד אותך. אז הוא אומר, אל תלמד אותי, כיוון שזה היה ביני לבין בוראי, וזה לא למחירה. הוא אומר שזה היה הנשמה של הבעל שם טוב הקדוש. עוד דבר מספרים, שפעם אחת הבעל שם טוב הקדוש
קורא לאחד מתלמידיו, נדמה שזה רבי יעקב השמש, ואומר לו, תלך לעיירת סמדן, אני לא יודע איפה זה, איפה שכל הסמדנים, שמה באזור אוקראינה הדבויה, ואומר שמה יש שני קרצ'מה, שני פונדקים, פונדק אחד של יהודים ופונדק של גויים. אתה תיכנס לפונדק של הגויים, זה מסוכן, זה יכולים, זה אנשים שיקורים וכן הלאה, אוקראינים, אתה תיכנס, לא יהיה לך שום דבר, אתה תהיה שמור, אבל תיכנס, איך שאתה נכנס, אתה תראה שבצד ימין יש מין דלפק כזה, שאז הבעל הפונדק מחלק משקה, ובצד שמאל יש כל מיני שולחנות, וממולך, בסוף איזה שולחן, יש איזה תנור. אתה תיכנס מתחת לשולחן, קח את זה, נתן לו איזה סק עם הרבה כסף וכל מיני דברים, ואתה תיכנס מתחת לשולחן, ותזחל עד סוף השולחן, שמה בין הרגליים של הגויים, ושמה אתה תראה איזה מישהו שוכב קרוב לתנור, כן? ואף אחד לא רואה אותו. אתה תמסור לו את זה, ותגיד לו דרישת שלום מסרוליק. ככה. טוב. הלך לסמדן, שמה, והסתכל, ראה שני פונדקים, באחד יש מזוזה, בשני לא, נכנס איפה שאין מזוזה, מעלה גויים שיקורים וכן הלאה, צועקים, שרים את השירים שלהם וכן הלאה, יא, יא, יא, כל הדברים האלה. כן? והוא רואה את התנור, מיד קופץ מתחת לשולחן, לפני שתפסו אותו, יעשו לו משהו, יש לו איזה סק גדול, הוא פחד מזה, נכנס, זוחל, חושך, פתאום הוא רואה שם, עד שהוא יתרגל עם העיניים, רואה קרוב לתנור, שם שוכב איזה שלפר אחד, מארץ השלפרים, זקן כזה, לא מסודר, ואיזה כובע כזה, איזה קסקט כזה, פשוט, עם איזה מגפיים, הוא שוכב ככה, כזה, לא נראה עצוב, נראה בסדר. אז הוא מסתכל עליו, ואומר לו, נו. ואז רבי יעקב אומר לו, כך, זה שלח הבעל שם טוב, ביקש למסור דש מסרוליק. אז הוא אומר, סרוליק, כמה זמן לא ראיתי אותו, תגיד לו שבוא לבקר. תגיד לו, תן לו דרישת שלום ממני, ככה בחיוך, ככה. טוב, הוא יצא משם, חזר אל הבעל שם טוב. ואז הוא הסתובב, הבעל שם טוב ראה שהוא רוצה לשאול אותו. אבל הוא לא יודע איך לשאול. מה, מי זה השלפר הזה? למה צריך לשלוח לו שק כזה גדול, עם כסף, עם כל מיני כתבים? מה זה הדבר הזה? מי הוא? ואיך הוא קורא לך סרוליק? מה זה? זה הבעל שם טוב הקדוש. והבעל שם טוב נהנה מזה שהוא קורא לו סרוליק. אז הוא אומר לו שיש צדיקים גלויים, יש צדיקים נסתרים. הצדיקים הגלויים, הרב שלהם זה אליהו הנביא, הצדיקים הנסתרים, הרב שלהם זה אחיה השילוני. אבל לפעמים יש באיזה צרה, ואז כמה מהצדיקים הנסתרים גוזרים עליהם שהם צריכים להתגלות ולהיות גלויים. כמובן שהם משאירים באסתר כמה דברים, אבל על הגלוי כבר יש אחיזת העיניים, כבר יש הגבלה, אתה כבר לא חופשי, רואים אותך, אתה לא יכול לעשות כל מיני חסדים שאתה רוצה, כי יש הגבלת ההסתכלות האנושית. לאדם רואים אותך וכן הלאה, ושופטים לפי העניינים החברתיים השגרתיים. אתה כבר לא חופשי, זה צרה צלולה. ואז מה קורה? יש כלל גדול, שזה שמתגלה, הוא חייב לפרנס את הנסתרים. צריך להביא להם כסף ואוכל בשביל כל הצדקות שהם עושים, כל הדברים הטובים. ואז אתה רואה, הנה זה, היהודי הזה, הוא קדוש עליון, והוא יודע התורה יותר ממני, ויש לו השגות יותר ממני, והוא, אתה רואה אותו כמו שלפר,
אבל תדע לך שהוא מילה מדבב הצדיקים הגדולים ביותר, שכל יום רואים פני שכינה, כמו שכתוב בגמרא במסכת מגילה. אז הוא רצה לשאול, רבי יעקב לא העז לשאול, אז למה בעל שם טוב היה צריך להתגלות? זה ידוע שהחבורה שלו, בעלי השם, רדפו אחריו בכל אירופה. כן, הוא היה בכל אירופה, ברח לאיטליה, ברח לגרמניה, אפילו עד גרמניה היה מוכן להיות שם, תראו לעצמכם. כן, והיה בטורקיה, היה במרוקו, היה בכל מיני מקומות, ביוון. ברח לכל מיני מקומות, בסוף לא הייתה ברירה, כי רבו אחי השילוני אמר שהצדק איתם, וככה פסקו בבית דין של מעלה, והוא חייב. אז הבעל שם טוב אמר לו, אתה בטח שואל למה אני הייתי צריך להתגלות והוא לא, למה הוא זכה ואני לא. הוא אומר, אני אספר לך. הוא אומר, לפני שירדנו לעולם, הוא היה איתי באותה מחיצה למעלה, ולא רצינו לרדת. ידענו פה שפה יש ניסיונות בעולם הזה. עובדה היא שאף אחד לא נשאר פה. תמיד באיזשהו שלב מישהו יוצא. אז הבטיחו לו כמה דברים, שהוא, אם הוא עומד בכמה דברים, כמה ניסיונות, הוא יישאר נסתר ואף אחד לא יפריע לו. וגם לי, ואמרו לי שאם אני אשרח להתגלות, יהיה לי 60 גיבורים אשר לשלמה, שזה התלמידים. לא הסבירו לו שהם יהיו מתנגדים שלו בהתחלה, אבל בסדר. ונתנו לנו הנחיות איך לעמוד בכמה ניסיונות. אחד הניסיונות היה שלא לצער את אמא, לא לבכות, כדי לא לצער את אבא ואמא. לא לתת מכות ככה בבטן, ככה, ולא לבכות שלא לצער. הוא אומר, שנינו עמדנו בזה, אבל בהבדל אחד. הוא לא היה בוכה כאשר אמא שלו בבית, וגם שהיא יצאה לאיזה משהו, גם הוא התאפק מלפקוט, שהיה תינוק. אני, אומר הבעל שם טוב, לא בכיתי שאימא שלי הייתה איתי, אבל שהיא יצאה, זה היה לי קשה מהאוויר של העולם הזה, וכל הדברים השיגונות שיש בעולם הזה, וכן הלאה. אז כשאימא לא הייתה, אז הרשיתי לעצמי לפקוט קצת. אבל השכנים שמעו. ואז, מה אמרו השכנים לשרה המיילדת, אימא של הבעל שם טוב? למה את לא מטפלת בבן שלך? הוא בוכה. מה, איך הוא בוכה? אף פעם הוא לא בוכה. אנחנו שמענו שהוא בוכה. אז כיוון שהוא התאפק גם שהיא לא הייתה, הוא זכה שהוא לא התגלה. ואני, כיוון שבכיתי שהיא לא הייתה, והדבר התגלה, אז הענישו אותי מן השמיים וגזו שאני צריך להתגלות. ככה אמר הבעל שם טוב הקדוש. זה העונש שלו. ככה זה המסורת שבא מרבי אהרון הקדוש מקרלין, שהיה תלמיד מובק לבעל שם טוב הקדוש. בעוד ד' מובק כך, שמרן האלוקי, רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב הקדוש אמר, שנשמתו לא רצתה לירד לזה העולם, מפני הנחשים השרפים שיש בכל דור, בעלי מחלוקת, שלא יוכל לקום מפניהם חלילה. זאת אומרת, מתי עושים מחלוקת? כל דבר שפתאום מגלים שלא כמו שהם הבינו, הם כבר קשה להם. כבר מיד בועטים. הרי אם אני למדתי ככה ואתה אומר אחרת, אז הוא בועט. לא יכול לסבול את זה. וככה זה היה. הוא הביא דברים, גמרות מפורשות שהם נשכחו, הם שכחו את זה. שכחו דברים שכתובים במפורש. באו אמרו, איך אתה ביטלת את הצומות? ב' ו-ה'. אומר כתוב, גמרא ונזיר, שכל המתענה, חוטאו, כתוב, גמרא מפורשת. שכחתם את זה? שכחו. האותיות קיימות, אבל לא משתמשים בזה. האור לא מאיר להם בזה. אז אם כן, היה פה רדיפה. אז הוא לא רצה לרדת לזה העולם מפני הנחשים והשרפים שיש בכל דור. שלא יוכל לקום מפניהם חלילה. שלא יחלישו דעתו כל כך עם המחלוקות עד שיתבטל חלילה. ונתנו לו 60 גיבורים נשמות צדיקים לשומרו. ואחד מהם היה הגאון בעל המחבר ספר מאיר נתיבים ויכינו בועז, רבנו מאיר מרגליות, זצ"ל, כן, וכדומה לו. תלמידי חכמים גדולים מאוד שהגנו עליו בסוף. הוא דווקא לא היה מתנגד לו, כיוון שהוא ואחיו היו תלמידים שלו בישיבה שלו. היה לבעל שם טוב ישיבה בתלוסט
הוא היה שם דיין, זה היה עיירה קטנה שלא יכירו אותו כל כך, ושם היה לו ישיבה, והישיבה הזאת קיבל ילדים בתנאי שיש להם מידות טובות, לא מרביצים לילדים אחרים, לא מתגאים, לא נהנים מסבל של הזולת, שזה אכזריות ומידות מושחתות, ושהם זוכרים מעמד הסיני. אם זוכרים מעמד הסיני, יש להם מידות טובות, קיבל אותם. אז זה השניים האלה, מהם היו האחים הקדושים מרגליות, שהיו צדיקים גדולים, ותמיד אף פעם לא חלקו על הבעל שם טוב. אבל רוב התלמידים האחרים כן היו חולקים, כולל רבי זאב קיצס ורבי דוד לייקס, והיו ממש הרבה המגיד, היו חולקים עליו. באות אי מובה היה לו תלמיד אחד למרן הבעל שם טוב, זכרו לברכה, שכל מי שנכנס לתוך דלת עמוד שלו בעת התפילה היה מת. היה אור גדול של השכינה, אש גדולה, מי שהיה נכנס לו לתוך דלת עמותיו, אגב זה אסור לפי ההלכה, אחד הדברים ששוכחים, במיוחד בעל תפילה, החזן, לא רק שאסור להיכנס לתוך דלת עמות שני מטר, מימין, משמאל, מקדימה, גם מאחוריו אסור. מתפלל פשוט, אם אין מקום, מאחוריו מותר. מקדימה אסור, מסביב אסור. אבל בעל תפילה גם מאחורה, צריך להזיר את הכהנים, שהם מקומות צפופים שבאים, נכנסים מתקרבים לארון, כדי לברך ברכת כהנים שלא יעברו מאחורי החזן. אז אומר כאן שכל מי שהיה עובר בתוך דלת עמוד שלו בעת התפילה, בגלל שבתפילה היה דבוק מאוד בשכינה, אז אותו אחד שהתקרב היה מת וחלף מן העולם מרוב קדושת השכינה השורה עליו. זה אצל תלמיד של הבעל שם טוב. אצל הבעל שם טוב אף אחד לא מת. ועל זה מה כתוב בגמרא? מה כתוב על מי תמון בעמוקה? מי? רבי יונתן בן עוזיאל התנא הקדוש, שהיה גדול תלמידיו של הלל הזקן. והוא, שהוא היה אגוגה ועוסק במעשה מרכבה, ומישהו היה מתקרב, הוא היה מסובב באש, אפילו אוף, אוף זה גם כן יכול להיות אוף השמיים, אפילו מלאך, היה עובר בתחום האווירי שלו, מיד היה נשרף. על רבו הלל הזקן לא כתוב שנשרפו. כלומר, האור שלו לא היה אור של דינים, של אש. לכן, אם מישהו היה עובר שם, היה מצטרף. אז אצל הבעל שם טוב, המדרגה יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה מהתלמיד הזה. אומנם זה יותר מרשים, יותר טכניקולור וכן הלאה, אבל אצל הבעל שם טוב, האור שלו היה אור דחסדים. לא שורף. באות ו' נסיים בזה, בזאת השם יתברך. הרב הקדוש, מורנו, הרב מנחם נחום מצ'רנוביל, זכרו לברכה, בעל ספר מאור עיניים, אמר, אשר הרב הקדוש רבי צבי, זכרו לברכה, אחד הסופרים של מורנו הבעל שם טוב הקדוש, של ארבע סופרים, שהם היו כותבים את הפסקי דין שלו, ואת המכתבים מפיו, אז אחד מהם קראו לו רבי צבי סופר, שהוא היה גם שמש, היה גבאי שלו ושמש שלו תקופה מסוימת, אז הוא היה כותב תפילין לפי ייחודיו וכוונותיו של הבעל שם טוב הקדוש. ומספרים עליו שבעת שכתב את התפילין היה רואה מסוף העולם ועד סופו. איפה? בתוך האותיות. כמו שכתוב בגמרא בראש השנה, שאור שהאיר בישיבת ימי בראשית, האור הראשון, אז ראה השם יתברך שלא כדאי שישתמשו בו אנשים לא הגונים, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, והיכן גנזו בתוך אותיות התורה. אז הוא היה כותב, והיה רואה מסוף העולם ועד סופו. וכך סיפר מורנו הרב יצחק מסקבר, בשם אביו הרב הקדוש רבי מרדכי מוטלה מצ'רנוביל, בשם אביו הרב הקדוש רבינו מנחם נחום מצ'רנוביל. מכאן אנחנו רואים שגם תלמידים שלו, של מורנו בעל שם טוב הקדוש, היה להם מעלה, מדרגה גדולה מאוד, גם לפני שהם הגיעו לבעל שם טוב, ואחרי שהגיעו לבעל שם טוב, נתקדשו עוד יותר.
אין זה מונע שאנחנו נלמד מדברי הבעל שם טוב הקדוש בעצמו, כיוון שתורותיו הם מה שהוא למד ממשיח צדקנו מאחיה השילוני, להפוקי מתלמידיו שקיבלו ממנו, אבל לא ישירות ממשיח צדקנו מאחיה השילוני. וזה ייחודיותו של מורנו הבעל שם טוב הקדוש. יהי רצון שנלמד את הדברים באופן של המתקה גדולה, כן, לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים, ולהמתיק את כל ישראל ואת כל העולם כולו ברחמים, אמן.

טיפ. עד כאן מגבד של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי, תוכנית בליקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה.

0: אנחנו נדבר על העניין שיקשר את עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. אז גם אם יש איזושהי הכנה של דברים לדבר עליהם, אז לפעמים זה הולך בקלות, ולפעמים אני, לפחות ככה זה אצלי, אני מרגיש שזה עוד לא מספיק, צריך לראות מה יהיה הנקודה של הלב. זה מעניין גם הביטוי, לקשר את עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. זאת אומרת, יש לב, יש נקודה של הלב, ויש את העת הזאת. זאת אומרת שהלב ביחס לנקודה השייכת ללב הוא חיצוני. כביכול, הנקודה השייכת ללב זה איזשהו מימד יותר פנימי ממה שאנחנו קוראים לו הלב. נקודה השייכת לליבו בעת הזאת. אז אני קראתי בשבת מכתב של רבי נתן. יש ספר מכתבים שהוא כותב לבנו ולעוד כמה אנשים שהוא היה איתם בקשר, שנקרא עלים לתרופה. רוב המכתבים הם לבנו, ושם הוא מדבר עם המכותב שלו עד כמה חזקה ומשמעותית היא העצה שנקראת היום אם בקולות ישמעו. אני אפרט את זה, אלא הוא מסיים את הדברים ואומר שבתוך היום אם בקולות ישמעו שכדאי להשתמש בזה גם עם הזמרה. ואני אסביר למה הכוונה. יש תורה של רבי נחמן שעוסקת בחשיבותו של היום הנוכחי ובכוחה של השעה שבה אנחנו נמצאים. זה דברים שמפורסמים בעולם, שלפגוש את עצמנו, לפגוש את הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות רק היום, זה יכול להיות רק עכשיו. רבי נחמן כמובן מצמצם את זה היחידה השלמה שנקראת יום, הוא גם מצמצם את זה, אומר שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום ואותה השעה. עכשיו, בתוך אותה השעה, הוא אומר להשתמש גם בתורת הזמרה. תורת הזמרה מה העניינה? שגם בעיצומו של הכאוס, או גם בעיצומו של מצב לא רצוי, לחפש איזושהי נקודה טובה חיובית ולהתמקד בה. עכשיו, שני הדברים הללו הם ידועים בנפרד. הטקסט שנקרא היום אם בקולות ישמעו, והטקסט שנקרא הרעיון של רבי נחמן על הזמרה. אבל מה שמתחדש פה, שרבי נתן ממליץ ועיתים בעת מיוחדת לקשר אותם. זאת אומרת, שגם כשבן אדם מנסה להתמקד רק בשעה הנוכחית, שזה דבר שאמור להיות מאוד משחרר, אז הוא אומר, אני רוצה שעוד יותר תהיה משוחרר. זאת אומרת, זה כמובן למצבים של מצבי מתח או קושי או בלבול או מבוכה או חוסר אנרגיה. זה מאוד מעודד את הבן אדם שאומרים לו כך אחריות רק על היום הנוכחי, ובתוך היום הנוכחי כך אחריות רק על השעה הנוכחי. ובתוך השעה הנוכחית אומר בוא תשתמש בטכניקה שנקראת הזמרה. שם איפה זה הביטוי הזמרה ללואי בעודי? זה הכוונה היא עוד לקחת עוד, בשפה של רבי נחמן, זה הכוונה היא את המעט טוב. זה עוד מעט. לקחת את העוד קצת שבאפשרותך לעשות בו טוב. זה דבר מאוד מעודד. זאת אומרת שבתוך השעה הנוכחית, להתמקד בנקודה טובה. מה החידוש ברעיון הזה? גם של לקחת אחריות רק על השעה הנוכחית ורק על איזושהי נקודה טובה או מעשה מינורי, המחשבה האנושית היא מבטלת את המושג שעה בפני המרחב האינסופי של החיים. היא אומרת לשעה אין ערך, או ליום אחד של תיקון אין ערך. כשרבי נחמן מדבר על הרעיון הזה בתורה רשעין ב' והוא רוצה לחזק ולומר כמה זה משמעותי, הוא מתחיל במילים, היום אם וקולות ישמעו, זה כלל גדול בעבודת השם. כלל זה עניין שכולל בתוכו הרבה פרטים. הוא אומר שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום. אין בעסק פרנסה והצטרכותו צריך שלא יחשוב מיום לחברו כמובא בספרים. אז יש בזה שני עניינים לא לחשוב יום לחברו. זה גם בענייני ביטחון, שבן אדם שואל מה יהיה מחר, איפה יהיה לי לאכול. אבל במציאות המודרנית זה פחות נפוץ. גם שם צריך את ענייני הביטחון. לתת אמון בקדוש ברוך הוא שעניינים ילכו כשורה. אלא במובן הזה של בן אדם יש לו כוח להשתנות ליום אחד, אבל אין לו כוח להרבה ימים. אנחנו רוצים להיאחז כביכול בשינוי לתמיד. זאת אומרת, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כמותו היום ואותו השעה, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, עבודת השם זה השינוי לטובה, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. אי אפשר לו לישא מסע כבד כזו. זאת אומרת, השינוי נראה לו מסע כבד. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. עכשיו זה נשמע גם כמו יצאה פסיכולוגית, להתמקד רק ביום הנוכחי. אבל בהמשך הטקסט הוא אומר שגם מבחינה קוסמית, כל יום יש עולם חדש. כל יום זה ממש מציאות חדשה לגמרי. זה עולמות שנבראים מחדש בכל יום. שזה גם זה טוב לקום מוקדם בבוקר, לעשות גלגול ראש על השטיח ולהגיד, התחלתי גלגול חדש. זה לעשות את ההתחלה החדשה לגמרי. גם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, למור מחר התחיל, מחר יתפלל בכוונה או בכוח כראוי. אז גם פה, שלא ידחה את עצמו. בדרך כלל אנחנו רגילים לומר שאם בן אדם דוחה משהו, אז הוא דוחה את הדבר. רבי נחמן מגלה שיש דברים כשאני דוחה אותם, אני בעצם דוחה את עצמי. גם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. זה ביטוי יפה, זה ידחה את עצמו מיום ליום. זה כמו להגיד למישהו, לך תבוא, לך תבוא, תבוא מחר. זאת אומרת, גם אנחנו, יש בחינה כזו שדוחים את עצמנו, את עצמנו. גם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. למור, מחר התחיל, מחר יתפלל בכוונה ובכוח כראוי. שלא ידחה את עצמו. אז מסתבר שהמפתח לשינוי לטובה זה קבלה עצמית. אבל מה מעניין ברעיון הזה? שמניח שכל אחד מאיתנו שמע לא מעט על העניין הזה של החשיבות של היום הנוכחי, חשיבות של הרגע הזה. איך אומרים בעברית, אני כאן עכשיו, במילה אחת, הנני. גם אני כאן עכשיו זה שילוב של עולם שנה נפש, של מקום, זמן ונפש. כאן זה מימד המקום, עכשיו זה מימד הזמן, ואני זה הנפש. אז אני כאן עכשיו, ולשון הכל זה נקרא הנני. הנני זה אומר אני בערנות למה שנדרש ממני עכשיו. אני בערנות לפגוש את הטוב שמגיע אליי, ולהיות גם ערני להעביר אותו הלאה. אברהם אבינו עונה לקדוש ברוך הוא הנני. יוסף הצדיק שאבא שלו שולח אותו לשליחותו, אומר לו, הנני. הנני זה גם הסכמה להיות. פעם דיברנו על אנה זמין למעווה, אני מסכים להיות. השלב הבא אחרי אנה זמין למעווה, אחרי שאני אומר אני מסכים להיות, זה כבר לומר בפשטות, הנני. אני כאן עכשיו. עכשיו, אז התחלתי לומר שהרעיונות הללו הם מקובלים בעולם. אבל מה החידוש של רבי נחמן? אומר, רק ביום הנוכחי, אני יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כי הוא מביא פה פסוק, היום אם בקולות ישמעו. מתי אפשר לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא? הוא נשמע רק במרחב אחד. המרחב הזה נקרא היום. היום אם בקולות ישמעו. ואם אנחנו מצליחים גם בכוח המחשבה לראות את העולם שהוא באמת מתחדש, המשמעות של התחדשות מבחינה רוחנית זה שאנחנו משוחררים מהעומס של השעה שקודם או מיום האתמול. דרך כלל מה שמונע מאיתנו מלהיות בהשראה במה שקורה עכשיו זה הזיכרונות או הרגשות שלא עובדו והם נרשמו בנו. וכמה שאני עסוק יותר בזיכרונות הללו ולא שחררתי אותם, ככה אני פחות פנוי לחוש את התחדשות הבריאה שקורית עכשיו. חלק מעניין של התחדשות הבריאה זה באמת להאמין למחשבה שלנו, יש כוח, אנחנו יודעים מה כוח המחשבה. אולי אני אספר לכם כמה סיפורים על כוח המחשבה. יודעים שבן אדם מאמין שהוא לקח תרופה שהיא אמורה להועיל לו גם אם היא תרופה דמה, אומרים שיש אחוזים רבים שזה עוזר להם, מדברים על 30%, זה דבר מדהים, כוח המחשבה. ופועל גם הפוך, אם בן אדם, לא יודע, אמרו לו שהוא שתה מאיזה מעיין, עם, שיש עליו נשורת רדיו-אקטיבית, ויש אנשים שהתחילו לפתח תסמינים של בעיות גופניות, אחרי זה אמרו להם טעות, הכל בסדר, המעיין נקי, אבל מאוחר מדי. זה פלא גדול. איך שהשם יתברך ברא אותנו, זה דברים ידועים בעולם, אין בהם, צריך רק להזכיר אותם, אמונות מעצימות. יש סיפור גם על הרמב״ם, שפעם היה התערבות עם, היו כמה חכמים בתקופתו שרצו להריל אותו, אז עשו איתו התערבות כזו שהם יכינו איזשהו רעל, ואם הוא ישתה ויוכל ליצור לעצמו תרופה מול זה, אז ואחרי זה הוא יעשה את זה להם, הוא ישקה אותם רעל ונראה אם הם יוכלו להתגונן בזה וככה יהיה המנצח. אגב, זה סיפור שלא מצאתי לו מקור היסטורי, אבל זה לא מונע ממני לספר אותו, כי הוא סיפור יפה, זאת אומרת, לא ניפול בקטנות האלו. עד רבה, שאם אומרים שאין לו מקור היסטורי, אז זה יותר חזק לשעת סיפור. אז ככה עשו, אז הרמב״ם שתה את השיקוי, נכון, נשמע טוב, הארי פוטר, שתה את השיקוי שהם הכינו, ומיד היה לו גם נוגדנים מסוימים שהוא שתה בזה ולא פעל עליו הרעל. אז היה תורו להשקוט אותם. והוא בכלל היה לו כוונות זדון כשלהם. הוא גם בכלל לא הכין רעל, רק הכין כוס חלב, אבל נתן להם את זה כאילו זה הרעל שלו. אבל הם כל כך פחדו מזה שהרעל שלהם לא השפיע עליו, ומי יודע מה בחוכמתו הוא רקח עבורם, והם מתו תוך כמה שעות ביסורי גסיסה. מכוח המחשבה, כי הם ידעו מה לדמיין, איזה רעלים הוא יכול להשתמש בהם, כי הוא לא השתמש בשום דבר. העניין של כוח המחשבה, כדאי לדעת שהשורש הרוחני שלו, שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא נתן כוח במחשבתנו, למשוך אלינו את הדברים. תראו, שימוש בכוח המחשבה, זה מאוד מדובר, נקרא לזה בדור האחרון. באמת זה מדובר כל ההיסטוריה, בדרך כלל כותב על זה כבר 200 שנה, אבל בוא נאמר, זה קיבל המון מקום ב-30-40 שנה האחרונות. עד כדי כך שלפעמים בן אדם כל כך מתרשם מזה שהוא שוכח את הקדוש ברוך הוא בסיפור. אבל זה חלק מהחוקיות האלוקית שנוכל למשוך אל עולמנו דברים בעזרת המתנה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. יש גם סיפור על תלמיד של האדמו"ר הזקן. הסיפור הבא הוא קצת מיסטי, לא שהסיפור הקודם לא היה מיסטי, אבל זה סיפור עם מקור שסיפר אותו הרבי הרייץ, ואני מקווה שתוכלו לישון בלילה אחריו. זאת אומרת, אתם בוודאי תשנו. אני מאחל לכם שתראו פילים ורודים בחלום הלילה. פילים ורודים מעופפים. ידעו אמן. אדמו"ר זקן, רבי שניאור זלמן היה תלמיד, שקראו לו רבי שמואל מונקס. והוא היה מאוד מיוחד. מצד אחד הוא היה נראה ככה עם חוש הומור, והיה עושה מעשים שבחיצוניות היו נראים כמעשה ליצנות, אבל בעומק הוא היה אדם גדול, היה מעמיק מאוד בלימוד החסידות, ממש איש מיוחד. בכלל כשאני אומר להעמיק בלימוד החסידות, במיוחד בתורת חב"ד, יש סוגיות בענייני אלוקות שהאדמו"ר הזקן מנחה להתבונן בהם, ואלו שממש עבדו עם ההנחיות שלו, הגיעו למחוזות רוחניים מאוד מרגשים. זה ממש לגעת באינסוף, לפעמים זו חוויה ממש של ביטול האגו באופן, עזרו לי להשלים את המשפט באופן, כי אם אני אגיד באופן מורגש, זה לא כל כך ביטול האגו. זאת אומרת, באופן מורגש, למרות שיש בעיה עם הניסוח, באופן שלם. והגיעו ממש לדבקות באלוקות באינסוף. יש תיאור, וממילא, יש תיאור על חסידים כאלו שעסקו בתפילה. אנחנו רגילים לקחת את הטקסט שמתפללים, למשל תפילת עמידה היא לוקחת לאלו שאומרים את זה בזריזות, זה לוקח אני מניח דקותיים, ואלו ששועים בזה יכול לקחת רבע שעה, 20 דקות. היו חסידים שהיו עומדים 6 או 7 שעות בתפילת העמידה, הם פשוט שכחו, לא, גם היו עושים לידם רעש או בלגן או צעקות, הם נכנסו לכזאת דבקות שאין לנו מושג מהי אותה דבקות. עכשיו שפעם סיפרתי פה, יש ניגון חבד ידוע שנקרא ענים זמירות. ענים זמירות. כדאי לכם שישמוע, שואל את הרב יוטיוב, להשמיע את זה בנעימה החבדית. אז מספרים מי לחין את זה, שהיה איזשהו חסיד, שבמוצאי יום כיפור, שהסתיימה התפילה וכבר כולם הלכו הביתה לאכול, הוא עוד רצה להישאר קצת באווירה ובמוחין של היום. אז הוא לוקח את המילים הללו, שהם ימי התפילה, שהטקסט שלהם זה ענים זמירות, ושירים אהרוג, אהרוג כמו לאהרוג בגד, כי אליך נפשי תערוג, מלשון ערגה. נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רז סודיך. רז זה הרי מילה נרדפת לסוד, אז לדעת כל רז סודיך, לדעת את הפנימיות של הפנימיות. אותו חסיד נשאר עם הבגד הלבן שלובשים ביום כיפור, איך הוא נקרא ביידיש הבגד הזה? וזה קיטל. והטלית על הראש, וכולם הלכו, הוא ככה הניח את הטלית על ראשו, שהוא יהיה לו ככה פרטיות, ויצא לו ניגון ככה שהוא פיזם על המילים הללו. ענים זמירות ושירים מהרוג, כי אליך נפשי תערוג. ככה מספרים שכשהגיעו המתפללים הראשונים לתפילת שחרית, כעבור 10 שעות, או ראו אותו עדיין באותה תוכה, יושב בריכוז עמוק ומנגן את הניגון הזה. היו חסידים שבאיזשהו שלב הגיעו לכזו דבקות, כזו בהתבודנות, ועכשיו זה לא דבקות שמבקשים להשיג אותה, זה דבקות שהיא מגיעה בדרך ממילא, היא תוצאה של אותה כניסה פנימה. מספרים שהיה, גם כשאני נכנס סיפור בתוך סיפור, אני עוד יחזור לרב שמואל מונקס, תדמיר של האדמור הזקן. הוא ימתין לנו. זה היה אחד מהחסידים בדור שעבר, לפני 60 שנה, קראו לו רביצ'ה מסמיד. איצ'ה זה יצחק, ומסמיד זה הכוונה שהוא יצחק המתמיד, קראו לו רבי יצחק הורוויץ, אבל הוא היה ממש איש קדוש ומופלא, איש פלא. עד כדי כך הוא היה איש פלא, שהרב דסלר, שכתב את הספר מכתב מאליהו, יש ספר במחשבת ישראל בחמישה כרכים, שכתב אותו הרב דסלר, שרוב ימיו היה באנגליה ובסוף ימיו עלה לארץ ישראל חי בבני ברק, נפטר בשנת 53-54, וזה ספר ממש מאבני היסוד של ארון הספרים היהודי, למרות שהוא נתפס רק בדור האחרון, נתפסו ממנו משהו כמו 50 מהדורות, שזה נחשב להרבה לספר שכל כך חדש. אז הרב דסלר כותב שהשנים הכי מאושרות שהיו לו, הוא לא היה חסיד, לפחות לא באופן רשמי, הוא היה נמנה על תלמידי חכמים, אבל לא מהציבור החסידי. אמר שהשנים הכי מאושרות שהיו לו, זה כשהוא היה גר באנגליה, התארח אצלו במשך כמה שבועות רביצ'ה מסמיד, אותו חסיד, והרב דסלר ניצל את הזמן ללבן איתו וללמוד איתו בחברות הסוגיות בחסידות, ולימים הוא אמר שזה היה הזמן הכי מאושר כל ימי חייו. זה מאוד מרגש בהיבט הזה שכותב את זה רב לא חסידי, שכביכול יש מחלוקת עם החסידות, והוא אומר, הסיפור הזה כל כך נגע בי שאפילו שיננתי בעל פה איכן זה כתוב, זה בספר מכתב מאליהו, חלק A, עמוד 485. בהערה למטה, כי זה סיפור גם כל כך חינוכי של היכולת לקבל איש מרעהו ואדם גדול כמו הרב דסלר, שאומר בכנות, לא רק שאני לא מתנגד לו ליחסיד, אלא כשטעמתי טעם של אין סוף, זה היה כשהייתי איתו בקשר. אז אותו רביצ'ה מסמיד הגיע פעם לישיבה, איפה שביקר באחת הערים שהייתה שם ישיבה חבדית, ושהוא התחיל להתפלל, אז גם כן הוא ככה התפלל במשך כמה שעות, אבל הוא היה בכזו התלהבות, בכזו אש, שהוא גם דפק קצת את הראש שלו בקיר, וגם ממש עיקה בשולחן, אבל ראו שאי אפשר לדבר איתו, הוא היה ממש בתוך דבקות עצומה. אז היה שם הבחור צעיר, שלימים הוא מאוד התפרסם בחבד, קראו לו רב מנדל פוטרפס, והוא התפלל על התמונה הזו, כי אחד הדברים הכי חזקים בחבד, זה נקרא מוח שליט על הלב. זאת אומרת שלא מתפעלים באופן חיצוני. אין החצנה של הרגשות גם בתפילה. אפשר לראות מישהו בדבקות באיזשהו ניגון עדין, אבל גם בתוך הדבקות הנוראה כמעט לא רואים תנועות חיצוניות. אז אחד התלמידים הוותיקים ראה שרב מנדל פוטרפס תמע על רביצ'ה מסמיד שהוא כזה באקסטזה כזו. ואמר לו, אתה בטח אומר לעצמך, ככה אותו בחור מבוגר אמר למנדל פוטרפס, אז הוא היה בחור צעיר, אמר לו, אתה בטח אומר לעצמך, אני, יש לי מוח שליט על הלב, אבל רביצ'ה מסמיד, מה זה ההתפרצות הזאת? אמר לו, תדע לך, שאם היית יודע איזו חוויה רוחנית רבת עוצמה בלתי נתפסת הוא עובר בשעות הללו, היית מבין שמה שאתה רואה עכשיו זה מוח שליט על הלב. זאת אומרת, הוא חווה עכשיו כזאת דבקות אינסופית, שהמעט קצת שרואים אצלו תנועה, זה נטו מוח שליט על הלב. זה מובן הסיפור הזה? לי הוא היה מובן. אתה רואה קצת התרגשות, אבל זה איפוק שאין לשער מה שהוא חווה. דרושים מתנדבים לענן בראשם שאתם איתי. לא רק להסתיר, הוא אומר, לכאורה הוא לא יצליח להסתיר, הוא אומר, תדע, הוא עובר, אומר, אם אתה היית לומד שעות חסידות ונכנס לאדמור, זה כן מה שאומרך לדמיין, אנחנו עומדים בפני השם יתברך ואין שום הסתרה וכל החומר, לראות ממש את האלוקות שמהווה ומחיה את כל המציאות, עד שאין מציאות, יש רק גילוי של אלוקות. זה יכול להישמע מילים, וזה אפשר, זה התבוננות של שעות שחסידים היו עושים את זה יום יום. ואז אותו בחור סיפר לרב מנדל שחב"ד היה את הרבי הצמח צדק. כך היה שמו. לא צריך להחזיק ראש בכל השמות שאני מזכיר. זה שעת סיפור. בלי... אחרי שהוא נפטר, אז ממלא מקומו היה הרבי מערש. מערש זה רבי שמואל. זה ראשי תיבות מורינו הרב שמואל. והוא היה מפעם לפעם נוסע לציון של אבא שלו, של הצמח צדק. להתפלל שם, לקבל ממנו הוראות, והוא לא היה לוקח איתו אף חסיד, רק את העגלון הגוי שלו. עגלון שהיה לא יהודי, היחיד שבא איתו בנסיעות הללו. וחסידים רצו לדעת קצת על ההנהגות, חסידים רצו לדעת על ההנהגות של הרבי בציון של אבא שלו, אבל העגלון, חלק מהתנאי להעסקתו היה שהוא לא מספר מה הוא רואה. החסידים מאוד רצו לדעת, אז יום אחד, בואו נראה, תחשבו אתם יצירתית, איך לגרום לו לדבר. תחשבו על כמה אפשרויות, בואו... או לאיים עליו, או לשחד אותו. הכי פשוט. יש פה קונצנזוס על לשתות. אתם רוצים שנפתח את השיחה ונשאל המלצות מה לשתות? אני מניח ששם זה גם הטופוגרפיה וגם הגיאוגרפיה של האזורים הללו, מן הסתם לא הייתה הרבה בחירה. בכל אופן, נתנו לו לשתות, עוד לשתות, עוד לשתות, עד שהחל לשחרר את חרצובות לשונו. אז הוא אומר, התחיל לדבר. אז הוא אמר להם, תראו, הרבי שלכם הוא ודאי הרבה יותר חכם ממני, אבל יש דבר שלא נעים לי להגיד, אבל אני יותר מאוזן ממנו. מולו מה? זה אמר, כשהוא מגיע לקבר שם, לקבר של אבא שלו, הוא כל כך רועד מאימה ופחד, שלוקח לו שעה ארוכה עד שהוא בכלל מצליח להיכנס פנימה, וכשהוא בפנים, הוא גם מחזיק חזק כשהוא לא ייפול, הוא כל כולו בפחד. אומר, אבל אני? הוא פירש את זה, כבודו במקומו של ההגיון, אולי הוא פוחד מבית כפרות, אולי מהחושך. אומר, אבל אני? ברגיעה נכנס פנימה. אבל ההואים, הייתם רואים אותו, איך הוא פוחד שם? אז אמר, אותו בחור שאמר לרב מנדל, רב מנדל כמובן מיד הבין את המשל, ואותו גאה אין לו שום השגה, אבל הראייה הרוחנית של הרבי, המפגש היא נשמת אביו, הגילוי הזה, במקום שבאמת יש גילוי אלוקות במוחש. אז ככה אמר לו אותו דבר, מה שאתה רואה את רבית שמאס מתכולו ב... בהתלהבות, תדע לך שזה עדיין מוח שליט על הלב. מול ה... בא להזכיר לנו באופן כללי, שדעת שיש את המציאות הזו גם בעולם התפילה. גם אם אנחנו לא שם, זה נעים לספר על זה. ודעת שיש עבודה כזו, שכשנכנסים לשם, אין עולם. או יש עולם, העולם האמיתי. אז באותו הקשר מספרים שהיה גם... עוד חסיד של הרבי הצמח צדק שקראו לו רבי הלל מפריץ'. והוא פעם אחת מאוד רצה להגיע לרבי הצמח צדק, ולא היה לו איך להגיע. וגם דרכו היה שהוא לא היה נוסע בדרך כלל בדרכים הראשיות מכל מיני סיבות. אז הוא מאוד התגעגע ומאוד השתוקק לנסוע לרבי. אז היה איזה חצי צעיר, אמר לו, אני מוכן לקחת אותך שנספיק להגיע לשבת. אמר לו, רק יש לי שני תנאים עבורך. א' שניסע בדרך המלך, כי הוא לא היה רוצה לנסוע בדרכים שהצאר הרוסי סלל. היה לו איזה, תמיד היה נוסע בדרכים הכלכלות. הדבר השני, שאתה לא מתפלל בעריכות בדרך, כי הוא היה מאלו מהחסידים שהיו יכולים להיכנס לתפילה. טוב, הגיעו לאיזה אכסניה, והוא הסכים, נסו לדרך, הגיעו לאיזה אכסניה. אותו רב הלל נעמד להתפלל, ונכנס פנימה מה שנקרא, איזה ביטוי יפה זה, נכנס פנימה, זה אולי מלדבר. הוא דופק לו על הגב, אומר לו, הבטחת, אמרת? הוא ראה שהוא בדבקות, זה לא עוזר. איזה 6-7 שעות היה ככה בתפילה. כי הוא סיים, אז החסיד הזה בא אליו בטענות, אומר לו, אני באתי בשביל לעזור לך, כי רצית להספיק להגיע לפני שבת, ולא עמדת בדיבורך. אז רבי הלל אמר לו, תראה, כל מה שאני רוצה לנסוע לרבי, שהרבי ילמד אותי איך להתפלל, איך להגיע לדבקות. אבל אם אני כבר שם, אני לא אפסיק את זה בשביל לנסוע לרבי, שילמד אותי איך להגיע לדבר שאני כבר בתוכו. החסיד הזה קיבל את זה, ובכל זאת הם עוד הספיקו להגיע לפני שבת. עכשיו, איפה אני פוגש את כל הסיפורים הללו? לפעמים יש לי כזה קושי להתפלל, קושי להתרכז, שבזמן התפילה הנורמטיבית אני קורא סיפורים על אלו שהעמיקו שעות ארוכות בתפילה. אותי זה משמח מאוד, אלו שלידי מתפללים, אני יושב בבית כנסת עם הסיפורי צדיקים, זה מרגיש נהדר. זה לא שום נקיפות מצפון. אבל זה פשוט, זה עניין רוחני, גם אני עונה על כל מה שעונים מסביב. ובוודאי שהסיפורים הללו, הם באמת מעוררים, זה לא רק סיפורים לספר על זה. יש שם איזשהם חיים, חיים פנימיים, שבאמת שקוראים את ספר התניה, הוא מרבה להנחות להתבוננות הזאת. עכשיו אני אחזור לרב שמואל מונקס, שהיה מתלמידי האדמו"ר הזקן, שלמרות שהוא היה ידוע כבעל חוש הומור ו... עושה דברים שהיו לפעמים מטמיעים את הבריות, הוא לא היה איש גם כן, הוא ידע להתבונן, ידע להתפלל. אז סיפרו שבזמנו היו שני מחשפים באחת העיירות, שעליהם כנראה ידע בכישוף. הרמב״ם אמנם לא האמין בכישוף, אבל הם היה ממש הזיקו להרבה אנשים במאגיה שחורה, ביכולת הכישוף שלהם. הציקו ליהודים. אגב, זה לא היה נפוץ כל כך במזרח אירופה, אבל גם במקרים נודדים היו אנשים שידעו את סוד הכישוף. ואיכשהו, רב שמואל מונקס הגיע איתם לשיחה לאימות כזו, לאימות שכזה, ויצא התערבות כזו, שדי דומה למה שסיפרתי מקודם על הרמב״ם, שהם יכינו איזשהו משקה עם הלחשים שלהם, וגם אחרי זה הוא יכין להם וכל אחד ישתה של השני. והם היו ידועים בכוחה ובהצלחותיהם, מה שנקרא המוכחות, אנשים פחדו ממש להתעסק איתם. רב שמואל מונקס היה לו, הוא ראה בזה שליחות לנטרל אותם. הם הביאו לו את השיקוי שהם הכינו עם הלחשים שהם לחשו. איזה כיף זה לספר סיפור ויש ככה את ה... ואז הוא לקח את המשקה וברך בכוונה שהכל נהיה בדברו. המילים הללו זה מילים שמנטרות כל דבר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שתה את זה ולא קרה לו כלום. כתוב על רבי חנינא בן דוסא שגם הוא היה איזה ערוד. ערוד זה לא מה שאנחנו מכירים, היה איזה שהוא... נחש מזיק שלא היה שום תרופה אליו, הוא היה מקיש אנשים, ופעם אחת אמרו לרבי חנינא בן דוסא, יש פה תערוד. אז הוא הגיע ודרך עליו, כאילו, והוא הקיש את רבי חנינא בן דוסא, הוא לא קרא לו כלום, והערוד מת. אז אמרו, אוי לו לאדם שפגש בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגש אותו רבי חנינא בן דוסא. כי רבי חנינא בן דוסא אמר, לא הערוד ממית. סוג של נחש. זה לא נחש שידוע היום בשם הזה, אבל בתקופת התלמוד היה איזשהו שרץ מזיק שכזה. הייתי גם גרסה שקוראות לזה ערבד. בכל אופן, אז אותו עניין, לא הכישוף מזיק, אז הוא שתה את זה, ולא קרה לו כלום. עכשיו היה תורו להגיש להם, הוא לקח כוס מים ובא להגיש להם, והם רצו להתחמק מזה. כי הם ידעו את כוח הכישוף שלהם. הוא רואה, אם זה לא עובד עליו ביהודה עכשיו, הוא... מה הוא מכין לנו? בלחץ הקהל, שהיו שם גם הרבה לא יהודים ויהודים שהסתכלו על ההתערבות הזאת, הם מוכרחו לשתות, ואחד מהם מת במקום, ואחד מהם מת אחרי 3 ימים. סביר להניח שהאמת הוא לא בגלל שהוא עשה משהו למים, אלא המחשבות שהם מה שהם שיערו שהם תכננו לעשות לו, אני מניח שאולי לא עשה בזה שום דבר שלילי. ואז הוא יצא וליהודים באותו אזור הייתה הרווחה, כי הם כנראה מאוד הציקו להם, והוא יצא לכיוון העירה שבה היה אדמור הזקן, ולהגיע אליו ליום כיפור, ותקפו אותו להקות של עורבים בדרך. נשמע איצ'קוק. אבל זה סיפור, ממש קראתי אותו במקומות הרחבדים, זה ממש מהסיפורים שאני מוקסם מהם. הם לא, לא נפוצים הרבה בספרות החבדית, אבל זה סיפור אותנטי. ולהקות של עורבים תקפו אותו, זה כאילו המחשפים הללו היו בזה, והוא לא הצליח להגיע לעיר, והאדמור הזה כן רצה להתחיל בתפילת יום כיפור, והוא הבין שהוא בצרה, התלמיד שלו רב שמואל מונקס, הוא שלח 2 מהחסידים שיראו מחוץ לעיר, הם רואים אותו, הוא הצליח ברגע האחרון לפני שקיעת החמה להיכנס לעיר, אבל לא הגיע לבית הכנסת של האדמור הזה כן, והסיפור מסתיים, שבאותה שנה אסרו את האדמור הזקן. אז הרבי מלובביץ' שאל את חותנו הרבי הרייץ אם יש קשר בין הדברים, בין המאסר למה אשר פשואל מונקס עם המחשפים. אמר לו, זה לא אמרו, רק נהגו בכל הדורות של החסידים לספר את הסיפור כפי שהוא, ולסיים, ובאותה שנה אסרו את האדמור הזקן. צריך גם לדעת, כל אחד שיבין מה שיבין, צריך גם לדעת שבאותה שנה גם שחררו את האדמור הזקן. מאז יש לנו את יוטט כסלב, החג החסידי עדו. אז מה רציתי לספר לכם בכל זה? לא ברור. א', שתיהנו משעת סיפור. ב', שנדע שכמה שאנחנו מכירים תפילה, לפעמים זוכים להיכנס עוד ועוד פנימה. יש שם מקום מעבר למה שאנחנו מכירים. אבל לפחות העילה הראשונית שהייתה לי להזכיר את זה, זה בעניין של כוח המחשבה. שזה סיפרתי את הסיפור עם הרמב״ם ו... כוח ההתבוננות שלנו. שלגבי התורה הזו של רבי נחמן, היום בקולו תשמעו, שכשבן אדם באמת מתרכז בעניין של ההתחדשות שקורית עכשיו, של העולם שמתחדש עכשיו, זה באמת עולם חדש לגמרי. פה רבי נחמן מסיים את הטקסט הזה במילים, אומר, כי אין לאדם בעולמו כי עם אותו היום, ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. אני מבקש להדגיש את המילים הללו, טקסט הזה גם פה לימדנו כמה פעמים, בכמה הזדמנויות, אבל המילים הללו לא הגענו להדגיש אותם, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, אני אמור להיות בעולם שלי. מה זה העולם שלי? זה היום. יום המחרת זה עולם אחר, זה עולם שלא שייך אליי. אין לי מה לעשות שם ביום המחרת. זאת אומרת, אם כי המחשבה שלי כן יכולה להיות ביום המחרת, אבל זה עולם אחר, זה לא שם... המחשבה שלי יכולה לצאת מהעולם שהוא שלי, שזה היום, ולהיות במקום שהוא נקרא עולם אחר. ואז אני לא יכול לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר אליי דרך המימד שנקרא היום. ובתוך אותו היום, שעה. ובתוך השעה, עכשיו, מה התחלנו לומר קודם לכן? שאדם הרבה פעמים רואה את יחידת החיים שלו כדבר שלם, אומר, אין ערך ליום הנוכחי. מה בא פה ואומר רבי נחן? יש ערך רק ליום הנוכחי. ודאי שזה מצטרף לימים אחרים, אבל במימד מסוים יש רק את היום ורק את השעה. זה בסדר גם במובן של תוכניות וכו', אבל במימד זה ההתגלות אלוקות של מה שקורה עכשיו. וממילא, זה גם העניין הזה של הזמרה, שמשהו מדבר רב נחן, שלקחת גם במציאות של מי אומר מישהו רשע גמור, לקחת נקודה טובה. זאת אומרת, זה לקחת טוב שעשינו, או שאנחנו מסוגלים לפעול, שהמחשבה הרציונלית אומרת אין לו ערך, הוא בטל בתוך כל העשייה השלילית, בתוך כל המציאות הלא רצויה, הוא אומר לא, אני רוצה ללמד אותך, לראות בתוך הדבר הזה
1: עולם שלם ולהתמקד בו. במעט הזה, הטקסט הזה של הזמרה, שזה ריש פי בית כותב מורן, זה טקסט ארוך. אבל כשמדברים עליו בשטחיות ומזכירים אותו בלי להעמיק בו, זה...
0: תמיד הכוונה זה גם במובן של ללמד זכות, לעשות עליו הזמרה, יש ביטוי כזה, וגם במובן של להחשיב מאוד את המעט החיובי, להעצים אותו, לראות בו ממש עיקר, לראות בו עניין. אז פתחנו את הדברים בדיבור של רבי נתן שצירף ביניהם, בתוך השעה הנוכחית לעשות הזמרה, זאת אומרת, בתוך השעה להתעסק עם המעט טוב ולראות בו דבר מבורך ורב עוצמה. עכשיו הגמרא אומרת שמי שנותן עיניו במה שלא שלו, גם את מה שלו, גם מה שהוא מבקש לא נותנים לו, ואת מה ששלו לוקחים ממנו. זה מתאים גם לפרשת השבוע, לפרשת קורח. קורח היה במצב שהיה לו תפקיד חברתי וציבורי, אבל כשהוא רצה משהו שהוא לא שלו, אז בסוף הפסיד גם את שלו, גם את העניין האחר. זאת אומרת, את העניין האחר בוודאי שהוא לא קיבל, אבל גם את שלו הפסיד. כלפי מה פה הדברים אמורים? כשאנחנו דואגים את דאגת יום המחר, אנחנו אומרים כי בכל יום המחר אנחנו רוצים כבר לנסות לאחוז בו, ומתעלמים ממה שכבר נמצא בפתחנו. ואז חס ושלום, יכולה להיאמר האמירה הזו שהזכרנו, שלא רוצה גם לחזור עליה ביחס לנו. כידוע שיש את המושג הזה לחיות עם הזמן, זה לראות מאיזה טוב שיש לנו אנחנו מתעלמים, ומה אנחנו מנסים להשיג שאין לנו, שהוא גורם לנו להתעלם ממה שכבר יש לנו. לקראת סיום נזכרתי בעוד סיפור עליו, על רב מנדל פוטרפס, שהוא עלה לארץ אחרי שהוא היה הרבה שנים בסיביר, אז היה גר בכפר חבד, הוא היה לבד בלי המשפחה שלו, אז כל יום היו שני בחורים באים לישון איתו בדירה שלו, שלא יהיה לבד. אז היה ככה מספר להם איזה סיפור חסידי, וכשהיה רוצה כבר שילכו לישון, אז הוא לא אמר להם, הגיע הזמן לישון, אמר, נו, הגיע הזמן קריאת שמע על המיטה. אז הם הלכו לישון, ואחרי כמה זמן הם מתעוררים, שומעים אותו בוכה. הם יצצו מחור המנעול, ראו אותו אומר את הטקסט של התפילה, שעל פי הנוסח החסידי שאומרים ריבונו של עולם, וקריאת שמע על המיטה, הרייני מוחה לכל מי שהכיס והקנית אותי, ושמעו אותו אומר ריבונו של עולם הרייני ובוכה. ושוב מתחיל מההתחלה, ריבונו של עולם הרייני ובוכה. מאוד ריגש אותם לראות מה זה חסידים של פעם, שזה לא תגידו תפילת יום כיפור, כולה לפני שהוא הולך לישון, איזה דבקות. אבל עניין אותם, מה הכוונות ש... חיכו להזדמנות, היה איזו התוועדות, הוא ככה לקח קצת משקה והיה באווירה טובה, שברו דיסטנס. שאלו אותו מה צריך לכוון כשאומרים את המילים ריבונו של עולם הרייני מוכל. אז הוא הסביר להם שבן אדם לא ישמור את התינה ומישהו הולך לישון, יסלח ממחול. ואז הם שואלים אותו, אז למה צריך לבכות כשאומרים את זה? אז אמר להם, מה הסתכלתם? איפה שלא צריך להסתכל. כאילו הצטצתם לי. אבל אם כבר שאלתם, אני אגיד לכם. איך שהתחלתי להגיד, ריבונו של עולם, הרי אני מויכל. פתאום עלתה לי מחשבה, שאלתי את עצמי, מי זה בעל האגו הזה, שמחזיק מעצמו כזה ישות, שהוא אומר על עצמו הרי אני. זה כל כך כאב לי, שאני כזה גס רוח, שאני מחזיק מעצמי ואומר הרי אני, זה מה שגרם לי לבכות. להיזכר באותם אנשים שידעו לחיות.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. מי לא אוהב לשמוע סיפור? סיפור טוב אומר הרבה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, קול הנחל. ונאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

כל ישראל מברסב, למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן מברסב אומר, אין היד שערה תאב אלא לדבר שהוא אסור לו, ועוד הוסיף ואמר, על ידי עיניים הלב מתאווה.

מי שרוצה להפוך להיות אדם שמח, טוב לב, עם עין טובה, שרואה הכל יפה ובאמת זורם בחיים ורץ קדימה, מוכן לשים את הבית שלו, את הבית שלו, מיליון שקל, להיות שמח. כי אתה מבין, זה כל החיים שלי שם. ואני אגיד לכם את האמת, מה שווה אם יש לך בית ואתה עצוב? מה שווה בן אדם שגר בבית, ארבעה חדרים, אתה יודע, אפילו אין לו משכנתה. באמת, אני שואל אותך, גברת יקרה. ולפעמים אני בא לבני אדם, אני אמא מדבר לעצמי שלא תחשבו, אני אשתבח שמו לעד, הייתי באומן, קראתי עם מישהו ביחד, אני בדיוק עובד על הספר. אני כותב ספר עכשיו בעזרת השם יוצא לאור, על ביטחון עצמי, על לצאת מדיכאון, על שמחה, על נתינה, לפתח את האישיות של האדם כדי להצליח יותר בתורה. וכתבתי מאמר על דוד מלך ישראל, אמרתי לכם אותו, שדוד המלך הייתה לו נטייה לדיכאון. זה מפחיד להגיד את זה, זה שעברתי איתו ביחד על הספר, אומר לי הרב, תשמע, אתה אומר פה דבר מסוכן. דוד מלך ישראל, אחד מרגל רביעית במרכבה, אדם כזה גדול, אתה יכול לכתוב בספר שהיה לו נטייה לדיכאון? מה זה פה? אתה מדבר על בן אדם רגיל? פתאום הכניס לי פחד בלב. אני זוכר שראיתי את זה כתוב. חיפשנו, חיפשנו, חיפשנו, מצאתי. עברתי איתו מילה במילה. מה שאומר רבנו הארי בשער הגלגולים, שיש נשמות חדשות שבאו לעולם, יש להן יכולות אדירות, אדירות, יכולות להיות נשמות אדירות, להאיר את כל ישראל, אבל בגלל שיש להן יכולות אדירות, היצר הרע אצלהם נלחם פייטר. מה המלחמה הכי חזקה שלו? נטייה לדיכאון.

העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד כלל. אין ייאוש בעולם כלל. אין.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתה. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב וכל הנחל.

חיזוק בנושא, שפר התנהגותך. קשה לתאר את כל החסדים והטובות שעשה הרב גץ, הרב מאיר יהודה גץ, ביותו רב הכותל. אל הכותל מגיעים כולם, והוא בעיניו הפיקחות, ראה את סבלם וסייע כמידת יכולתו. פעמים רבות הגיעו לכותל מסכנים ושבורי לב, והוא הרב עוד עדה מדריכם והכניסם לתוך ביתו, והרבנית הכינה להם מעדנים טוניסאים. הרב הקפיד על ניקיון הכותל, וכשראה לכלוך התכופף להרימו, חשוב מאוד היה לרב גץ שכל אדם שיבוא לכותל המערבי ירגיש התעלות וקרמת אלוקים. באחד הימים נכנס אל הרב תייר מצרפת לבוש במכנסיים קצרים ועל ראשו כיפת קרטון, כשהוא בוכה ואמר לרב בצרפתית, גנבו לי בכותל $300 ואין לי כסף לחזור לצרפת. הרגיעו הרב ואמר, יהודי יקר, לא ייתכן שבכותל יגנבו לך, אולי איבדת את הכסף במקום אחר. תוך כדי דיבור הוציא ממגירת החסד שלו סכום של $300, הושיט לתייר והוסיף, כך השם יעזור לך, צאתך לשלום, ואל תשכח את הכותל. ליד הרב גץ נחכו תלמידיו, כשראה את פניהם הסביר את מעשהו. אני לא רציתי שאותו התייר יצא בהרגשה לא טובה מהכותל, והתרחק מתוך כך מהיהדות ומארץ ישראל. העדפתי להאמין לדבריו ולתת לו את הכסף, והעיקר שלא ימצא תירוץ להתרחק. לימים, אותו התייר התחתן ועלה עם משפחתו לארץ, התחזק באמונה ואף יחזיר לרב את הכסף. רבים מאיתנו זוכים להיכנס תחת כנפי השכינה, לחזור בנועם השם ולבקר בהיכלו. ברגע שזכינו להיות עבדי השם ושומרי משמרתו, יש עלינו מחויבות כפולה ומכופלת, גם לעשות את רצונו, גם לקרב ולהיזהר שבעתיים לא להתרחק. אנו אלו שמייצגים את המלך, אנו שלוחי המלך, ככל שהתנהגותנו תהיה כראויה, כך נסחוף עוד אנשים אל המלך, עוד נשמות טועות ימצאו את צור מחצבתם. לנו יש אחריות גדולה. אך אם חלילה לא נייצג את המלך כראוי, ניצור ריחוק, זלזול והרבה לשון הרע. נזכור תמיד, אנחנו חיילים בצבא המלך, מלך מלכי המלכים. נחשוב לפני שאנו מתפרצים, מגדפים, מתחצפים, כולם מסתכלים עלינו, בוחתים דווקא אותנו. בהתנהגות שלנו אנחנו יכולים לקרב וגם חלילה להרחק. נשתמש במידות הטובות, נוותר, נעביר, נסלח, נהיה רחוקים מכעס ואת פינו נשמור. לעתיד נראה בחיים שלנו כמה אנשים התקרבו בזכות ההתנהגות שלנו. אתה יכול ברגע של בלימת פה, של ויתור, של מחילה, להחזיר עוד נשמה אל המלך. אשריך, אתה השומר משמרת המלך, אתה תזכה להיות ולראות את פני המלך. יום טוב ובשורות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כיצד ניתן לעמוד בניסיונות? באחד הימים עמד ליד החלון בחדרו רבי חיים. השקיף החוצה וראה איש עובר. דפק הרבי על החלון ורמז לאיש שייכנס אליו. כשנכנס האיש שאלו הרבי, הגד נלי, אם תמצא איזו מציאה, ארנק עם מטבעות זהב, האם תשיב את העבדה לבעליה? השיב האיש, רבי, בוודאי שאשיב את העבדה, תכף ומיד. שוטה אתה, אמר הרבי. כשהלך האיש, שוב עמד הרבי ליד החלון וראה איש אחר עובר. רמז גם לא שייכנס אליו ושאלו את אותה שאלה. השיב האיש, איני שוטה, להשיב ארנק עם כסף? רשע אתה, אמר הרבי. שוב עמד הרבי ליד החלון, רמז לו עובר אורח שלישי שייכנס אליו ושאלו את אותה שאלה. השיב האיש, רבי, איך אוכל לדעת כעת באיזה מצב יהיה אז? מי יודע אם אוכל אז לנצח את יצרי? אולי יגבר עליי חס ושלום ויסיט אותי לקחת את הכסף ממי שתרח עבורו? או ייתכן כי בורא עולם יחזקני ויעזור לי להתגבר על היצר ולהשיב את העבדה לבעליה. אמר לו הרבי, מה טובים דבריך? אתה חכם אמיתי ודבריך נכונים ונבונים. ניסיונות רבים עומדים לפני האדם מדי יום, בין אדם לחברו, בין אדם לבוראו. אמרו חז"ל, אין הקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיון שאינו יכול לעמוד בו. עיקר ההצלחה בניסיון הוא הידיעה כי ניתן ואפשר לעמוד בו. ניתן לגבור על הרצון, על התאווה, על הכעס, רק צריך להיות דבק במטרה עם חשיבה על הנזק שיכול להיגרם לאחר מעשה, על המחלוקת עם החבר, על הבושה, על המשפט שכולנו אומרים מדי פעם, הלוואי ויכולתי להחזיר את הגלגל לאחור. ניסיון מלשון נס. נס הוא הגבעה מעלה. כשאתה עומד בניסיון, באותו הרגע אתה לא כמו שהיית לפני. אתה מורם מעלה, מרגיש טוב יותר, שמח על הניצחון הרגעי והמאושר, על הרגע הקסום שזה אתה חווית. לפני שאתה נכנס בחבר ומראה לו את נחת זרועך, לפני שאתה ממתיר עליו מילות חיבה, לפני שאתה נכנע לתאווה שלך, חשוב מה יהיה דקה אחרי, כשכבר מילאת את אהבתך. לבטח שוב תאמר, הלוואי ויכולתי להחזיר את הגלגל לאחור. חשיבה קטנה לפני, תציל כל כך הרבה אחרי. כיצד ניתן לעמוד בניסיונות? נצחיות עם ישראל. בבונקר בו היטלר התאבד, נמצא בין פרטיו האישיים גם עותק של מסכת פסחים, שהיא המסכת השלישית בסדר מועד, אחד מתוך שישה סדרי משנה, ש"ס, בתלמוד בבלי הגמרא. תמוה הדבר, מדוע היטלר שייצג את הדיכוי והרודנות שעבורו אין אלוהים אלא רק כוח ועוצמה, ההפך הגמור ממה שהיהדות מייצגת, צדקה ומשפט, חמלה וצדק מוסרי, בהנהגת אל מלא רחמים, אהבה ושלום, החזיק בין חפציו את מסכת פסחים. ישנו דבר אחד שאיב על תפיסת הכוח והעוצמה של היטלר, והוא קיומה של אומה חלשה שגם לאחר 2000 שנות גלות עדיין חיה וקיימת. ואם זו האמת ההיסטורית, אז הוא נידון לדיראון עולם. לכן, גם בשעות שגרמניה הנאצית נחלה הפסדים בכל זירה, העדיף היטלר להמשיך את השמדת העם היהודי ביתר סט מאשר להילחם נגד אויביו. השמדה עד היהודי האחרון. האם ידע שמסכת פסחים אותה החזיק בין חפציו היא המסכת העוסקת בזמן גאולתנו? זאת לא נדע. אך היטלר כנראה סבר שאם הוא משמיד את הגמרא האחרונה וקובר את הספר היהודי האחרון, אולי יפסיד במלחמה, אך מבחינתו יצליח לחסל את התורה ואת היהדות. לימים, על חורבות בניין משרדי הקנצלר בברלין של הרייך השלישי, הוקמה אנדרטת השואה לזכרם של היהודים שנרצחו בשואה. האנדרטה בנויה מ-2,711 קוביות בטון שרוחבם ואורכם זהים, המרחק ביניהם שווה ורק גובהן משתנה. כשנשאל האדריכל מדוע בחר להציב דווקא 2,711 קוביות בטון, הסביר שאין שום כוונה מאחורי המספר. זה התאים מבחינה אומנותית. כנראה שאין מקריות בעולם. מסתבר כי התלמוד הבבלי, שמסכת פסחים נכללת בתוכו, מכיל בדיוק 2,711 דפים, כמניין 2,711 קוביות הבטון של המצבה בברלין, לזכרם של 6 מיליון יהודים שנרצחו רק כי היו יהודים. נצחיות עם ישראל.
1: 60 שניות על המילה אחריות. המילה אחריות היא מילה מדהימה, כמו כל השפה העברית. מתחילה באות א' ומסתיימת באות ת'. לקיחת אחריות צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף. אחריות היא מילה בעלת משמעות מצטברת, כלומר, א', אני. קודם כל, אני צריך לקחת אחריות על עצמי. לאחר שלקחתי אחריות על עצמי, אני יכול לקחת אחריות על אחי או אחותי המעגל הקרוב אליי. השלב הבא הוא לקחת אחריות על האחר, והכוונה היא לכל אדם. ברגע שלקחתי אחריות על שלושת המעגלים הראשונים, אני יכול להוביל אחריי. אמונה, יש שיגידו אלוהים, יש שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית, אחריו. אחריות. מהמילה המדהימה הזו אנו למדים שיש חשיבות לסדר. אדם אינו יכול להיות אחראי על האחר לפני שהוא אחראי על עצמו.

עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול.

תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שתעוף.

מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש פה

שלום למאזינים. נגעו הספרדים שלא לישא אישה בתשעת הימים, והאשכנזים ומקצת מקהילות הספרדים נהגו להחמיר שלא לישא אישה בכל שלושת השבועות. ואף שמעיקר הדין איסור נשיאת אישה בימי האבלות על החורבן חל רק על נישואי רשות, היינו על מי שכבר קיים מצוות פריה ורבייה שיש לו בן ובת, אבל מי שעדיין לא קיים המצווה מעיקר הדין היה רשאי לישא אישה אפילו בתשעת הימים. אבל כיוון שימים אלו הם ימי פורענות, נהגו שלא לערוך בהם שום נישואין, מפני שראוי שהנישואין יערכו בסימן טוב ובמזל טוב, ובימים אלו אין סימן ומזל טוב. ועל פי זה נהגו האשכנזים שלא לשאת אישה כל שלושת השבועות, ורוב הספרדים נהגו שלא לשאת אישה בתשעת הימים. מסיבת אירוסין שנוהגים לעשות היום, שאין בהם קידושין, אלא רק ביטוי של שמחה על הסכמת הזוג להינשא, כיוון שיש בזה צד של מצווה, מותר לקיימם עד ראש חודש אב. אבל בתשעת הימים, שצריך למעט בהם בשמחה, אסור לקיים מסיבת אירוסין. אבל מותר להורי החתן והכלה להיפגש ולקבוע את תנאי החתונה, מה שנקרא וורט, ומגישים לפניהם כיבוד קל. ואף שגם בזה יש שמחה, כיוון שעל ידי פגישה זו הקשר בין בני הזוג יהפוך לעובדה מוגמרת, ויש בכך קירוב למצוות החתונה, מותר לקיימה בתשעת הימים. וכן מותר לרווקים להיפגש בתשעת הימים לצורך בחירת בת זוג.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב. כבר אמרתי?

תעשה שיחתי, תורתך לא שמחתי, לא אשכחך מלך מלכי המלכים, נשאיר לך לעולמים. נפשי כמו מדבר, צמא אליך, ברא וזכה, תפילה אליך, אבינו יושב במלומים.

0: אז יש לנו את רבי ישראל בשידור, השתבח שמו. רבי ישראל, מה שלומך? איך התגעגעתי אליך, אתה לא יודע.
1: תגיד לי, למה קודם שמעתי אותך יותר טוב ועכשיו פחות טוב?
0: מה זאת אומרת?
1: אני לא שומע אותך טוב כל כך.
0: עכשיו יותר טוב?
1: לא.
0: עכשיו? לפני כן דיברנו בטלפון, דיברנו משהו אופרת. יש פה איזה בעיה כלשהי, אני יודע. עכשיו יותר טוב?
1: תגיד
0: איזה
1: משפט
0: קצר. 1, 2, say.
1: כל יום אצלך לתת לי?
0: אני לא יכול יותר מזה, כי זה בנייה פה, זה עובר את כל האורות. אבל לא התקשרנו לשמוע אותי, התקשרנו לשמוע אותך. מה שלומך? איך אתה מרגיש?
1: אתה שומע אותי טוב?
0: בשבילך אני שומע תמיד מצוין.
1: ברוך השם. אני עכשיו בכביש ירושלים. אנחנו בסוף זאת אומרת, בעוד אחד משלבי הגלות.
0: אנחנו באמצע של הסוף של ההתחלה.

0: צריך, והוא עדיין ממשיך להחזיק באמונה, אתה אומר, אוה, פה יש נקודה אמיתית. פה הבן אדם הזה באמת, הוא התחזק באמת. לא כי טוב לו, כי נעים לו. ואני יודע שהתחזקת, אני יודע שהחזקת, החזקת. ואי אפשר להגיד שלא עבר עליכם. ועבר עליכם, אני שמעתי סיפורים על החברים, ועליך, והיינו בקשר מדי פעם. רבי ישראל, איך התחזקת? ספר לנו משהו. אתה גם כן בתור עוד יהודי מהצפון, שעבר מה שעבר. אנחנו רוצים את הפן הזה של ההתחזקות, כי כל מה מתקשרים, מעלים אנשים לשידור, אתה יודע, בשאר הערוצים, ומספרים, אתה יודע, מה קורה, אתה יודע, אבל אנחנו רוצים לשמוע קצת דברי אמונה, מאחורי זה, את ההתחזקות והאמונה שמאחורי זה.
1: אולי תקביע עוד צמחה בכל זאת.
0: זהו, אני גמרתי לדבר, עכשיו תורך.
1: מה אני אגיד לך? אין ספק, זה היה, מקווים שזה נגמר, לפחות במתכונת שזה היה. במתכונת שצריך לברוח מצפת, נראה לי שזה נגמר, אני מקווה שזה נגמר. זה היה, קודם כל זה לא היה קל בכלל, ממש לא. ולפעמים גם זה היה מאוד קשה. אבל גם היה בזה המון המון המון המון בלי סוף בצער הרחבת לי. כמו שאומר רבנו הקדוש, שתמיד בענייני העולם הזה אדם צריך לחזק את עצמו בצער הרחבת לי. תגיד, תסתכל תמיד על הרחבות שיש בתוך הצרה. אפילו שיש צרה, אבל יש הרבה הרבה ישועות בתוך הצרה. אבל השם יתברך, כל מה שהוא מעביר על בן אדם זה סך הכל זה שאשרי הגבר אשר תיעשינו ומתורתך תלעשינו. אז לפחות אני למדתי הרבה מהגלות הזאת.
0: אתם עבר עליכם שמה.
1: מה זה חסדים? פה מסדרים לך בית, פה דואגים לך לאוכל, פה דואגים לך לזה, ושם דואגים לך לזה. אני אומר לך, לא עבר יום, אני יכול להגיד, לא עבר יום בכל החודש הזה, כל ה-32 יום שבא אלה, 32 יום, גימטרי הלב, זה מעניין, אה?
0: וואי, חזק.
1: כל המלחמה הזאת. אנשים יתברך, אמר לו, אני רוצה את הלב שלכם. בקיצור, לא היה יום אחד שהרגשנו עזובים, אפילו אני לא מדבר מצד השם יתברך, שבוודאי, בוודאי, לעולם לא עוזב יהודי, לעולם, לעולם, ואיפה שהוא לא יהיה. מדבר בפשיטות, בגשמיות, ביום-יום. לא הרגשנו עזובים לרגע. לרגע, כל הזמן, החסד הזה והארגון הזה, והחברים האלה, והקרובים האלה, כל אחד מציע לך, בוא תגור אצלי, בוא זה... זה ממש, הרגשנו מה זה עם ישראל, כמה העם הזה מתוק, כמה העם הזה נפלא, כמה העם הזה ראוי לרחמי השם יתברך. כמה העם הזה ראוי לרחמי השם יתברך, כנראה השם יתברך רצה את החסד הזה, את הלב הזה שניתן לו את הלב הזה, את החסד הזה, את האכפתיות הזאת שיש ליהודי אחד לשני.
0: האמת, זה התגלה מאוד במלחמה הזאת, החסד בין איש לרעהו.
1: חמות שבוע על העם הזה. רואים את גדולת ישראל, מתי שעם ישראל באחדות, מתי שעם ישראל באהבה. אז זה באמת, זה התגלות השם יתברך, זה התגלות הרחמים של השם יתברך. איזה אנשים טובים. איפה זה, אני אומר לך, בכל מיני סוגים וסוגים שונים ושונים עברנו. עכשיו, לאחרונה אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נמצאים לעזוב שם עכשיו, בית בירושלים, שכונת בתי הונגרים.
0: שם אתה נמצא עכשיו, נכון?
1: בתי הונגרים, כן. בתי הונגרים זה שכונה ישנה מאוד מהשכונות הישנות של ירושלים, העתיקות, החרדיות, נגרים שם שנקראים נטורי קרתא, שומרי אמונים, תולדות אהרון. אני אומר לך, אף פעם לא הייתי ולא גרתי במקום ליד החבר'ה הזה. איזה אנשים, איזה צניות. באמת, משהו מיוחד. מרגישים אווירה מיוחדת, יהודית, מיוחדת. רואים כל דבר שמסתכלים מבחוץ.
0: מה זה, הגיעו אתכם עוד משפחות רבי ישראל, או שאתם באתם לבד לאזור הזה?
1: בית שלנו, זה משפחה, זה יהודים, משפחה מסוימת שדאגו לנו, שכנו לדאוג לנו לדירות. ממש בחינם נתנו לנו דירות, עם רייצים, עם נקרר,
0: איזה יופי.
1: הכל, הכל, הכל בחינם.
0: איזה יופי. התגלה הרבה אהבה במלחמה הזאת.
1: ממש, אני אומר לך, כל הסוגים של היהודים, כל מיני סוגים. אתה רואה שיהודי זה יהודי, זה לא... צריכים לזכור את...

0: הלקחים האלה תמיד, כי אתה יודע, אחד מסתכל לשני איזה כובע יש לו, איזה הוא שמשתייך לסוג הזה, יש לו כיפה כזאת ומעיל כזה, הוא מדבר יידיש, הוא מדבר, הוא ספרדי, הוא אשכנזי, הוא ברסלב, הוא חבד. במלחמה מתגלה עצם הנפש, מתגלה בשעת הסכנה הנקודה של האהבה, הנקודה של המסירות נפש, הנקודה של האחדות של ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וזה, זה אנחנו צריכים לקחת איתנו. אני לפחות לעצמי חושב ומרגיש שזה מה שהשם יתברך, אחד הדברים החשובים ביותר שאני לוקח איתי מהמלחמה הזאת.
1: חזק מאוד, חזק
0: מאוד. הטוב הזה של היהודים, איך עוזרים אחד לשני, ואיך, ממש, אתה רואה, רודפים את החסד, רודפים את החסד, באים אליך עד הבית, מביאים לך אוכל, מנות, מה אתה צריך, כמה אתה צריך. ממש, אם זה היה בצפת, ואם זה שהיינו בבית שמש, אם זה שהיינו בירושלים, ובכל מקום, ובחולון, בכל מקום שהיינו, הרגש את החסד רודף אחרינו.
1: חזק מאוד, חזק מאוד.
0: זה ממש, אני חושב שאין דבר שהשם יתברך אוהב יותר מאשר האכפתיות הזאת שיהודי אוהב את היהודי ודואג ליהודי.
1: זה עשה,
0: צריכים לזכור שאנחנו עם אחד, אנחנו עם ישראל, נכון, כל אחד עם הדרך שלו, כל אחד בהשקפה שלו, כל אחד איפשהו נמצא, איפשהו מונח, אבל צריך תמיד לזכור שאנחנו עם קדוש, שאנחנו עם השם, שאנחנו נשמות קדושות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אורייתא וקודש הבריחו ועם ישראל, זה הכל דבר אחד. פה ראינו את זה למעשה, וזה ההתחזקות, זה הדבר שלא מתחזק, שאתה רואה את את הסכנה מצד אחד, יורים עליך ואתה נמצא בבית שלך, ויורים, אתה רואה את הטילים עפים ממש לא רחוק מהבית שלך.
1: מה, אתם ראיתם ממש טילים, רב ישראל, ראיתם ממש טילים כפשוטו מהבית ונפלו באזור איפה אתה גר גם כן?
0: אני אומר, ליד הבית, בצפת.
1: כן.
0: אני גם מתוך ה-30 יום האלה, שבועיים הייתי בצפת, בתוקף המלחמה.
1: כן.
0: הייתי שם בצפת. גם בשבת וגם באמצע השבוע. וראינו את הטילים, אפילו ליד הבית, אתה רואה פתאום ככה, מהאזעקה, ואתה שומע את המין כזה שריקה כזאת, ובום בום בום, ואתה רואה אותם נופלים, וכל, הרגשנו שכל אזעקה, כל אזעקה שהיה, זה היה זמן להתפלל להשם יתברך. היה זמן כמה שניות ככה, ריבונו של עולם, אבא, רחם עלינו, אבא, שאף יהודי לא ייפגע, אבא, ריבונו של עולם, כל מיני ריצויים ופיוסים להשם יתברך, שיוצאים לך באותו רגע מהלב כל מיני דיבורים. תעשה ככה ואל תעשה ככה, ואתה מדבר עם הריבה, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אז אתה רואה שבשעת המלחמה, בשעת הניסיון, שאתה באמת, סך הכל האנשים נהרגו מזה, זה לא משחק. זה לא משחק. הטילים האלה זה לא משחק. וכשאתה רואה, אתה מדבר עם השם יתברך, כל דבר שקורה, אתה מדבר עם השם יתברך, אתה רואה, רבי נחמן הכניס בנו את העניין של התבודדות, את העניין של אמונה. אמונה למעשה, לא אמונה באוויר, מה שנקרא, תיאורטית. למעשה, כל מה שקורה איתך, אתה מדבר עם השם, מה יש לך לעשות? מה יש לך לעשות? אנחנו יודעים שאין לנו על מי לשען, רק על אבינו שבשמיים. רבנו מכניס אמונה כזאת שמתברך, שאתה אומר, מה שלא עובר עליי? יש לי רק את השם, בזכות הצדיקים, עוזבי לשם בזכות הצדיק הזה, בזכות המשיבות, בזכות הארי הקדוש, בזכות החדות הדיבורים להשם. כל פעם שהיה איזה זכר מתפלים, והיינו רואים לך איך הטילים נופלים בערים, על הסלעים, על העצים, לפעמים היה שם, היה שם כמה וכמה שריפות ביערות, איפה שאנחנו מתבודדים שם.
1: כן.
0: המעיין.
1: כן. ליד אין כובס שם.
0: אתה רואה שאין לך על מי לסמוך על השם יתברך. ואתה רואה שאדם שרגיל בהתבודדות ורגיל באמונה בהשם, אז טעמה כי טוב סחרה לא יחבא בלילה נראה.
1: תגיד שהייתם שם בצפון בשבועיים האלה, היו אנשים שם שנפגשתם והתחזקתם ביחד, או כל אחד היה סגור בבית שלו והרגישו מהרגשה של בדידות, שכל אחד סופג את המכה הזאת עם עצמו? או היה לכם רגעים של ביחד והולכים אחד על השני, מתחזקים, מדברים, שואבים כוח ביחד?
0: אז באמת, באמת רוב הזמן היינו לבד. היו קצת זמנים שקצת, היו קצת שכנים שנשארו. רוב האנשים עזבו את העיר. העיר הייתה ממש ככה די שוממה.
1: זו הרגשה ממש לא נעימה, אה?
0: מה?
1: הרגשה מאוד לא נעימה לראות האיש או עיר שוממה כמו איזה במערב הפרוע כזה.
0: אתה יודע, אני זוכר היינו שבת באיזה מקום, במושא שבת כבר לא יכולתי, אמרתי, אני הולך לצפת. הרגשתי גם שאני צריך להיות בצפת. אז הרגשתי ממש כזה, קול כזה פנימי כזה, שאני חייב לחזור לצפת. וחזרתי עם אחד הבנים, וכל הזמן היינו מתפללים שם, ואז היה תקופה באמת די בהתחלה, אבל בתוקף, ממש בתוקף על ההתקפות. הגענו בלילה, במוצאי שבת בלילה, אתה רואה כל הדרך כמה שאתה מתקרב לצפון, הכבישים ריקים, כל פעם שאתה מתקרב יותר, עוד יותר ריק. הגענו לצפת, אתה רואה איזה אוטו אחד פה, איזה רכב אחד שם, ממש, אתה יודע...
1: עיר שוממה.
0: ממש, ממש.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: אתה נכנס לעיר, אתה רואה הבתים ריקים, חושך, ואתה מרגיש את הגלות. אתה מרגיש את הצער של הגלות, צער השכינה, איך עם ישראל, עיר הקודש צפת. תראה, יש הרבה דברים בזה, זה הרבה דברים בגו. רבנו אומר שחורקים על צדיקים אמיתיים, זה עושה מלחמות. ספר עמידות.
1: כן.
0: ידוע מה שהיה בצפת, המחלוקת שהיה השם ירחם מה שהיה שם.
1: כן.
0: לא, זה לפחות עלה לנו אנשי צפת, זה ברור שמקום שבחיים, אני יודע, לא, הרבה הרבה שנים לא היה כזה דבר בצפת.
1: תגיד, דיברו על זה בצפת?
0: הרבה הרבה שנים, ואף אחד מהמלחמות שהיו ב... לא בששת ימים, לא בכיפור, לא בזה, לא היה דבר כזה בצפת.
1: נכון, תגיד, דיברו על זה? הזכירו את זה? הזכירו מזה? דיברו מזה?
0: גליל. לא היה דבר כזה. רואים שיש מחלוקות על צדיקים, השם ירחם, זה דבר כל כך, כל כך חמור. כל כך, כל כך מביא צרות לעולם. שאין דבר כזה גרוע מזה. אין דבר גרוע מזה. אני זוכר שהתחיל שם כל העניין הזה של המחלוקת. אני מיד הרגשתי שכאילו ההגנה הולכת, כאילו תמיד הרגשתי בצפת מוגן שיש הגנה שלפה לא יכול להגיע פורנות. אבל כשהתחיל העניין של מחלוקת על הצדיק, על בעל שם טוב, על רבנו הקדוש ותלמידיהם, אז נעשה כזה, הרגשתי הסתרה בעולם.
1: כן.
0: הלו, שומעים אותי?
1: שומעים לך מצוין בישראל.
0: כן, שומעים אותי?
1: מצוין.
0: כן?
1: כן, ישראל, שומעים מצוין, ממש מצוין. כן.
0: ש... שההגנה כאילו הלכה מהמקום. ממש, הרגשתי שאיפה ההגנה של צפת, ממש ירד חושך כזה לעיר הזאת, עיר המתוקה הזאת, העיר הקדושה, עיר הצדיקים, עיר המעיינות, עיר הארי הקדוש, עיר רבי יוסף קארו ורשבי, שעליון שקבורים שם, אין סוף של צדיקים, אין קדושה, רחמים, עיר שרק מגיעים אליה, רק מגיעים עליה, מרגישים כזה המתקת הדינים, כזה רחמנות של השם יתברך, פתאום הכל, אתה מרגיש שהכל הלך. הכל הלך, זה הכל, הכוח של המחלוקת, כמה זה רע. כמה זה רע המחלוקת. השם יתברך יסיר מאיתנו את כל המחלוקות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: את כל השנאה, שאין דבר...
1: תגיד רבי ישראל, זה הייתה הרגשה שלך או שדיברו מזה בעיר והזכירו את זה ואמרו...
0: רבים.
1: מה אומר?
0: הרגשה שלי ושל רבים אחרים בצפת. הרגשתי, עוד לפני שהתחילה המלחמה, אמרתי, עומד לקרות פה משהו לא טוב. והיה ברור לי שזה לא ישוב, לא יעבור ככה סתם המחלוקת הזאת. ידעתי שזה יגבה מחיר כבד. זה לא פשוט.
1: בוודאי שלא.
0: גם בזמן רבנו, בזמן רבי נתן, בזמן המחלוקת הקשה שעלתה רבי נתן, המחיר היה לא פשוט. לא פשוט היה מחיר, מי שקרא בקונטרס התלאות שמובא שם באש ובמים מביאים את זה שם יפה. מחלוקת על הצדיק זה לא דבר שהולך ככה, זה לא דבר שהולך סתם.
1: כן.
0: זה דבר מאוד חמור, מאוד קשה. צריך באמת כל כך להתחזק, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, שיבוא את השם איך שהוא רוצה, כל אחד מה שהוא מרגיש, מה שהוא מעיר לו, הכל טוב יפה. לא לחלוק, לא לדבר על צדיקים. זה לא דבר פשוט.
1: תגיד רבי ישראל, מה התוכניות עכשיו?
0: הוא עובד השם בשיטה הזאת, הוא עובד השם בשיטה הזאת.
1: כן.
0: כל אחד יעשה מה שמעיר לו, אבל לא לעשות שנאה ומחלוקת.
1: כן. תגיד רבי ישראל.
0: מה התקרבתי לרבנו?
1: רבי ישראל.
0: כן.
1: מה התוכניות עכשיו? עולים בחזרה הביתה ומתחיל, יש נהירה צפונה אני מבין עכשיו.
0: מה אתה שואל?
1: מה התוכנית? חוזרים הביתה בקרוב וכבר מתקרגנים?
0: אני עכשיו נוסע, אני עכשיו עוד מעט מגיע לירושלים, בדבר השם. יש לנו שם דירה שם בבתי הונגרים. אנחנו נהיה שם עד מחר כדירה, וכנראה שמחר אנחנו לא לצוות.
1: אז זאת אומרת, מחר אנחנו חוזרים לתוכניות כסדרן, זאת השם יתברך.
0: מה אתה אומר?
1: אנחנו מחר חוזרים לתוכניות כסדרן?
0: אני לא שומע אותך טוב, אחי.
1: מחר אנחנו חוזרים לשדר שוב כרגיל, או שנתפוס לך...
0: בעזרת השם, אם ירצה השם.
1: הבנתי, בעזרת השם יתברך, רבי ישראל.
0: ואנחנו נדבר בעזרת השם.
1: כן, כן.
0: להתחזק באהבה, בשלום, כל אחד יעבוד השם איך שהוא רוצה, אבל נדע דבר אחד, אולי נעשה משפט סיכום כזה.
1: בשמחה.
0: לא התקרבנו לצדיק בשביל לפנוע את האחרים.
1: בוודאי.
0: וכל אחד בדרך שלו יש כזה דבר שאחד משתייך לאיזה דרך, והוא מרגיש שזה אמת ושזה טוב, אבל זה לא, כמו שאמר רבנו הקדוש, מי שזוכה לשכל חדש ועבודת השם, יש צדיקים מלכו בם או פושטים מכשלו בם.
1: נכון.
0: אם קיבלתי אור חדש, רבנו אומר, יש כאלה, קיבלתי משהו אחר, גיליתי אור יפה, אור אמיתי, אור קדוש, אז הוא מתחיל לבזה אותו את כל מי שלא קיבל את האור הזה, מבזה אותו שהוא, שכולם בשקר, שכולם בחושב, ורק אני באמת. זה נקרא לא זכה, אומר רבנו. ויש, אם קיבלתי כזה אור טוב מהשם יתברך, מהצדיק, אז אני צריך לאהוב יותר את עם ישראל, אני צריך ללמד יותר זכות על עם ישראל, אני צריך יותר לעבוד עם זה, להשתמש עם האור הזה לטובה. כל הטובות שמקבלים הצדיק, זה לא בשביל מחלוקת, זה לא בשביל שנאה, זה בשביל אהבה, בשביל לאהוב את כל אחד מישראל, בשביל לעשות דברים טובים. יהי רצון בעזרת השם יתברך, שנתחזק בעניין הזה של עם ישראל, לאהוב את כל יהודי בכל מקום שהוא, ולהתחזק באהבת השם, ביראת השם, ובתשובה, כל אחד צריך גם לתקן, כל אחד יודע מה שהוא צריך לתקן, וזהו, שרבנו הקדוש תגלה בעולם, שעל ידי הצדיק יכול להתגלות, כי כשעם ישראל באהבה, אז איך אמר רבנו הקדוש, אם תהיו באהבה, תתפללו באהבה ביחד, בכוונה, תמשכו, תהיה לכם עוד פעם.
1: כן.
0: זהו, אז ככה נוכל למשוך את הרחמים של השם עלינו, ונתן הגאולה השלמה. הנה, בדיוק עכשיו אני מגיע לירושלים, אני רואה את האור של ירושלים, בכניסה לעיר, ירושלים עיר הקודש, שנזכה בעזרת השם יתברך, לעלות פה לבית המקדש, יחד עם מלך המשיח.
1: אמן.
0: עם האהבה הגדולה של עם ישראל, מאוחד, מאוהב אחד בשני, באהבת נפש.
1: אמן.
0: בלי להסתכל על שום שטויות, שום חיתוניות, וזה מה שהשם יתברך רוצה מאיתנו. זהו, לב ימים של מלחמה, השם יתברך רוצה את הלב שלנו.
1: אז רבי ישראל, אני רואה שאתה מחזיק מעמד ברוך השם, נסראללה לא יכל עליך.
0: מה?
1: אני רואה שאתה מחזיק מעמד ברוך השם.
0: נסראללה לא
1: יכל עלינו. כן. אתה יודע, זה ממש פלא שבעולם עוסקים עכשיו בעריפת ראשים, אנחנו ברוך השם מגלים את החסדים ואת האהבה שבין איש לרעהו שהתגלתה במלחמה הזאת, שלא, אנחנו לא מבקשים מלחמות.
0: אנחנו מחפשים רק את הטוב האמיתי של השם, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. לא להתעסק בקטנות, לא להתעסק בשטויות, ולא להתעסק עם רע בכלל. כי מרע לא יוצא טוב.
1: בוודאי.
0: זה טוב לא יוצא רע. להתעסק עם הטוב, הרע כבר יפול לבד.
1: בעזרת השם יתברך.
0: אשרינו שזכינו, יתקרב השם יתברך, הצדיקים אמיתיים. אבל באמת הגשתי, בלי רבנו, איך הייתי יכול לעבור את ה... זה היה באמת לא קל.
1: בגלל זה התקשרתי אליך, לראות איך אתה באמת מתחזק במהלך הזה. אני מבין שעבר עליכם שם רגעים ממש לא קלים.
0: תדעו שבכל מקום שאתה לא נמצא, אתה יושב בחדר, אתה מדבר כמה מילים עם השם יתברך, אתה פה נוסע בדרך, אתה מדבר עם השם, פה... לא תמיד יכול לשבת בשדה כמו שרצית, הרבה זמן גם לא היית בשדה כמו שרצית. אבל זה הסוד שלא יכבה בלילה נרה. טעמה כי טוב שכרה לא יכבה בלילה נרה.
1: כן.
0: התורה של הצדיק, כשאתה מתחזק בימי הטוב, אז היא נותנת לו גם בימי הרע, בימי החושך. אז גם כן, האור של הצדיק שם מאיר, ברוך השם, וזוכים לעבור את הכל, ונזכה בעזרת השם עוד מעט שנה, נזכה לרבנו הקדוש ברוך השם ברננה, ונזכה לגאולה בעזרת השם.
1: אמן ואמן. רבי ישראל, תודה רבה לך. אנחנו נהיה בקשר. ומחר אני אתקשר אליך ואולי נמצא אותך באיזשהו מקום ונמשיך לדבר מהשיחה הנפלאה הזאת.
0: בעזרת השם, בלי נדר, בעזרת שמו הגדול.
1: תגיד, אתה רוצה, אני רוצה לשים איזה שיר אחד שלך, איזה שיר לשים? מה אתה רוצה להקדיש לעם ישראל, איזה שיר?
0: אני רץ
1: ישר לרבנו. אז זהו, אז אני, בעזרת השם יתברך, אני שם לך את השיר, אני רץ ישר לרבנו, בעזרת השם יתברך. אתה שומע משהו מזה?
0: אני לא כל כך אשמע פה איך שאני נמצא, אבל...
1: כן, יש לך רעש שם, אז אני משאיר אותנו פה עם השיר הנפלא, אז אני אשאר רץ ישר לרבנו, ונדבר מחר, בעזרת השם יתברך.
0: בעזרת השם.
1: השם ישמרך, הכל טוב סלע, השם ישמר אותך.
0: מתחזק בהשם, משה עבדו, מתחזק בטוב האמיתי שיש לנו, כי זה הדבר היחיד שיכול לעזור לנו, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, לנצח.
1: אמן, אמן, תחזיק מעמד.
0: תודה רבה.
1: כל טוב, להתראות.
0: על כל הטובות לכל עם ישראל, תודה רבה לעם ישראל, על כל החסדים. השם יראה את החסדים האלה ויגל אותנו בקרוב.
1: אמן ואמן. אמן ואמן. כל טוב, סלע, רק רגע, מה זה, משהו בשביל... משהו לי פה? חשבתי שרצו להעביר פתק פה.

יש איזה יהודי אחד ששמע את השיחה ביני ורבי ישראל, ודיבר על הנקודה הזאת שיש, שהתגלתה המון המון אהבה בעם ישראל בזכות ה... איך נגיד, בזכות, אין לי מילים להגיד, בזכות המלחמה או עקב המלחמה, ברגעים הקשים של ישראל מתגלה הרבה הרבה חסד בין ישראל. אז הוא רוצה גם כן לעלות לשידור ולספר מהחסדים ולהודות לשם יתברך על החסדים שגילה פה השם בין, בין יהודים תושבי ארץ ישראל. ובואו נגיד לו כבר שלום, תודה השם יתברך, ונמצא אותנו על הקו. שלום שלום ל... הלו? הלו? שלום?

כן, יש פה איזה כשל טכני קטן, אנחנו תכף מתגברים עליו. מתי נשמע מהשיר הזה של רבי ישראל דגן, אני רץ ישר לרבנו.

0: כן, ובואו ננסה שוב, נאמר שלום ל...
1: כן, אליעזר מדבר.
0: אליעזר, מה שלומך רבי זה אליעזר?
1: ברוך השם, יום יום, שעה שעה, אתם שומעים אותי, כן?
0: שומעים אותך ברור ונפלא.
1: תראה, בוא נגיד ככה.
0: אני מבין שגם לך יש איזשהו סיפור לספר ולעורר את האהבה שבינינו.
1: אני אגיד לך את האמת, אני תחת הרושם, איך אומרים, תחת הרושם, איך אני לא אפילו לא יודע, אין את המילים להגדיר את זה, של הלוויה אתמול, של ה... בן דוד שלי, שהטייס של היסעור שהתרסק
0: במונטט של המחבלים שם בלבנון. מה אתה אומר?
1: הם היו שם 14 מסוקים, הוא היה השני. וכשהוא הוריד את ה-50 חיילים, הוא הלך, הם למעשה נחתו לתוך האש, כן?
0: מה, ספר, ספר מה קרה שם? ככה אתה יודע, מה שאפשר לספר, אולי יש דברים שאסור לספר, אני לא יודע, אני אתיקה תקשורתית.
1: אוקיי, בסדר, אוקיי. כעיקרון מדובר בבחור דתי שאבא שלו עולה מצרפת, אתה מבין? אנשים שאנחנו קוראים לזה פטריוטים, אבל אוהבי ישראל בעצמם, בנשמתם, שכל כולם זה מסירות נפש לעם ישראל.
0: כן.
1: אותו בחור התנדב, כן, התנדב בחיל האוויר, הוא נהיה שם במסוקים, לא משנה איפה הוא היה. הוא היה נהג יסעור, אתה איתי?
0: כן, כן.
1: כי זה כל זה מפורסם, זה קצת שם, כולם דיברו את זה, ברמקול קצת סיפרו. קודם כל, המדובר היה לפני שנה, אם אתם זוכרים, שהיה בג'נין את הקרבות הקשים עם המחבלים?
0: כן.
1: בג'נין. אחד החברים שלו נפצע שם ונשאר שם. המפקדים לא נתנו לו את האישור לנחות עם, עם ההליקופטר, משום שזה היה סכנת חיים. היה שם תופת גיהנום פשוט.
0: אתה נדבר עכשיו על לבנון.
1: עכשיו נדבר איתך על ג'נין.
0: על ג'נין.
1: לפני שנה.
0: כן.
1: אתה איתי?
0: כן, כן, שומעים כל מילה.
1: קיצור, הבחורצ'י כזה לא שאל שאלות. הוא פשוט קם, רץ למסוק ונחת לתוך...

0: ג'ינין שם, והוציא אותו פצוע. איך אנחנו יודעים את הסיפור הזה? איך אני שמעתי זה אתמול הייתי, מגיע שם בחור עם כיסא גלגלים. הוא אומר, תראו, אני בלי שתי רגליים, אבל אני חי בזכותו, בזכות דניאל הזה, שהצדיק היסוד העולם הזה, שהוא נחת לתוך האש והוציא אותי, ועכשיו הוא שם למעלה ואני פה. אתם מבינים? איזה סוג של אהבת ישראל, אנחנו בכלל לא קולטים איזה ילדים יש לאבא. בקיצור, אז אתמול, אז לפני הימים, לפני כמה ימים, שהוא נפגע שם, אז כמובן שהתפוצץ, הכל נשרף שם, השם מרחם, החמש אנשים שהיו בו, היה טייס ועוד ארבע, והוא נשאר בפנים. מלמעלה, מלמטה, אש תופת. אתה יודע, שיש להם צלפים, בלגן שלהם. אלך תוציא אותו. אמרו החיילים, עכשיו נחזיר לו כגמולו, אנחנו לא מבטרים. אני לא יודע אם זה היה בניגוד להוראות, אז כעיקרון, הם פשוט באו, לא משנה יחידות ומספרים, לא משנה, חבר'ה שלו זחלו לילה בפנים, בג'ורות שם, בוואדי שם, הוציאו את הגופה תחת אש, ואמרו, אנחנו לא נשאיר אותו בשטח, במסירות נפש עצומה שאין יותר ונשאר, הם הוציאו אותו החוצה ונקבר בקבר ישראל, כי למעשה אחרת לא, הוא לא היה, לא, לא, אתה מבין, לא היה מה לדבר.
1: בוודאי, בוודאי.
0: מסתבר שעם ישראל, אני גאה להיות שייך לעם כזה שיש לו כאלה ילדים, לאבא שבשמיים שיש לו כאלה ילדים, שאין לו בכלל מושג, את המסירות נפש שלהם, אתה קולט, היא בהיריון והוא קצין ואין, הוא רץ. עכשיו החברים שלו באותו לילה עלו למסוקים ותחיל לפקוד למפקד, תן לי לעלות, מה אתה משאיר אותי פה למטה? תן לי לעלות. מרוב שהוא כבר, איך אומרים, רצה כבר למסור נפש פשוט ככה. אז היה טיסות ואחרי זה באמת נתנו לו לטוס, ובטיסה הזאת נפגע ישירות.
1: איך קוראים לו?
0: דניאל בן מרים.
1: דניאל בן מרים. היו הרבה גילויי אומץ של...
0: אין
1: של...
0: לתאר ואין לשאר, כן. כמו אותו רואי קליין שנחת על הרימון, הרסת
1: כן, וצעד כן, כן. שמה עשרה. אני הזדעזעתי מהסיפור הזה, מה שהזדעזעתי, הזדעזעתי.
0: תדע לך, אני רוצה להגיד לך, כל החיילים שם בחרו כמו ילדים קטנים, אני רוצה להגיד לך את זה, אני פשוט, פעם ראשונה שאני בהלוויה ממלכתית, כן? אני אומר לך, ואי אפשר לתאר ואי אפשר עכשיו. יש לציין את אשתו, האבא הצדיק, דניאל, כמובן דתי שומר תורה ומצוות, באיזה אמונה הוא דיבר? אני אומר לך, כן. אני לא מאמין, איזה אמונה, השם יתברך כן. לקח אותו צדיק, הוא אומר.
1: כן.
0: לקח אותו נקי, תמיד אהב לעזור וכולו וכולו. האישה אמרה, טוב, תראה, אני אשמור על התינוק שלנו למטה, ואתה תשמור עלינו מלמעלה. אז אני אומר, אגיד לך דבר אחד.
1: אני שומע, כל מילה, אתה יכול להגיד גם כמה
0: דברים. לדעתי, עצם המסורת נפש הזאת של החייל הזה לבד כבר, ורואי, לבד יכולים לטות, צריכים לטות את הכף ולהביא את הגיעון.
1: נכון, וגם אותו, איך קראת לו? אותו יהודי שקפץ על הרימון, זה...
0: רואי קליין.
1: רואי קליין.
0: זה דבר ש... טוב, זה רק הילדים של אבא.
1: אתה יודע,
0: אנחנו אומרים, זה רק יכול להיות בעם ישראל. אלה הרשעים האלה, החיות טרף האלה, נולדו בשביל להרוג. זה יש למטרה להרוג. העם היהודי נולד בשביל לחיות בקידוש השם, ומוכנים למסור נפש, החיילים האלה, עצם המסורות נפש שלהם, צריכה כבר להביא את הגאולה. זה לא יכול להתעכב אפילו רגע.
1: נכון, אתה יודע, אני יש לי כאב אישי, פרטי, על כל המהלך הזה.
0: כן.
1: כי התגלתה פה כל כך הרבה אהבה בתוך ישראל, שזה לא היה הרבה שנים.
0: אני אגיד לך עכשיו עוד משהו שאני מרגיש, ואולי פעם ראשונה שאני אגיד לך את זה.
1: כן.
0: תראה מה קורה. ידוע שבשנאת חינם נחרב בית המקדש.
1: כן.
0: אני... קטונתי מאוד מלהגיד, אני מדבר על עובדות בשטח. התיקון הוא אהבת חינם. עכשיו, מתי התחיל הבלגן? כל שלושת השבועות, כמעט נגמר כמה ימים אחרי תשע באב. צאו, ראה כמה אלפי נקודות ופרטים, ובלי סוף שמסורת נפש גם החיילים וגם מעם ישראל. התיקון של שנאת חינם לא הייתה אהבת חינם. אני חושב, אלפי שנים בעם ישראל, כמו שזה התבטא פה,
1: נכון.
0: בשלושת השבועות האלה זה צריך להחיה את הכל.
1: ובגדול, וזה מה שצריך להגיד לך לפני כן, שהתגלתה כל כך הרבה אהבה, ואני מרגיש שאנחנו הולכים להפסיד אותה. כי אני אגיד לך למה, אולי קטונתי לדבר על זה, ואולי לא שייך לדבר על זה, אבל משהו מזה.
0: כן.
1: כי אנחנו מאוד ניזונים אנחנו ניזונים מהתקשורת.
0: תשקורת, זה הבעיה.
1: כן, שנייה, נכון. בוא נצמצם במילים, אז תן לי לדבר.
0: כן.
1: אנחנו מאוד ניזונים משם, והלך המחשבה של העם, והרוח של העם, זה אנחנו מקבלים אותה ממה אומרים בתקשורת, תשקורת, משהו. וזה דבר, הנקודה הזאת היא דבר שמאוד נדחק הצידה. תאמין, ושמדברים על זה, זה, יודע, זה כזה, מעלים את זה כזה בתוכנית שאיזה יופי וזה כן. יפה, אבל עכשיו עריפת ראשים, כן, עכשיו כן. יאללה כסח, עכשיו בוא נקרא את ההוא
0: אני מבין מה שאתה אומר.
1: תאמין,
0: וזה
1: נהיה כמו משהו כזה שמדברים על אהבה, אז זה כמו ילדי הפרחים של פעם, אלה ההוזים האלה, אבל האמת היא שצריך לצרוק את זה ברחובות, אני לא יודע מה לעשות, אבל זה התחיל פה מין גל כזה, וחבל להפסיד את זה, אני לא יודע מה עושים, אולי מדברים מזה, אני לא יודע, כי באמת התגלתה פה, עם מי שאתה לא מדבר, התגלתה פה מין אהבה כזאת.
0: אני אגיד לך משהו קטן, אני אגיד לך, אני חייב, אני יודע שיש לך הרבה זמן, אבל...
1: לא, דבר, יש לנו עוד איזה כמה דקות.
0: היה את זה, זה קיים, וזה נכנס לחשבון האישי של עם ישראל, זה קודם כל.
1: חיזקת אני.
0: עכשיו, אני מאוד מקווה שזה ימשיך, אבל אני אומר, ככה אני מרגיש, אני אומר, בונו של עולם, אני פונה לאבא שבשמיים, תראה אבא, תראה איזה ילדים יש לך, אנחנו מבקשים לך, כולנו הילדים פה, למטה, תראה את המסירות נפש, שמסרו נפש בפועל. אני מדבר על בפועל, חבר'ה שנכנסו מול תלי נונטט בפועל וזכלו להוציא גופות, אז למה אתך את זה? למה למעשה הם הוציאו אותו? הסיבה הראשונה, בלי שהוא עצמו הציל את החייל האום בג'ינין, כן?
1: כן.
0: הדבר השני הוא, אימך שמו, שמעתי שהוא, אימך שמו הנסרל, הראש הנחש הזה, הוא היה משלם כסף, הוא תכנן לשלם כסף לכל מי שהביא לו גופה או חלקים כדי לעשות מסחר. אז הם אמרו, את זה לא ניתן לו, את התענוג הזה.
1: כן.
0: הם עשו נפש.
1: כן.
0: אז זה כבר אוקיי, את ודאי שצריך להמשיך בזה עד גאולה.
1: כן.
0: אבל ריבונו של עולם, מביט ההורה במסירות נפש, באהבת ישראל, באהבת החינם העצומה של כל כן. חייל וחייל שמה, שלא חשב פעמיים ונכנס בפנים.
1: איך קוראים לך?
0: אליעזר.
1: דניאל, תספר לי הסיפור הזה של רועי קליין, מה בדיוק, מה היה שם, אתה יודע?
0: מה שהיה כך היה, הם נכנסו ל...
1: אנחנו בזה, בזאת השם, אנחנו נעורר רחמים לפני השם יתברך.
0: תדע לך שהרבה הרוגים יש חיילים דתיים, רק שתדע.
1: אני יודע, אני יודע.
0: יהודי, אותו דבר, אני אומר, הכוח האמונה הם שחוד השדרה, אני לא ניכנס לזה עכשיו.
1: בסדר.
0: כל פנים,
1: מה היה שם?
0: חבר'ה, ופתאום רועי מסתכל הצידה, הוא רואה רימון רסס מתגלגל לתוך החבורה של ה... של החיילים שהיו בפנים שם, כי אתה יודע, לא יודע מאיפה זה בא להם.
1: מה זה בפנים? בתור איזה...
0: בתוך מבנה.
1: מבנה. כמה הם היו שם?
0: הם היו, נדמה לי שהיו שם 10.
1: וואי, וואי, וואי.
0: לפחות, נדמה לי. כל פנים, מה שהיה זה ככה. הוא צעק צעקה, תתקשרו שם שאני פה, תתקשרו הביתה, והוא קפץ על הרימון. וצעק שמע ישראל השם, כן, השם אחד,
1: הוא אדם דתי? הוא אדם דתי הוא היה?
0: שומר תורה, בוא אני אגיד לך מי הוא היה.
1: אדם נשוי?
0: אבא לחמישה ילדים.
1: יואו, מה אתה אומר?
0: שכל דקה ודקה הקדיש ללימוד התורה, תבין, אני עכשיו מעניין לך, בתיק האישי שלו מצאו דף היומי. כל שנייה ושנייה הוא ניצל לגמרה, והוא היה לומד לילות וימים, וכשהיה צריך לצאת הוא יצא. אנחנו מדברים על צדיקים גדולים, תשמע, זה לא, באמת, אין לנו מושג, בכלל אנחנו יושבים, כל אחד בטנו ספון וזה.
1: ואז הוא קפץ על הרימון, צעק שמע ישראל.
0: אין לי ספק שקודם כל זו תשובה עצומה, כל אחד מאיתנו.
1: דניאל, ואז הוא קפץ על הרימון, קרא שמע ישראל, והציל את כולם על ידי המעשה הזה.
0: וכשהוא יצאה נשמתו באחד, תביא מה מדבר איתך.
1: איזה צדיק.
0: וחייל לידו, קיבל רק רסיס פה באוזן הזאת ובאוזן הזאת, והוא אומר, אין לי מילים. ועכשיו תקשיב עוד דבר.
1: כן.
0: תוך כדי אותו קרב, החיילים ראו שהם נכנסו למלכודת מוות, אז הם התקשרו לרבנים, זמיך, הם מייסדר, קיצור, מכינות צבאיות, הם התקשרו לרבנים שלהם, וביקשו שיתפעלו עליהם, זה דבר ראשון. אמרו, הם התקשרו תוך כדי הקרב לרבנים, ואמרו, תראו, נכנסנו לזה, תגידו תהילים. ועכשיו, דבר שני, הם פנו אחד לשני ואמרו, יאיר, אתה מקבל עצמך להתחזק בשמועת הלשון, בזכות זה ננצל. ככה כל אחד התחיל לקבל תוך כדי הקרב דברים כדי להינצל.
1: חזק מאוד, זה חזק מאוד.
0: וחי ייתן אל ליבו.
1: אני מאמין שמת הנקודה הזאת, מה שעשה רוי קליין ומה שעשה אותו, איך
0: דניאל גומז בן
1: דניאל גומז
0: מנחלים,
1: הוא בן ח,
0: הוא מנחלים,
1: מנחלים,
0: לא אומרים, אוקיי,
1: שבזאת השם שעורר את הרחמים ואת לפני השם יתברך, ושהאהבה שהתגלתה בינינו והמסירות נפש,
0: ויצעק עד מתי שיביא כבר את הגאולה, די, אין לנו כוח כבר, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים משיח וחסד ברחמים כבר, די, שיתה את הכף לכף זכות. תראה, אנחנו, מה היה אני לא יודע, אבל אתה אומר אולי זה התפספס, אני טוען, אני אומר,
1: לא, זה עדיין לא התפספס, אבל אני מרגיש שלוחין לפספס את זה, זה מה שאני רציתי להגיד.
0: תמשיכו לשדר באהבת ישראל, זה רמה יכול להיות.
1: כן, אנחנו נעשה את שלנו, זאת השם ברך. הנה, עכשיו
0: אני אגיד לך עוד משהו קטן, מי ששומע אותי, אני לא יודע מי שומע אותי, אבל מי ששומע אותי,
1: שומעים לך הרבה אנשים.
0: מי, כן?
1: שומעים לך הרבה אנשים וכל העולם כולו.
0: אני מאוד מאוד מאוד מאוד מבקש מכל מי ששומע אותי, בעיקר נשואים, זאת אומרת, בעל או האישה או הבעל. יכול להיות שיש כל מיני כבדות וכל מיני דברים קטנים שהבעל על האישה והאישה על הבעל. אני חושב פה זה המקום שאחד עם חודש שני במחילה גמורה לגמרי, ולפתוח דף חדש פשוט, לעשות שלום בית אמיתי, אין לי גמורה משחקים. אולי מי ששומע אותי, שהאישה תבין והבעל יבין שכל אחד ייקח על עצמו להתחיל, אולי יגיד, השני יתחיל. לא, אני אתחיל למחול, אני אתחיל לוותר, אני לא יצעק, אני, פה זה מתחיל.
1: כן, זה אהבת חינם.
0: אהבת חינם.
1: אהבת חינם, שלא משלמים לי כלום בזה.
0: מתחיל מהבית,
1: כן, זה צריך להיות, בנקודה הזאת צריך להיות משפיע ולא מושפע.
0: תשמע, אני לשמוע את האישה עומדת ואומר, דניאל, תשמע, אני אוהבת אותך, אוהבת אותך, אוהבת אותך, הבן שלי כבר חודש שישי. טוב, ראו, אני מדבר לך, לא מכיר חסודות, כן?
1: כן, כן, כן.
0: והיא אומרת, הבטן שהיא מתהפכת, אבל אני מקווה שתשמור עליו מלמעלה. אתה מבין?
1: וואי, וואי,
0: וואי. אלוקים, עד מתי? אני גם שדמעות עליך שם, אני מסביר לך, אני לא יודע, הרבה התעלפו שם.
1: כן.
0: ים של דמות, אז רבונו שלנו, קח את הדמות האלה, תשים אותם, תתה כבר תקף, תביא את הגאולה. גמרנו, אין לנו כוח. אין לנו כוח, אני אומר לך את זה.
1: תודה.
0: הוא היה ילד בכלל, הוא היה ילד שאיפה שהיה צריכים אותו, הוא ישר עצמו עזר, הוא לא חשב פעמיים. הוא לא היה מדבר, הוא היה עושה, אתה מבין עם איזה חבר'ה אלה?
1: כן, זה גם חבר'ה מיוחדים, בכלל אלה שנמצאים בקו הראשון, אנשים שנבחרים לזה, אנשים באמת מיוחדים, אנשים ש...
0: תשמע, אנחנו מיוחדים. לא... זהו. זהו, זה צריך להתחזק, להתחזק בעבת ישראל.
1: אנחנו נבקש
0: שיהיו מליצים. הקהל הזה, בדיוק, כמו שאתה אומר.
1: שיהיו מליצים, יהיו מליצי יושר עלינו, ושזכות המעשים שלהם, עכשיו זה שזה כבר ככה, אז שבאמת שיהיה מליצי יושר עלינו, ושהמעשים, המעשה גבורה האלה, שהתגלתה האמונה היהודית באמת.
0: זה רק אמונה, זה לא.
1: זה רק,
0: אתה יודע, מה הנשמה היהודית הפנימית התגלתה בגדול פה, לדעתי בגדול.
1: כן, זה רק יהודי שמאמין בנצח יכול לעשות דבר כזה.
0: עכשיו, ותגיד, אז יגידו, מה החייל הזה, חילוני, זה הכל קליפה חיצונית. היות שיש לנו נשמה פנימית, היא מתעוררת, אם זה בשדה קרב, אם זה בתפילין, אם זה פה, לא משנה, אבל שם, מה, אני מוסר נפש, אני אשר רץ, בתוך האש, להוציא את הגופה. אז הם זחלו שלוש שעות בתוך, אני לא אגיד לך שמות של איזה... זרקו שם 500 צנחנים שיצאו, לא הצליחו עד שהגיעו יחידת מופרעות, אני לא אגיד לך מחברים שלו ו...
1: כן, זה לא שייך גם כן, זה אנחנו...
0: לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר, בזכות זה הביאו אותו לקבר ישראל. האישה אומרת, תשמע, באותו יום שהודיעו לה את זה בשתיים בלילה בבוקר, היא התחילה ללכת שם ואמר לי, אמא מיריאם ולכולם שם לילדים ולכולם, תראו ילדים, אני בפנים קרועה לגמרי, אבל מה יהיה, הוא בשטח אויב. פנו אליה בטלפון החבר'ה ואמרו לו, אנחנו לא נשאיר אותו שם, תדאגי, יש לו נסרית, אמרו לה, לא נשאיר אותו שם, נקודה. אז זה מה שהם עשו בלילה, לקחו מסוק, התרוממו, נחתו באש והוציאו אותו אחרי כמה שעות.
1: זה היה תחת אש גם כן, השבנתי.
0: תחת אש של נונטט, אבל זה נונטט, נגד טילים, נגד טנקים, סליחה, נגד טנקים, זה מכת מדינה מה שהולך שם. ואם יש להם, אתה צריך להבין שזה לא, זה צבא מאומן, הם יודעים את זה טוב מאוד, זה צבא של מדריית לילה. אתה קולט, הם למדו באיראן, לא חשוב, לא ניכנס. כן. כל פנים,
1: אנחנו רוצים לעורר את האהבה ואת הזכות של המעשים האלה לפני השם יתברך.
0: המסירות נפש לתת לנו את הכוחות באמת לפעול גם במסירות נפש בנושא של אהבת ישראל בלי הגבלות, ממש כמו שאתה אומר.
1: אתה יודע, יש כזה דיבור אחד שאומרים תמיד, במותם ציוו לנו את החיים.
0: נכון.
1: אז אנחנו רוצים להגיד באמת, רוצים להגיד לכל מי ששומע אותנו, על מה האמת הוא שאנחנו נשתה ושתה קוקה קולה?
0: זה בדיוק מה שאנחנו רוצים.
1: אתה מבין? אנחנו צריכים לצעוק כדי, הם לא מתו שאנחנו נשתה קוקה קולה ונאכל פפסי ונאכל ביסלי.
0: בדיוק.
1: הוא גם יודע, אחד כדי שמת, אז הוא מת בשביל להשאיר אותך פה, שתעשה משהו עם החיים שלך, אתה מבין?
0: בדיוק ככה. זהו, זה בדיוק, בדיוק. אין מה להוסיף. והחי ייתן לי בו כל דקה ודקה וכל שנייה.
1: איך קוראים לך אמרת?
0: אליעזר, לא, לא משנה.
1: אליעזר?
0: לזה, אני מזור מרכז, אני...
1: השם ישמע לך, אני
0: משמע. באתי אתמול, אומרים ביידיש, אויס בן אדם, לא הייתי, אי אפשר תאר. אי אפשר תאר שם,
1: בטח מה זה, זה קשה.
0: ים של דמעות נשפך שם פשוט. כמיים, פשוט כמיים. ראית חובן בית חלילה, זה היה ככה פשוט. זהו, אם אנחנו משתתפים באמת בצער, אז אנחנו צריכים לפעול בעניין.
1: מפה באמת אנחנו רוצים למסור את פריסת שלומנו לכל שאר המשפחות.
0: נכון, נכון.
1: אולי תגיד זה במקומי, אתה אומר את זה הרבה יותר טוב ממני.
0: אני, אתה יודע מה, אני באמת יהיה שם בחדר ממני. אני יהיה הרי שם, אני שר את פעם. כן, נכון, נשאר את זה. טוב.
1: אני ממש מודה לך שהיית לשידור רבי אליעזר.
0: בבקשה.
1: ותהיה איתנו בקשר, אם אתה רוצה לשפוך משהו, רוצה להגיד משהו, לשתף את המאזינים. אתה מוזמן.
0: נעשה ובעזרת השם, ועוד פעם, שיש פתגם, באהבת ישראל נביא את הגואל, זהו.
1: כן, אתה יודע, יש...
0: רק זה, שום דבר אחר, אהבת ישראל, ועוד פעם, ועוד פעם. רק זה, תסתכל בעין טובה על כל יהודי, נקודה.
1: יש פה שיר שאני רוצה לשים אותו, בזה לסיים.
0: אני רוצה לסיים לך במילה אחת.
1: בבקשה, בבקשה, בכבוד.
0: שאלו צדיק אחד, למה יש ליהודי שתי עיניים? לא מספיק לו אחד, אתה יודע מה ענה?
1: נו.
0: בעין ימין תסתכל על יהודי, בעין שמאל תסתכל עליך.
1: חזק.
0: תסתכל בעין שמאל, אין לי בעיה, עליך. בעין ימין על יהודי שני.
1: חזק מאוד. חזק מאוד. תגיד, יש איזה שיר מיוחד שאתה רוצה לשמוע?
0: משהו שהוא, מה אני אגיד לך, שאהבת ישראל, זה הנקודת פה, נו. משהו שהוא מדבר על אהבת ישראל של חיבור, של דביקות, של כולנו יחד. יש, עכשיו עלה לי השם. זה הולך טלה לה לה לה לה לה לה לה לה לה טלה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה היי טלה לה לה לה לה לה.
1: אין לי את זה, אבל יש לי פה שיר ששר על שר אותו דוד אברמסון, ששר על אהבת ישראל. בוא נשמע אותו.
0: קדימה.
1: בסדר? ואני ממש מודה לך שעלית לשידור, ואם יהיה לך משהו לשפוך ומעלה ולשתף את שאר המאזינים, אתה תמיד יכול להתקשר ולעלות לשידור. אני ממש מודה לך, תזכה למצוות.
0: אתה הרגשת
1: אותם ישראל שם. כן. בוא נסיים בדיבור הזה, שבמותם ציוו לנו את החיים, שנזכה לחיות חיים אמיתיים, באמת שהחיים שלנו, שהחיים שלנו באמת יהיו ראויים, שהחיים שלנו יהיו ראויים באמת למעשים הנעלים שהיהודים האלה עשו.
0: נכון.
1: ושבזה, אתה יודע, הם מתו על קידוש השם, בשביל שאנחנו נחיה על קידוש השם. אז אנחנו, בזאת השם, אנחנו, בוא נשאר בדיבור הזה.
0: נכון. יאמר לצרותינו די.
1: כן, אמן כן יהי רצון. בוא נשמע את השיר הזה שנקרא אהבת ישראל של דוד אברמסון, ברשותך.
0: כל הכבוד.
1: ויעזר, כל טוב סלע.

בוא נשמע את זה ביחד ונקווה לשם יתברך שבאמת שזכות המעשים הנעלים שעשו אותם חיילים יסנגר עלינו, ושמה שנאמר במותם ציוו לנו את החיים, שנזכה באמת לחיות על קידוש השם, אמן כן יהי רצון. אהבת ישראל, דוד אברמסון.

אהבת ישראל בנשמה. שנזכיר את השם יתברך לעורר את האהבה שבינינו, בוודאי ובוודאי שנמשיך את הרוח של הצדיקים ואת רוח הקודש, חוכמה שבאה מקודש, עלינו ועל כל ישראל אחינו, אמן כן יהי רצון.

בוקר טוב, בוקר אור, מזנים יקרים, אז אני עוד ברצף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, בעזרת השם יתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שורו עמנו, נלווה אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה עריבה, אנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם, ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. שערו עמנו, בעזרת השם ברך, ואני מבטיח לכם שאתם תרבו נחת גדולה מכל הדיבורים פה, כי הדיבורים של רבי נחמן ברסלב הם תמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון, והם תמיד חדשים, והם תמיד מתחדשים, כמו סיפורי מעשיות, שאין לזה פירוש ככה זה וזהו, אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר, זה התורה של הצדיק, התורה של הצדיק היא אינסופית, ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו, שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את זה תורה, או אותו צדיק שאמר את תורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש שאתה התחדש לך. אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו. כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתאבות. אם אתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה. זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית ואירורי תשובה אמיתיים, וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מאירה לך את הצדיק שבתוכך, מאירה את נקודת הצדיק שבך, ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו, יש לפנינו תוכניות רבות מגוונות, ואני בטוח שאתם, בעזרת השם ברך, תוציאו מזה את מירב התועלת, ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם יתברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה וטהורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל. מאחלים לכם המשך הזנה עריבה לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח. But you seem so distant.

0: כל הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל לנשמה.
2: שלום למאזיני כל הנחל. שנזכה לימים טובים ולשמחות. לפני שנתחיל את השיעור, שיעור קצר, אני רוצה להשיב לכל המאזינים ששולחים הודעות ומבקשים לדעת איכן אפשר לשמוע שידורים חוזרים שנשמעים ברדיו בשיעורי התורה. את השיעורים שלי אפשר לראות בכל הנחל ביוטיוב, שיעורים חוזרים, אנחנו מעלים לשם את השיעורים, או בפייסבוק, כל הנחל, ושאר הרבנים שאתם שומעים אותם בכל הנחל ברדיו, אתם יכולים או להוריד את האפליקציה שנקראת glat.tube, אפליקציה חדשה נמצאת בחנויות, או להיכנס לאתר glat.tube, בקטגוריה, זה מסודר לפי קטגוריות, קטגוריה של ברסלב, שם תמצאו את כל רבני ברסלב בשיעורי וידאו. את אותם שיעורים אנחנו ממירים ל-MP3 בשביל הרדיו. העיקר תתחזקו ותשמחו ותדעו שהכל בהשגחה, שום דבר לא קורה פה במקרה, אף על פי שזה נראה נגד התורה, נגד רצון השם, זה גם רצון השם. כמו שרבנו אומר בספר המידות, אם ראית שינוי מעשה, אל תאמר מקראו, אלא גם זה בהשגחה אלוקית. שינוי מעשה, משהו לא הגיוני, משהו לא נורמלי, לא, איך יכול להיות דבר כזה? שככה יהיה השגחה אלוקית, זאת אומרת, פעולה אלוקית בצורה כזאת, אל תאמר מקראו, גם זאת השגחה אלוקית. יש לנו מדרש, שהאדם הראשון, בא בטענה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אחרי שאדם הראשון חטא בעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הבאת מיטה לעולם, אכלת מעץ הדעת, מות תמות, בגללך עכשיו כל האנושות, יהיה מיטה. אז אומר לו אדם הראשון, ריבונו של עולם, כתוב, ואצלו המון, התורה, התוכנית, התורה, שהיא התוכנית של הבריאה, היא 2000, שנה לפני הבריאה הייתה אצלך, וכתוב בה אדם כי ימות באוהל. כבר יש מיטה, כתבת שיהיה מיטה בעולם, אז מה אתה תולה את זה בי? כבר כתבת בתוכנית האלוקית שצריך להיות, תהיה מיטה בעולם. אז המדרש מסכם, עד עוד הכתיב נורא עלילות על בני אדם, גם את הטובות שעושה לנו הוא בא עלינו בעלילה, כאילו אנחנו אשמים, וכאילו אנחנו גרמנו, ואנחנו עשינו, זה, ככה התוכנית האלוקית עובדת, זהו, גם את הטובות שרוצה לעשות לנו, וזה טובה, כי חזל אמרו, וירא אלוקים את כל אשר עשה בבריאה, בששת ימי המעשה, וירא השם אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, בכל הימים של הבריאה כתוב טוב, יום השלישי כתוב פעמיים, כי טוב, ופה כתוב טוב מאוד, אז שאלו חזל, מה זה מאוד? טוב המוות. זאת אומרת, הוא כבר הבין וברא מציאות כזאת, שהעולם הזה הוא רק מסלול שעליו הולכים אל הנצח נצחים, לעולם שכולו טוב. אז בעלילה, הוא בא עלינו, זה בגלל זה, בגלל זה, ככה יקרה לך וככה יקרה לך, זה הכל דבר נפלא, נפלא מאוד, שמוביל אותנו לנצח נצחים. ואין מי שיכול למלט בזה, אף על פי שבדמיון שלנו נראה שזה איזה דבר, משהו מאוד גרוע. עכשיו שאנחנו רואים את המציאות הזו, שבתוך עם ישראל מחלוקות, וזה נגד זה, וכל הבלגן הזה, תדעו לכם שזאת השגחה האלוקית, זה מעשה האלוקים. בעלילה אתה בא עלינו, גם בשביל להביא את הטוב, זה בא בצורה כזאת, זה נראה כאילו לא יודעים איפה הסוף ומה הולך לקרוא, אבל הכל בהשגחה עם שכל אלוקי שאפשר לסמוך עליו בקלות. זה שכל שצירעו מי ברא אלה, תעופו לחלל, תראו מה יש שם על קצה המזלג, מה שאנחנו יודעים. כל הנפלאות שבבריאה, כל ההיסטוריה, כל פרטי הבריאה, באוויר, ביבשה ובים, הכל זה חוכמה אלוקית אינסופית. והחוכמה האלוקית האינסופית הזאת היא המלכות של השם ששולטת בעולם, והיא מזיזה הכל ומנווטת את כל העולם לתכלית שלו. צריך לקבל באהבה ובשמחה, להאמין בקדוש ברוך הוא, להתבודד, כי ברגע שאדם מתבודד, מתבודד הכוונה, מה זה מתבודד? הוא לא לבד. מתבודד זה הדבר הכי מחובר שיכול להיות לקדוש ברוך הוא. הוא מחובר להכל, הוא לא בודד מכלום. אנחנו קוראים לזה התבודדות, כי הוא נבדל מבני אדם, שלא יפריעו לו להידבק בקדוש ברוך הוא, שהוא הכל. הוא כולל הכל. לקבוע, להתרגל שעה ביום, לשבת, יש לך מה לדבר, דבר, אין לך מה לדבר, תספר לו חוויות, תספר לו היסטוריה שלך, כאילו שאתה מדבר עם מישהו, מישהו יושב לידך עכשיו מול השולחן, אתה תספר לו שיקרת איזה בן אדם, שואל אותך שאלות על העבר שלך, הזה, תספר חוויות, על הדרך פתאום תשתול איזה בקשה, איזה תפילה. דוד המלך נקרא בתחנה דמלכה, המבדח של המלך. זאת אומרת, הוא היה מספר לקדוש ברוך הוא בדיחות. שהיה בהתבודדות, בחצות לילה אקום להודות לך, היה מנגן לקדוש ברוך הוא, וגם מספר, מסמנח את המלך, את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקשיב, שומע, הוא חבר שלך. תבנה את היחסים, זה כפי מה הזוהר אומר, כל אחד כפו מדי משער בליבה. כל אחד יכול לבנות את היחסים עם הקדוש ברוך הוא, לפי איך שהוא חושב. כי הקדוש ברוך הוא אין לו מוגבלות, משהו מוגבל, הוא הכל. אז התכלית, אתה רוצה לדבר אליו כמו אל אבא, יש לך יחסים טובים, היו לך יחסים טובים עם אביך, האמיתי, הגשמי, בעולם הזה, אז תוכל למנות יחסים עם הקדוש ברוך הוא כמו עם אבא. אם אבא שלך לא היה כל כך יחסים זה, אז דבר אליו כמו לאמא. או חבר, מה שאתה רוצה. והוא יושב ומקשיב ושומע, וכפי שאתה מתייחס אליו, ככה הוא מתייחס, ככה הוא חוזר ומתייחס אליך. כפי מה שאתה מצייר אותו בדמיונך, ככה הוא מתגלה לך ומתנהג איתך. אם אתה מתנהג, מדבר אליו כמו תינוק, הוא יתנהג אליך גם כן באותה רמה, כמו שני ילדים שמדברים תינוקות, הכל בשמח, בלי דין. אם אתה פונה אליו כאל שופט, אז אתה עכשיו עומד מול שופט והפעלת את מידת הדין. תחשבו טוב טוב לכיוון. תבנה יחסים של אהבה עם הקדוש ברוך הוא. כמובן, צריך להיות יראה, דיסטנס, לא לזלזל. הכל בלי לצנות, כי רבנו אומר על הקדוש ברוך הוא, אסור לומר דברי לצנות. בעבודה זרה, לעבודה זרה כתוב שמותר להתלוצץ, אבל עם הקדוש ברוך הוא, יחסים מכובדים. ובעזרת השם בהתבודדות גם לבקש על עם ישראל, שמוסרים נפש, הקדוש ברוך הוא עכשיו נתן את הצ'אנס הזה. הוא עשה את כל האנדרלמוסיה הזאת כדי להוכיח שהעם שלו אוהבים אותו בלב ובנפש. זה התחיל בכל המסלול הזה של הנסיעה לאומן, שאנשים מסרו נפש באש ובמים. עם ישראל זה עם כשעורף, ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי עם כשעורף, ואמרו חז"ל, לא ניתנה תורה לישראל, אלא מפני שהם עזים. יש להם אומץ, הם יכולים ללכת באש ובמים. אז זה התחיל בנסיעות לאומן, וזה ממשיך היום, במסירות נפש, על התפילות, על המצוות, על הקשר לקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לנתק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. בכל ההיסטוריה, בכל ההיסטוריה, שימו לב, מאז היוונים ופרעו והיוונים והרומאים והאינקוויזיציה וכל המשמם וזכרם שניסו לעקור את עם ישראל מהיהדות, והקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעקור אדם ממקור החמצן שלו, אי אפשר. אתה יכול לעשות לו כל מיני דברים, לפגוע לו ברגל, ביד, אבל כשאתה רוצה לקחת לו את הנשמה, גמרת עליו לגמרי. הוא לא יוותר, הוא ילך באש ובמים עד הסוף, זה הנשמה שלו. כמו שרבי עקיבא, אחרי שהיה המרד, הרומאים גזרו גזרה, מרד בר כוכבא, גזרו גזרה שאסור להתקהל. למה? הם פחדו שהם התקהלות, אז זאת אומרת, מתכננים אולי עוד איזה מרד, אז אין התקהלות. אסור שתהיה התקהלות, כך היה חוק ברומא, על עם ישראל. טוב, ורבי עקיבא היה דורש דרשות, היה נותן לימוד תורה, ואלפים היו באים לשמוע אותו. אז אמרו לו, חכמים, רבי עקיבא, אתה לא מפחד? יש חוק, אסור להקהיל קהילות. טוב, זה פיקוח הנפש, אתה אומר תורה, אבל הרומאים פה גזרו, מי שמקהיל קהילות הוא למיטה. אמר להם, אמשול לכם משל. שואל הלך על שפת הנער וראה דגים בורחים. אמר להם, איך אתם בורחים? ממי אתם בורחים בתוך המים? אמרו לו, הדגים מרשתות הדייגים, יש פה דייגים על החוף, זרקו רשתות בורחים. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ותדור איפה שאבותיי ואבותיכם היו דרים, ככה השואל אומר לדגים, פה יש פה איזה רמז שהדגים פעם היו גרים עליו. אולי מפה איזה חוכמה מדעית יצאה פה. הייתם גרים פה על היבשה לפני שירדתם למים. בואו תגורו פה, הדגים לא יזרקו רשת על האדמה. הם זורקים בים, בואו תעלו למעלה. אמרו לו הדגים, אתה השואל שאומרים, אתה חכם, החכם שבחיות? טיפש. אם במקום חיותנו, ששם יש לנו את החיות, החמצן שלנו זה במים, מחוץ למים מתים. כך, אתה אומר לנו, תעלו ליבשה, מקום שאין לנו שם כלום, אין שום מים שם. איך אתה אומר דבר כזה? אומר להם רבי עקיבא, במקום חיותנו שהתורה, כי חייך ואורך ימיך היא החמצן של היהודי, היא מקשרת אותו לקדוש ברוך הוא, היא מחברת אותו, היא הנשמה שלו. אז איך אתה רוצה? עכשיו אתה אומר לי, אל תקהיל קהילות, אל תלמד תורה, אל תלמד תורה, במקום חיותנו, כך, במקום שאין לנו חיות, להפסיק את התורה, אי אפשר. ובאמת, בסופו של דבר, אסרו אותו, וסרקו את בשרו מסרקות של ברזל, כן, הסיפור מוכר, הרגו אותו הרומאים ומסר נפש בשמה ישראל וכו'. הסיפור מוכר. אז צריך לדעת שקדוש ברוך הוא מוביל את המהלך הזה. בעניין של מסירות נפש, כי ברגע שעם ישראל מוסרים נפש, הם נותנים כוח לשכינה, כמו שרבנו אומר, אני לא נכנס לתורה הזאת ולפרט אותה, כי יש שם דברים שיכולים לעשות זעזוע במוח, אז לא נדבר עליה, רק קצת ברמזים, שיש מצב שצריך העמוסים ממעיני בטן, צריך נשמות שיתחברו לשכינה, ועל ידי מסירות נפש נותנים עוד יום למעיין, כמו שרבנו אומר בסיפורי מעשיות בשבעה קבצנים, נותנים עוד יום למעיין, לא ניכנס לזה. בכל אופן תדעו שזה מהלך אלוקי, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, הוא מוביל פה דבר נפלא, והולך להיות בעם ישראל כזאת תשובה, כזאת התעוררות, כזאת כזה עניין, קימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, ויכירו כל העולם, כל העולם, כמו שהם היו עמומים מכל הנסיעה הזאת לאומן, איך אנשים עושים דבר כזה, על מה ולמה, הם יהיו עכשיו יותר ויותר יבינו מה עם ישראל עושה בשביל הקדוש ברוך הוא לגלות מלכותו בעולם. כי אדוני אלוהיכם אמת, והאמת היחידה הטוטלית זה רק הוא. כל השאר זה אמת יחסית. היא רצון שנזכה לגלות מלכותו בעולם. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תלך כל ברך, תשבע כל השון לפניך, ומל הארץ דעה את השם. כמים לים מחסים, ותהיה אהבה ושלום בין כל ברואה ויתברך בכל העולם. אמן ואמן.

גלים שום של סודות מוסקים בן בלי הקטן כי חסדנים וטוב

הרחק קדמו קיבלה כאשר הוא יתכבד בה. רואים הזה אוזנם נקיות. ישמע דרשה שפרעל מתארה לי, פוררתה להתייחס אוזנם כאל היבה ראשון מעלה. אחרי הבת מצב שרשן, האוזנים הם מקום האיזון של הגוף. כן, האיזון הגשמי התאזן אוזנם. אבל הרבה חשוב ממנו הוא האיזון הרוחני. אם יהודי עוד להתאר במהירה, עליו לקפיד על האזן נקייה. לא אבן, לא שטויות, פעילות ובוודא שונה וכמו מוזיקה מקולקלת שוצעת הנשם. פרח עזרה הבא, היא בסרחיות הקטנות והגדול על מבצע אוזניים נהיות. הם צעקו מאוד, אבל היא שלה. רק עולה ומצנץ דיווסו לשון זו או אחת, היא תוכבת שתי צבעות. בפסט דינות היא עוזבת חדר. כן, השילוב של נקייה, שון נקייה הוא חמשמי. ויחדה צועד, האוזן והלשון, שלובות זו עליון שבעולמות. שנים חוט, ורחל, בעדינות נושה, צועדת לכפר יחסף חייה של קובת ישראל. האישה מתקשת. הרק הוטל היה צריך לנסוע מאיבד את ירושלים בריאה.

מונית השירות ונכנס פנימה. התיישב סמוך לנהג, ניתק עצמו לחלוטין ממה שנעשה מסביב. עיניו עקבו אחר המילים בגמרא, אוזניו לקטו את ההסברים הקולחים. המונית שעתה לעבר שער הגיא, משם לכביש גאה. נוסעים עלו וירדו, אבל הרב יקותיאל הושט ליבו לנעשה. בצומת בית ליד עלתה בחורה חרדית צנועה למונית. שילמה מחיר נסיעה לטבריה, הצטנפה בחלק האחורי הימני ופתחה ספר. גם היא ניסתה להתנתק מן הנעשה במונית, אך לשווא. שלושה נוסעים נוספים שעלו בתחנה הבאה הכירו את הנהג, ובין הארבעה התפתחה שיחה אירנית ורעשנית על לבלי העולם הזה. לאחר מספר דקות ביקש אחד מהנוסעים לפתוח את הרדיו. מוזיקה קלוקלת ורעשנית, עם מילים איומות, בקעה על החלל המונית. רחל ניסתה לאטום את אוזניה עם פתיתי צמר גפן, אך ללא הועיל. הרעש היה מחריש אוזניים. מצד אחד הרכילות הזולה של הנהג וידידיו, ומידך הפזמונים הרדודים. מה אומר לכם, אחים יקרים? מפגע אוזניים מן החמורים שידעה רחל מעודה. נו, מה עושים? אדוני הנהג, פנתה בלשון רכה. אני מאוד מבקשת, אם אפשר, בלי רדיו. זה ממש מפריע לי. פנייתה רק הוסיפה שמן למדורה. הנוסעים חסרי הנימוס המשיכו בשיחתם הקולנית. הם הורו לנהג להגביר את הווליום, ממש להכעיס. נהג, אמרה רחל בתקיפות מעודנת, אם לא ייסגר הרדיו, אני מבקשת לרדת כבר בתחנה הבאה. אף אחד לא יכריח אותי לשמוע מה שאסור לי. הנהג החצוף לא רק שלא התכוון לחבות את המכשיר, אלא הוסיף חטא על פשע ואמר, אם תרדי כאן לא תקבלי את כספך בחזרה. הרב יקותיאל נע באי שקט על כיסאו. הוא הבחין במתרחש מסביב וברב השיח שמתנהל בנושא המונית. הוא הסיר את האוזניות והקשיב. לא ביקשתי את כספי בחזרה, השיב הרחל. עצור לי כאן, אסע לדרכי מונית אחרת. אתה לא יכול להכריח אותי להקשיב לרדיו. הרב יקותיאל ביקש מהנהג להיעתר לבקשת הנוסעת. אנא, סגור בבקשה את הרדיו. תסלח לי כבוד הרב, אתם לא הנוסעים היחידים פה. יש נוסעים שדווקא נהנים מהרדיו. אני צריך לשרת את כולם. שימו פקקים באוזניים. אם היא רוצה לרדת, שתרד.

אסור לך לרדת כאן, אמר לה הרב יקותיאל. אנו נמצאים בוודי ערה, זה אזור עוין. תרדי בצומת מגידו, צר לי שאלה הם פני הדברים, אבל ההנהגה שלך ראויה להערכה רבה. בצומת מגידו ירדה רחל, נכנסה לתחנת ההסעה והמתינה. הרב יקותיאל עוד ניסה כמה פעמים לשכנע את הנהג לחזור בו מסירובו, אך זה התעקש, הותיר את הנוסעת הצעירה מאחור. אוי, השם ישמור אותה, הרהר הרב בקרבו. ממש, ממש עושה קידוש השם. 50 דקות לאחר מכן, היה הרב יקותיאל בדרכו לאוהל האבלים בשכונת המזרח בטבריה. הוא חצה את הכביש הדו-מסלולי בזהירות, והנה מולו, על מעבר החצייה, לא פחות ולא יותר, הנוסעת הצעירה ממונית השירות, ולצידה אישה קשישה הצועדת באיטיות. השתיים צועדות שלובות ידיים. הרב יקותיאל נעצר. כבוד הרב, ברוך השם, חסדי השם, 3 דקות אחרי שירדתי יצרה לידי מונית שירות עם נהג אדיב. הנסיעה הייתה שקטה. ברשותך, הייתי רוצה לספר לך מה בדיוק התרחש במונית השנייה. הרב יקותיאל רשם את מספר הפלאפון שלו. תמחלי לי, אבל תפילת מנחה בעוד מספר דקות, אני חייב להגיע לבית האבלים. אנא, בואי נשוחח לאחר מכן.

שלוש שעות לאחר מכן. כבוד הרב, זאת אני מהמונית. שמי רחל קדמון. אני גרה במרכז הארץ. נסעתי היום לטבריה כדי לבשר לדודתי שם על חתונתי בקרוב עם בן ישיבה בעל מידות. מאז עמדתי על דעתי בגיל בת מצווה, אני מקפידה על אוזניים נקיות. מתרחקת מרחילות ודברי הוואי, וכל שכן ממוזיקה לא ראויה. מה שראית היום במונית השירות היה ניסיון לא קל בעבורי, אבל בסייעתא דשמיא ירדתי על מנת לעלות. מה פירוש? שאל הרב יקותיאל. עליתי למונית הבאה, והתיישבתי ליד גברת קשישה. זו הגברת אשר התלוותה אליי במעבר החצייה. מהר מאוד התפתחה בינינו שיחה ידידותית טובה. הגברת טובה ארליך שתחיה, היא אישה בת למעלה מ-80, חיננית, שופעת טוב לב, ובעיקר משופעת בהרבה חוכמת חיים. לפני שהגענו לטבריה, פנתה אליי בבקשה. רוחלה, אני בטוחה שאת ממהרת, אך האם תוכלי לעשות עמדי חסד קטן? אנא, קחי אותי לציון רבי מאיר בעל הנס. היום י' ד' באייר, פסח שני, יום ההילולה, אני חייבת לתנא הקדוש הזה חוב של כבוד. סקרנותי גברה, שאלתי אותה. גברת ארליך, מה החוב? אבי עליו השלום היה גר בירושלים של מעלה. היינו עניים גדולים מאוד. היו ימים של רעב נורא. אבא ממש מסר נפשו על פת לחם, ופניו השחירו מרוב צער. אחד מצדיקי ירושלים הציע לו לנסוע לציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שבזכות התנא הקדוש ייפתחו לו שערי פרנסה. אבא נסע שבוע ימים בדרכים ובסכנות. אז זה לא היה כמו היום. ביקש ישועות בזכות רבי מאיר בעל הנס. כשהוא חזר לירושלים, התהפך עליו הגלגל, גלגל המזל. הוא למד צורפות, ובתוך שנים מספר הוא הפך לאחד מעשירי ירושלים ומעמודי החסד שלה. הוא הותיר לנו ירושה גדולה של ממון ונכסים. לאבא הייתה הכרת הטוב גדולה מאוד לרבי מאיר. מידי שנה, בהילולה, פקדנו את הציון והתפללנו. בצוואת שכיב מרע, הוא אמר לנו, אני מבקש, ילדיי, כל עוד אתם חיים עלי אדמות, תפקדו את הציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס, בכל י' ד' אייר, תודו לקדוש ברוך הוא, על רוב חסדו שירעיף עלינו, בזכותו של התנא הקדוש רבי מאיר. מעניין, הפתיר הרב יקותיאל. זה לא הכל, כבוד הרב. הגברת ארליך סיימה את צוות אביה באלו המילים. ואני מבקש מכם, אמר אבא, שתחפשו כל שנה קלה ענייה. תדאגו לצרכיה מן המסד ועד התפחות, כולל שכר דירה לשנה שלמה. נו נו, רוחלה, מתי את מתחתנת? שאלה אותי גברת טובה ארליך. סיפרתי לה ששלשום התארסתי. אתמול הסתובבתי שעה ארוכה ביד חדווה, כדי למצוא כמה סמלות מתאימות, אולי גם סמלת קלה. הגברת ארליך חיבקה אותי חזק חזק, עם דמעות בעיניים, ואמרה לי, רוחלה, אני ממש מאושרת בשבילך. את לא צריכה גמחים, אנחנו הארליכים ניתן לך הכל, ממש הכל. את, רוחלה, הגעת אליי מתנה, מתנה מרבי מאיר. גם תלווי אותי וגם תהיי הקלה שנזכה בהכנסתה לחופה. הרב יקותיאל האזין בקשב רב וציין, אין ספק רחל, האוזניים הנקיות שלך סוללות וימשיכו לסלול לך דרך ברוכה ומשובחת בהמשך חייך.

כן, אחים יקרים, הרבה מדברים על ניקיון הלשון, ופחות נותנים ליבם על ניקיון האוזניים. כמה חסד משפיעה עלינו ההשגחה העליונה, שמבשמת אותנו בסיפור מרגש כל כך, על הנהגה כה ייחודית בדורנו, אוזניים נקיות. בעולם הזה אין מקבלים שכר על מעשינו הטובים. שכר מצווה בהי על מלכה. שכר מצווה לא מצוי בעולם הזה. אבל תנאי שירות הולמים בעולם הזה מקבלים ועוד איך שמקבלים. וזו בוודאי רק דוגמה קטנה שראוי להאזין לה בשביל האיזון שלנו.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. בליקוטי הלכות, הלכות קריאת שמה, הלכה ב' כותב לנו רבי נתן כך, והכלל ששלמות השמחה הוא להשיג ולתפוס את היגון והאנחה דייקה, שגם היגון והאנחה יהיה שמח ולהפוך אותם לשמחה. והכלל ששלמות השמחה הוא להשיג ולתפוס את היגון והאנחה דייקה, כל אחד מאיתנו יש לו יגון והאנחה. זה מתבטא ב... מחשבות של דאגה, פחד, ספקות וכדומה. מטרה היא שלנו, מלמד רבי נתן, זה לתפוס, דהיינו את כל המחשבות האלה ולהפוך אותם לשמחה. אחד הפעולות שאנחנו עושים את זה כל יום, פעמיים ביום מצוות איחוד השם, של קריאת שמה של שחרית וקריאת שמה של ערבית. המצווה הזאת היא נכון שהתורה תקנה לנו את זה פעמיים ביום, אבל מצוות איחוד השם היא מצווה שכל רגע ורגע אדם יכול ללכת איתה. ומה קורה במצווה הזאת שהוא מאחד הכל להשם יתברך? אוטומטית הוא מתחיל להאמין שהכל מאהבתו יתברך. ואז ממילא, העבודה הזאת של לקחת את כל מציאות החיים שלנו, אם זה הדאגה, הפרנסה, הילדים, וכן על זה הדרך, לקחת את זה לשם, לדבר על זה עם השם, זה נקרא מצוות ייחוד השם, ואז ממילא אדם מתחיל להרפות את כל המחשבות שלו כלפי השם יתברך, מקבל שמחה וחיות. דווקא מהמקומות האלה, הוא מוצא דיבורים עם השם יתברך, הוא מוצא שמחה עם השם יתברך, והוא מוצא חיות. ועוד ממשיך רבי נתן וכותב, כדי שיהיה נעשה מהם מרכבה לקדושה. מה זה מרכבה לקדושה? מרכבה שמזיזה את כל הקדושה שבתוכי. אז דווקא שאנחנו מוצאים את עצמנו, מדברים מתוך נקודת החיים שלנו, מתוך המעברים שאנחנו עוברים עם השם יתברך, זה פשוט הופך להיות מרכבה לקדושה, לחיים שלנו, לקרבת אלוקים שלנו. ועוד אומר רבי נתן, עוד כתב שהשמחה הוא רפואה לכל החולאות, כי כל החולאות באים מקלקול השמחה. לא שאדם אין לו שמחה, יש לו שמחה, רק משהו בשמחה התקלקל, וזה יוצר חולי. מה אנחנו עושים? ישר אוטומטית אדם מרים עיניים לשמיים, מתפלל להשם יתברך, אז הוא פשוט מתחיל להרגיש שכל המעברים שהוא עובר בחיים שלו, ולוקח אותם לשיחה עם השם יתברך, אם זה בדברים שמצליח לו, הוא מודה ומשבח. אם זה בדברים שלא הולך לו, הוא מדבר על זה עם השם יתברך, ומאמין שהכל ממנו מתברך והכל בהשגחה פרטית, ולא שומר בלב במושגים שלנו, כל החיים שלו הופכים להיות מרכבה לקדושה. מרכבה למקום שאני מתחיל להתקדם, אני לא נשאר במקום. כי איפה שהולך לנו לא כסדר, הטבע הוא להפעיל אגרסיביות, להישאר במקום ולהפעיל את הכוחי ועוצם ידי. מה מלמד אותנו רבי נתן? תהפוך להיות מרכבה לקדושה, צריך פה להיכנס לתנועה. להיכנס להתבועדות, להיכנס לשיחה עם השם, לדבר עם השם יתברך בשפה שלי, לקחת את כל מציאות החיים, להעלות אותה לאלוקות. אפשר לעשות את זה בכל מקום, ברכב, בבית, במרפסת. לדבר עם השם יתברך, זה יכול להיות דקה, שתיים, חצי דקה, 10 דקות, כל דיבור יש לו עומק, יש לו משמעות, ואז ממילא הכל מתחיל לנוע כלפי השם. ושאנחנו בתנועה, אנחנו בחיים. שאנחנו בתנועה, אנחנו מצליחים. שאנחנו בתנועה, אנחנו בעלייה. שיהיה שפע ברכה והצלחה. כל טוב.

מי מאיתנו לא רוצה להיות שמח, מאושר בעולם הזה? רבי נחמן נותן לנו שלוש עצות זהב שאיתם אנחנו יכולים להפוך את החיים שלנו לטובים ומאושרים יותר. עצה ראשונה, אומר רבנו, שובו אל האוצרות שלכם. לכל אחד מאיתנו יש אוצר פנימי שהשם יתברך נתן לו, חלק מהבורא יתברך. לכל אחד מאיתנו יש תכונות מיוחדות, נקודות טובות. אנחנו צריכים להתמקד בהם, להעיר אותם, להשתמש בהם. העושר והשמחה לא נמצאים מחוץ לאדם, לא תלויים בקניינים ובמצבים שהאדם עובר. העושר והשמחה נמצאים בהתחברות של האדם לפנימיות שלו, אל החלק של השם יתברך שנמצא בי. עצה שנייה, אנחנו לומדים מהתם הקדוש בסיפורי מעשיות, שהיה אומר תמיד, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים?

0: העצה השלישית החשובה מכולם זה כמובן לקנות דעת אמיתית, אמונה. את זה אנחנו מקבלים מהתורה הקדושה, מהצדיקים האמיתיים, במיוחד מרבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם, שיודע מה קורה עם כל נפשות ישראל בדור הזה, הכיל לנו עצות, תרופות, תורות מופלאים. רבנו נותן לנו משקפיים חדשות, כיצד להסתכל על המציאות, מסביר לנו איך להתמודד עם כל מצב, מה שעובר עלינו, כיצד למצוא את הבת מלך העבודה, מה חשוב בעולם הזה, מה זה נקרא הצלחה אמיתית.
1: כמה טוב לומר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם.
0: אז בעזרת השם אתם מחוברים למקום הנכון, לרדיו ברסלב, לרבנו הקדוש, השיעורים הנפלאים, המוזיקה הטובה. תפיצו את הרדיו, את הדעת של רבנו בעולם, והעיקר כמובן זה להתחבר לדעת של רבנו. אז אנחנו בעזרת השם גם כל יום שלישי כאן איתכם בשידור חי, בסיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, בשעה 9:30. אני אשמח להיות איתכם. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

טוב, חברים יקרים ואהובים, אז אחרי ששמענו כמה ניגונים, אנחנו נרצה לעבור יחד איתכם לשמוע את השיעור של הרב אברהם ציון, שיעור משיבת נפש. בכבוד הרב, שמתן לכם הרבה כוח ודיבורים, שאני יודע הרב, יודע שהצדיק אוהב להתנשק איתכם, אוהב להתחבר איתכם בתורות, שאתם מגלים את הדעת, את האמת, את השמחה, את התקווה, את האין סוף. ישר כוח הרב, ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו בהזנה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: סיפורי מעשיות, מעשה י"ג, מהשבעה קפצנים. אז נלמד את היום השלישי של החתונה. ביום השלישי הוא מספר רבנו, ביום השלישי של החתונה, כן, הזוג הצעיר שנעבדו ביער עשו חתונה, הקפצנים עשו להם חתונה, הושיבו את כולם, חפרו בור באדמה ועשו שם חתונה, והתחילו לבוא שבעת הקפצנים שהצילו את הילדים ביער, שהם היו בלי אוכל, את הזוג הזה, אז הם התחילו לבוא לחתונה. איך? היו מתגעגעים, הזוג באמצע החתונה התגעגעו לקפצנים שהצילו אותם ביער, ואז כשהם התגעגעו מיד הם באו. אז ביום השלישי של החתונה, החתונה הייתה שבעה ימים, חזרו ונזכרו הזוג הזה, כן, הזוג הצעיר הזה, והיו בוכים ומתגעגעים. איך לוקחים בכאן את הבטלר השלישי, את הקפצן השלישי שהציל אותם ביער, נתן להם לאכול, שהיה גבד פה. כל אחד מהקפצנים, הרי הוא היה, הרי לו איזה מום. כביכול מום. כלפי העולם זה היה נראה מום, אבל זה לא היה מום. אז ביום השלישי הגיע הקפצן שהוא היה גבד פה, בתוך כך, והנה הוא בא, ויאמר הנני, ונפל עליהם, ונשק אותם, ואמר להם גם כן כנל, כמו שאר הקפצנים. בתחילה בירכתי אתכם ביער, בירכתי אתכם שתהיו כמוני. כל הקפצנים ברכו את הזוג ביער, שנפרדו מהם, שיהיה להם מום, כביכול, במרכאות, כמו שלהם. העיוור בירך אותם שיהיו כמוהו, החירש בירך אותם, וגם אותו כבד פה בירך אותם שיהיו כמוהו. אז הוא אומר להם, ביער, בירכתי אתכם שתהיו כמוני, אתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. כשהוא בא לחתונה, זו המתנה שאני אתן לכם את המדרגה שהייתה לי, שיש לי כבד פה. ואתם סבורים שאני כבד פה? אין אני כבד פה כלל. רק שהדיבורים של העולם שאינם שבחים להשם את ברך, אין בהם שלמות, ועל כן הוא נראה ככבד פה, הוא לא מדבר. הוא הבן אדם לא מדבר, לא מדבר, זה נראה כאילו אילם. אבל הוא אומר להם, לא שאני לא מדבר, אני לא מדבר בכל הדיבורים שפה העולם הזה מדברים, לא מעניין. אני לא מדבר. אז אני נראה כבד פה, כי כל הדיבורים שלו זה רק שירים ותשבחות, תפילות, דיבורי אמונה לקדוש ברוך הוא. כל השאר לא מעניין, אז הוא נראה כבד פה. אז כל הדיבורים שאינם שבחים לשבת ברך, אין בהם שלמות, ועל כן הוא נראה ככבד פה. כי הוא ככבד פה מאלו הדיבורים של העולם, שאין בהם שלמות. אבל באמת, אין אני כבד פה כלל. עד רבה, אני מליץ ודברן נפלא מאוד. לא רק שאני יש לי, אין לי מום, אלא יש לי דיבור ברמה כזאת שאין מי שישמע אותי בעולם ולא לא ירצה להמשיך לשמוע אותי. ואני יכול לדבר חידות ושירים, חידות, חוכמות, שכל, ושירים נפלאים, עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמוע אותי. אתם זוכרים בתורה ח' רבנו אומר שכל המוכיח הראוי יש לו קול, שאת הקול שלו שומעים וזה עושה את העבודה. לא צריך לשמוע את התוכחה עם הסברים ומילים, והוא מוכיח אותו בצורה מסוימת, אלא עצם הקול שלו שהוא מדבר עם הבן אדם, זה נכנס בפנים ונמעל לו בתוך המאה העצמות. והוא נהנה מזה. אז אפילו אם הוא מדבר את הדיבורים של תוכחה קשה, הוא מדבר כמו שמשה אמר, רבנו מביא את משה כמשל, אתם חטאתם חטאה גדולה. לא אמר להם חטאה קטנה, לא נורא, חטאה גדולה. ורבנו אומר, זה כל המוכיח הראוי. איך מוכיח ראוי לדבר דיבורים כאלה כבדים, קשים? לא, הקול שלו היה כל המוכיח הראוי. אז פה הוא אומר, הקפצן השלישי שיש לו קול שאין מי שבעולם לא רוצה לשמוע אותו. ובאלה החידות והשירים שאני יודע, יש בהם כל החוכמות. יש להסכמה על זה מאותו האיש הגדול, הנקרא איש חסד האמת. עכשיו הוא צריך להוכיח את המדרגה, והוא אומר, יש להסכמה על זה שאני כזה, שכל אחד ירצה לשמוע את החוכמה שיש בדיבור שלי, יש לי מראיה לזה מאיש חסד האמת. בזה הלשון סיפר רבנו זן. עכשיו רבנו מספר את הסיפור הזה. יש מעשה שלמה. מי זה האיש חסד האמת הזה? שעליו הוא נסמך הקפצן הגבד פה. פעם אחת ישבו כל החכמים, וכל אחד יתפאר בחוכמתו. זה היה מתפאר שימציא בחוכמתו עשיית ברזל, זה יתפאר במין מתכות אחר, וזה היה מתפאר שימציא בחוכמתו עשיית כסף, שהוא חשוב ביותר, וזה יתפאר שימציא עשיית זהב, וזה היה מתפאר שימציא כלי מלחמה, וזה היה מתפאר שהוא יודע לעשות אלו המתכות, שלא מאלו הדברים שהם עושים מהם אלו המתכות. יש בו חכמים, וכל אחד מספר את המעלה שלו, שהוא יודע להמציא, לייצר ברזל, והוא יודע לייצר נחושת וזהב, וכלי נגינה, וכלי נשק, וכל אחד מספר פה מה המצאות שלו. כי יש כמה דברים שהמציאו בעולם על ידי חוכמות, כגון סליטרה ופילבר, חומר גלם ואבק צריפה, וכיוצא בזה. והיה כל אחד מתפאר בחוכמתו. הנס שם אחד ואמר, זה עכשיו מספר הבטלר, כבד פה מספר עכשיו לזוג על איש חסד האמת. אז הוא מתחיל עם זה שעכשיו ישבו חכמים וכל אחד סיפר את מעלתו. בין החכמים היה חכם אחד שהקשיב לכל הדיבור הזה ואמר, אני יותר חכם מכם וכל מה שאתם אמרתם פה, אתה יודע להמציא ברזל, נחושת, זהב, אני יותר חכם מכולכם, כי אני חכם כמו היום. כך הוא אומר. ולא הבינו מה שם הוא אומר. מה זאת אומרת, אתה חכם כמו היום? זה אומר שהוא חכם בזהב, זה בהמצאה הזו. אתה אומר שאתה חכם כמו היום, ואתה יותר חכם מכולנו? לא הבינו מה הוא אומר. אמר להם, אני אסביר לכם למה אני יותר חכם מכם. כי כל החוכמות שלהם יכולים לקבץ אותם, ולא יהיה מהם רק שעה אחת. אף על פי שכל חוכמה וחוכמה היא נלקחת מיום אחר, כפי הבריאה שהיה באותו היום. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. שישה ימים קומפלט. שישה ימים של 24 שעות, כפול 60 דקות, כפול 60 שניות, ואלפיות השנייה. בכל שנייה ושנייה נברא משהו בבריאה. אז בואו ניקח את יום ראשון, למשל. יום ראשון או יום רביעי. יום רביעי נבראו המאורות. זהו, זה מה שכתוב במאורות. רבנו אומר, כל מילה שכתוב בבראשית שנברא היא כללית. כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, הוא לא צריך להגיד גם נעשה עיניים, נעשה צבע על העיניים ונעשה את התכונות האלה והתכונות. במילה אדם כלול הכל במילה אחת. וכל זה נברא ביום השישי שנברא אדם, נבראו כל העניינים ששייכים לאדם. הלבושים שלו, העניינים שלו, הדיבורים שלו, ההרגשות שלו, הכל, הכל נברא במילה אדם, ביום שישי. אם כן, איך זה נברא? זה התפזר על ה-24 שעות, על השניות של אותו יום. כשביום רביעי נבראו המאורות, ויאמר אלוקים יהי אור, אז רבנו אומר, במילה אור, כלול כל מה שיהיה בכל ההיסטוריה של העולם, מה שקשור לאור. מה קשור לאור? לדים של היום. פלורוסנטים, מנועים חשמליים, אורות, פנסים, הכל, הכל מה שקשור לאור נברא, אבל איך זה נברא? בשניות החולפות של אותו יום, כל שנייה ושנייה. אז עכשיו החכם אומר להם, תשמעו, אתה אומר שאתה חכם בעשיית כסף, באיזה יום נברא הכסף? נגיד יום א', באיזה שנייה נברא הכסף? בשעה זאת וזאת, בשנייה זאת וזאת. אם כן, אתה כל החוכמה שלך שווה שנייה מאותו יום. אתה מה עשית ברזל? אתה מה עשית? אתה יש לך שנייה כזאת, שנייה כזאת, שנייה כזאת, שמתפזרת על כל השבוע. אם אני אסוף את כל החוכמות שלכם, אני אקבל שעה אחת מכל השבוע. ואני חכם כמו יום שלם. כולל את כל מה שנברא באותו יום. ככה הוא אומר להם. כי כל החוכמות ענה למרכבות, ועל כן החוכמה נלקחת, מאותו היום שהיה באותו הבריאה שממנו הרכבה. אבל פי כן יכולים על ידי חוכמה לקבץ כל אלו החוכמות בשעה אחת. זאת אומרת, יש שכל שיכול לאסוף את כל החוכמות שלכם, להפוך אותו, להכניס אותו בתוך שעה אחת. של יום אחד, אני לא צריך להתפזר על כל. זאת אומרת, שכל שירכז הכל. אבל אני חכם כמו יום שלם. כל זה התפאר אותו החכם האחרון הנ"ל. עניתי ואמרתי אליו, הבטלרס, הקבצן, כבד פה שהיה בסיטואציה הזאת, שאל את החכם הזה שאמר שהוא חכם כמו יום, שאל אותו, איזה יום אתה, כמו איזה יום אתה חכם? יש שישה ימים בשבוע. כמו איזה יום אתה חכם? אמר החכם, זה ששאל אותי, עקבת פה, הוא אומר לכל החכמים, הוא יותר חכם ממני. מאחר ששואל כמו איזה יום, אז הוא יותר חכם ממני. אבל אני אגיד לכם כמו איזה יום, אני כמו איזה יום שתרצו, אני חכם. אני חכם כמו כל השבוע. הבנתם? החכם, החכם אמר לכל החכמים שהוא חכם כמו יום. הקפצן המדפסת אותו כמו איזה יום, יש שישה ימים בשבוע, איזה יום אתה חכם? אז הוא אמר, זה ששואל אותי כמו איזה יום, הוא יותר חכם ממני. הוא אומר לכל החבר'ה שם, הוא יותר חכם ממני, למה הוא שואל כמו איזה יום? אבל אני אגיד לכם כמו איזה יום אני חכם, כמו כל הימים. אז למה הוא יותר חכם ממנו? זה נשאלת השאלה. שאלה מתבקשת. ואתה יקשה, אומר רבנו, מפני מה זה שואל כמו איזה יום, הוא חכם יותר ממנו. מאחר שהוא חכם כמו איזה יום שירצה.
1: מה ששאלת זה מעלה,
0: שאתה נעודים עליה. כן, עכשיו הוא יסביר, כן, יסביר. אך יש מעשה שלמה, מעשה שלישי בתוך המעשה.
1: עכשיו הוא מספר את זה.
0: הקפצן,
1: הוא ממשיך לספר את זה?
0: הוא מספר את כל הסיפור הזה לזוג בחתונה.
1: אבל סיימנו בדברי החכם שאמר כמו איזה יום שאני ארצה, ואז עכשיו עקבת פה ממשיך לספר עכשיו.
0: כל הזמן מספר עקבת פה. הוא מספר מה היה שם, במקום הזה שישבו החכמים והתחילו כל אחד לדבר כמה הוא חכם וזה וזה, הוא מספר מה היה שם.
1: עכשיו
0: הוא ממשיך לספר. אך יש מעשה שלמה.
2: למעשה זה בא לענות על השאלה שרבן אמר ואתה יקשה. למעשה זה בא להיות תשובה לשאלה למה הוא יותר חכם?
0: גם על זה, אבל תכלס הוא צריך עכשיו לענות לשאלה הראשונה, למה כל אחד רוצה לשמוע אותו? למה הדיבור שלו יש בו את כל החוכמות, השירה שלו, הדיבור שלו יש בו את כל החוכמות שבעולם שאין מי שלא ירצה לשמוע? זה כל הסיפור הזה בא לצורך זה. להוכיח את המדרגה שלו, אבל באמצע נוצרה קושייה פה בוויכוח בין החכמים, למה אתה חכם יותר ממני, למה הקפצן יותר חכם ממנו, אם הוא חכם כמו כל הימים. אז יש מעשה שלמה. כי זה איש חסד האמת, יש אחד שנקרא איש חסד האמת. הוא באמת איש גדול מאוד. מה זה איש חסד האמת? אחד שעושה חסד באמת. בלי שום אינטרס. על מה נאמר חסד של אמת? גבירת מתים, או חסד שאתה עושה עם המת, הרי אין לך, לא, אין סיכוי שהוא יחזיר לך טובה למה שעשית, לא? זה נקרא חסד של אמת, אתה לא מצפה לכלום. אז יש חסד של אמת, אז יש איש חסד האמת, שהוא עושה חסדים של אמת, והוא איש גדול מאוד. והוא עקבת פה, הקפצן שלנו, הולך ומקבץ כל החסדים של אמת ומביא אותם אל איש חסד האמת. הקפצן הוא אוסף את כל החסד של אמת שיש בעולם. איך הוא אוסף? הוא מלמד זכות על הנקודות הטובות שהוא מוצא בישראל. הוא רואה את החסד של זה, רואה את החסד של... הוא אוסף אותם. הרי אנחנו במשך היום עושים כל מיני דברים, אז צריך מישהו, כמו בתורה י"ז רבנו אומר שהצדיק אוסף את כל הנקודות טובות, את כל ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא בכל אחד מישראל, ומביא את זה לפני הקדוש ברוך הוא. ישראל אשר בך התפאר, אז הצדיק הוא אוסף, כל הזמן מחפש מה טוב בך, לא מחפש את הצדדים השליליים, כל הזמן הוא מדגיש מה טוב ומעלה את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בתפילה שלו, בהתבודדות שלו. תראה את ישראל, תראה איזה דברים יפים. אז הוא מקבץ את הדברים הטובים. אז הקבצן הזה, הוא מקבץ את החסד של אמת שעושה כל אחד. חסד בלי שום אינטרס, נקי, נטו, לעשות חסד נטו. הוא אוסף את זה, ומביא את זה לאיש חסד האמת. מה עושה איש חסד האמת? תכף הוא יסביר. ועיקר התאבות הזמן. כי הזמן בעצמו הוא נברא.
2: רבנו, שאומר, נוסף את הנקודות של כל הנקודה טובה, את החסד שיש בו כל אחד, או שהוא עושה חסד של אמת?
0: מי זה הוא?
2: עכשיו גבד פה שהוא אומר שאני אוסף את ה...
0: הוא מקבץ. הקבצן הזה, הוא מקבץ את החסד של אמת שיש.
2: טוב, זה מה שאתה אומר, מה זה אומר? הוא מקבץ את החסד של אמת שיש. בכל אחד יש חסד של אמת?
0: במי שהוא מגלה שיש חסד של אמת, נו. כנראה שיש בכל אחד, כי כל אחד יש בו נקודה טובה.
2: נקודה טובה שבו, אז כאילו נקודה טובה שבו יוצא מפה שזה החסד של אמת. כל אחד יש נקודה טובה שהיא נקראת חסד של
0: אמת. חסד של אמת, שהוא עושה חסד באמת, בלי שום אינטרס. אז הוא אוסף את זה ונותן את זה לאיש חסד האמת. בכל התאבות הזמן של העולם, החיים, הזמן שיש בעולם, קיום לעולם, יש זמן שהוא קיים, הוא על ידי חסדים של אמת. אם אין, לא יעשו חסדים של אמת, לא יהיה עולם. למה? כתוב בחז"ל, עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסד. זאת אומרת, הוא עשה פעולה של חסד, בלי, זה חסד של אמת, בלי לקבל מאיתנו משהו. רק נותן. לפני שעשינו משהו, לפני שקיימנו תורה, לפני שקיימנו מצוות, עשה חסד של אמת הקדוש ברוך הוא וברא עולם. חסד חינם, חסד של אמת. אז למה נברא העולם? העולם, חסד יבנה, העולם נברא כדי לגלות את החסד של הקדוש ברוך הוא. בשביל מה בראת העולם? לעשות חסד. אם לא יעשו חסד, אז העולם לא מגיע לתכליתו שלשמו הוא נברא, אז הוא מיותר. אז הוא יחרב. העולם נברא כדי לעשות חסד. העולם חסד יבנה, הוא ברא אותו במטרה לעשות חסד. ומי יעשה חסד? פה אנחנו, הכלים שלו, השלוחים שלו, פה בעולם, אנחנו בני אדם צריכים לעשות חסד כדי כדי שרצונו בבריאת העולם יצא לפועל. אם לא, אז כל התאבות הזמן של קיום העולם תלוי בחסד. אז הקפצן, כבד פה, אוסף את החסד של אמת, מביא את זה לאיש חסד האמת, ואיש חסד האמת מייצר מזה את הזמן של העולם. תכף הוא יסביר. זאת אומרת, מה יוצא פה? כבר יש לנו רמז למה הקבצן הוא יותר חכם מההוא שחכם כמו כל ששת הימים. כי כל ששת הימים זה זמן. תלוי ביצור הזמן. הוא מייצר את הזמן. רק אני עדיין לא מבין איך הוא קלט שהוא יותר חכם ממנו על פי השאלה. בוא נראה בהמשך, אולי בהמשך. איך הוא קלט שהוא יותר חכם ממנו? מה זה הקיום? זה מה שקדוש ברוך הוא עשה. ואם זה לא יהיה, אין עולם.
2: זה תכלית
0: הבריאה, הוא ברא למטרה מסוימת. לא יהיה, יחרב העולם כמו שהיה במבול. אם אין עולם, אז אין כלום. העולם יש לו זמן, קיום. כן.
1: שאלת דוד,
0: כשמדברים
1: על עולם, מדברים על מה? על הכדור או על כל המציאות?
0: כל המציאות עד אינסוף היא. כל המציאות שהיא עד אינסוף. היא נבראה לתכלית הזאת. אריזן אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לענות לבריאותיו. תכלית הבריאה הייתה לענות לבריאותיו, לעשות חסד עם הבריאות. זה המטרה של העולם. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את החסד דרכנו. שאם אנחנו נרחם אחד על השני, אז הנה הוא רוצה לפועל את רצונו לעשות חסד. כן, וזה הגבד פה, הוא הולך ומקבץ כל החסדים של אמת, הוא מביא אותם אל זה האיש חסד האמת כנל. ויש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין, וכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב, כל דבר, כל הבריאה היא... בצלם אלוקים עשה את האדם, והכל נברא בצלם. רבנו אומר, קומת אדם נמצאת בכל דבר, קומת אדם, אפילו בגשמי, יש לו קומת אדם, השנה יש לה קומת אדם, ראש, ראש השנה, סוף השנה, אמצע, בטן, ידיים, רגליים, וכן הארץ, טבור הארץ, הראש, הרגליים, רגלי הארץ, כל דבר יש לו דמות של אדם, כביכול, רוחנית, צורת אדם. אז יש לב לעולם כולו, יש לב. והלב הזה של העולם, כן, הלב מחיה את האדם, זה החיות של האדם. וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה. גם הלב בעצמו יש לו קומת אדם. יש את הראש של הלב, הרגליים של הלב, הבטן של הלב וכו'. והלב של הלב. אבל הציפורן של הרגל של אותו הלב של העולם הוא מלובב יותר מלב של אחר. הוא יותר לבבי. הציפורן של הלב של העולם יותר לב, יותר אהבה, יותר רחמן, יותר רגשי מלב של מישהו אחר. הציפורן של הלב יותר מהלב של מישהו אחר. זאת אומרת, האהבה שלו היא בלי גבולות. רחמנות, אהבה, געגועים, כיסופים, בלי גבולות. זה הלב, כל מה שבא מהלב.
1: כאילו הוא יכול לקחים מגושם בלב הזה, או יותר מוכנים מכל הלב.
0: יפה, כן. וזה ההר עם המעיין, האבן והמעיין, הנל, עומד בקצה אחד של העולם. וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם. וזה הלב הנל עומד כנגד המעיין הנל, וכוסף ומשתוקק, ותמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו מעיין, בהשתוקקות גדול מאוד מאוד. זה הלב. הלב הזה הוא כל כולו, כל כולו געגועים, כיסופים, אהבה למעיין שנמצא על ההר שבקצה השני של העולם. רחוק ממנו, מקצה לקצה, ממזרח למערב. וכל העניין של הלב הזה, הלב של העולם, שהוא מחיית את העולם, הוא כיסופים וגעגועים למעיין שנמצא על ההר השני. וצועק מאוד לבוא אל אותו מעיין בגעגועים. וגם זה המעיין משתוקק אליו, יש ביניהם אהבה. וזה הלב, יש לו שתי חלישות. אחת כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו, מחמת שהוא משתוקק ורוצה ללך להתקרב אל המעיין. זאת אומרת, לא מוצא חן בעיני החמה שהלב הזה משתוקק למעיין, כל הזמן רוצה את המעיין. אז היא מחממת אותו. והלישות שנייה יש לו ללב מגודל ההשתוקקות והגעגועים שהוא מתגעגע וכוסף תמיד ומשתוקק מאוד בכלות הנפש לאותו המעיין וצועק. אז גם כן, זה גם מעייף כל הזמן להשתוקק ולהרוב ולצעוק, לרצות. כי הוא עומד תמיד כנגד המעיין וצועק גבעל, הוא משתוקק אליו מאוד. וכשצריך לנוח קצת, שיהיה לו עריכות הרוח קצת, קצת מנוחה מהמאמץ, אז בא ציפור גדול, הוא פורס כנפיו עליו, הוא מגן עליו, מן החמה. ואז יש לו נייחה קצת. וגם אז בשעת נייחה הוא מסתכל גם כן כנגד המעיין ומתגעגע אליו. אך מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך אל המעיין? אתה מתגעגע, אוהב אותו, לך תדבק בו. אך כשרוצה ללך ולהתקרב אל ההר, אז אינו רואה השיפוע, ואינו יכול להסתכל על המעיין, הוא לא רואה את השיפוע שבכיפת ההר, ששם נמצא המעיין, כי אם הוא ירד, את השיפוע הוא לא יראה, קשר עין לא יהיה לו עם המעיין, ואם לא יסתכל על המעיין, אז תצא נפשו. אין מצב. אם שנייה אחת הוא יאבד את הקשר אל המעיין, האהבה הזאת, תסתלק נפשו של הלב, ואם תסתלק נפשו של הלב, אין לב לעולם, אין עולם. כי עיקר חיותו הוא מן המעיין. וכשעומד כנגד ההר, אז הוא רואה ראש השיפוע של ההר, ששם עומד המעיין. אבל תכף כשילך מתקרב אל ההר, אז נעלם מעיניו ראש השיפוע, וזה מובן בחוש. ואז אינו יכול לראות את המעיין, ואז תצא נפשו עם שלום, וכשזה הלב היה מסתלק חס ושלום, אז התבטל כל העולם כולו. כי הלב הוא החיות של כל דבר, ובוודאי אין קיום בלא לב. על כן אינו יכול ללך אל המעיין, רק עומד כנגדו, ומתגעגע וצועק כנל. בסדר עד פה? וזה המעיין.
2: שפה רבנו לא אומר שהלב הוא גם היה על מקום גבוה. זאת אומרת, הלב היה רחוק, האבן והמעיין עלו היו על מקום גבוה.
0: תעיין שוב. תעיין שוב. הלער השני היה... הלב היה להר השני. וזה המעיין. תעיין. וזה המעיין, אין לו זמן. וזה המעיין, אין לו זמן. כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. מחוץ לעולם. מחוץ לחלל הפנוי. וזה המעיין. אין לו זמן, הוא מעל הזמן, הוא מעל הזמן, מעל הזמן. זאת אומרת, מחוץ לחלל הפנוי שבו נבראה הבריאה. בקיצור, הוא מדבר על אורן סוף. שהוא מחוץ לחלל הפנוי, אין לו זמן.
1: ולזה הוא מתאווה.
0: הוא מתאווה לקדוש ברוך הוא, לאורן סוף.
1: אבל מזה שהוא מתאווה, נוצר בכלל את חלל זמן פתאום. אם אין לו זמן...
0: רגע, אתה קופץ קדימה? בואו נלך לפי הסדר. אתם שואלים שאלות שכתובים בשורות הבאות, של מה לשאול? וזה המעיין אין לו זמן, כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד.
1: הלב
0: מתגעגע, מתגעגע. לקדוש ברוך הוא שיהיה בעולם שלנו, להוריד את השכינה למטה, מתגעגע, ובזה הוא נותן לו זמן.
1: הוא עושה כלים מאינסוף.
0: כן? הגעגועים והכיסופים שלו עושים לקדוש ברוך הוא מציאות, שהשכינה תרד למציאות, ואם השכינה לא פה, הכל מתבטל, אין כלום. כי השכינה זה החוכמה התחתונה, שהיא מחיה את כל פרטי הבריאה. אז כל הזמן שמקבל המעיין, דרך אגב, יש תורה בלכותי מורן שרבינו מרמז את זה, הוא כותב בסוף התורה וכולי, שכחתי את המספר שלה. אתה שואל אותי מה שאני לא יודע. אתה יכול להגיד לי רק, הנה זה פתח, אבל אל תשאל אותי, אני לא יודע. אם הייתי יודע, הייתי פותח. אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. וכשמגיע היום להיות נגמר ונפסק, נתן לו יום 24 שעות. ואז שיוגמר היום לא יהיה זמן למעיין, והסתלק חז ושלום.
1: כי באחד שזה ככה מציאות, מתי שהוא בן אדם כבר עייף, הצדיק או זה שעושה כלים, לא יכול לחיות לנצח.
0: כן, כן. אותו צדיק שמתגעגע וכוסף וכוסף. דרך אגב, רבנו אומר בסוף התורה שדוד המלך, זה הלב של העולם, שהעולם מתקיים בזכותו. ספר תהילים, הגעגועים, הגעגועים, הגעגועים לקדוש ברוך הוא, זה 24 שעות, התהילים, געגועים, געגועים, כל העולם קורא תהילים. הגעגועים לנסתר, לאין סוף. זה נותן קיום לעולם. אז הסתלק כלב חז שלום כנד והתבטל כל העולם חז שלום, ואז סמוך לגמר היום, אז מתחילים ליטול רשות מזה לזה להיפרד, למה העולם הולך להחרב, נגמר הזמן. ומתחילים לומר חידות ושירים אחד לשני, הלב למעיין והמעיין ללב, געגועים, אהבה יש ביניהם, נפלאים זה לזה באהבה רבה והשתוקקות גדול מאוד מאוד נפרדים. וזה האיש חסד האמת, שהוא אסף, הקבצן נתן לו את כל החסדים של אמת, שמהם התאבו את הזמן, יש לו השגחה על זה, הוא מחכה לרגע האחרון, שהוא רואה שעומד לגמר הזמן, כשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר ונפסק, עד הרגע האחרון, אז זה האיש חסד האמת ונותן מתנה יום אחד ללב. כי הרי הוא אסף חסדים, חסדים של אמת, שהם מייצרים את הזמן. כל חסד של אמת שאדם עושה, נגיד, מייצר דקה. אז הוא אוסף את כל החסדים, כל החסדים של אמת, מביא אותו 24 שעות ללב. והלב נותן את היום למעיין. ואז שוב יהיה זמן למעיין. כשזה היום הולך במקום שהוא בא משם, אז הוא הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים מאוד שיש בהם כל החוכמות. ויש שינויים בין הימים, כי יש יום ראשון בשבוע, יש יום שני וכו'. וכן יש ראשי חודשים וימים טובים. אז יש חוכמות שונות לפי היום, ראש חודש יש בו. הרי החוכמת התא השכינה היא החוכמה התחתונה, שהיא מהווה את כל, החוכמה שמהווה את כל פרטי המציאות. אז גם את הזמן, גם את הראש חודש, גם את השבתות. החוכמה שיש בכל יום ויום, זה גם כן מהשכינה.
2: מה זה פירוש שהאיש חסד הענות נותן יום אחד ללב, הלב נותן למעיין?
0: מה הוא עושה כשהוא נותן לו? לא יודע. מה הכוונה בפועל מה הוא עושה?
2: לא, מה זה אומר?
0: לא יודע. הוא נותן לו זמן, כן. הוא אסף את החסדים, הקבצן אסף את החסדים, כל חסד הוא פרק זמן. הוא מייצר זמן. כל חסד ש... עולם חסד יבנה אמרנו, כל חסד שאדם עושה נותן קיום לעולם באותו יחס שהוא בא, עשה חסד, עשה הרבה חסדים, אז הוא נותן הרבה זמן לעולם להתקיים. בסדר? זה זמן. חסד של אמת זה יצירה של זמן. הקבצן אוסף את כל אוסף את החסדים של אמת שיש בעולם, מגיש את זה לאיש חסד האמת, איש חסד האמת, ככה הבנו. הרי חזל אמרו שדוד המלך לא היה לו נולד נפל. הוא היה צריך לבלד נפל, לא לחיות בכלל. לא היה לו יום אחד חיים. מי נתן לו? איש חסד האמת נתן לו חיים. תחיה עוד יום. מי זה? אדם הראשון, חזל אמרו שהוא נתן 70 שנה לדוד המלך. מבקום 1,000, אדם הראשון היה צריך להיות 1,000 שנה. חי 930, איפה עוד 70? חזל אמרו נתן לדוד. אז זאת אומרת, איש חסד האמת נתן לדוד 70 שנה, לא במכה. כל יום הוא נתן לו יום, עוד יום, עוד אדם הראשון. איש חסד האמת נתן לו יום ויום ויום ויום ויום, עד שנגמר לו. אז דוד המלך... אז זאת אומרת, מה הוא נתן לו? הוא נתן לו זמן חיים. איך נתן לו? אתה שואל, אני לא יודע איך נתן לו.
1: נתן לו זה בגדול אפשרות הבריאה, בלי זה אין בריאה, זה מה שהוא נתן לו.
2: כן, אבל הלב, הלב, החיות שלו זה מהמעיין. אז מה אתה...
0: הלב, החיות שלו...
2: חסד האמת נותן ללב עוד יום, הכוונה שהוא נותן לו חשק לחיות עוד יום. אז אני מבין שהלב... אז זאת אומרת מה, כשהאיש חסד האמת מטפס את החסדים ומביא אותם ללב, אז הלב יש לו חשק לחיות עוד יום.
0: יכול להיות.
2: נחם בחסדים. כי הרי מה, המעיין הוא מקור החסד, המעיין זה חסד אינסוף, זה חסד השם, זה, יש לו אהבה, יש לו כיפות. עכשיו המעיין הולך להסתלף, אז מה מנחם את הלב שיסכים לחיות עוד יום, שיהיה לו חשק לחיות עוד יום? החסדים, הוא אומר לו, תשמע, העולם של השם מלא חסד.
0: יפה.
2: הוא מביא לו מלמטה, אז הלב יש לו חשק עוד יום אחד להישאר.
0: יפה.
2: אם לא, אומר, לא בא לי להישאר בו, בלי המעיין ואין חסדים, לא בא לי להישאר, אני רוצה להסתלף. אז יש חסד אומר,
0: יפה. בסדר.
2: ואז עכשיו, שאלה הבאה, מה זה אומר שהוא נותן את זה ל...
0: למה צריך להיות עוד שאלה?
2: לא, שהוא נותן למעיין את היום הזה. הלב נותן את זה למעיין, הבנתי, כן.
1: זה עוד איך כמה חבלו אותו. אני לא יודע, זה חזק כל, זה הבריאה
2: נחובר. כן, כן, כן.
1: יש חסד, יש שפע, יש...
0: לתת זמן למעיין זה
2: להאמין בו.
0: להאמין בו, להאמין בקיומו, אתה נותן לו זמן של קיום. להאמין. מה אברהם אבינו אמר? אין אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. איך הוא אומר אין אלוהים במקום מסוים? אין. מה זה אין? אין, כי לא חושבים עליו, לא מאמינים בו, אז אין. וכשהוא הגיע למצרים, אמר לשרה אשתו, אין אלוהים, אמרי נא אחותי את, אין יראת אלוקים, זה אין אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי, אז תגידי, אחי, אני אח שלך. איך הוא אומר אין? כי אנשים לא חושבים שם על הקדוש ברוך הוא, לא מאמינים, אז אין. הכל תלוי באמונה. אז האמונה נותנת קיום למעיין, כפי שאתה מאמין, כפי שאתה כוסף אליו, אוהב אותו, כמו דוד המלך.
1: אבל איך שבנינו את זה, זה נושא שהלומות של חסדים עושים. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות עולם של חסד, ברגע שהוא מקבץ חסד, זה מה שקורה. מה זה קיבוץ החסדים? יש סיבה לבריאה. האפשרות לבריאה מתקיימת ברגע שזה הכל תפקד, שאני רוצה...
0: בסדר, אבל המתווכים, יש פה מתווכים. יש חסד האמת, מביא ללב של העולם.
1: גם, מה הוא מביא? מביא את החסד.
0: מביא לו את החסד.
1: כמו שאני אומר, כל עוד יש
0: חסד... החסד מחיה את הלב. כשאדם עושה חסד, זה לא מחיה אותו? נותן לו חיות, הרגשה טובה. אז הוא מקבל את החסדים, ואיש חסד האמת, כנראה שאותו צדיק, הלב של העולם, הוא מתחיה מזה שהוא שומע שזה עשה חסד, והוא עשה, ואיזה אנשים טובים יש בעולם. זה עושה לו טוב על הלב, הוא לא אדם מרוכז סביב עצמו וזהו, הוא שומע עוד איזה יופי, זה עשה חסדים, זה נותן לו חיות, ואז הוא כוסף לקדוש ברוך הוא ומדבר איתו, נותן למעיין עוד יום. עוד חיות.
2: החסדים של האמת, שזה מה ללב, אז הלב מתנחם בזה. מתנחם, יש לו תקווה למעיין.
0: הוא שמח בזה, כמו הצדיקים, שהם שמחים, שהם שומעים, שעובדים את השם, ועושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ועושים דצוות. זה משמח, אתה נותן להם חיות.
1: זה נראה כאילו יש מדווחים, אני הבנתי כאילו שזה, כרבנו מראה שיש מדווחים, אבל הציור עצמו של העולם זה כשיש חסד, מי עושה חסד? מישהו שהוא עם לב.
0: נו,
1: מה זה חסד? זה לב. אז ממילא כשהאיש מגיש את זה ללב, זאת אומרת כאילו הוא מקבל הלב וכל המערכת עובדת, כי עכשיו הנה אומרים לך שהקדוש ברוך הוא, תשמע, הלב שלך עובד, הלב של העולם עובד. כן. יש כמה מלחיות.
0: כן.
1: אנחנו עושים את זה מלחלוקות כאלה, אבל בלב. אני לא מאיפה בחסד, חסד זה לב.
0: וכשזה אמרנו את זה. וכל הזמן שיש לאיש חסד האמת, הכל על ידי הגבת פה שמספר, כל זה, הבטלר שמספר לזוג הצעיר את המדרגה שלו, כל הזמן תלוי בו, הרי הוא נותן את, אוסף את החסדים, מביא לאיש חסד האמת, שנותן ללב, והלב למעיין, שעל ידי זה קיום העולם. כל קיום הזמן תלוי בי. אז אם כן, אתם החוכמה שלכם, של קשורים בששת ימי המעשה. של יום א', יום ב', החוכמה של אותו, של אותו אחד שאמר שהוא חכם כמו איזה יום שהוא רוצה. אבל כל הימים שלך מקבלים ממני, אומר הקפצן, והוא ידע את זה, החכם ההוא. לכן הוא אמר הוא יותר חכם ממני, שהוא שאל כמו איזה יום. רק אנחנו עוד לא יודעים איך הוא קלט את זה. תכף נמשיך. כי אני הולך ומקבץ כל החסדים של האמת, אשר מהם התאבות הזמן כנל, ועל כן הוא חכם יותר, אפילו מהחכם הנל, שהוא חכם כמו איזה יום שירצה, כי כל עיקר הזמן והימים כולם נתאבים על ידו. היינו מתאילים. על ידי גבת פה, שהוא מקבץ החסדים של האמת, אשר משם הזמן, הוא מביא אותם אל איש חסד האמת, והוא נותן יום ללב. והלב נותן למעיין. שעל ידי זה נתקיים כל העולם כולו. נמצא שעיקר התאבות הזמן עם חידות ושירים, חוכמות, הכל על ידי עקבת פה. נמצא, אומר עקבת פה, שיש לי הסכמה מזה, האיש חסד האמת, שאני יכול לומר חידות שירות שיש בהם כל החוכמות, כל הזמן עם החידות והשירים מתאבים על ידו כנל. ואתה, אני נותן לכם מתנה גמורה לזוג, שתהיו כמוני, את המדרגה שלו. ונעשה שם שמחה חדווה גדולה מאוד.
1: איך נמצא שיש לו כל החוכמות? איך נמצא שיש לו כל החוכמות בסיפור הזה? הוא מקבץ את החסדים, הוא נותן אותם לאיש חסד האמת, הוא נותן את זה,
0: הוא נותן... הוא מייצר את הזמן? הוא מייצר את הימים?
1: הוא נותן את החסדים של האדם, נוצרים הימים.
0: בסדר, אז הוא, בקיצור, הוא מייצר את הימים. עכשיו החוכמה שלהם תלויה בימים. אז הוא מייצר את הימים, הוא הבעל הבית של כל החוכמה הזאת שאתם מקבלים, אני מייצר את הימים. בסוף הסיפור, נקפוץ לסוף הסיפור, רבי נתן מביא שם כמה דברים.

0: איפה זה? קיבל קפצנים. ביום השישי. הנה. אומר רבי נתן, גמר המעשה, היינו מה שהיה ביום השביעי, שלא קראנו אותו, עניין הבטלר שהיה בלא רגליים, הקפצן שהיה בלא רגליים, שהוא גם בא לחתונה ובירך אותם, וגם סיום התחלת המעשה, עניין המלך הנעל, לא זכינו לשומעה, אומר רבי נתן רבנו, לא גמר את הסיפור, מה קרה ביום השביעי עם הקפצן שהיה בלי רגליים, ואמר שלא יספרה עוד, והוא הפסד גדול, כי לא נזכה לשומע עד שיבוא משיח במהרה בימינו אמן, והוא יגמור את הסיפור. גם אמר רבנו, אילו לא ידעתי שום עניין אחר, כי אם זאת המעשה, היה גם כן חידוש גדול מאוד. כך אמר בפירוש, אם לא ידע כלום מכל הליקוטי מורן, כל התורות, כל ההשגות, כלום, רק את הסיפור הזה, מספיק. כי זאת המעשה היא חידוש נפלא מאוד, ויש בה מוסר הרבה מאוד, היא תורה הרבה, כי יש בה כמה תורות, גם מדברת מהרבה צדיקים קדמונים מדוד המלך עליו השלום, כי דוד המלך עליו השלום עמד בקצה הארץ וצעק אל המעיין, היוצא מן האבן שעל ההר, כנ"ל כמו שכתוב, מקצה השמיים אליך אקרא בתהילים, בעטוף ליבי בצור ירום ממני תנחני. מקצה הארץ אליך אקרא. כל זה שמענו מפיו בפירוש, והמובן מדבריו כי דוד המלך עליו השלום הוא בחינת לב כמובה, ועליו מרומז במעשה עניין הלב של העולם, שעומד בקצה הארץ כנגד המעיין וצועק ומשתוקק אליו תמיד, ועדיין הדברים סתומים, אשרי מי שיזכה להשיג סודות המעשה. עניין דוד המלך והמקרא הנ"ל מקצה הארץ שמרומז במעשה, זה שייך ליום השלישי של החתונה, כי שם מדבר מעניין הלב המעיין, עיין שם ותראה נפלאות. איך בכל עניין מרומז דברים נפלאים, ובגדולת מוראות מעשה זו אי אפשר לדבר כלל, כי היא עולה על כולם. שמעתם? זה חידוש. עולה על כל שבעת הקפצנים, המקרה, הסיפור הזה של יום שלישי.
1: המהות של כל הסיפור.
0: עולה על כולם. אשרי מי שיזכה אפילו בעולם הבא לדבק קצת, קצת.
2: פה, רגע, פה שאומר עולה על כולם, זה הסיפור של היום השלישי?
0: אני ככה מבין.
2: או שכל השירות...
0: או ככה אני מבין.
2: הבנתי, אוקיי.
0: ומי שיש לו מועה בקודקותו, תסמר שערות בשרו, ויבין קצת גדולת הבורא יתברך וגדולת הצדיקים האמיתיים, שיסתכל היטב במעשה נורא הזאת, אשר לא יישמע כזאת. עניין פסוק מקצה הארץ הנ"ל, כן, מה כתוב בתהילים? מקצה הארץ, איפה הוא הביא את הפסוק? כן, שמעתי מפורש מפיו הקדוש והנורא ז"ל, עוד ראה זה מצאתי אחר כך שרוב דברי הקפיטל, סמך א', כל דברי סמך א', הנה. כן, אנחנו נקרא עוד תכף את הפרק הזה, פרק קצר. כל הסיפור רשום בתוך תהילים, מה אתה אומר? סמך א'. כל הסיפור הזה שקראנו עכשיו נמצא, דוד אומר אותו בתהילים סמך א', פרק...
1: תהילים סמך א', יש גם תורה סמך
0: א'. לא.
2: כן,
0: תשעה פסוקים, פרק של תשעה פסוקים.
2: זה אתם למדתם בשבועות, נכון?
0: למדנו בשבועות. רובו ככולו מבואר שם רמזי סודות נשגבות של המעשה של יום שלישי, ימים על ימי מלך תוסיף, כי הוא צריך תמיד שאוסיפו לו ימים על ימיו, דוד המלך. חסד ואמת מה ננצרו, זהו איש חסד האמת. איך? איך בפסוק, תראו איך רבנו משוטט בתורה כמו טייס. תראו, חסד ואמת מה ננצרו, כתוב בתהילים. זה איש חסד האמת. איפה יש פה איש חסד האמת?
2: מה?
0: לא שאלתי אותך. מה זה מן ביידיש? איש. איש חסד האמת. חסד ואמת, מן. איש חסד האמת, גם באנגלית זה יצא טוב, מן. מן ינצרו. די גרויסר מן, ביידיש. דר עמיטר איש חסד, כי כל הזמן והימים נעשה על ידי איש גדול, שהוא איש חסד האמת, כנל שם במעשה, והוא נותן ומוסיף בכל פעם ימים על ימי מלך שהוא הלב, שהוא פינת דוד המלך עליו השלום, וזהו ינצרו, כי הוא שומר ונוצר, שתכף כשמגיע סמוך מאוד שיסתלק היום, אז היה מסתלק המעיין והלב וכל העולם כולו חס ושלום, אז איש חסד האמת נוצר ושומר זאת, הוא בא ונותן יום ללב, וזהו, כן הזמרה, שמך לעד, לשלמי נדרי יום יום, כי כל יום ויום הוא הולך ונותן לו, ובא בזמירות ושירות, כנל. חסה בסתר כנפיך סלע, זה כשהלב חם לו, אז אמרנו בא ציפור שחוסה עליו, לנוח, בא ציפור גדול פרוס כנף עליו, וזה חסה בסתר כנפיך. נקרא את התהילים הזה. יש לי שאלה, דוד המלך, הלב של העולם אחראי על זה, נכון? שהעולם לא יתבטל, שיהיה המשך לקיום לעולם על ידי שהוא מתגעגע וכוסף למעיין. הוא מקבל את הזמן, אחרי שנפטר דוד המלך, מה יהיה עם העולם? זה העניין שתהילים לא פוסק רגע אחד, מכל העולם. תהילים ממשיך את הכיסופים של דוד המלך, זה הגדולה שדוד עשה ספר נצחי שימשיך לתת קיום לעולם. אין מי לא קורא תהילים. כמה הם לא ירצו לקרוא תהילים, יהיו סיבות שיקראו תהילים. זה יחולה, זה יהיה לו בעיה, זה חסר לו, זה אין מצב שלא יקראו תהילים. אנחנו רבנו אמר לנו, סדר, תקראו תהילים יום יום, תיקון הכללי, תהילים יום יום, שרבנו הלך בפשיטות, לא היה יום שלא לא קורא תהילים, כיסופים ודיבורים הקדוש ברוך הוא ותהילים, ההתבודדות שלו, תהילים. זה, זה, זה אחד היסודות של רבנו. זה, זה מוציא אותנו מהשינה. רבנו אומר, יש תורה, עין ג' אני חושב, שספר תהילים, סגולתו, לפתוח את שערי, עין ג', לפתוח את שערי התשובה של האדם, שיהיה לו, איך להיכנס לקדוש ברוך הוא. תהילים זה ספר שאסור לעזוב אותו. רבנו אמר, כל יום תקראו כמה קפיטל לך תהילים, וכמה משניות, שיהיה לך מרוחה יפה בבוקר, או בצהריים, שיהיה לך מה לאכול, לאכול כמה פרקים תהילים. לא לראות את זה כאילו, לא, זה בזבוז זמן, אני אלמד...

0: של הארץ על, על ההר. בעטוף ליבי בצור, בעטוף ליבי בצור, צור זה הקדוש ברוך הוא, אני כאילו עוטף את הלב בקדוש ברוך הוא. ירו ממני תנחני, אני לא יודע לפרש את כל מה שכתוב פה, רבי נתן אומר, רוב הפרק הזה מסביר את הסיפור. כי היית מעשה לי מגדל עוז מפני אויב, הגורה באוהלך עולמים, אעשה בסתר כנפיך סלע. כי אתה אלוהים שמעת לנדרי, נתת ירושת יראה שמך, ימים על ימי מלך תוסיף, כל פעם תוסיף לו יום, שנותיו כמו דור ודור. מה זה שנותה כמו דור ודור? אנחנו יכולים... כן, יכול להיות שנותה כמו דור ודור, זאת אומרת, שנותיו זה לנצח. למה מלך ישראל חי וקיים? אומרים את זה, לא? לנצח. כי רבנו אומר, אם הדעת שלו נמצאת בעולם, אז הוא נמצא בעולם. העיקר הבן אדם זה הדעת. יושב עולם לפני אלוהים חסד ואמת, מן ינצרו, מן. כן, אז זמר השבחה לעד, לשלמי נדרי, יום יום, אני זמר לך לנצח. איך? על ידי שאנחנו ממשיכים את התהילים של דוד המלך, וזה יהיה לנצח.
1: יום יום.
0: יום יום. ברוך השם שזכינו לתורה הזאת. זה למדנו בשבועות באומן.
2: זה תראה את זה בשבועות, הייתי בבית...

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: משיח יבוא בשנת ברכה. וכן הוסיף אמר, אין משיח בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. וכן, המסיא ביתו לתמיד חכם, והמענה הוא מנכסיו, ועושה פקמתיה לתמיד חכם, זוכה לתחיית המתים.

כן, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון.

טוב, אז אנחנו בבין המצרים, כפי שאתם יודעים, על שם הכתוב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. הגמרא במסכת ברכות מספרת לנו סיפור על שני צדיקים. גם אם שמעתם את הסיפור הזה, אני בטוח שיהיה לכם מעניין לשמוע אותו עוד פעם. ואם נגזר משמיים שתשמעו עוד פעם, כנראה שפעם הקודמת לא שמעתם אותו עד הסוף. ויש פה עוד איזה חידוש, עוד איזה דבר שלא היה מספיק מובן בפעם שעברה. זכה למצוות. גם לכם חם או רק לי? חם, בבין המצרים חם. עכשיו יותר טוב. אומרת הגמרא, במסכת ברכות, שרבי אליעזר היה חולה. חברו רבי יוחנן בא לבקר אותו. רבי יוחנן היה אדם כל כך מואר, עד שכשהוא נכנס לחדר, כל החדר התמלא אור, מחמת יופיו. רבי יוחנן ראה שרבי אליעזר חברו בוכה. אמנם אדם חולה, זה טבעי שהוא יבכה, אבל רבי יוחנן רצה לברר מהי בדיוק הסיבה שהוא בוכה, כדי לעודד אותו, לנחם אותו. אז הוא שאל אותו, למה אתה בוכה? התחיל לחפש סיבות רוחניות. אדם גדול בתורה, אדם גדול בקדושה, בוודאי אם הוא בוכה ומצטער, אפילו כשיש לו איזה צער גשמי, אז בוודאי הבכי שלו הוא קשור גם למימד רוחני, הוא לא נשאר רק במימד הגשמי. אז רצה לברר על מה הנקודה הפנימית, על מה הנקודה הרוחנית של הבכי. האם אתה בוכה משום שלא למדת תורה מספיק כפי שהיית רוצה? אז אם זאת הסיבה, אני רוצה לעודד אותך, רבי אליעזר ידידי. הרי למדנו בקורבנות שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. יש קורבנות יקרים שאדם מביא קורבן ומוציא על זה הרבה כסף, ויש לפעמים שאדם מביא קורבן מאוד פשוט, מאוד פעוט, מאוד זול, וזה לא פחות טוב מאשר קורבן יקר, תלוי בכוונה של הבן אדם, תלוי בתהרה של הלב שלו. אז גם אם לא למדת תורה כפי שהיית רוצה, אז העיקר זה הכוונה, אני בטוח שהכוונה שלך בלימוד התורה שלך הייתה טהורה, ולכן אתה יכול להתעודד. הוא ניסה לשער שזאת הסיבה, ולעודד אותו. אמר לו רבי אליעזר, לא, זאת לא הסיבה שבגללה אני בוכה. אז ניסה רבי יוחנן ללכת לכיוון אחר, אם הסיבה היא לא סיבה רוחנית בתהרתה, אולי נקודות אחרות, פשוט בכי של צער, אולי היה לך הרבה צער בחיים, קשיים של פרנסה, לא זכית לשפע, היה לך קושי, אולי לא זכית, כמו שהגמרא אומרת, לשני שולחנות במקום אחד, לא כל אחד זוכה לשני שולחנות, זאת אומרת גם לשולחן של תורה וגם לשולחן של פרנסה, לא כל אחד זוכה, מה אפשר לעשות? אמר לו רבי אליעזר, לא, זאת לא הסיבה, גם זאת לא הסיבה. אז אולי ניסה רבי יוחנן לשאול אותו, אולי הסיבה היא בגלל שחלילה היה לך צער בגידול הילדים, אולי חס ושלום אפילו איבדת ילדים, דע לך, אמר לו רבי יוחנן, אני עצמי שיקלתי 10 בנים. זה בוודאי דבר מאוד מאוד קשה שאף אחד מאיתנו לא יבין אף פעם מה זה אומר לשקל אפילו בן אחד. אמר לו רבי יוחנן, אני שיקלתי 10 בנים ואני התעודדתי, לא נשברתי. הצלחתי למצוא כוחות לנחם את עצמי. אפילו בעניין הזה, אולי זה עניין של, בגלל זה אתה מצטער, בגלל הצער שהיה לך מגידול בנים או חלילה משיקול בנים. אמר לו רבי אליעזר, לא, זאת לא הסיבה שאני בוחר. אז כנראה שרבי יוחנן הקיף את האפשרויות שהוא היה יכול לחשוב עליהם, שזאת הסיבה לצער של החבר שלו רבי אליעזר, ואז הוא לא ידע יותר מה לומר, אז הוא אמר לו, טוב, אז תגיד לי על מה אתה בוכה, תגיד לי על מה אתה בוכה, ואני אנסה לעודד אותך ולנחם אותך, בוא תגיד לי מה כואב לך. אמר לו רבי אליעזר, בארמית הגמרא אומרת, להי שופרה דבלי בהראה כבחינה, ליופי הזה שיבלה באפר אני בוכה. הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה אחד האנשים היפים, ורבי אליעזר אומר, אני בוכה על כך שאתה חברי אדם כל כך יפה, ויום יבוא ואתה תאלץ כמו כל בני האדם למות, והיופי שלך יבלה באפר ויעלה מן העולם, כל כך כל כך צר לי על הדבר הזה. על זה הוא בוכה. על חסרון תורה הוא לא בוכה, ועל בעיות פרנסה הוא לא בוכה, ועל שיקול בנים הוא לא בוכה. זאת אומרת, על כל סוגי הצער והחסרון הגשמי והרוחני, שאנחנו היינו יכולים לנסות לדמיין שזה סיבה לצער שמעורר בכי, זה לא היה הסיבה שרבי אליעזר בכה. מה הוא כן בכה? שיש לו חבר כל כך יפה, שיום אחד הוא ימות והעולם יאבד את היופי הזה. אמר לו רבי יוחנן,
על זה ודאי ראוי לבכות, בכו שניהם. איך אומרת הגמרא, זהו סוף הסיפור. אז מה אתם אומרים על זה? נשמע כמו בדיחה. כן, אז ברוך השם, לחזל יש חוש הומור, אבל במקרה הזה אני לא חושב שזאת הייתה הכוונה שלהם. חזל הקדושים, כל פעם שהם מספרים לנו משהו, יש להם כוונה. הם רוצים להעביר איזה מסר. אז מה המסר שהם רוצים להעביר כאן? על חשיבותו של היופי למין האנושי, שהוא הפסגה והדבר החשוב ביותר שצריך להצטער עליו כשהוא עובד, זה מה שחזל רוצים ללמד אותנו? זה לא מתאים, זה לא מתאים לכל מה שאנחנו יודעים על חזל ועל השקפת העולם שלהם, שהעיקר זה הבן אדם. בדיוק, היום עניתי על מכתב שכתב לי איזה בחור, הוא כותב לי, אני בחור מכוער, וזה מאוד כואב לי, וזה מאוד צר לי, מאוד מפריע לי, ואין לי ביטחון, יש לי בעיות, ואני עושה את כל המאמץ כן להיראות טוב, זה קשה לי, וככה, מסביר, מסביר, מסביר, מסביר. אז מה יש לרב להגיד לי? אז כתבתי לו ככה, כתוב במגילת אסתר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אסתר מצאה חן בעיני כולם. מה החידוש הגדול? החידוש הוא גדול. אם יש תחרות מלכת היופי, אז מלכת היופי שנבחרת, היא לא מוצאת חן בעיני אלה שמתחרות איתה. והיו לאסתר הרבה מתחרות. היא לא חיפשה להיות המלכה, הרבה חיפשו להיות המלכה. היא לא רצתה את זה, זה היה בעל כורחה. אבל סוף סוף היו כאלה שרצו, והם ראו שהיא לוקחת את הכתר, אז היה מקום להגיד שהיא לא תראה יפה ביניהם, שהם יחפשו במומים, שהם יגידו שזה לא ממש, וזה לא אמיתי, וזה לא ככה, אבל המגילה, מגילת אסתר אומרת, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אז מה הסיבה לכך? האם היא הייתה יפה ברמה כזו שאף אחד לא יוכל להכחיש את זה? תמיד אפשר להכחיש, תמיד יש מה להגיד. וחזל אומרים לנו דבר מאוד מפתיע, מאוד מפתיע. אסתר לא הייתה יפה בכלל, היא הייתה אפילו קרובה למכוערת. אז איך זה? אז איך זה הולך? אומרים חזל, אסתר ירקרוקת הייתה. מה זה ירקרוקת? אני לא יודע. אבל זה לא יפה. משהו, לא דבר שאנחנו היינו מסתכלים עליו בצורה חיובית. אלא שחוט של חסד היה משוך עליה. זה מה שכתבתי לו. כתבתי לו, תראה, כל אחד מאיתנו רוצה שיתייחסו אליו כאל משהו יפה. שיכבדו אותו, שיאהבו אותו, שיגידו שהוא מוצא חן. כל אחד רוצה את זה. אבל זה לא תלוי, עם כל הכבוד, זה לא תלוי בגודל של האף שלך, ולא בכמה פצעים יש לך על הפנים. זה לא תלוי בזה. זה תלוי לא באור שמתוח לך על הבשר. זה תלוי באור שבוקע מבעד לאור. זה תלוי באיזה מין בן אדם אתה. אם אתה בן אדם יפה פנימית, זה מקרין החוצה, ועל זה אתה צריך לעבוד. זה לא יעזור לך שתקנה כל מיני משחות, זאת לא הנקודה. אם אתה חמוץ בתוכך, החמיצות הזאת תקרין גם החוצה, ואם אתה מתוק, המתיקות הזאת תקרין גם החוצה. וזה מה שאתה צריך לעשות, להאמין שאתה, יש בך יופי פנימי וזה יקרין החוצה. אז אם כך, אם זאת ההשקפה שיש לנו על יופי, אז איך זה מסתדר עם הסיפור המשונה הזה? על כזאת הערצה ליופי שגורמת לאדם אדיר לשבת ולמרר בבכי, וזה כואב לו יותר מאשר אם מתים לו כל הבנים. איך זה יכול להיות כזה דבר? איך זה יכול להיות כזה סיפור בכלל? אז אומר המערשה הקדוש אומר כך, אנחנו יודעים ומאמינים שאצל חזל, פרטנאים, מוראים, קדושים, אין מילה אחת שנאמרת סתם כך. כאן, בעצם בסיפור הזה, רבי אליעזר משבח את היופי של רבי יוחנן. אבל יש מקום אחר שרבי יוחנן בעצמו משבח את היופי של עצמו. אז בוא נחקור מה הוא אומר על עצמו. בוא נבדוק מילה מילה, מה הוא אומר על עצמו. מה הוא משבח את עצמו. אומר רבי יוחנן במקום אחר בגמרא, אני נותרתי מהיפים שבירושלים. והמערשה מתבונן במילים הללו, ומגלה לנו שרבי יוחנן רוצה לומר כך, יש כל מיני סוגים של יופי בעולם. יש יופי אסתטי, חיצוני, של משחות וצבעים. ויש יופי פנימי, יופי של קדושה, יופי של הנשמה. השיא של היופי הפנימי הוא גילוי שכינה. אדם שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעדו, או מקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו. הקדוש ברוך הוא התגלה פעם לפני 2000 שנה בירושלים ובבית המקדש.
ורבי יוחנן אומר, אני נותרתי מהיפים של ירושלים. מה זאת אומרת, מהיפים של ירושלים? רבי יוחנן מקשר את היופי שלו ליופי של ירושלים. רבי יוחנן אומר, אני במהות שלי יש בי גילוי של קדושה כזאת כמו שיש בירושלים. ולכן מי שמתבונן בי יכול להבין על מה מדובר. אז כשרבי יוחנן אומר, אני נותרתי מהיפים שבירושלים, הוא אומר, היופי של הקדושה מתגלה בי לשמחתי. ולכן אני יכול להסתובב ברחובות, וכשאנשים יראו אותי יגידו, אני מבין מה זה קדושה, אני מבין מה זה השראת שכינה. תסתכל על רבי יוחנן, מיד תבין. ובאמת חז"ל אומרים, כשמתארים את רבי יוחנן, אם זה היה צריך לעמוד בקריטריונים של יופי חיצוני, רבי יוחנן לא היה עומד בהם. שני דברים שאני זוכר שחז"ל מספרים לנו על רבי יוחנן, אחד שהוא היה מאוד מאוד שמן, כבר אני לא יודע אם זה היה עובר אצלנו, ודבר שני שהיו לו ריסים כל כך ארוכים, שהוא היה צריך עם איזה מכשיר להרים אותם, לא היה עובר את התחרות של יופי חיצוני. אבל היה בו כזה גילוי של אור הנשמה, של גילוי אלוקות, שמי שהסתכל עליו ידע והבין וראה בעיניים מה זה נקרא גילוי שכינה. מה זה נקרא גילוי שכינה? הוא ראה את זה בעיניים. לראות אנשים קדושים גדולים בתורה, אתה רואה שזה בן אדם אחר. אתה רואה, זה, אפשר לראות את זה, זה חצי שקוף הבן אדם, זה לא עוד משהו. וזה רק הד של הד של הד של הד של משהו שהיה. אז אומר רבי אליעזר לרבי יוחנן, אתה מדבר איתי על הצער שלי, שאני לא זכיתי ללמוד תורה מספיק, או שאני שיקלתי את הבנים שלי חלילה, או שאני לא זכיתי לשני שולחנות. אתה יודע מה רבי יוחנן, יותר כואב לי מהצער הפרטי שלי, כואב לי הצער הכללי. הצער הכי גדול שיש בעולם זה הצער שיש דבר שהוא הכי הכי חשוב בעולם, וקוראים לו קדושה, וכשאתה תיפטר מן העולם, אף אחד כבר לא ידע על מה מדובר. לא יוכלו ללכת ברחוב ולהגיד, הנה, כזה, אתה רואה את רבי יוחנן? הבנת על מה הכוונה הקדושה? לא תהיה סיטואציה כזאת יותר בעולם. כשאתה תמות, היופי הזה, היופי של ירושלים שמתגלם בך, יבלה באפר, וירד חושך כזה לעולם, שקדושה תהיה מילה במילון. ויופי רוחני זה יהיה מושג מופשט, ויכירו רק את העולם החיצוני. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. הוא בוכה על ההידרדרות של היופי הפנימי, ועל השלטון שיהיה ליופי החיצוני, שכל העולם יהיה שטוף רק בצבעי מאכל, ובצבעי טעם וריח ובאיפור, ואיך זה נראה, ואיך זה מוגש, וכמה זה מבריק. על זה אמר רבי אליעזר, על זה אני בוכה, לאן העולם הולך, אני רואה לאן העולם הולך, זה יותר כואב לי, מאשר כל הדברים הקטנים של החיים, זה יותר כואב לי. אז זה אמר רבי יוחנן, אתה צודק, באמת צריך לבכות על הדבר הזה. חסרון פרטי אפשר להשלים, הוא מוגבל, אבל חסרון כל כך מהותי, זה באמת כאב גדול. אז על זה ודאי ראוי לבכות. על זה אנחנו בוכים, בין המצרים, בדיוק על זה. חז"ל אומרים, 10 קבין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ו1 כל העולם כולו. אז שוב, חוזרת השאלה, על איזה יופי מדובר? מי שראה סרטי טבע, יודע שירושלים לא מצולמת שם. אין הרים מושלגים, אין יערות עד מדהימים, אין מפלי מים, אין. אתה צריך לנסוע בשביל להגיע למה, אבל זה לא בירושלים. אולי נגיד על הארכיטקטורה המיוחדת, אז מי שהיה בכל מיני ערים עתיקות בעולם, יודע שאפשר למצוא דברים יותר יפים, יותר מרשימים. אז מה? מה יפה כל כך בירושלים? עד רבה, חז"ל מספרים לנו שהקדוש ברוך הוא דאג באופן מיוחד לכך שבירושלים לא יהיה שום דבר שאפשר להצביע עליו ולהגיד, מכירים את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ביציאת מצרים, והוציא אותנו ממצרים, ולקח אותנו למתן תורה, ועשה מה שעשה, ובקע לנו את הים, והציל אותנו מכל אסונים, והביא אותנו לארץ ישראל, ובסוף מה כתוב? ובנה לנו את בית המקדש, את בית הבחירה, לכפר בו על כל עוונותינו. זה הסוף. הסוף של כל השבחים, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, מיציאת מצרים, וכל המלחמות, ומתן תורה הוא, שזכינו להגיע לארץ ישראל, ומה שם, ומה קרה שם בארץ ישראל, בנה לנו את בית הבחירה לכפר בו על כל עוונותינו. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, כי זאת נקודה מאוד מאוד מהותית.
רבי נחמן אומר, מעת אשר חרב בית מקדשנו, אין אנו יכולים לנקות עצמנו מן האבונות, כי אין מי שיחפר בעדנו. מה הכוונה? מה זה אבון? בוא ניקח דוגמאות, שכל אחד מאיתנו מכיר ומבין. בן אדם שותה קולה. שתיתם פעם קולה? יצא לכם? בטוח. אז אם אתם לא יודעים, אין אפילו דבר אחד במשקה הזה שהוא מועיל, ולעומת זאת, כל מה שיש שם מזיק. אני לא עכשיו בא להטיף למזון בריאות, אבל זאת מציאות. אז אם כך, למה כשבן אדם שותה כוס קולה קרה, טובה כזאת, שיש בה 6 כפיות סוכר, דרך אגב, סתם ליד הכללי, כשזה קר לא מרגישים את זה כל כך, אבל תשתו קולה חמה, תראו כמה שזה מתוק. אז למה כשאני שותה כוס קולה, טוב, אני נהנה, אז למה אני לא מת במקום? אם זה כל כך מזיק, אם הנהגי מסעיות של הקולה שוטפים את המנוע של המסעית עם קולה, ואם שמים בתוך הקולה איזה דבר, אחרי כמה זמן זה נעלם מרוב החומרים, השם ירחם שיש שם, אז איך אני שותה את זה ואני חי אחרי זה? איך? התשובה היא פשוטה. זה לא במכה אחת, זה הדרגתי. עוד כוס ועוד כוס ועוד יום ועוד יום ועוד פיצה ועוד פלאפל ועוד זה. סופר על איזה אחד שעשה ניסיון, זה לא, לא, לא מזמן, זה לאחרונה שמעתי את הסיפור הזה. אחד שאמריקאי יצירתי עשה מבחן, הלך לרופא, בדק את המצב שלו, הכל תקין, בן אדם בריא לגמרי, לקח על עצמו משימה מאוד מסוכנת, אבל הוא הלך על זה, בוקר, צהריים וערב, אכל המבורגר עם צ'יפס. וכל שבוע הלך לבדוק את התוצאות הרפואיות שלו. תוך חודש הוא נהיה כמעט גמור. כל התוצאות, כל הבדיקות הראו שהוא בן אדם ברמת סיכון בריאותית מאוד גבוהה. תבין, הוא אכל רק את זה. מה כל כך איכס? המבורגר עם צ'יפס. אז כשאוכלים פעם אחת משהו לא בריא, לא מרגישים את זה, אבל כשאוכלים הרבה פעמים, אז פתאום אין לי כוח לקום בבוקר. למה? חצי מבני האדם חולים במונו, והחצי השני בקנדידה. זה הבריאים. לא מדבר על כל מיני מחלות. אין לי כוח. היום קם בבוקר, אין לי כוח. על הבוקר עוד אין לו כוח. מה קרה? לא, תשתה כוס קפה. מה קשור קפה? זה טוב שנזכרתי. לא, קפה שחור זה פחות גרוע מנס קפה. זה גם בלי סוכר. נקודות טובות, בכל אופן. אז אני לוקח את האוכל בתור דוגמה. בן אדם אוכל ג'אנק פוד, כולנו אוכלים ג'אנק פוד. אפילו מי שאוכל אוכל בריא, אז טוב, משלב, לא צריך להגזים. לא, כמו הקיצונים האלה עכשיו רק כל היום נבטים, וכן, עזוב, בסדר, לא צריך, לפעמים זה נחמד, אבל לא צריך להגזים. וגם הם תמיד נראים לחוצים ולא תמיד בריאים, אז כאילו, אז מה? אבל כשבן אדם לאורך זמן אוכל ג'אנק פוד, אז הוא מתחיל להיות פגיע. המערכת החיסונית שלו נחלשת, הוא מזמין יותר מחלות. ידוע לנו שהמחלות של הדור הזה הן תוצאה ישירה של תרבות האכילה של הדור הזה. זה לא כזה משהו מסתורי ורחוק, אנחנו יודעים את זה. איך אמר לי איזה חבר? הוא אמר לי, הוא דיבר עם איזה אחד בחברה של הפלאפון, הוא שאל אותו, תגיד, קראתי איזה מאמר שמדברים בפלאפון, זה יכול סרטן, הוא מדבר עם איש שיווק. הוא אמר לו, כן, זה ידוע, מה... אז איזה מכשיר אתה רוצה? אז בסדר, ככה זה, מה, כאילו, אז מה, אז אני לא אדבר בפלאפון, אז מה אתה רוצה שאני עכשיו, אני אחזור לאדם הקדמון, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא יחיה. ככה זה החיים, זה העולם. אז אם זה החיים, זה גם המחלות, זה גם הבלגן. כל זה מדגים שאדם עושה משהו לא נכון, עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא נפגע לאורך זמן. ובגלל שזה לאורך זמן, הוא לא יכול לתבוע את חברת קוקה קולה, או את הצ'יפס, או את אף אחד. תאכל מה שאתה רוצה, מי מכריח אותך? אותו דבר זה בנפש, בדיוק אותו דבר. בן אדם משקר. אתם יודעים, מי שאוכל בריא הרבה זמן, אם ייתנו לו לאכול סתם ארוחה ואיזה מסעד,

ראשונה, בן אדם משקר, איך הוא מרגיש? הוא מפחד שהתקרה תיפול עליו. או שאמא שלו תקלוט אותו, או שמשהו רע יקרה לו, כי הוא יודע שזה לא בסדר, כי אם הוא קיבל איזשהו חינוך בסיסי, אפילו מעצמו, כאילו, זה לא בסדר. לא קרה כלום, תקרה לא נפלה, אף אחד לא אמר לי כלום, דווקא הרווחתי. פעם שנייה, יותר קל. פעם שלישית, ככה צריך להתנהג, מה זאת אומרת? זה החיים, מה, אתה עושה צחוק? אומרים חזל, עבר ושנה, עשה לו כהתר. זה בסדר גמור, מה הבעיה? איפה הבעיה בדיוק? מה, אני גנב? אני לא גנב. רק סדר, אז בסופר טעו בחשבון. אז מה? הרי ממילא עובד עליי כל הזמן עם המחירים. אז אני עכשיו משתווה איתו. אני לא גונב. מה זאת אומרת? איזה? חוץ מזה, אנחנו יודעים שהוא מרביץ מחירים על כלום. קיצור, גנב. לא משהו מיוחד. אז יש לזה מילים יפות. בצבא קוראים לזה השלמת ציוד. אפשר לקרוא לזה לעגל פינות. מה זה לעגל פינות? אם אני לוקח עובד, והוא... במשך הזמן עבודה שלו, שעה וחצי, על חשבון המשרד מתקשר, דבר בכיף עם החברים שלו, זה גנב. כי זה לא מקובל על שום בן אדם שככה התנהג הבן אדם שמשלם לו עבור שעה. כמובן, אנחנו לא באים להשתגע, לדבר, אל תהיה כבד, אל תהיה לחוץ, אבל יש גבול. איפה הגבול? איפה הוא מתחיל? איפה הוא נגמר? איך אנחנו יודעים? לא יודעים, זורמים. אז כשבן אדם עושה אבון, משקר, גונב, כועס, כמו עם אוכל, אותו דבר. הוא מתרגל לזה, ואז מה קורה? זה משחית אותו. הוא נהיה מושחת. הוא לא רוצה להיות כזה, אבל ככה הוא נהיה. הוא לא התכוון להיות כזה. אף אחד מהרוצחים והגנבים והשודדים וכל האנשים האלה, אף אחד מהם לא נולד כזה. זה תהליך, זה לא יום אחד. הוא חטף מכות, אז הוא נתן מכות, הוא נתן מכות, אז הוא חטף מכות, אז בסוף הוא נהיה רוצח. זה מתחיל מאיזושהי נקודה, זה לא מתחיל מכלום. עכשיו הדבר הזה משחית את הבן אדם. כל עבירה, כל אבון משחית את הבן אדם. בכוונה נתתי דוגמאות שהן קלות לעיכול, שכולם יסכימו, שיהיה קונסנזוס על העניין, שבטח זה דברים לא טובים. אבל זה גם שאדם עושה דברים בן אדם למקום, זה אותו דבר. כן, לא, מה, אני... בסדר, מה קרה? טוב, זה אנחנו פחות מבינים, אבל זה אותו דבר. כשאדם עושה אבון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. אנחנו אומרים בסליחות, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. הקדוש ברוך הוא יודע מי אנחנו, יודע עם מי יש לו עסק, יודע איזה כוחות פועלים עלינו, יודע כמה קשה לנו, יודע איזה פיתויים עוברים עלינו, ויודע איזה יצרים יש לנו, הוא יודע את הכל. אז לכן הוא לא בא איתנו קשה, הוא ידע יצרנו, הוא הולך לקראתנו. מה הולך לקראתנו? כל רגע, כל שנייה שאני אסכים להשתנות, הוא יגיד, בסדר, אני הולך לקראתך. כל רגע. זה נקרא תשובה. אני מתחרט, אני מצטער. טוב, אז בוא נתחיל דף חדש. הוא תמיד מוכן לפתוח איתי דף חדש, לא משנה מה עשיתי. דף חדש, בסדר, בוא נתחיל. בוא נפסיק לאכול, בוא יותר מדי, בוא נפסיק שקר, בוא נפסיק לחוס, בוא. אבל תראה כמה פעמים עשית את זה, מה אתה עושה צחוק, מה אתה לא רציני? לא, קדוש ברוך הוא, סלחן, רחמן. לא שאבון פתאום נהיה מצווה, אבל הוא מבין אותנו. ואם אני מגלה רצון כנה להשתנות, הוא הולך לקראתי, הוא פותח לי שער, הוא נותן לי תמיד תמיד עוד הזדמנות. יופי. אז מה זה כל הסיפור הזה שכתוב כאן? אם יש לנו בעולם מתנה כזאת שנקראת מצוות תשובה, האדם יכול להתחרט, להביע חרטה ולהשתדל לתקן את עצמו, והקדוש ברוך הוא עוזר לו. מצוין, אז מה צריך את בית המקדש? תראו מה רבי נחמן אומר. על כן אנו צריכים את בית המקדש שיחפר עלינו בכל יום. ומעט אשר חרב בית מקדשנו, אין אנו יכולים לנקות עצמנו מן האבונות, כי אין מי שיחפר בעדנו. למה אנחנו לא יכולים לנקות עצמנו מן האבונות? אמרנו, יש תשובה. שתית קוקה קולה, תפסיק לשתות, נכון? מעכשיו יהיה יותר טוב. כן, אבל אם אני אכלתי 40 שנה ג'אנק פוד, אז אם אני מהיום יפסיק לאכול, אז מה יהיה? אולי יהיה יותר טוב, אבל הנזקים שכבר ישנם, הם כבר ישנם. זה יפה מאוד שעכשיו אתה משפר את דרכיך. אם בן אדם במשך 30 שנות נישואים רק צועק על הילדים שלו ועל אשתו, מהיום הוא צדיק. מהיום דבר בנחת, סבלנות, מקשיב. נגיד שיש כזה בן אדם שיכול להשתנות ביום אחד. הוא מראה נכונות, לאט לאט. כן, אבל מה עם כל הסריטות שכבר עשית לילדים שלך ולאשתך? מה עם מה שקרה? ולא רק להם, מה עם מה שקרה לך? אתה עצמך כבר הושחתת, התרגלת. למשהו גס, למשהו אלים, למשהו לא נקי. התרגלת. אז תצא מזה עכשיו.
בסדר, אתה מהיום רוצה להשתנות.

ולך. טוב, אני אעשה מאמץ, ואני אתפלל על זה, ואני אלמד את הנושא, ויעזרו לי חברים, ואני אלך שקם את עצמי, ואני אלך לייעוץ. נהדר. אבל מה שהיה עד היום, מה עם זה? מה עם מה שעשית לעצמך? על זה אומר רבי נחמן, אין אנו יכולים לנקות את עצמנו מן האבונות. אנחנו לא יכולים. מה זאת אומרת אנחנו לא יכולים? כשאימא אומרת לילד שלה, תקשיב, בני המתוק, אתה נראה כל כך יפה עם הבגדים החדשים והיפים שלך לכבוד שבת, וכשאתה הולך לבית כנסת, לאבא, תעשה טובה, תשתדל לעקוף את השלוליות. ואחרי חצי שעה הוא חוזר, כולו בוץ ולכלוך וקרעים, ואימא שלו יש לה הרבה מאוד צער, שהיא כל כך תרחה וככה הבן שלה נראה. אבל הילד אומר, אימא, קיבלתי הערה. אני מבין שטעיתי. אני קולט שאת כל כך התאמצת, וזה כל כך לא יפה מה שאני עושה, וזה באמת מצער אותך, אני רואה את הצער בעיניים שלך. את יודעת מה? מהיום אני לא אקפוץ עם הבגדי שבת לשלוליות. אל תיחסי עליי, אל תענישי אותי. אם הוא באמת אמיתי, ואם האמא מצליחה להחזיק מעמד, אז היא אומרת לו, טוב, בסדר, אני רואה שאתה אמיתי, אני סולחת לך, ואני לא אעניש אותך, כי העונש, לפחות ככה כתוב בספרי החינוך, מטרתו לתקן, ואין לי מה לתקן אותך כי אתה כבר הבנת את העניין. לא רוצה להתנקם בך. בסדר, לא תקבל עונש. נהדר, אבל הבוץ נשאר עליו. מה עם הבוץ? בסדר. הבנת, מהיום שפר את דרכיך. מצוין, אבל אתה מלוכלך. מה שאתה מתחרט ומשנה את דרכיך לעתיד, במקרה הטוב זה יעזור לעתיד. במקרה הטוב התעוררת מתרדמתך ושיפרת את דרכיך, לפחות גילית רצון, זה יפה מאוד לעתיד. אבל הרושם שנוצר לך בנפש, כמו הלכלוך של הבוץ הזה, איך מנקים את זה? צריך ניקיון. זה מה שאנחנו מדברים פה על כפרה. כפרה זה ניקיון. אני רוצה לחזור לניקיון של ילד תמים, שלא מכיר את כל הלכלוכים של העולם, שלא יתרגל לכל הזבל הזה, שהוא אין לו את כל הדבר הזה בנפש ובהרגלים. יש לו את התמימות, יש לו את העדינות, יש לו את הרגישות, את התום, אבל אין לי את זה, אני איבדתי את זה, אז מהיום אני אהיה בסדר. בעזרת השם, היום אני אהיה בסדר, זה גם לא כזה פשוט, אבל מה עם מה שנהיה ממני? איך אני מנקה את הדבר הזה? אז יש שני דברים. תשובה זה טוב, לתקן את העבר במידה מסוימת ולשפר את העתיד במידה מסוימת. אבל הרושם שהאבון גורם, זה לא קשור לתשובה, זה לא עוזר, תשובה לא עוזרת בעניין הזה. בזמן שבית המקדש היה קיים, מה קרה? צדק ילין בה, אומר המדרש, תמיד של שחר מחפר על עבירות של לילה, ותמיד של בין הארבעים מחפר על עבירות של יום. אנחנו לא נוכל להיכנס לנושא הסבוך והמורכב הזה, שנקרא קורבנות. כי בתפיסה המודרנית, הילדותית שלנו, זה נראה משהו מאוד פגני, מאוד פרימיטיבי, מאוד לא קשור לעולם שלנו. אז זה צריך להיות שיעור בפני עצמו מה זה קורבנות, ומה הקטע, ומה הרעיון, וצער בעלי חיים, ותנו לחיות לחיות, וכל הדבר הזה. אז שימו את זה בסוגריים, הנושא הזה טעון לימוד, אבל חז"ל מתארים לנו בצורה עניינית, תמיד של שחר, זאת אומרת, קורבן קבוע יומיומי, שנקרא קורבן התמיד, הוא תמידי, פעמיים, שניים ביום, אחד בבוקר, אחד בערב. מה הם פועלים? מה הם עושים? אני שוב אומר, זה בלתי אפשרי להסביר על רגל אחת איך זה עובד, ומה זה קשור שפה מקריבים איזה קורבן וזה משפיע עליי. אנחנו רק מדווחים על התועלת של הדבר הזה. תמיד של שחר, זאת אומרת, הקורבן היומי, שנקרא קורבן התמיד של שחר, מה הוא עושה? מחפר על עבירות של לילה. זאת אומרת, כל העבירות שעם ישראל עשו רק בלילה האחרון. כמובן, מדובר רק באופן שהם התעשתו וחזרו בהם, והחליטו לתקן את עצמם ועשו תשובה, אז רק נשאר הלכלוך בנפש, על הדבר הזה הקורבן מועיל שיהיה ניקיון. תמיד של בין הארבעים מחפר על עבירות של יום. איזה יופי, הוא איזה פטנט. פעמיים ביום עושים ריסט על כל העבירות של כל עם ישראל. פעמיים ביום, לא פעם במאה שנה. פעמיים ביום. אז מה זה אומר? אין לנו שום מושג מה זה אומר. כלום. למה? כי אנחנו כבר אלפיים שנה בלי זה. ואם אנחנו אלפיים שנה בלי זה, אומר רבי נחמן, על כן אנו צריכים את בית המקדש שיחפר עלינו בכל יום. ומעט אשר חרב
בית מקדשנו, אין אנו יכולים לנקות את עצמנו מן האבונות, כי אין מי שיחפר בעדנו. אז תארו לעצמכם, איך נראה לכלוך שמצטבר בעם שלם 2000 שנה. אתם יודעים איך הוא נראה? הוא נראה כמו השקפת עולם. הוא נראה כמו המציאות. אי אפשר כבר לזהות אותו בתור משהו חיצוני. הוא נראה כמו ככה זה. על זה אומר שלמה המלך בשיר השירים, שחורה אני ונאווה. בא בן אדם כולו שחור, שחור, כמו השחור של הציפורניים, שחור, מלוכלך. אומר שלמה המלך, שחורה אני, אומרים שאני שחור, נאווה, אני יפה. ככה אומרת כנסת ישראל, ככה אומרת כל נשמה. ואומר המדרש, אל תראוני שאני שחרחורת, אל תראו אותי כזאת שחורה. למה? שאין השחרות משלי, זה לא אני. ששזפתני השמש, זה רק שיזוף, זה לא הצבע שלי בהם. זה משהו חיצוני. אבל בן אדם שמסתובב 2000 שנה שחור, הוא כבר לא יודע שהוא לבן. הוא חושב שככה הוא. מה הכוונה? הרבה מאוד דברים בנפש שלנו לא ידועים לנו. הסטנדרט, הרגילות שלנו, המציאות שלנו, היא כל כך אחורה, שנראה לנו שזה החיים. אלו הם החיים, אין משהו אחר. תן כמה דוגמאות. אל תדאגו, לא בא לייאש אתכם, זה יהודים לא מתייאשים. אבל בואו נראה מה קורה, מה המצב. ילדים הם שמחים. למה? ככה, בלי שום סיבה. ילד קם בבוקר, שמח. לא יודע, זה כנראה בין גיל 2 ל-2.5, לא יודע, משהו מאוד, היום זה מתקטן הדבר הזה. אבל יש מצב שילד הוא שמח, כלום, על כלום, על כלום. הוא הלך, מצא איזה אבן, מסתכל עליה, פסוד, שמח. שער, רוקד, קופץ, מה קרה? מה אתה כזה שמח? שמח. תראו בילדים ששמחה זה טבעי, זה הטבע. עכשיו אנחנו, יש לנו, כל אחד מאיתנו יש לו הרבה סיבות לשמוח. אם אנחנו נסתכל בשכל, נראה, יש לי הרבה סיבות טובות לשמוח. כל מי שיושב כאן, אם הוא לא יודע, הוא לא שוכב בבית חולים. כרגע, הוא לא שוכב בבית חולים. איזה שמחה. מי ששכב בבית חולים, הוא יודע איזה שמחה זה לא לשכב בבית חולים. אז הנה, כל אחד מאיתנו, ברגע זה, לא שוכב בבית חולים. אנחנו צריכים להיות עם פרצוף הכי דבילי של זה. איזה כיף, איזה שמחה. אבל אנחנו לא שמחים. יש לנו ים של סיבות להיות שמחים, ואנחנו לא שמחים. למה? מה קרה? מי גנב לנו את הדבר הזה? הנה, ילדים שמחים, אני לא שמח. האבונות גנבו לנו את השמחה. כמו שהג'אנק פוד פוגע בגוף, האבונות פוגעים בנפש. וזה כזה מחרסם, שאפילו בן אדם יודע שיש לו במה לשמוח, והוא עצוב. אז הוא שונא את עצמו, כי הוא, מה אתה עצוב? מה אתה עצוב? תראה כמה דברים יש לך לשמוח. אז כנראה אני באמת דפוק. שבאמת יש כל כך הרבה סיבות לשמוח, ואני כל מה הולך עם פרצוף חמוץ. כל מה, מה אתה כזה חמוץ? ויש כאלה מצב יותר גרוע, אומר, אני לא שמח? למה אתה אומר שאני לא שמח? בטח שאני שמח. ככה נראה שמח? מה זה שמח? רבי נחמן אומר, כל החולאים באים רק מקלקול השמחה. מסקנה, אם התעטשת פעם אחת, אתה לא שמח. לא צריך ללכת רחוק. אם אתה קם עייף, אתה לא שמח. אם היית שמח, לא היית חולה. לא, אני לא חולה. כן, אתה לא חולה, אבל אתה גם לא בריא. אתה איך אתה נראה? זה לא בריאות. בריאות זה כמו בסרטים האלה. זה לא קיים, רק זה בסרטים, מראים את זה כאלה. צעירים ומחייכים, ואחר כך מורידים את המייקאפ, רואים שסתם בן אדם עייף. אבל יש בריאות. אם הייתי שמח, הייתי בריא, הייתי מלא כוחות, לא יוקב לי הגב, ולא הראש, ולא הרגליים, ולא הבטן, והייתי בדיכאון. אני לא שמה. למה? כי שיקרתי, כעסתי, עשיתי כל מיני מעשים שהם לא נכונים, לא טובים, לא ראויים, אבון. עשיתי אבון. כן, אבל חזרתי בתשובה והתחרטתי ואני מנסה להשתפר. יופי, נהדר, אבל הנפש שלך נשחטת. אנחנו עוד אנשים טובים, אף אחד מאיתנו, אני מתאר לעצמי, מקווה שהוא לא רוצח או איזה גנב מקצועי. אבל באופן כללי, את השמחה איבדנו. איבדנו הרבה דברים, כל כך הרבה דברים איבדנו, שזה כבר נראה לנו טריוויאלי, שזה ככה, זה מה זאת אומרת איבדתי? למה מי הוא במצב אחר? איבדנו את הבהירות, את הצלילות. אנשים מדברים היום, לא יודעים על מה הם מדברים. מתחילים א', ואומרים ב', מה אמרת? לא יודע, מה רצית להגיד? לא יודע. מה אמרת לפני דקה? לא זוכר. איפה הראש שלך? לא יודע. אנשים מבולבלים ברמה גבוהה, אבל כולם ככה. אז מי מילא? זה בסדר. ככה זה. מי אמר שככה זה? אולי יש בן אדם, אולי יש מצב שבו בן אדם הוא צלול, מדויק, חד, כמו יהלום. כל מילה דויקת, ברורה. הוא עומד מאחוריה. הוא זוכר מה הוא אמר, הוא יודע למה הוא התכוון. יש כאלה אנשים, יכול להיות כזה, זה בטח הזוי, לא, אולי יש יחידים. למה זה ככה? אפשר לתת רשימה ארוכה.
אז למה זה ככה? בגלל האבון. כמו שהאוכל הלא בריא משפיע על הגוף, אז המעשים הלא בריאים, הלא הגונים, משפיעים על הנפש. אז מה אנחנו צריכים לעשות? כשהיה לנו בית המקדש, המצב היה שונה. בית המקדש תיהר אותנו, והביא אותנו למצבים עמוקים של בהירות, של שמחה, של חדות, של הבנה, של הרגשות שאנחנו רחוקים מהם. אז בשביל מה עכשיו, בשביל מה כל הסיפור הזה, שאני אהיה בדיכאון על מה שאיבדתי? יותר טוב בוא נשכח את הכל, נתחיל מעכשיו. הרי כל הדברים האלה שאמרנו, זה רק מצער אותנו. בשביל מה כל הסיפור הזה? למה אתה מצער אותי? מה אתה רוצה ממני עכשיו? אז באמת, יהודים זה לא עם שיושב ומיילל על מה שהיה. אנחנו לא כאלה. אנחנו עם עם כושר הישרדות מאוד גדול. ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה. אנחנו כבר 2000 שנה ממשיכים הלאה. אימפריות אדירות נלחמו בנו, והם נמצאים בקושי במוזיאונים, ואנחנו ממשיכים הלאה. מציאות היסטורית עובדתית. זה לא מתאים לנו לעצור ולהגיד, וואי, מה היה, איך זה, בית המקדש, ופעם היינו מיוחדים, פעם היינו גדולים, ומה היה לנו, ומה הפסדנו, ולא מתאים לנו. מתי זה לא מתאים לנו? כשזה פסה, כשזה עבר, כשזה נגמר. מה שנגמר באמת לא מתאים לנו. אבל אנחנו ממשיכים להתעסק עם זה, כי זה לא נגמר, זה לא נגמר. חז"ל אומרים, גזרה על המת, שישתכח מן הלב. אחת המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לבני האדם, זה שחלילה נפטר לאדם מישהו, זה דרך העולם, הוא מתאבל, מצטער, עובר זמן, הקדוש ברוך הוא טבע באדם, שבסופו של דבר הזכר של הנפטר התעמם, כי אחרת אי אפשר היה להמשיך לחיות. זאת מתנה קיבלנו. גזרה על המת שישתכח מן הלב. כי יעקב אבינו בוכה על יוסף, שלפי מה שאמרו לו, נטרף, אז כולם בוכים, כולם מצטערים, עוברת שנה, ויעקב ממשיך לבכות, ואומרים לו הבנים, די, שנה, גמר, ממשיכים הלאה, החיים צריכים להימשך, אומר יעקב, לא, לא יכול, לא יכול, לא יכול, אבל די, אנחנו בתור קוראים יודעים את הסיבה, גזרה על המת שהשתכח מן הלב, אבל יוסף לא מת, אז יעקב לא יכול לשכוח אותו, כי הוא לא מת, זאת אומרת ככה, דבר שאתה לא שוכח אותו, הוא לא מת, ובגלל זה אנחנו בוכים, אנחנו בוכים על בית המקדש, כי זה לא מת. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה יחזור ויבנה. וכשאנחנו אומרים שזה יחזור ויבנה, הכוונה היא שאנחנו נחזור וניבנה. כי כשבית המקדש ייבנה, אז אנחנו נחזור למעלה שלנו, ולטהרה שלנו, ולגדולה שלנו, שאיבדנו אותה. אנחנו מזכירים לעצמנו, כן, עכשיו אני כזה מין מרוח ושחור, אבל פעם הייתי נסיך. שימה לדבר על זה, עזוב, אתה עבד. לא, אבל אני מחכה לשחרור, אז אני חייב להזכיר לעצמי שהייתי נסיך, כי אני עוד יהיה נסיך בחזרה. אז אני חייב לשמור בראש את התמונה, איזה נסיך הייתי, ואיך הייתה נראית הממלכה שלי, ולמה אני שואף, זה לא המקום שלי, זה רק בינתיים, הכל זה רק בינתיים כזה. בשביל זה אנחנו בוכים. אנחנו בוכים כדי לשמר את הזיכרון, עד שאנחנו נשחזר את הדבר הזה. חז"ל אומרים, יש ברכה מיוחדת שאברהם אבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו ככה, כה יהיה זרעך, כעפר הארץ, ככוכבי השמיים לרוב. אז שואלים חז"ל, מדוע הקדוש ברוך הוא משתמש כדי להראות את הריבוי של עם ישראל דווקא באפר ובכוכבים? הרי אם אנחנו רוצים להביע ריבוי, היינו יכולים להשתמש בעוד דברים, בעלים שעל העצים, בפתיתי השלג, במים שבימים, לא חסר דברים, למה דווקא אפר וכוכבים? אומרים חז"ל, אפר וכוכבים זה לא רק ריבוי, זה גם, יש פה איזה לימוד על עם ישראל. אומרים חז"ל, כשהם יורדים, יורדים עד לאפר. כשהם עולים, עולים עד לכוכבים. יהודים זה עם קיצוני. הוא לא יכול להיות נחמד כזה, שהולך בבוקר לעבודה, קורא עיתון, משלם מיסים, הוא לא יכול. הוא יכול להיות או משהו מדהים, או משהו שלא נדע. אין, הוא חייב ללכת לאיזה מקום קיצוני, הוא קיצוני, זה המהות שלו, המהות שלו זה קיצוניות. הוא לא יכול להישאר באמצע, הוא חייב להיות או הכי טוב או הכי רע. הפעם הראשונה שקרה משהו רע בתשעה באב, אנחנו עוד נדבר על זה ונזכיר את זה, היה כשהמרגלים חזרו מארץ ישראל. כשהם חזרו מארץ ישראל, הם אמרו, זה אבוד. כשאומרים שארץ ישראל זה אבוד, אז אומרים גם שבית המקדש אבוד. אומרים גם ש כפרת האבונות עבודה, שהגדולה שלנו עבודה, לכוכבים כבר לא נגיע. כשאומרים על ארץ ישראל שזה עבוד, אומרים על הכל שזה עבוד.
על כל הממלכה שלנו, על כל הגדולה שלנו, על כל הנסיכות שלנו, אומרים על הכל שזה אבוד. אז כשהמרגלים באו בתשעה באב ואמרו לעם ישראל, זה הכל אבוד, אז הפירוש הוא שעם ישראל קיבל את זה, והיווקו כל העדה בלילה ההוא. עם ישראל כולו בוכה בליל תשעה באב. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. למה אתם בוכים? אני רוצה לתת לכם את הארץ, רוצה לתת לכם את בית המקדש, רוצה לכפר לכם את האבונות, רוצה להביא אתכם למעלה שלכם. למה אתם מתייאשים? למה אתם לא מאמינים שאתם יכולים להגיע לכל זה? אז אני כבר אתן לכם סיבה טובה לבכות, ובית ראשון, ובית שני, ועוד צרות קשות שיהיו לעם ישראל, כמו חורבן ביתר, וגם גירוש ספרד, וגם תאריכים משמעותיים בשואה, זה הכל יהיה בתשעה באב. כשאנחנו שומעים את המילים האלה, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות, זה נשמע כמו נקמנות. בכית סתם, אה? אני כבר אתן לך סיבה טובה לבכות. אבל זה לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שאנחנו מאמינים בו, הוא לא אומר דברים כאלה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אמר לי זה אחד באיזה שיעור, תקשיב, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, גם אני לא. אבל איך אתה לא, אתה רב. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. אתה פשוט לא מכיר את הקדוש ברוך הוא שאני מאמין בו. היית מכיר, היית גם מאמין. צריך להכיר אותו. אצלך, הקדוש ברוך הוא זה מין משהו אכזרי ושיפוטי ורחוק וקר ומנוכר, משטרה צבאית כזה. בטח שאתה לא רוצה להאמין בו. מי מאמין בכזה דבר? אנחנו לא מאמינים בזה. אתם בכיתם בכייה של חינם, פירושו של דבר, שלילה שלם עם ישראל בכה על לא דבר, בכי של ייאוש, בכי שאומר הכל אבוד, ארץ ישראל אבודה, מקדש אבוד, כפרת האבונות אבודה, גדולה שלנו אבודה, הכל אבוד, לא נגיע לכלום. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם אפשרות לתקן את זה. ובאותם תאריכים בדיוק, יקרו דברים, שאתם הייתם בסיטואציה, ששום דבר רע לא קרה בעצם, ואתם בכיתם מרוב ייאוש. אני אתן לכם לתקן את זה ברמה כזאת גבוהה, שאפילו שיקרו הדברים הכי קשים, אתם תבכו בכי מתקן, בכי הפוך. כשלא קורה כלום אתם בוכים מרוב ייאוש, תראו איזה גדולים אתם, שיקרה הדברים הכי קשים, ואתם תבכו מרוב תקווה. אתם תבכו מרוב שאתם לא מתייאשים, ואתם מאמינים שיהיה בדיוק הפוך מהמציאות. כמו שהכל היה טוב ובכיתם שהכל רע, הכל יהיה רע, תבכו שהכל יהיה טוב. הפוך, אתם תהפכו את הקערה על פיה. אתם כל כך לא תתייאשו שאלפיים שנה אתם תעמדו מול שעות ותפגינו אמונה נוראה בזה שבסוף יהיה טוב, ובסוף יהיה טוב, בסוף יהיה טוב. לא תתייאשו, תמשיכו לבכות ולהצטער ולבקש, מה שאנחנו אומרים במגילת איכה, מה שנגיד בתשעה באב, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. תחזיר לנו את הימים הגדולים שלנו, זה לא נאבד, זה בדיוק הפוך יהיה. אתם תבכו מרוב תקווה, מרוב צער על מה שהיה, כי זה לא מת, אתם תרצו שזה יחזור.

0: הבהרה.
1: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. מכיוון שנכנסנו לזמן שלושת השבועות בין המצרים שבהם אסור להשמיע מוזיקה עם כלי נגינה, אנחנו נשמיע בשלושת השבועות מוזיקה ווקלית, ולאחר מכן נחזור למתכונת רגילה. נאחל לכם המשך הזנה רבה פול מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ברכות. פעמים אדם פותח איזו חפיסת קקאו. יש לו איזה שוקולד קקאו באחוזים מאוד גבוהים של קקאו. יש לו ריח מאוד מאוד חזק. האם יברך ברכת הריח או לא? כידוע, שולחן ערוך דיבר לגבי מי שמריח פת חמה. יש על זה מחלוקת. ומספק לא מברכים, ועדיף לא להיכנס לספק, לא להשתדל לבוא ולהריח את זה. אם אדם עובר, לא יסגור את האף שלו. אבל לא מברכים. אבל הפוסקים מביאים שעל קפה למשל, פולה קפה, טוחן אותם שהם טריים, חמים, ויש להם ריח חזק. עכשיו זה ברכה, נותן, עם שם המלכות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפירות. אותו הדבר רבותיי בקקאו. פתת חפיסת קקאו, פותח איזה ריח חזק. וריח טוב, ריח נעים, אהוב הריח הזה. יברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפירות. ההבדל בין זה לפת חמה, שהקפה ריחו נודף הרבה יותר חזק מאשר הפת חמה. לחם חם. קפה יש לו ריח מאוד חזק. מי שיראה במקומות שטוחנים פולה קפה לקפה טרי, יש לו ריח מאוד חזק. תפתחו אפילו שקית קפה מחברה טובה, תפתחו איזה ריח הוא שופע. לכן גם קקאו ברמה גבוהה שיש לו ריח חזק מאוד, יברך עליו כמו על קפה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפירות. תודה רבה וכל טוב.

אנחנו עוברים כעת לשמוע את שיעורו הנפלא והמחזק של הרב בבנסון שליטה. שיעור מלא התחזקות, מלא אמונה, מלא שמחה. אז בואו נתחזק ביחד ונשמע בכיף את שיעורו של הרב בבנסון.

0: אנחנו נלמד ברשותכם בספר אוצר העירה בפרק התפילה, עניין שנוגע לא רק לתפילה אלא לחיים שלנו בכלליות. אז יש כמה הקדמות, ולאחר הקדמות האלה אנחנו נגיע כבר לנקודה הזאת, איך זה נוגע בכלליות. אומר רבי נתן, כמו שבתחילת הבריאה היה הכל אינסוף, בתחילת הבריאה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם היה הכל אינסוף, ולא היה מקום לבריאה. בתחילה, הכוונה פה זה לפני תחילת הבריאה, לפני שהתחיל להתהוות העולם, במקום העולם היה אינסוף. המושג של אינסוף אי אפשר לתאר אותו, כי אינסוף, אין הגדרה, אין מילים, אין התחלה, אי אפשר לתאר את המושג הזה, אבל זה מושג ששלילה של כל מה שאנחנו מכירים, וזה אור אינסוף שכולל הכל בכוח. אבל כיוון שזה כולל הכל בכוח, אין שום אפשרות שיהיה שום דבר, בגלל שזה אור אינסוף. כל דבר מוגבל, כל דבר נברא מוגבל, וכיוון שזה אינסוף, אין הגבלה, אז אין שום דבר. בגלל זה זה נקרא אינסוף בלשון שלילה. אבל רבי נתן אומר שצמצם השם יתברך את האור לצדדים. טוב.
1: צמצם את האור לצדדים.
0: כן, זכינו להמחשה. ועל ידי זה הייתה כל הבריאה, שהוא על ידי חוכמה, שעל ידי החוכמה של הקדוש ברוך הוא, שהחוכמה שלו זה כמו שבעל התניא כותב, שהגדולה של הקדוש ברוך הוא זה לא שהוא יכול לעשות הרי מלאיה או הרים גדולים, אלא שהוא יכול לצמצם את עצמו, שהוא עושה רק הימלאיה. הוא יכול לעשות הר שזה מיליארדי קילומטרים, והוא עשה רק זה, רק זה צמצום, חוכמה זה צמצום. הקדוש ברוך הוא מצמצם את האור לצדדים, ועל ידי זה הייתה כל הבריאה, שהוא על ידי חוכמה. והחוכמה שיש לי הקדוש ברוך הוא, זה החוכמה איך לצמצם את עצמו, איך להסתיר את הנוכחות האינסופית שלו, כך שיהיה מקום בשביל נבראים. כמו כן נעשה אז עכשיו אותו המנגנון של צמצום לפני הבריאה, שאם אין את הצמצום אין מקום לבריאה. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם, הוא מסלק כביכול את האור לצדדים, אבל חס וחלילה לחשוב שלאחר שהוא סילק אותו הוא לא קיים, הוא ממשיך להיות קיים, אבל זה החוכמה שלו, שהוא כל כך נסתר שאתה חושב שהוא לא קיים, ואז הוא משאיר מקום לבריאת העולם. אז רבי נתן אומר, אותו דבר נעשה זאת אצל האדם שהוא חלק אלוקה ממעל, אותו הדבר נעשה אצל בן אדם, והכל נברא בשבילו שהוא יעסוק בתיקון וקיום העולם כל ימי חייו. המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שיעסוק בתיקון העולם. ובכל יום ויום, כפי הבריאה של אותו היום, כמו כן צריך להמשיך על ידי עבודתו תיקון וקיום אותה בריאה מחדש. עכשיו שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא מחדש חידושים, הפתעות, דברים שלא היו אתמול ולא שלשום ואף פעם, ואנחנו צריכים לחפש בהתאם לאותם החידושים, והחידושים האלה הם הקדוש ברוך הוא מציע לנו שנביא להם השלמה. הוא מביא אותם בלתי שלמים, חסרים, כדי שאנחנו נביא להם השלמה. ועיקר תיקון הבריאה שבכל יום על ידי האדם, הוא על ידי שבכל יום הוא מתעורר ליבו בהתלהבות חדש לשם יתברך. אז עכשיו מי פועל תיקונים, מי משתתף בבריאת העולם, מי בכלל קולט את השוני, קולט את החידוש שיש באותו היום? זה שמודע לכך שהיום לא היה יום כזה לפני, ולא היה מבריאת העולם, זה יום חדש ושונה מכל הימים שהיו. אז הוא קולט, יש לו סיכוי לקלוט את השוני, את החידוש, ולהתייחס לחידוש, לטפל בזה ולתקן את זה. עד אינסוף, והוא צריך לצמצם את ההתלהבות ולהמשיך חוכמה דקדושה בליבו. אז כמו שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו כדי להשאיר מקום לבריאת העולם, גם הבן אדם שמתלהב, שזוכה לקלוט את החידוש שיש באותו יום, בדרך אגב, אנשים שזוכים ללמוד תורה או להתפלל, להם החידושים מתחדשים ממש בצורה מוחשית, הם רואים את זה בעיניים שלהם, שהם בחינת מחשבות טובות, ולברוח ממחשבות רעות עד שעל ידי זה זוכה לעבוד את השם יתברך בהדרגה ובמידה. אם הבן אדם יודע איך לצמצם, קודם כל א', להיות מודע שיש שוני, שיש חידוש, ואז כשאתה יודע שיש חידוש, לאט לאט לצמצם, לא יותר מדי, לא ריבוי אור, אז זה נקרא בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה נתגלה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה. זה נקרא עול מלכות שמיים שלמה. עול מלכות שמיים חסרה, מה זה? זה כשרק הבן אדם מתלהב, מחפש את החידושים, אבל לא עושה צמצומים. אז חסר לו את הצד הצמצום. ונתגלה מלכותו יתברך בעולם שזה העיקר. ועל זה תקנו לנו אבותינו סדר התפילות. אז כל העניין של התפילות שתקנו לנו חז"ל, אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב תקנו שחרית, מנחה וערבית, אבל אחר כך אנשי כנסת הגדולה הביאו נוסח לתפילות. אבל העניין להתפלל בבוקר, תפילת שחרית, זה עניין שתיקן אברהם אבינו, ויצחק אבינו, מנחה ויעקב וערבית. כי תפילת ערבית הוא בחינת צמצום האור, שהוא בחינת חושר, בחינת ישת חושר סתרו. עכשיו, היממה העברית מתחילה לקראת ערב. זה מתחיל היממה, והיה ערב והיה בוקר. אנחנו רואים שהיממה מתחילה בערב. עכשיו, בערב זה תכף צמצום. ובחינת שחרית היא בחינת התגלות והמשכת האור על ידי תיקון הצמצום. עכשיו אנחנו מתקנים את הצמצום, ועכשיו שהיה צמצום של הערב, והיה ערב, קודם כל הצמצום, והיה בוקר, אז יש אור, ויש אפשרות למשוך את האור בצמצום, בתיקון. ואז נמשכים כל המוחין שהם בחינת תיקון הבריאה שבאותו היום. ואז הבן אדם שזוכה ללכת לפי המסלול הזה, לפי הדרך הזו, הבן אדם הזה מתקן בוודאי את הבריאה ששייכת לחלקו, כי הקדוש ברוך הוא מזמין לכל אחד ואחד מה ששייך לחלקו. הקדוש ברוך הוא מזמין את זה לכל אחד ואחד, ללא יוצא דופן, לא משנה מה המדרגה שלו, הקדוש ברוך הוא מזמין לו מה שהוא צריך לתקן. ואחר חצות היום, שמתחיל היום לערוב, זה יהיה הפרק השני של הלימוד, וגם זה יהיה מה שנוגע לחיים של כולנו. אז מתעורר תחילת הצמצום. אז עכשיו הצמצום, למרות שהיממה העברית מתחילה בערב, אבל התחלת הצמצום זה כבר בצהריים. בשביל להמשיך האור, בשביל תיקון הבריאה של יום שלאחריו. הצהריים מכינים את הצמצום, את הערב, שהערב זה הסתלקות האור, על מנת לברוא עולם חדש. כל יום ויום בחיים שלנו זה עולם חדש. אנחנו רק, בגלל שאנחנו בשגרה, אנחנו לא קולטים תמיד את החידושים. אבל מי שמודע לכך שיש חידושים, ועורב לחידושים, בוודאי שהוא מגלה אותם. אבל כן, אז דינה התקיפה שלטה, אבל זה זמן של דינים. כי כל הדינים נמשכים מתחילת הצמצום. אבל זה תקנו רבותינו אז תפילת מנחה, וזירו עליה ביותר. למה זירו עליה? כי אז צריכים התגברות גדול ביותר לבטל מחשבות רעות שנמשכים מתוקף הדינים. מה זה תוקף הדינים? זה כל הצמצומים הגשמיים, כל החיים הגשמיים, שאנחנו רואים שתקופת הצהריים זה התקופה שהכי הבן אדם להוט אחר הרווח, אם הוא צריך להרוויח, העבודה, יש לו לחץ, הוא רץ אחר כל מיני, הוא בעולם הזה עד הסוף. ולהמשיך מחשבות טובות, שכל זה הוא בחינת תשובה, שהוא חוזר אחורה, הוא לא זורם עד הסוף בזרימה הזאת. וזה בחינת תפילת מנחה, כי מחמד שעסקים של אדם בכל יום, על כן, על פי רוב, אין ניצולים ממחשבות פגומות, ועל כן תפילת מנחה היא בחינת תשובה. אז בוא נראה איך אתה מתנהג בתפילת מנחה, אתה יכול למדוד את ה את ה את הרמה שלך לפי איך שאתה מתנהג בתפילת מנחה. שצריך מתוך כל עסקיו לזכור את עצמו בהשם יתברך ולשוב אליו. זה זמן שכאילו הבן אדם נגרם, נמשך אחר הזרימה של העולם הזה, שהיא חזקה מאוד, שכולם רצים, כולם רצים, הוא רץ איתם. אבל מה עם מנחה? אז מנחה זה כאילו שאתה עוצר באמצע הריצה. זה העניין של מנחה. והעיקר על ידי שהתגבר לנתק מחשבתו ממחשבות רעות למחשבות טובות. זה עבודת נפש שהיא תלויה במחשבה, שאיך שאתה מתרגל לעקור ממחשבה רעה למחשבה טובה. כשרבי נחמן אומר שהמחשבה ביד האדם, בניגוד למה שחושבים, המחשבה ביד, אלא מה? יש אנשים שמדי פעם הם צריכים לעקור את המחשבה שבחה, ויש אנשים שזה כל שנייה, אבל למרות שזה כל שנייה, זה לא לוקח שום מאמץ, זה לא קשה. זה לא קשה. אפשר, המחשבה ביד האדם. אי אפשר לחשוב שני דברים בפעם אחת. אז אם אתה חושב משהו לא נכון, אתה יכול לעקור את המחשבה בקלות. זה לא קשה, זה אפשרי. שזה עיקר התשובה. ואז אם תקים כל הדינים שיונקים מתחילת הצמצום, אז הבן אדם ממתיק את הדינים בשורשם, כי זה השורש של היממה הבא. השורש של היממה הבא זה בצהריים. כי נתגלה שהצמצום בעצמו נתעלם, שבהצמצום בעצמו נתעלם השם יתברך, כי אז אם הולכים לפי העניין הזה, אז רואים שבתוך הצמצום בעצמו יש את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי, חס וחלילה לחשוב שהחלל הפנוי הוא באמת פנוי. הוא נראה פנוי, אבל הוא לא באמת פנוי. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך החלל פנוי, כמו שהוא נמצא באינסוף מעבר לחלל, רק שהוא בחוכמתו מצליח להסתיר את עצמו, אבל נותן לנו, למי שרוצה, לגלות אותו, וזה הדבר הראשון שזה להיות מודע. כי הצמצום הוא חסד גדול, כדי לגדות את לוקותו מלכותו, על ידי זה דייקה כידוע. הצמצום מאפשר את הגילוי. מי היה מגלה אם זה כבר היה גלוי? אם זה היה גלוי זה לא נקרא שאתה מגלה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשתתף ונגלה את האור שלו, וזה אפשרי אך ורק בגלל שיש צמצום. זה מבחינת מה שנענה אליהו בתפילת מנחה, עד שאמרו כל ישראל השם הוא האלוקים, שזה אז השם הוא האלוקים, אלוקים זה דבר ידוע, זה עניין של צמצום, של דין, של טבע. השם הוא האלוקים, אבל באמת בתוך העניין הזה של אלוקים של צמצום, יש את השם שהוא מידת הרחמים והגילוי. טוב, זה הפרק הראשון, עכשיו אנחנו כבר מוכנים לפרק השני. מבואר בכתבי אריזל, מנפלאות הצמצומים שהיו קודם לבריאה. לפני בריאת העולם היו צמצומים ברצו ושוב, זה לא בפעם אחת, הקדוש ברוך הוא עשה הרבה הרבה בחוכמה, אמרנו, זה בחוכמה כדי שיהיה איזון, כי אם מצד אחד הצמצום גובר, אז אתה לא רואה כלום. ואם הגילוי גובר יותר מדי, אין לנו שכר בהשתתפות. והקדוש ברוך הוא צריך למדוד את שני הכוחות האלה, שזה חוכמתו. שימשיך השם יתברך את האור וחזר ואלימו, הוא משך קו של אור, ואחר כך תכף ומיד אלים אותו, רק שנשאר ממנו איזה רשימה. רשימה זה רושם דק מן האור הזה, שהקדוש ברוך הוא מושך את האור, ואחר כך מחזיר אותו, מעלים אותו בחזרה, אבל משאיר איזה רושם דק. ועל ידי זה חזר והמשיך האור וחזר ואלימו. וזה על ידי הרושם הזה, הקדוש ברוך הוא חוזר ומושך את האור ומעלים אותו, וכן כמה פעמים. וכן היה כמה פעמים עד שנעשה החלל הפנוי. זה כאילו התהליך, איך שהקדוש ברוך הוא עשה את החלל, הוא לא עשה אותו במכה אחת, הוא עשה אותו קודם כל, סילק את האור, אחר כך משך אור, ואלים אותו, ושוב משך אור, והשאיר תמיד רשימו, עד שנעשה חלל הפנוי. וכן אחר כך, היו כמה צמצומים, עד שנמשכו המידות שהם העולמות. עם כל הצמצומים האלה, מה זה צמצומים? האור, שזה האנרגיה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא משפיע את האור הזה, התעווה, נהיה עווה, וזה נהיה כלים. זה נהיה כלים שיכול להכיל את האור, שזה האור, זה כל הכוחות, כל הפעולות שאפשרי ביקום. זה נקרא כלים. הכלים זה מה שמאפשר כלי עבודה וכלי תחולה, שזה מכילים את האור וגם פועלים עם האור. האור זה האנרגיה, זה כמו כוח חשמלי למשל. והיו בחינת שבירת כלים, אבל היה שבירת כלים. שבירת כלים זה תופעה שקורית כשהאור שנכנס בתוך כלי חזק יותר מהכלי. אם הכלי חלש לגבי האור, הכלי נשבר. כמו מכשיר חשמלי, אם אתה מכניס חשמל מעבר ליכולת של המכשיר, אתה גורם שבירת כלים. זה נקרא שבירת כלים. עכשיו, יש שבירת כלים פיזי, זה פשוט קל להבין. אם אתה מכניס יותר מדי אנרגיה בתוך כלי שאין לו את הכוח להכיל אותו, אבל יש נפשית אצל האדם. אם למשל בן אדם מקבל יותר מדי אור, אז נשבר לו הכלים. למשל, כעס, תאווה, כל הדברים האלה, הכל שבירת כלים. יש כלים של חסד, כלים של גבורה, כלים של תפארת. לפי שבירה, לפי שאדם מושך יותר מדי כוח, ואין לו את הכוח להכיל את זה, יש לו שבירה. שבירה זה למשל כעס. אם יש יחסים בין אדם לחברו, ופתאום מתגלה מצב שאין לבן אדם כוח להכיל את המצב הזה, נשבר לו הכלים. אין לו את הכוח להכיל את המצב הזה, אז נשבר לו הכלים, ואז הוא משתגע, הוא יכול לעשות שטויות. וזה נקרא מיתת המלאכים. המלאכים זה הכלים שמתו, נשברו. ועל ידי זה, דייקה היה אחר כך עולם התיקון. ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, זה בפרשת וישלח, בסוף פרשת וישלח, התורה מונה 8 מלאכים שמלכו בארץ אדום, כאילו אכפת לנו מה ארץ אדום לפני 4,000 שנה, מה, כאילו אדום זה לא, אלא הרי הקדוש אומר שזה הקטע הכי עמוק של בכל התורה כולה. הקטע הזה של מיתת המלאכים, ומה השם של המלך, אחד היה נשוי, אומרים השם של אשתו, ואחד היה ככה, זה פשוט היסטוריה של נוכרים של לפני 4,000 שנה, אבל בכל זאת, הרי הקדוש אומר, זה הקטע הכי חשוב מכל התורה, הכי עמוק מכל התורה כולה. הסודות שיש בטקסט הקטן הזה. אבל לאחר מכן, היה עולם התיקון. נמצא כי כל בחינת צמצום ועלמה, כל פעם שאתה רואה בעולם צמצום ועלמה, ובחינת מיתה, הסתלקות האור, הכל אחד, צמצום, עלמה, מיתה, הסתלקות האור, הכל אחד. זה שהכלי לא יכול להכיל יותר את האנרגיה. הכל היה בשביל התגלות. כל התופעות האלה הם אך ורק כדי שיהיה התגלות נוספת. זה המטרה. שנעשה אחר כך על ידי זה דייקה. דווקא בגלל שהייתה שבירה, זה מה שגורם שיהיה תיקון. בכל זה בשביל שיתגלה אלוקותו בעולם. המטרה, כשבחור רוצה שהיא תתגלה האלוקות בעולם, אבל לא בכפייה, שאנחנו נרצה בכך ונשתתף בכך ונפעל ונעשה את שלנו על מנת לגלות את האלוקות. והעיקר לאדם בעל בחירה שבו תלוי הכל, לתקן הכל על ידי התערותה דלתתה שלו, שזה יבוא מצידו מרצונו, שזה מה שנקרא התערותה דלתתה, זה הכי חשוב מן הכל. זה צריך בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לחפות להתגלות בכוח, כי אז לא יהיה שווה כלום. שווה אך ורק אם הבן אדם משתתף ומתגבר. וזה שורש חידוש מעשה בראשית שבכל יום. עכשיו אנחנו חוזרים לנקודה שדיברנו. שורש מעשה בראשית שבכל יום. למה הקדוש ברוך הוא צריך לחדש בכל יום משהו חדש, שונה? שהוא מפעיל ומאיר, יוצר אור ובורא חושר, ומאיר לעולם כולו, ואחר כך מתחיל היום לערוב ולהסתלק. כל פעם חוזר אותו הסיפור, מאז בריאת העולם, שיש אור, הקדוש ברוך הוא מחדש במעשה בראשית, ואחר כך מפעיל והאור מסתלק, וכל זה בשביל המשכת התגלות האור של יום שלאחריו. העניין של לילה, והי ערב, והי בוקר, מה שדיברנו, זה הכנה להתגלות של מחר, שצריך להאיר בתוספת אור. עכשיו אנחנו כאן כדי להתקדם, הבן אדם נקרא הולך. כל המלאכים נקראים עומדים. הם עומדים. הם באותה רמה כמו שנבראו, הם תמיד יהיו ככה. אבל בן אדם הוא נקרא הולך, והוא נברא כדי להתקדם. הוא צריך להתקדם. אז כדי להתקדם, הקדוש ברוך הוא מביא ומזמין לכל אחד ואחד חידושים, כדי להביא, להעיר בתוספת אור. להביא עוד חידוש ועוד תוספת. היינו שיקירו וישיגו אלוקותו יתברך, בהשגה חדשה ומרובה, שנוסיף כל פעם להרוויח עוד יותר ויותר, שרק בשביל זה ייקח חידוש מעשה בראשית שבכל יום, שאם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שיהיה עולם סתם,

זה לא כאילו, אבל עיקר התיקון על ידי גדולי הצדיקים, אבל יש גדולי הצדיקים שזוכים להכיר אותו יתברך בכל יום מחדש, שהם לוקחים את זה ברצינות, והם מחפשים כל יום מה חדש היום. למה אתם חושבים שכל העולם כולו, כל בוקר שומע חדשות? הלוואי שיהיו חדשות. אבל יש חדשות אמיתיות, והחדשות הן בתפילת שחרית. זה הערוץ. הערוץ שצריך לפתוח על הבוקר זה ערוץ שחרית. אתה פותח את הערוץ הזה, אתה באמת מקבל חדשות. מבחינה רוחנית, הקדוש ברוך הוא חידש את העולם, ברא אותו יותר יפה מאתמול. רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא משפר, מתקן את העולם כל יום יותר יפה מאתמול. למרות שזה נראה הפוך, נראה שיש התדרדרות, התנוונות, אבל באמת, תמיד הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם יותר יפה ויותר יפה. בצמצומים נפלאים חדשים, באופן שיהודי הוא אלוקותו מלכותו יתברך לכל באי עולם. אז אלה שכן קולטים, אלה שכן מתחברים לערוץ האמיתי של חדשות אמיתיות, האנשים האלה הם מודיעים לאנשים אחרים, מודיעים, מאירים לאנשים אחרים את החידוש הזה. וזה מבחינת תפילת המנחה, שצריכים להיזהר בה מאוד. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. שכשרואים שמתחיל היום לערוב, עכשיו, רבי נתן מביא לנו כאן דבר נפלא, כלל גדול. יש מחלקה של ירידולוגיה. זה מחלקה לירידות, לדעת איך להתנהג בירידות, והיום אנחנו נלמד פרק חשוב מאוד במחלקה הזאת. לדעת איך לחיות, לחוות את הירידות שהן חשובות מאוד, כי אנחנו רואים שירידה זה צמצום, והצמצום הוא נחוץ להתגלות הבאה. אם אתה רוצה שיהיה התגלות הבאה, אם אתה רוצה להיות במוזיאון כמו פסל לעולם ועד, בסדר, אבל זה לא בן אדם. בן אדם הוא צריך להתקדם. כדי שיתקדם הוא חייב להיכשל בירידות. ולדעת איך לחוות את הירידות, זה כל החוכמה, זה האומנות. אז כשמתחיל היום לערוב, שזה בחינת הצמצום והלמה שבין יום לחברו, אז עכשיו, באופן כללי, מיום לחברו, מתחיל העלמה מהצהריים, כמו שאמרתי, זמן מנחה, מזמן מנחה מתחיל השמש לערוב, צריכים להמתיק אותו ולתקנו על ידי טעותה דלתתה. אז הבן אדם צריך להתעורר, למרות שבאופן טבעי הוא זורם עם השגרה, אז הוא שוכח, אז בגלל זה, בשביל זה אנחנו לומדים, ללמוד איך כן להתנהג. לא. ועיקר טעותה דלתתה הוא תפילה. עיקר ההתעוררות שלנו, עיקר ההשתתפות שלנו לבריאת, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, על ידי דיבור, כך אנחנו מתקנים את העולם על ידי הדיבור. הדיבור זה כלי מלאכה של בריאת העולם. כמו שבורא עולם ברא את העולם על ידי הדיבור שלו, כך אנחנו בורים, משתתפים בבריאת העולם על ידי הדיבור שלנו, והדיבור הקדוש, זה התפילה. וכשאנחנו מתפללים בכיוון זה, אנחנו מלבישים בתוך התפילה שלנו את התפילה של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מתפלל. על מה הוא מתפלל? הוא מתפלל, הלוואי שהפרויקט יצליח. היו הרבה פרויקטים לפני, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות וחיבם, ברא עולמות וחיבם, היה הרבה הרבה הרבה פרויקטים. הפרויקט שלנו עד היום ממשיך. אבל בכל רגע ורגע זה לא מובן מאליו. אז הקדוש ברוך הוא מתפלל, הלוואי שזה יתקיים, הלוואי שזה ימשיך. ואנחנו, השותפים שלו, אנחנו אומרים, הלוואי שזה ימשיך, אנחנו גם מעוניינים שזה ימשיך. אז כשאנחנו אומרים, הלוואי שזה ימשיך, זה באמת התפילה של הקדוש ברוך הוא. זה התפילה של הקדוש ברוך הוא. בכדי שלא יהיה העלמה והסתלקות האור לגמרי, כי אם חס ושלום, אז הירידה היא נחוצה. למה? אתה צריך לסלק את האור על מנת ליצור עולם חדש. כי אם אתה לא מפנה את האור, אז אתה לא יכול ליצור עולם חדש. כדי שיהיה עולם חדש, צריך לפנות חלל הפנוי מחדש. לפנות את האור. אבל שלא יהיה הסתלקות לגמרי, חס ושלום, רק עד רבה. העלמה יהיה בשביל התגלות האור. שצריך לקחת את זה, זה העניין של הירידות, שהעלמה, אם אני עובר כרגע העלמה, שנעלם ממני האור,
האור זה

0: הוודאות, זה השמחה, המוח, הדעת, מסתלקים, זה הסתלקות האור, אני צריך לדאוג שזה יהיה בשביל התגלות, לא בשביל כיבוי חס וחלילה, אני לא מעוניין בכיבוי, אני חייב ירידה, אני חייב לעבור דרך המעבר הזה שנקרא ירידה, אבל על מנת שיהיה התגלות, בתוספת מרובה אחר כך, מה זה תוספת? לאחר הירידה אני יוצא מרוויח, אני יוצא עם רווח, הוספתי עוד משהו, עבר עליי מה שעבר, אבל עכשיו אני יוצא עם חידוש, עם משהו חדש. וזה גם כן בחינת תשובה, שהוא גם כן בחינת תפילת מנחה שבין 40. כי כל העליות וירידות שעוברים על האדם, ברוחניות וגשמיות, יש ירידות ברוחניות, זה עליות וירידות, כולם מכירים, וגשמיות זה פלוס ומינוס בבנק, או בעבודה, או בבריאות, חס וחלילה. הכל נמשך בשורשו מבחינת הצמצומים. כל מה שבן אדם חווה בחיים שלו, עליות, שזה תקופות של הצלחה, סימן שבשורש נשמתו הקדוש הוא מאיר, מאיר אור חדש. כל פעם שהוא חווה ירידה, סימן שהקדוש הוא לקח בחזרה את האור והשאיר רק רשימו קטן. זה, כל מה שקורה לבן אדם זה קורה בשורש. רק שזה משתלשל ומתגשם כאן בעולם הזה. וכמו שהצמצום והלמה היה בשביל התגלות, הקדוש ברוך הוא הראה לנו שמה שהוא צמצם את האור אינסוף, זה היה אך ורק כדי לגלות, לא חס ושלום כדי לחבות, כדי לגלות. הקדוש ברוך הוא רצה לגלות, לברוא את העולם. כמו כן, הירידה צריכה להיות תכלית העלייה. כל אחד ואיתנו צריך לדעת, עכשיו אני נכנס בתוך ירידה, יש סימנים. יש סימנים. אז אני נכנס לתוך ירידה, אני צריך לדאוג שהירידה הזאת תהיה בשביל להכין תוספת, להכין חידוש, להכין עלייה. לעלות על ידי זה מדרגה לדרגה. ואצל הצדיקים, עכשיו אצל הצדיקים, הירידה שבין דרגה לדרגה יהיה זה בחינת הסתלקות הדעת. בחינת הסתלקות הדעת שלעומת הרמה שלו, הוא לא קולט את האורות, את ההשגות שלו בבהירות כמו שהיה, אז זה נחשב אצלו לירידה. בחינת חשכת המוחין, שהמוח נהיה חשוך אצלו. וגם זה בדקות גדול. זה לא חס ושלום חטאים או דברים כאלה, זה בדקות גדול שכאילו לעומת הרמה שלו, יש צמצום. אבל אצל רוב העולם יש ירידות ממש, ירידות ממש, כידוע, זאת אומרת שכולנו יודעים. ועיקר התשובה הוא בחינת בין 40. עכשיו רבי נתן מוסר לנו כאן סוד של לחימה, איך להתמודד במצב הזה כשאתה רואה שזה מתחיל לרדת. שאתה רואה שאתה מתחיל, כאילו, המוח, יש תקופות, למשל, השחאה, בן אדם מלא השחאה, מלא אור, וזה, זה, זה עלייה. אבל יש אחר כך שאתה רואה שאותה השחאה מתחיל לרדת, מתחילה לצמצם. זה נקרא בין ה-40. היינו כשרואה שמתחיל אור השכל להסתלק, הבן אדם מרגיש שהאור השכל, הוודאות שהייתה לו, הבהירות שהייתה לו, מתחילים להסתלק, הוא רואה את זה, אם הוא אמיתי, אם הוא, בגלל זה רבנו, בשביל מה רבנו ביקש מכולנו להתבודד כל יום, כדי להכיר את עצמו, כדי ללמוד להכיר את עצמו, ככה אתה לומד להכיר את עצמך. אז כשאתה מכיר את עצמך, כמה שאתה יותר מכיר את עצמך, אתה מרגיש יותר בדקות, עכשיו מתחילה ירידה, אני מרגיש אותה, היא נתנה את הסימנים הראשונים. אז כשהוא רואה שהשכל מסתלק, כל אחד לפי בחינתו, יש אחד שהסתלקות השכל זה רק בדקות, ויש אחד שזה ממש בגסות, הוא פשוט משתגע, השכל שלו עולה. וכבר נפל על ידי זה למה שנפל, הוא מכיר כבר את הסיפור, הוא כבר נפל. זה כמו שאנחנו רואים אצל בנות לוט, שהלילה הראשון של לוט נכשל, אז הוא מסכן, הוא שתה יין, שהקדוש ברוך הוא ברא את היין הזה, הוא היה שיכור, אבל בלילה השני כשהוא שתה, הוא ידע מה קרה אתמול, אז זה רב יבי, הוא אומר שאתה יודע מה קרה אתמול, אתה יודע, אתה מכיר את הסימנים, אם אתה מכיר את עצמך, אם אתה קצת משקיע בלהכיר את עצמך, אתה כבר תדע שזה המנגנון הרגיל שלך, שכשמתעורר התופעה הזאת, זה עוד מעט אתה תיפול. אז צריך להיזהר בנפשו לבלי לייאש את עצמו לגמרי, שזה לא, לא, זהו, שוב ירידה, אז הוא מרים ידיים. רק יחזק את עצמו ברשימו של האור הקודם, שכאילו כיוון הוא צריך להתחזק ברשימו, שכאילו, כמה שהוא יכול להחזיק את הזיכרון הזה של איך שהיה בתקופה של עלייה, מתי שהוא היה בעלייה, להחזיק את זה שנשאר אצלו עדיין קצת, ועל זה אי אפשר לשקר. אי אפשר לשקר, למה? כי האור הזה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא יודע טוב טוב כמה הוא נשאר אצלנו, הוא נשאר אצל כולנו, הוא לא משאיר אותנו אף פעם בחלל פנוי ריק ושחור, הוא תמיד משאיר, אפילו אם יש כיבוי, הכיבוי נחוץ על מנת להכין לעולם חדש, אבל הכיבוי אף פעם לא גמור, יש תמיד רשימו, והרשימו זה החיפוש, זה שוב עניין של התבודדות של הכרת עצמו, להכיר את עצמו. היינו בנקודות טובות שחטף מקודם. עכשיו תעשה רשימה של כל הדברים הטובים שזכית בעלייה שלך. כמה שזכית דברים טובים, תעשה רשימה מזה ותשמח מזה. במקום להשים את עצמך, במקום לחדוף את עצמך, במקום להפיל את עצמך, עד רבה. אתה רואה שאתה מתחיל לרדת, עכשיו הגיע הזמן להיות גאה ושמח ממה שעשית. ועל ידי זה יתחזק לשוב בתשובה שלא יהיה ירידה, ירידה ממש. הוא יכול לעשות שזה מעבר נחוץ, כי הוא ההכנה לשלב הבא, אבל שלא יהיה ירידה ממש, חס ושלום. רק שתהיה בשביל עלייה שחרקה, לחזור ולהמשיך האור בתוספת מרובי החרקה, שבסוף יהיה רווח, שגם הירידה תרמה את שלה, להביא רווח לבן אדם, שזה מבחינת השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיב אותנו, שייתן לנו את השכל הזה לחטוף, להתחזק בנקודה של רשימו, כך שנוכל לעבור את המעבר בלי משבר, ואז אנחנו מתחדשים. חדש ימינו כקדם. כי מאחר שכבר היה האור ונסתלק, יכולים להמשיכו אחר כך בתוספת מרובה. אם היה פעם, אי פעם הבן אדם זכה לאיזו שהיא עלייה, אז יש רשימו שנשאר לעולם ועד. אפילו בשבירות הכי נוראות שהיו בהתחלת בריאת העולם, היו שבירות שאי אפשר לתאר אותן, שבירות ענקיות, אבל בכל השבירות שהיו, תמיד נשאר נקודה אחת שלא נשברה. זה מה שנקרא רשימו. הנקודה הזאת היא שלא נשברה, היא נשארת לעולם ועד, רק שצריך לחפש אותה. וכדי לחפש אותה, צריך להיות מודע שהיא קיימת. זה מה שעשינו הערב. עשינו הערב את הוודאות הזאת שיש בכל מצב ומצב, יש תמיד נקודה אחת שלא נשברה. וזה מה שצריך לחפש, ואם אתה מתחזן בנקודה הזאת, אז אתה עובר את המעבר של הירידה בשלום ובהצלחה. וצריכים להיזהר בזה מאוד קודם שנסתלק אור הראשון לגמרי, שזה מבחינת זמן המנחה שכבר מתחיל היום לרוב. אתם רואים איך שרבי נתן קופץ מהכלל לפרט, פרט הוא כלל, הוא פרט הוא כלל, הוא כלל הוא פרט, הוא קופץ מהר משני הצדדים. מצד אחד העניין של מנחה זה פרט, זה פרט ביממה, זה פרט בתפילת היממה, אבל הצד השני זה באופן כללי לכל החיים, שכל פעם שאתה רואה שהאור מסתלק, זה יכול להיות במנחה, זה יכול להיות באמצע הלילה, זה יכול להיות באמצע, בבוקר, זה לא קשור לזמן, זה תופעה נפשית. רק אף על פי כן, עדיין לא נסתלק האור לגמרי, אז צריכים להמתיק את בחינת הצמצום. זה מה שנקרא באמת להתפלל מנחה. להתפלל מנחה זה לחפש את הנקודה הקדושה כשאני רואה שהאור עורב, האור שוקע, אז אני צריך לחפש את הנקודה הקדושה ולהתחזק, למרות שזה לא, באופן טבעי הבן אדם זורם, אבל אם אני מתחזק בזה, זה נקרא באמת להתפלל מנחה. אבל תמיד, משל ונמשל, זה אחד, שמנחה זה בן אדם שמתחזק באמצע היום, כדי לפנות לשם יתברך, וגם בן אדם שפונה לשם יתברך, באמצע, בהתחלת הירידה, הוא נחשב כאחד שמתפלל מנחה. היינוח, זה משל ונמשל. ולקשר היטב אור הרשימה מהאור הראשון בליבו. מה זה לקשר בליבו? מה זה בליבו? אהבה. בליבו זה אהבה. לקשר בליבו זה אהבה. לחבב את, את, את האור הזה. לחבב את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זיכה אותי בכך וכך. אפילו מעט. אבל מה שזכיתי, לקשר את זה ללב. לאהוב את זה. לא לזלזל בזה. לא לזלזל. לאהוב את זה. לחבב את זה. בכדי שיוכל על ידי זה אחר כך לחזור להמשיך האור. ואם הוא נאמן באהבה שלו, לנקודה הטובה שלו, למה שהוא זכה לעשות דברים טובים, אז הוא עובר את המעבר החשוך, והוא זוכה ומרוויח. וכן הוא בכלל חיי אדם. עכשיו כלליות לכלליות. אמרנו יש פרט, זה תפילת מנחה. יש כלל, זה בחיים, איך שאדם יש לו עליות וירידות. ויש כלל גדול, זה כאילו בתקופות החיים של בן אדם, בחיי האדם. כשרואה שכבר חלפו ועברו הרבה מימיו, מה שנחשב, מה שנקרא במסורת חצי ימיו, סליחה, אבל זה 35. אז מי שהגיע לגיל 35, אז הוא כבר בקטע הזה. מכל שכן מי שעברו רוב ימיו והיום מתחיל לערוב, אז אם בן אדם זה יותר מחצי ימיו, זה רוב ימיו, שזה גם כן בחינת הצמצום והעלמה, שהיא באמת בשביל ההתגלות, הכל בשביל ההתגלות, כל הסתלקות שיש בעולם זה בשביל התגלות. כי אתה אחר החטא מאכילת עץ הדעת, הבינתה ההסתלקות היא טובה גדולה. כי על ידי זה דייקה יחזור ויקום מתחיית המתים. מה שהקדוש ברוך הוא עשה שהבן אדם זה טובה גדולה שיסתלק כדי שיתחדש, הכל בשביל התחדשות. אין כאילו בתוספת אור חדש ונפלא, כל אחד לפי מדרגתו, לפי מה שהוא זכה בעולם הזה. כי מאחר שכבר היה אור ומת ונסתלק, יכולים אתה לחדשו לתקנו ולזכך הכלי. כך עשה הבורא עולם לטובת כולנו, שיוכל לקבל אור חדש גדול ביותר, שבסוף יהיה רווח. שכל זה הוא סוד הצמצומים, מיטת המלאכים, אמרנו שהמלאכים שמתו, ותיקונה שהיה קודם לבריאה. אך מאחר שעכשיו תלוי עיקר תיקון כל העולמות, בכלל ובפרט על ידי האדם הבעל בחירה, אבל לפני בריאת האדם, אז הקדוש ברוך הוא סידר את העניינים האלה אוטומטית, הוא ניהל את העניינים האלה, אבל עכשיו שיש כבר בן אדם בעולם, הכל בידינו. על כן, צריך להיזהר בנפשו תמיד, בפרט כשרואה שהגיע זמן המנחה, וימי חייו מתחילים לערוב, אז יש מנחה קטנה, כאילו מנחה של יום יום, ויש מנחה של החיים, שזה הצהריים של החיים, נוכל לומר, כי לא ידע אדם את איתו. אז צריך להתעורר מאוד ולהתחזק מאוד על ידי הרשימה של אור ימי חייו שיש בו עדיין. אני שמעתי פעם שרוב האנשים, נגיד אולי 90%, זה לא סטטיסטיקה ממשרד הסטטיסטיקה, זה סתם השערה של חכם אחד. בערך 90% מהאנשים מפסידים, מפספסים את החלק הראשון של החיים שלהם. החלק הראשון, אמרתי כבר מה זה, זה 35. אז רוב האנשים לא מקבלים הרבה שכל עד הגיל הזה. אנחנו אומרים, החזל אומרים, בין 40 לבינה, אז הוא עוד לא 40, יש לו תירוץ. טוב, עכשיו, מה קורה? כשהוא מקבל בינה, בגיל 40 הוא אומר, מה עשיתי? מה עשיתי עם החיים שלי? איך בזבזתי? היה לי כוחות, היה לי אשרה, היה לי זה, ומה עשיתי עם זה? כלום, נשאר לי כלום. אז הוא מתמרמר, והוא מפסיד את החצי השני. אז החכם הזה הוא אמר הפוך, הקדוש ברוך הוא נתן את החצי השני כדי לתקן את הראשון. הוא יודע שלא תצליח, הוא יודע, הוא מכיר, הוא ברא את היצר הרע, הוא יודע מה שיגע אותך. בסדר, השתגעת, עכשיו תתעורר תתקן, אתה יכול לתקן את החצי הראשון על ידי החצי השני. ולזכור היטב, והשם יתברך לשוב בתשובה שלמה, וישפוך ליבו כמים לפני השם, בכדי שהעלמה יהיה בשביל תכלית התגלות והתיקון. עכשיו יש לנו מתכון, יש לנו תוכנית לתפילה, להתפלל, יהיה רצון שהעלמה תהיה לתכלית ההתגלות. יהיה רצון שהחושר יהיה כדי ליצור אור. שזה עיקר הנחמה. הנחמה היא, כאילו, מה הנחמה זה להבדיל מהסבל והעצב וזה, הנחמה זה על ידי דעת, שאתה מנחם את הבן אדם, תדע לך שכל החושך שלך הוא אך ורק כדי ליצור אור חדש ואור נוסף. כי גם בכלל העולם שהתגברה עלמה מאוד עד שנחרב הבית המקדש שני פעמים, כל כך הכוח הזה השלילי שגובר בעולם, כל כך התגבר שפעמיים הוא הצליח לבטל את המקור של אור, שזה היה בית המקדש. כשברוך הוא ברא מקום שמפיץ את האור, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, זה פנס כזה עולמי בכל היקום, שמיר בכל היקום, אבל לא זכינו שיתקיים, והוא נכבה כבר פעמיים. אף על פי כן, מאחר שכבר היה אור הבית המקדש בעולם, אבל כיוון שכבר היה את המציאות הזאת, ואפל פי שנחרב ונסתלק, לא זכינו שהוא יתקיים, נשאר רשימה מקדושתו. יש, כמו שאמרתי, יש תמיד נקודה אחת שלא נשברה, והנקודה הזאת יש נקודה מבית ראשון ובית שני שלא נשברה, שקיימת עד היום. וזה אנחנו, זה מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מתחברים לנקודה הזאת. ואתה, כל תקוותנו, שעל ידי זה דייקה ייבנה בית המקדש האחרון, הבית השלישי, בתיקונים נפלאים יותר. מה זה תיקונים נפלאים יותר? שאז לא יחרב לעולם, יהיה נצחי, בית המקדש נצחי, כי גדול יהיה כבוד הבית האחרון, כמו הבעל מלאכה, האומן הנפלא, שעושה כלי ומשברה כמה פעמים, וחוזר ומתקנה. בן אדם שעושה יצירה, קורה שבמשך היצירה הוא הורס ובונה, הורס ובונה, שבוודאי גם הקלקול והשבירה הוא בשביל תיקון, שכל החורבנות וכל הקלקולים וכל השבירות היו אך ורק כדי להכין תיקון נצחי. זה העניין, זה הנחמה שלנו, זה התקווה שלנו. בכדי לתקן את הכלי ולהשלימה בשלימות יותר נפלא, שזה סוד הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומרחיבם. כי גם כשהקדוש ברוך הוא ברא עולמות, אמרתי שהיו כמה פרויקטים לפני הפרויקט הזה, אבל גם אז, כל פעם שהקדוש ברוך הוא הכריב פרויקט, הוא לא מצא אותו, אבל נשאר תמיד נקודה אחת, והנקודות האלה נתוספים אחד לשני, וזה מכין את העתיד הנצחי, מבחינת שבירת מלאכים ותיקונם. טוב. יש לנו עוד כמה דקות, אז יעקב אבינו, עליו השלום, זכה בגודל קדושתו, להוריד את עצמו לעומק הנפילות של כל ישראל. זה דבר ידוע, שאם אתה רוצה למדוד את הקדושה של הצדיק, תראה כמה הוא יכול לרדת. לרדת ולא להשתנות. אם הוא יורד ומשתנה, זה כבר לא חידוש, אבל שהוא יורד ולא משתנה, ופועל, זה הגדולה שלו. אז יעקב אבינו, היה לו סי הקדושה, שהוא יכול לרדת לעומק הנפילות של כל ישראל. בכלל ובפרט, שבכל דור ודור, עד עקבות משיכה, שזה התקופה שלנו. ועל כן תיקן תפילת ערבית, שהיא בעת החושך הגמור, כי הוא מאיר בלב ישראל, שאפילו בתכלית החושך הגמור, צריכים להתחזק, גם כן לעסוק בתפילה. אז אתם רואים מה שאנחנו ראינו היום, ראינו תפילת מנחה, זה שהבן אדם, כשהוא מתחיל לרדת בירידה, שיתחזק אז להיזכר בנקודות טובות, ולהיות נאמן לנקודות טובות, ולהחזיק בהם עד שיעבור את המעבר בשלום. עכשיו, אם בכל זאת הוא נפל, אז יש יעקב אבינו, יש יעקב אבינו שמגיע ואומר לו, גילת ראותה תעבד היא תביד. הוא אומר לו, אין שום רצון טוב שיהיה עבוד. כל רצון טוב זה כאילו לא עשית כלום, זה לא רצון טוב, זה אפילו לא מחשבה טובה. זה פחות, זה יותר דק ממחשבה. מחשבה זה כבר כבד. אבל רצון זה דק מן הדק, אבל אפילו רצון טוב לשנייה אחת, שבן אדם יש לו רצון טוב, לא נאבד. וזה תיקן בעת שזכה לפגוע במקום ההוא, שהוא מקום הבית המקדש. הבית המקדש זה המקור של האור, כמו שאמרנו. ושם זכה להשיג בשלמות עוצם מעלת התערותה דלתתה. מה הוא גילה, מהי הייתה השגה של יעקב אבינו כשהוא פגע במקום הזה? הוא השיג את הערך של התעוררות נפשית של כל אחד ואחד. של רצון טוב, רק רצון טוב. הוא השיג את הערך הזה. שאפילו התעוררות כל דהו, כל שהוא, ממש באיזה בחינה ומדרגה שהוא אינו נאבד לעולם. זה נשאר תמיד. כי הצדיק האמת בחינת יעקב, משגיח הזה הוא מקבץ ומאסף הכל, הוא בונה מזה בניינים נפלאים. בונה בניינים רוחניים נפלאים. על כן תיקן תפילת ערבית שאפילו בחשכת לילה ואפלה ממש, אז זה כבר לא כמו יצחק שזה בין השמשות כזה, עכשיו זה ממש לילה. התעורר האדם להתפלל ויצוק אליו התברר בבחינת מבטן שאול שבעתי, שיצוק לקדוש ברוך הוא מבטן שאול, כי גם צעקה מהשאול מתחתיות אינו נבד לעולם. יהיה רצון שנזכה בזכות אברהם יצחק ויעקב לראות בבית שלישי, בבניין בית שלישי בקרוב ממש.
1: מעלים בקודש ואין מורד.

0: אשכחך ירושלים.
1: כן, מזיני ארדו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית בליקוטי מוהר"ן עם מוהר"ש זכותו יגן אלינו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז נבוא לשמוע את התוכנית, תוכנית של אמונה, התחזקות, יראת שמיים, שתהיה לנו המשך הזנה רבה.

0: יופי.
1: ערב טוב. פרשת השבוע זה פנחס. אנחנו יכולים ללמוד הרבה מפרשת השבוע. פנחס כינס השם צבאות, ראה שכל עם ישראל הם בצרה, הלך ומסר את נפשו בשביל עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למוישה, לא כן אמור הנני נויסן לוי אסבריסי שולם. מפני שהוא עשה מסירת נפש כזה, שהוא הוריד את החרון אף מעם ישראל, אני נותן לו ברית שלום, לא עד סוף כל הדורות. כי חכמים הקדושים אומרים, פנחס זה אליהו, ואליהו יבשר את הגאולה. מה היה מעשיו של פנחס שזכה במדרגה כזו שפנחס זה אליהו? פנחס יתעבר אחר כך באליהו הנביא, ואליהו הנביא זה שיבשר את הגאולה, זה שיעשה שלום בין עם ישראל, וזה שבא בכל דור ודור אל צדיקים מיוחדים ללמוד עמהם בסייסר. אלא רש"י אומר, לפי שהיו השבטים מבזים מויסוי, כל השבטים ביזו את פנחס. ומה ביזו אותו? הראיסם בן פוטי זה שפתאום אביא עמו הגולם לבוידס אלילים, ואור הגנוסי שבט מישראל. פנחס בא בישרוי. ישרוי היה עובד עבוד הזורי, היה כומר, ולא סתם כומר, אלו עבד את כל עבוד הזורי שבאוינו. אבל בזכות מוישה הוא התגייר. הלכה הוא שגר שנתגייר כקוטן שנוי לדומה. ואסור להזכיר לגר, היי, היית גוי. זה אבון חמור מאוד. אוינו אז דבורים, אסור. תגיד לאדם, היית פעם גוי, ועכשיו באת להיות יהודי? ולכן בתורה הקדושה יש לנו מצווס עשה, ואהבתם את הגר, לאהוב את הגר. למה? כי גרים הייתם במצרים, גם אנחנו היינו במצרים גרים. ולכן אסור לצייר את הגר, צריכים לקרב אותו. אומר רבינו לקוט מרן חלק א' סימן י' ד', שכמו שיש גיירים שנתגייר, כך יש בעלי תשובה. שאדם היה רחמון שם בתומה, עבר עליו מה שעבר, חטא מה שחטא, וכו' וכו', ועכשיו חזר בתשובה. אומר הרמב״ם, פרק א' מהלכות תשובה, שאסור להגיד לבעל תשובה, זכור מעשיכו הראשונים. אסור לצייר בן אדם, זה הדבר הכי חמור שרק יש. בני אדם חושבים שהנה הוא יושב עם טלס ותפינו, מי הנצח חמו? עד שקיע שחמו. כל היום יושב עם טלס ותפינו, יושב ולומד, ומי אומר שהוא גם צם צומות ועושה לעצמו סיגופים? בוודאי זה צדיק גדול. אף אחד לא יודע אם אדם מצער את הזולת, כל העבודה שלך לא שווה אגורה שחוקה. כי יש שתי סוגי מצוות, יש מצוות שבין אדם למוקוים, ויש מצוות בין אדם לחברוי. רוב בני אדם מפרידים, זה שתי דברים. מצווה שבין אדם למוקוים, אדם מאוד יקפיד על זה. הוא ישמור על שבת, חומרי אחר חומרי. הוא ישמור מה שהוא אוכל, לא מכל שחיטה, חומרה על גב החומרה. הוא יושב כל היום עם טלס ותפילה, ויושב ולומד. היש צדק יותר גדול ממנו, אבל בין כך, בין אודם לחווי רוי, פשוט הוא קייסן, הוא גונב כסף מבני אדם. הוא רוצח את השני. אחד הלך והרג את השני. עושה כל מיני עוולות לזולת, כמו גוי אור ותומה. ואם תאיר לו, מה זה קשור אחד לשני? זה בין אודם לחווי רוי. באודם לחווי רוי מותר לגנוב, לגזול, לשוק, לעשות כל מיני עוול, אבל באודם לעמור גם אני בסדר. אני שומר שבת, מסמיד בתורה, צם כל יום, יושב רק בתלס ותפיל. יש עוד ליצנות יותר גדולה מזו, אבל לצרינו הרב ככה העולם. על מי אומרים שהוא צדיק? תראה, אדם הזה, אדם בחצוס, לומד, מתפלל בסיכים, ואחר כך יושב כל היום בצום, עם תלס ותפיל, מדקדק במצוות. יש צדיק יותר גדול ממנו? אבל לצרינו הרב בשקט, הוא גונב מבני אדם כסף, הוא עושק בני אדם, וגם רוצח בני אדם. ואם אתה מאיר לו, אז אומר, מה זה שתי דברים? ונעוד לך ואירוי, מה אתה רוצה? מה אתה מערב? אבל הייקה בן אודם למוקרים, תראה מה הוא. זה הטעות הכי חמורה. וזה הוא מראה שאדם הזה הוא צבוע, יושב כל היום בתלס ותפיל, זה הכל הבל וריק. הרבי, רבי אלמלך מלזנסק, זכוסון עלינו, אמר, לפעמים חתיכת עץ יבישה גם כמאירה באמצע הלילה. כשאדם יוצא בשדה, פתאום רואה איזה ניצוץ של אור, ניגש את זה ורואה זה רק חתיכת עץ יבש, וזה מאיר. היום יכולים לראות בלילה מי שהולך בשדה ניצוצי אור, ואתה רוצה לתפוס את זה, זה זבובים שמאירים בלילה. ואדם מסכן חושב שראה אורות, ראית זבובים. אי אפשר לחלוק, לחלק בין מצווס לאודם למוקר ומצווס לאודם לחבר. זה אותו דבר, אותו הריבוני שם שמע שתלך עם ציצס ועם תפיל ותלמד תורה ותתפלל. אותו הריבוני שם אמר שאל תעשה עוול לזולת, אל תגנוב, אל תגזול, אל תשפיל, אל תלבין בני חברך ואל תרוג אנשים. אין דבר כזה להפריש בין אודם למוקם לאודם חבר. אם נכניס בעצמנו את הקדמה הזו, אז כל החיים הולכים כבר בצורה אחרת. מתי אנחנו יכולים לדעת שזה באמס צדיק, זה באמס דבוק בקודש ברוך הוא? אם רואים איך הוא מתנהג עם הבריאויס, אם הוא וטרן לזולת בקולשקן וקולשקן שלו גונב מהזולת, או לא עושק את הזולת, או לא משקר לזולת, או לא משפיל את הזולת, או לא הורג את הזולת, הוא סימן שהוא באמס צדיק גדול מאוד, הוא לומד ומתפלל, והכל זה לשם שמיים. אבל אם הוא בין אודם לחווי רוי, חי רוי, חי את הורפס, מראה שכל העבודות שלו שהוא מראה בין אודם למוקרים, הכל שקר גס. איפה רואים את זה? פלחס בן אלוזר בן הר הכהן, קילי קינס השם צבויס, כל עם ישראל פחדו מזמרי שהיה נואף וחצוף גדול. הוא היה ראש שבטי ישראל. אבל הוא הלך ועשה עבירות בפומבי עם המדיוניס. יקרב אל איכוב אס המדיוניס לעיני מוישה לעיני כל הדס בני ישראל. ואז אס מצח הוא עושה עבירות עם גויה, הוא עוד מתחצף אל מוישה ואומר, רגע רגע מוישה, גם אתה לקחת מדיוניס, מי יתיר לך? איי, מוישה רבינו לקח את ציפורה כשהתגיירה, כשהאבא שלה התגייר, מה אתה מדמה? ואתה לוקח גויה ולא מתבייש לעשות בפומבי עבירה, ועוד מתחצף לפני מוישה, ואף אחד לא יודע מה לעשות. ואם הוא בויכים, פסח מועל מועד, כולם בוכים. בא חצוף, נואף, ומדבר נגד מוישה. זו אסורו עם מותרס? אם תוימר אסורו, בס ישרוי מי יתיר הלוך? רגע, בס ישרוי הייתה גיורת. ישרוי היה גר. מה אתה מדמה? אתה לקחת גויה? אתה לא מתבייש? לא אהב כמוך? אומרים לך חומני הקדושים, כל מי שיש בו עזז, בידוע שבו עלי שסיש. אם רואים אחד חצוף נגד צדיק, צריכים לדעת שהוא נואף. אם אתם תשמעו פעם לדבר אחד על הצדיק, אתם יכולים להוציא ספר תורה מהאורן קוינש ולשבע שאדם הזה הוא נואף. כך אסור לשבוע, זה עוון חמור לשבוע, כל שכים ספר תורה. אבל אם אחד לא מתבייש לדבר על צדיק שדבוק בקודש ברוך הוא, יכולים להישבע שזה נואף, והתגלה בסוף שהוא נואף. והנה זמרי חצוף, נואף, מדבר על מוישה רבינו, שמסר את נפשו בשביל כל עם ישראל, הוציא אותנו ממצרים, פרע לנו את הים סוף, והוריד לנו את התורה מהשמיים, והביא לנו את המון לאכול, ולבסוף חצוף כזה מדבר עליו, סימן שהוא נואף. ואם הבויכים, כולם בוכים, לא יודעים מה לענות, פתאום אף אחד לא עוזר למוישה. והנה קם פנחס, לא שואל את אף אחד, לוקח חרב ודוקר את שניהם, הוא מרביע לכולם לראות איך הם שניהם ערומים, ומראה לכולם מה הוא עשה שהרג את שניהם, וזורק אותם על הרצפה. הוא אומר, רבוני שלום, בשביל שתי הנופים הזה 24 אלף יהודים צריכים להרג? אז הקודש ברוך הוא הבטיח לו, הנה נינוי סנוס בריסי שולוים, ברית שולוים יהיה אצל פנחס, פנחס יהיה אליהו, אליהו הוא יעשה שלום לכל עם ישראל ולכל האוילום כולוי, והוא יכין את האוילום למשיח צדקנו. זה היה מסירת נפש של פנחס. ואם לא מספיק, כולם מבזים את פנחס. מה עשית? הלכת והרקת? את מי? את נוסי, שבט מישראל? אתה בעצמך בא מגויים? אבל פנחס שתק, הוא לא ענה. הוא עשה מה שהיה צריך לעשות. בשביל זה שזכה לשתוק על ביזיונוי, נתן לו הקודש ברוך הוא מתנה שהשלום יהיה אצלו. פנחס נעשה כהן, ומפנחס יוצא אליהו הנובי, ואליהו זה פנחס, ופנחס זה אליהו, והם יברסו את הגאולה, ובכל דור ודור אליהו בא ולומד עם הצדיקים הדבוקים בקודש ברוך הוא. רואים מזה, אם אדם מויסר אסדף שוי בשביל הזולת, זה נקרא צדיק. סימן שהוא שלם גם עם הקודש ברוך הוא. כי אם אדם שלם עם בני אדם, צריכים לדעת שהוא שלם עם הקודש ברוך הוא. אבל אם אדם הוא לא שלם עם בני אדם, אז בשקט הוא לא שלם עם הקודש ברוך הוא. לא יכולים להפריד בין מצווס של בין אודם למוקרם לבין אודם לחבר. ולצרינו הרב, היום אנו חיים בטעות גדולה מאוד. רואים אחד יושב כל היום עם טלס ותפילין וצם, צמות, אומרים איזה צדיק, איזה קדוש, איזה אורות אנחנו רואים, מלאכים אנחנו רואים. אבל בא בין אודם לחברו, הוא פרע אודם. הוא לא יעשה טובה לזולת בשום פנים ואופן. כל הראש שלו איך לוקחים כסף ואיך הם מוציאים מבני אדם כסף. מבזה את הזולת, משפיל את הזולת, עד שהוא רוצח את הזולת. זה סימן שפה שקר אחד גדול. זה מה שאנחנו לומדים מפנחס, שקנה כינס השם צבויס. רבינו פעם הלך על הרחוב עם התלמיד שלו רב חייקה, שהוא היה חזן של רבינו, והם הלכו למקווה. ואיך שהם הלכו למקווה, יצא איזה מפורסם של שקר עם הגבאי שלו, והוא התחיל לחרף ולגדף את רבינו. וכל מיני ביזיונות, כמובן רבינו לא ענה לו. כשהוא הלך עם הגבאי שלו, אומר רבינו לרב חייקל, החזן שלו, אני כל כך בודד שאין לי מי שיעזור לי. תראה, קיבלתי ביזיונות ואף אחד לא עוזר לי. רב חייקל שמע את זה, לא יסס כרגע, ליווה את רבינו חזרה הביתה אחר המקווה, והלך אל המפורסם הזה. היה לו המון חסידים, כולם דחפו את עצמם לטול ידיים. הוא לקח בין כך קערה עם ספל של מים ומרגבת, עשה את עצמו כאילו הוא גם כן אחד מהשמשים, אף אחד לא שם לב. הוא ניגש המפורסם הזה, ואיך שהוא נותן לו את הידיים, נותן לו שתי סתירות ונעלם, והוא מתחיל לצעוק, נו, או, או, או, נו, נו, נו, או, או, או. תראי, לא עשו לי להפסיק, אמר ברכה, נטיל את ידיים. נו, או, או, אף אחד לא ידע, זה מביא מלח, זה מביא חלה, מה הרב רוצה? בין כך הוא נמלט. זה מה שעשה פנחס. כשנואף מדבר נגד מויש רבינו, זו אסור או זו מותרת, איך אתה לקחת מדיוניס? מוישה לקח מדיוניס, לקח גיורת. ושהאבא שלה כבר התגייר, אז היא כבר לא גיורת, היא כבר יהודיה. אבל אתה נואף לקחת מדיוניס, ואתה עוד חצוף נגד מוישה, ואף אחד לא מתערב, אף אחד לא עונה. ואם הבויכים כולם בוכים על הביזיונות שמוישה מקבל, הוא הלך ודקר את שניהם וראה את כולם מה הם עשו. בשביל זה הוא קיבל מתנה שהוא יהיה אליהו הנביא, והוא יבשר את הגאולה והוא יעשה שלום. זה לימוד עמוק איך שאנחנו צריכים להחדיר בנו שני דברים. אחד, לדעת שמצווה בין אודום למוקוים ומצווה בין אודם לחבר ותלויים זה בזה. אם אתה רוצה לראות יהודי צדיק, תראה אם הוא לא נוגע בזולת, אם הוא לא גונב מהזולת. יש בני אדם, הוא לומד כל היום, אבל הוא חייב למכולת ולא משלם, אז אתה גנב. הוא לווה כסף מבני אדם ולא משלם. אומר דוד המלך, לא יהיה ראשו ולא ישלם. ראשו לווה ולא משלם. או הולך והורג אנשים. יש רוצחים. היום היה אחד שרצח ילד. ועוד 10 שנים יגידו, הנה הוא חזר בתשובה, מה אתה רוצה ממנו? וכבר היה דבר כזה. לפני 25 שנה, אחד הרג, קצין גבוה, נתנו לו מאסר עולם. ואחר 25 שנים, הוציא עוד פעם את התיק, ודנו אותו אונס מובש. ואין כך אומרים שחזר בתשובה, וכולם רק רצו לעזור לו. תראה, מסכן, אבל אתה רוצה הרק את האדם. והיה פה מפורסם של שקר, שהוא הפך את העולמות. מה, צריכים להציל אותו ממובש. אבל הוא היה רוצח, רצח, ולא סתם שוטר, אלו קצין. כמובן שרגו אותו. כשבאו לבקש ממנו שימליץ עליי טוב בשור שלא יכלתי להיכנס לארץ ישראל, שכל הרבנים והאדמו"רים חתמו עליי וכתבו עליי כל מיני שבחים, ואפילו סנטורים מבית הלבן, שאני אף פעם לא ראיתי אותם, ואף פעם לא ראיתי את הרבנים, את האדמו"רים, אף על פי כן תקיו מיד חתמו. מה אתם חושבים? המפורסם הזה, הוא היה הראשון, אמר, מי אומר שלא מגיע לו בית סוהר? אז למדתי מה זה פנחס, איזה מסירת נפש הוא עשה, שהציל את עם ישראל מכליון, ואחר כך מבזים אותו. הרי ישם בן פוטי, זה שפיתם אביו, אמוי, הגולם לבית זלינים, והרג את מי? נוסי, שבט מסוהר. הוא שתק. רואים מזה, אדם צריך מאוד מאוד לשמור קודם כל על מצווה שבין אדם לחברו. בוא נראה איך הוא מתנהג עם החבר שלו. חכמי הקדושים אומרים, בשלוש דברים יכולים להכיר בן אדם. בכיסוי, בכויסוי, בכעסוי. קודם כל הכיס שלו. עם כל הראש של הכסף, כסף, כסף, תקציבים, תקציבים, תקציבים. לגנוב ולגזול. לא לתת לזולת כלום. משהו לא בסדר פה. תגיד לי, כל הראש שלך זה רק הולך כסף. יום אחד אתה תמות בתחריך, אם אין כיסים, לא לוקחים את הכסף בקבר. בקבר אין כספומט. מי שרץ כל כך אחר כסף וכל הראש שלו זה כסף, מראה שלא מאמין בקדוש ברוך הוא. לא מאמין שיום אחד הוא צריך לתת דין וחשב לפני הקדוש ברוך הוא. בקויסוי, אחד שותה, אוהב לשתות, בירה, ערק, יין, שיקור, או לוקח סמים, זה גם כמחלה. אלכוהוליסט, או לוקח סמים, זה אותו דבר. זה בקויסוי. אומר רבינו לקוטה מרן חלק בייס, סימן חבב, שמישהו שותה לשקרה, שזה סובב גם על סמים, הוא שוכח את כל המצווה. אחמון הדשאיזם שוכח את כל המצווס שהקדוש ברוך הוא צווה אותנו. זה כבר הדבר השני שמכירים את האדם. אחד שותה שיקור או לוקח סמים, צריכים להזרחק ממנו. ובכעס הוא אחד, בכעס, וואו וואו וואו, מאבד את השתנוי סוף, עד שהולך ומבזה ומחרף את הזולת, עד שהורג את הזולת, זה הסימן להכיר בן אדם. בכיסוי, אם הוא עוזר לשני, בכויסוי, אם הוא לא שותה, אם הוא לא לוקח סמים, רבינו מאוד הקפיד שלא נשתה שום משקה משקר, בשום פנים ואויף, רק יין לקידיש ולעבדולה. באצלן של שלומנו לא שותים שום משקה משקר, רק יין לקידיש ולעבדולה, לא יותר. הבן העזיר לא לעשן סיגריות, לא לנשוף טבק, לא להריח טבק. ורואים אנשים לא מצייתים את רבינו, כן מעשנים, בשביל שרבינו העזיר לא לעשן, כן מריח טבק. רק בקסו, איך שבא ושופך את הדם של הזולת, ככה מכירים את האדם. ולכן עלינו ללמוד מפרשת השבוע להיות כמו פנחס. מבזים אותך, שתוק, אל תענה. כי מי שמבזה את הזולת הלא דבר, מי שמשלם רו תחס טויבו, אומר שלמה המלך, מי שברו תחס טויבו לא יום מוזרו מתוך ביסוי. ובסוף הוא יקבל את זה בתוך הבית שלו. אנחנו לא יודעים את הדרכים של הקדוש ברוך הוא, אבל צריכים להתחזק באמונה. אם אדם גונב ועושק מהזולת, הוא ישלם מחיר גדול על זה. אדם חייב במקולת, לך תסדר את הסידורים. יכולים לשלם שקל, 5 שקל ליום. תשלם. מביא את הכסף מהבן אדם, תשלם לו. אתה חייב לתלמוד תורה, לבית ספר, תשלם. צדיקים אומרים, למה ילדים יוצאים לקו חורף? למה ילדים יוצאים לתר בזרוע? בפני שההורים לא שילמו שכר לימוד למלמד, למורה. יש לו כסף להכל, לנסוע נסיעות, הוא נוסע לאומן, הוא נוסע לחופש, הוא עושה חתונות באולמות מפוארות, אבל לתלמוד תורה, לבית ספר, הוא לא יכול לשלם, לא אכפת לו מילדים שלו. האם זה צדיק? זה אדם גנב, הוא גונב ועושק את הילדים שלו, את המלמדים והמורות של הילדים שלו. אדם שחייב למכולת ולא משלם, הוא נקרא גנב. אדם שחייב לאדם כסף ולא משלם, הוא נקרא רושה. לא עבר רושה ולא ישלם. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. מצווס בן אודם לחווי רוי בא לפני מצווס בן אודם למוקם. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן אם רוצים להכיר בן אדם, צריכים לראות איך הוא עם הכיס שלו, הוא כל כך קמצן, או מפזר לכולם, נותן לכולם לאכול. מי שרק רוצה, בואו תאכלו בחינם. שפע. בקויסו, הוא אף פעם לא ייקח ציגריה, הוא אף פעם לא ישתה, הוא אף פעם לא ישתקר, הוא אף פעם לא יהיה בכעס. אדרה, הוא רחמו, יש לו סבלנות לכולם. זה מה שלומדים בפרשת השבוע. והנה הגיע הזמן שהקדוש ברוך אומר למוישה רבנו, אתה צריך להסתלק מזה אוילום. מוישה, אתה צריך לעזוב את זה אוילום. אתם יודעים מה שמוישה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? רבני של אוילום, אתה אומר שאני אעלה אל הר העבורים, ואני אסתכל על ארץ ישראל, ושם אני לא נכנס, ואני הולך עכשיו למות, אתה יודע מה ריבוני של עולם? יפקוד אביי אלוהי ירוחס לכל בוסו, איש אלו עדו. אני רוצה שתקים מנהיג חדש, שלא יהיה הדס ישראל כצוין שאינם רואה. אמס, אני הולך להסתלק בזה עולם, אבל תביא מנהיג אחר. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. ואשר יציאם מה שיביאים, ולא תהיה הדס אביי כצוין שאין להם רואה. תתארו לעצמכם, אדם ששירת את הקודש ברוך הוא במסירת נפש, מי עוד היה כמו מוישה רבינו שמסר את נפשו בשביל עם ישראל או בשביל הקודש ברוך הוא? והנה אומר לקודש ברוך, אתה הולך למות, אין לו דאגות אחרות. אומר רבינו שלא אלו, אני לא הולך למות עד שתביא מנהיג אחר. עם ישראל צריכים מנהיג. צדיקים אמרו, כשאין מניק, אז הסמך מהם הוא המניק שם. צריכים אמונת חכמים. רב נתן אומר, לקוטה לוחה שלוחן הלוחה אי. האור של רבינו אור גדול מאוד מאוד, וכולם יכולים לקבל את האור. אבל צריכים תלמיד, שהוא קיבל יותר מכל התלמידים, את האור של רבינו, וכן, זה הולך בכל דור ודור, וזה הלוכה מאוד מאוד מעניינת ומוכרחה לכל חסיד ברסלב ללמוד את ההלכה הזו. שמה רב נתן מסביר מה זה עסקר וסל הצדיק, ואיך שהצדיק משאיר אחריו תלמידים, ואלה התלמידים עושים עוד תלמידים, ואלה התלמידים עושים עוד תלמידים. וזה מה שמשה רבינו ביקש. אפילו שאני נסתלק, אבל שיהיה מנהיג אחר תחתיי, שיהיה התלמיד שלי. אז תקיום יד, אמר הקדוש ברוך הוא, קח לך את ישוע בן נון, איש אשר רוח בוי, וסומכת שדרך אולוב. למה ישוע? כי ישוע, אומרים חכמים הקדושים, שירת את מוישה. הוא סידר את הספסלים, הוא טיטא את בית המדרש של מוישה. הוא הביא מים לשתות לאנשים, הלך לו בחיים לעזור למוישה. וישוע בן נון לא יומש בתוך האוהל, תמיד ישב אצל מוישה. אמר הקדוש ברוך הוא, נויצרתנו יכל פיריו. תלמיד שכל כך מוסר את נפשו בשביל הצדיק, הוא יכול להיות היורש שלו. ולכן כולנו תלמידים של רבינו. מה ההפרש בין תלמיד היכל הקודש שבונה הצדיק, כמו שאומר רבינו לקוט מרן חלק א' סימן נון טס, שהצדיק בונה היכל הקודש, לשאר כיתות שיש בחסידי ברסלב? מה ההפרש? אלא תלמיד היכל הקודש יוצאים כל יום להפצה, מפיצים את תורה בינו, בשום שכל הכיתות לא מפיצים את תורה בינו. תלמיד היכל הקודש לומדים שיעורים קבועים, הם יודעים מיד סדר דרך הלימוד של רבינו, בשביל שכיתות אחרות לא מדברים מזה, ואפילו לא יודעים שיש סדר דרך הלימוד של רבינו, ועוד חוקים על זה, אומרים אין דבר כזה. נו, ומי יש לדבר? עם מי יש לדבר? ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד שמחים ועליזים שאנחנו תלמיד היכל הקודש, ואנחנו כן מפיצים את תורה בינו, והולך לנו בחיים שכל עם ישראל ידעו מי רבינו, ושכולם יבואו לאומן הראש השונה, ולא רק הם, אלא אנחנו מפיצים לכל אומה זו אילום, שגם הם ידעו מי זה רבינו, שגם הם יתגיירו. נתקנו אילום ומלכה שדאי, כל העולם יכירו, כל יויש וסבר, כי הקדוש ברוך הוא מלך הסלומוי. וגם לומדים כפי סדר דרך הלימוד של רבינו, כל יום לומדים מיקרו מפרשת השבוע, חומש ורש"י מתרגום, כל יום לומדים משנה, כל יום לומדים גמרא, כל יום לומדים מדרש. כשיהודי לומד כל יום מיקרו, משנה, גמרא, מדרש, אז הדלת אוילמס מאירים עליו, אוירס צחצוחס, מיקרו זה בעשייה, משנה זה ביצירה, תלמוד, גמרא, זה בבריאה, ומדרש וזויר זה באצילוס. ולכן אשרי אדם שקובע לעצמו שיעורים בכל יום, קצת מיקרו, קצת משנו, קצת גמורה, קצת מדרש, קצת זויר, קצת תיקונים, ועל כולם לומדים שולחן ערוך. יהודי זה רק כפי שלומד את השולחן ערוך. רבינו הקפיד מאוד מאוד על אנשי שלומנו שלא יחסר יום אחד מבלי לימוד הלכה, ואמר סיך הסרן סימך חופתה שכל יהודי מוכרח ללמוד בכל יום הלכה. תאמינו לי, מי שכל יום לומד משנו, מיקרו, מיקרו, משנו, כמו מדרש, הלוכה והגודל, הוא הכי מאושר בחיים. מי שמתפלל שחרית, מנחה, ערבית, במניין, אין עוד מאושר כמוהו. אין עוד אדם שמח כמוהו. כי אם אדם לומד תורה, הוא מתפלל במניין, הוא מקיים את המצוות, אין עוד שמחה כשמחה זו. ומה זה מצוות? המצווה צריך להתחיל בין אדם לחברו. בוא נראה אם אתה לא מוציא את העיניים של הזולת, אם אתה לא משפיל את הזולת. לצערנו הרב היום, אחד מוציא את העיניים של השני, אחד משפיל את השני, אחד הורג את השני, והכל על פי הלכה, הכל על פי התורה. אתה רוצח. אם אדם לא שומר על כבוד חברו, סימן שהוא לא שומר על כבודוי של המוקם ברוך הוא ברוך שמוי. לא יכולים להפריד בין אודם לחברוי ובין אודם למוקם, זה הולך ביחד. אם רואים שאדם מתנהג בדרך ארץ עם הבריאויס, הוא לא עז פנים, הוא מקרב את הבריאויס, סימן שבשקט הוא דבוק בקודש ברוך הוא. אבל אם רואים אדם פרא אודם, משפיל את כולם, עוקר את כולם, מבזה את כולם, זה סימן שבשקט הוא שקרן גדול מאוד. ולכן בואו ונקבל על עצמנו עכשיו י' תמוז, זה היום הילולה של הצדיק הקדוש רב צבי הירש מזידי צ'ויב, סלוש רגלנו, בעל הטרס צבי, שהוא היה תלמיד של החויזה מדוברין, סלוש רגלנו. ואגב, אני נכד ממנו, הוא עשה פירוש על הזויר, למד את הזויר והתיקון עם פעום עם מימיס פה, עד שלפני שנסתלג, לפני שנסתלק, ציווה שישימו על גופתו את ספרי הזויה ותיקונם, וקם וישב במיטה ואמר, רב שמעון בן יוחאי עם הזויה, מי עוד ילמד אתכם כמו שאנחנו למדנו אתכם? ביום ובלילה, בלילה ביום, כי הוא הסמיד מאוד בזויה ותיקונם. וזו זכות מאוד גדולה לדבר ממנו, כי הוא עורר את כל החסידים שלו שלמדו הרבה זויה והרבה תיקונים. ובאמז היום זה קל מאוד ללמוד זויה ותיקונים. יש ספרי הזויה והתיקונים מאויסיס גדולים ועם נקודות, שלהגיד זויה זה מסוגל לנשמה, ורבינו מאוד מאוד רצה שנגרוס הרבה את הזויה ואת התיקונים. ורבינו היה בקי בזויה ובתיקונים בעל פה, כמו שרואים בספרים הקדושים שלו. כל הלקוטי מרן זה בנוי על ספרי הזויה והתיקונים. ולכן בואו ונתחזק יחד ונקבל על עצמנו שאם אחד מבזה אותנו, שנשתוק, לא נעלות לו, לא להגיב. רבינו אומר לקוטי מרן חלק א' סימן י' סימן ו', שיקרא תשובה לישמע בזיינו ידע וישתוק שתוק, קבל הכל באהבה, לא צריכים להגיב. כי סוף כל סוף מי שמבזה ומחרף ומגדף את הזולת, הוא יקבל את זה חזרה כיף וכפליים. ולכן אסור להתחיל עם צדיק, אסור להתחיל עם איש כושר, כי תשלם על זה בסוף מחיר כבד מאוד מאוד. אנחנו צריכים מאוד לשמור בכבוד הבריאויס, לעזור לזולת, למסור את נפשנו בשביל הזולת. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, לכבד את כולם. אין דבר כזה לעשות פילוגים בין עם ישראל. זה דור הפלוגה, פלג פלג, מפלגות מפלגות, אין דבר כזה, אנחנו כולנו יהודים. ומסעוי להם רוצים את כולנו, אנחנו יושבים, כל עם ישראל יחד, יושבים באונייה על ים סוער, ורוצים להטביע את כל האונייה, לא רק אנשים אלו, אנשים אלו. אנחנו צריכים לקור מאיתנו את הגזענות הארורה. אוי ואבוי לאדם שיש לו גזענות, לא יכול לסבול את אלו, לא יכול לסבול את אלו. מה זה צריך להיות? כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, כולנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, כולנו הולכים עם תפיל ועם ציצס, ויש לנו מזוזה על פסח בייסנו. אנחנו צריכים לכבד את כל יהודי באשר שהוא. צריכים רק לבקש שכולם יחזרו בתשובה. ומה זה חזרה בתשובה? לא שתחזיק כמוני, אלא שתחזור לקודש בורו. רבינו אומר לקוטי מרן חלק א' סימן למד ה', איקרא תשובה תחזור רק אל הקודש בורו. זרקו דיסדריקס לאסא דיסנטלס מטמון, תזרוק את עצמך חזרה מאיפה שבאת, מאיפה באת מהקודש ברוך הוא. חזרה בתשובה זה לא אתה חוזר אל קבוצה זו או קבוצה זו או פלג זה, פלג זה, זה הכל שקר. כשיבוא משיח צדקנו ולפני שיבוא יתגלה אל יוהנובי ויעשה שולם בין עם ישראל, שזה פנחס שקיבל את המתנה, הנה ננויסו נפלו לכל בני שולם, הוא יעשה שולם בין עם ישראל. ולכן עלינו להתחזק ביסוס ביסוס, ולראות קודם כל שכל תלמידי חרא קוידי שיהיו שלום ביניהם, שבקהילה שלנו יהיה רק שלום, ואם יש בעל מחלוקת צריכים להעיף אותו, אם יש אחד שעושה פירוטים צריכים להעיף אותו, אם אחד מדבר לו שנורם מזה על זה ומזה על זה, תעיפו אותו, הוא נועף. יהודי צריך לאהוב יהודי שני. כשרבינו היה בארץ ישראל והיה בעיר טבריה, שיבני מהשדות של טבריה, אז היו שם תלמידי המגיד ממזריץ', רב אברום מקליסק זכוס עלינו, רב ינקב שמשה משתיפקה זכוס עלינו, רבולב בצ'רנה אוסטה, סוסן עלינו, ועוד תלמיד המגיד, והיה אז מחלויקס מאוד גדולה. ורבינו עשה ביניהם שלום, הם היו סקנים, ורבינו עדיין היה אברך בן 26 שנים, כשהיה בארץ ישראל. עשה שלום, והבטיח אז שיעשה שלום גם ביניהם לבין הבלטניה. הבטיח להם כשיחזור מארץ ישראל, הוא לא ייסע הבית, הוא ייסע ישר לבלטניה, לעשות שלום, כי היה אז מחלוקת מאוד גדולה. וכן, רבינו הצליח לעשות שלום. הרגע שנעשה שלום בין הצדיקים בטבריה, עשו סודה. שאל מי ששאל, שאלה מאוד מעניינת. הרי הגמרא אומרת, כמה וכמה פעמים, אם לא יודעים של מי זה, תהי מונח עד שיובה על יו. אחד אומר, יש פה 200, זה שלי, ואחד אומר, לא, שלך זה רק 8, אז יהיה אמון אחת שיוב על יו. שאל השואל, הרי אליו הנובי הוא עד איכות, ואיך הוא יכול להעיד? התוירה זה רק על פי שני עדים, צריכים שתי עדים, אליו הנובי זה עד אחד, ותוירה לא בשמיים, צריכים שתי עדים. אף אחד לא ידע מה לענות. נשארה קושייה גדולה מאוד, למה כתוב עד שיוב על יו? יהיה אמון אחת שאליו הנובי יבוא והוא יגיד של מי זה. אליו הנובי זה עד אחד, לא ידעו מה להגיד. ענה ואמר רבינו, אליו יבוא ויעשה שלום, הוא לא יקרב ולא ירחק, כמו שהמישנה אומר ב-ADS, אליו הנובי לא בא לקרב, לא לרחק, הוא בא לעשות שלום. הרגע שיש שלום, זה הגנב ירוץ ויבוא, הנה אני, זה לא שלי, זה שלי, זה שלך, זה שלך, לא שלי. הרגע שיש שלום, אז אין מחלוקת. הגנב, הוא בא עם הכסף, אומר, הנה גנבתי, תיקח את זה חזרה, זה שלך, לא שלי. רואים איזה מה זה שלום, ולכן בואו נתחיל בקהילה שלנו, בואו נתחיל באיך להקוי זה שיהיה רק שלום ואהבה. ושלא יהיה חס וחלילה בינינו אי הבנות, אם אחד חייב כסף לזולת, תשלם לו, אם אין לך, תשלם קצת. אבל כל יום תשלם קצת. ואת החוב הכי גדול למי חייבים? לאישה. הבעל כותב בכתובה, אני יפרנס אותך. אז אתה יודע, אתה חייב חוב לאשתך ולילדים שלך. האחד הולך, קונה רכב הכי יקר, קונה לעצמו כל מה שהוא רוצה, ובבית לאישה אין מה לאכול, אין לילדים מה לאכול. אל תקנה רכב, אל תקנה כל מה שהעיניים שלך רואות, אלא קודם כל תיתן לאשתך ולילדים שלך שיהיה להם אוכל. וזה מה שאומרים חכמים הקדושים, אויס צדוקה בכל עז, זה הזון המפרנס, אז אשתו מביסוי. שלום מתחילים בבית. אל תתפרע נגד אשתך, נגד הילדים שלך, אל תיתן להם מכות רצח, שיהיה לך סבלנות עם הילדים. ואנחנו עושים שלום בין הקהילה, לא מתנפלים על הזולת, לא מבזים את הזולת, עוזרים לזולת. ואחר כך עם כל בן אדם, אנחנו צריכים לראות, להיות שלום ואהבה, אבל שלום ואהבה אמיתית, שלום ואהבה על פי התורה, לא! שהוא יגנוב ויגזור ויעשה עוול וידבר שלום, שלום, צריכים שלום. גם ישמעאלים, רוצחים, גנובים, מושחתים, צועקים שלום, שלום, שלום, הם רוצים רק שלום, ושמים את עם ישראל כאילו אנחנו רוצחים, כאילו אנחנו מפירים שלום, בשביל שהם רוצחים פירי אודום. שלום צריך להיות על פי התורה. שלום זה הולך רק על פי התורה. כי הקדוש ברוך הוא שלום, התורה שלום, דרכי דרכי נוי, שלום, וזה נקרא שלום. אם זה על פי התורה. אם שומרים את התורה, אז שייך שלום. אבל אם מפירים את התורה, לא שייך שלום. ולכן בואו ונחזור באמס בתשובה, ונעשות התחלה חדשה. היום זה י' א' תמוז, יום מאוד מסוגל מהשמיים, שהקדוש ברוך יעזור, שהימים האלו, ימי תמוז ואוב, יתהפכו לנו לימי סוסן ושמחה, לימי בניין בית המקדש, שכולנו נזכה לראות במו עינינו, בגילוי שכינה ובבניין בית המקדש. זה נראה מאוד מוזר, איך יהיה בניין בית המקדש, איך הבית המקדש ירד מהשמיים, לא יכולים להבין את זה. אז אני מזמין את כל אנשי שלומנו ואת כל יהודי ויהודי שרוצה לראות איך הבית המקדש ייבנה, שיבוא ביבניה ויראה את הבניין המופר הזה, איך שפתאום זה עומד, ושכולם אמרו שזה אף פעם לא ייבנה, והנה זה עומד בשיא היופי, ועדיין לא, לא נגמר, הקדוש ברוך יעזור שנזכה לגמור. ומהבניין הזה, הבית הכנסת הגדול הזה, ייבנה בית המקדש. כולנו נזכה לראות את זה. שיהיה לכולנו לילה טוב. כי ירבה איסו.
0: מאזינים יקרים, האזנתם כעת לשיעורו של כבוד קדושת מוהר השליטה הצדיק מיבניאל עיר ברסלב. לשיעורים נוספים, לשמיעה ולצפייה, ספרי ברסלב, לרכישת הקמיע הקדוש של הצדיק מיבניאל, ומידע נוסף המתעדכן מדי יום, בקרו באתרנו באינטרנט בכתובת www.breslevcity.co.il. כמו כן ניתן ליצור קשר בטלפון רב קווי 04-6708-356. דיסק זה הוצא לאור על ידי ארגון ים החסד ביבניאל. להשגת הדיסק בכמויות לזיכוי רבים ניתן להתקשר לפלאפון 050-418-4998. זמין בדרך כלל אחרי השעה 16:00 אחרי הצהריים. תזכו למצוות.

Ein Schabes lo mir elzah.

खल के हुल्लू कदीशु, के हुल्लू कदीशु दा।

בפעם הקודמת דיברנו איך כל אחד יכול להיות איש מצליח. היום נדבר בעזרת השם איך עושים שיהיה זה טוב. כי בעצם, אם תסתכלו, כל העולם מחפשים דבר אחד. תשאל כל בן אדם, מה אתה רוצה? נגיד מה זאת אומרת? שיהיה לי טוב. מה עושים בשביל הטוב הזה? כל אחד עושה אחרת. אחד מחפש כסף, אחד מחפש כבוד, אחד מחפש הנאות. כל אחד מחפש משהו אחר שהוא משוכנע שהדבר הזה אם יהיה לו, אז יהיה לו טוב. ומה באמת טוב? אז קודם כל תשאל את כל אלו שלכאורה טוב להם. אחד שיש לו כסף, אחד שיש לו כבוד, אחד שנהנה מכל השטויות של העולם, תשאל אותו, נו, שורה תחתונה, טוב לך? אז אם הוא אמיתי, יגיד לך, תשמע, לא יודע, לא טוב לי. ומה האמת? מה עושה לבן אדם טוב? יש דבר אחד שעושה טוב. שזה נקרא, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כשאדם מרגיש קרבת השם, אז טוב. עכשיו, איך יוצרים את הקרבה הזאת? אז יש כמה סוגים של פעולות שאדם עושה בעולם. זה כמה רובדים אחד מעל השני. ופה נראה הדבר מאוד מעניין. לכאורה, מה שבן אדם עושה, עושה עם הידיים, עושה עם הרגליים, אז הוא עושה. אם הוא מדבר, אז הוא כבר לא ממש עושה. אבל לפחות משהו הוא מדבר. אבל אם הוא רק מסתכל, או שהוא רק חושב, אז הוא לא עושה כלום. אבל באמת זה בדיוק הפוך. רבי נחמן בשיחות הר"ן אומר שכמה שדבר יותר גבוה, ככה הוא פועל יותר חזק. הידיים והרגליים, כמה שהם יכולים לעשות, זה מוגבל, תיקח משהו, תזרוק אותו, לגובה. לאיזה גובה הוא יגיע? אפילו אחד שיכול לזרוק גבוה, אז יגיע לגובה מסוים, אבל זה יעצור. עם הפה והאוזן, אפשר לצוק עוד יותר גבוה, אפשר לצוק רחוק. הרבה יותר מה שאפשר עם הידיים והרגליים, כי זה יותר גבוה. עם העיניים, אפשר לראות את השמיים. מה שאי אפשר לא לזרוק לשם שום דבר, ולא לצעוק לשם, אבל אפשר לראות. עם המחשבה, אפשר להגיע עד אינסוף. זאת אומרת, המחשבה שבן אדם, זה כוח שאין לנו שום השגה בו. זה כוח של פצצת אטום. זה כוח של מחשבה. היום כבר יודעים את זה, שאפשר לעשות ניתוח בלי שום דבר. לא עם כלים, ולא עם ידיים, ולא שום דבר, עם לייזר. אתה לא רואה כלום, ונהיה הכל. זה מה שקורה במחשבה. מחשבה זה כוח כזה חזק שאתה לא רואה כלום, אבל זה נהיה, זה פועל. הזוהר הקדוש אומר, כולה במחשבה יתבררו. כל דבר שאתה רוצה לברר, כבר נראה מה הכוונה לברר, זה במחשבה. עכשיו, מה זה אומר? בעצם, השם נמצא בכל מקום. ולא יכולו אז כבדו, לת אותה פנוי מיני, אין מקום שם השם לא נמצא. הוא לא נמצא רק בשמיים. הוא נמצא בכל מקום, בכל פינה, בכל דבר. אלא מה? הוא מחוסה. או בלשון יותר מדויקת, הוא מלובש. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם נמצא פה בחדר, ואתה לא רואה אותו, למה? כי הוא מלובש. עם איזה בגד. אם תוריד את הבגד, תגלה אותו. אז בעצם, השם נמצא בכל מקום בעולם, צריך רק לגלות אותו. מה מפריד ביני אליו? הלבושים שלו. איך מורידים את הלבושים? אז קודם כל בפשטות, אדם שמקיים מצוות, אדם מניח תפילין, אדם אומר קריאת שמע, אדם נותן צדקה, אדם לומד משהו, הוא עושה פעולה, שמהפעולה הזאת הוא מגרש את החושך, את ההסתרה שיש על המציאות של השם, והוא מגלה אותו. זה כוח של מעשה. אבל אמרנו שיש כוח יותר חזק, שזה כוח של דיבור. כשאדם מדבר דיבור של תורה,
דיבור של תפילה, הוא מדבר על השם, יש לזה כוח יותר חזק ממעשה. הכוח של הדיבור יכול גם כן לגלות את המציאות של השם. באמת, אדם שזוכר לדבר כל יום לשם, אז הוא מרגיש, הוא מתחיל להרגיש את המציאות של השם. אבל זה נושא בפני עצמו, העניין של הדיבור, העניין של מעשה, בעזרת השם גם נגיע לדבר על זה. אבל יש כוח עוד יותר חזק, שזה הכוח של מחשבה. שזה יותר חזק מדיבור ויותר חזק ממעשה. מה זה מחשבה? מחשבה זה דבר פשוט. אתה מסתכל לשמיים. אתה חושב מחשבה פשוטה, מי עשה את השמיים? מי נצא בשמיים? השם. אתה מסתכל על העולם. אתה רואה כביש, אתה רואה אנשים, אתה רואה חניות, אתה רואה אנשים עצים, אתה רואה כל מיני דברים בעולם. אתה עוצר רגע, אתה אומר לעצמך, בעצם השם נמצא פה. זה מתלבש בכל מיני דברים. זה מחשבה פשוטה. במחשבה הזאת, מה שעשית, זה הורדת את הכיסוי שמכסה את המציאות של השם. וגילית אותו. מה הרווחת מזה? ברגע שגילית את השם, אז אתה מגלה שאתה קרוב אליו. אם אתה קרוב אליו, אתה מרגיש טוב. עכשיו, זה עבודה של צדיקים. לחשוב כל הזמן על השם, להיות דבוקים בשם, לראות בכל דבר, בכל מציאות, בכל פרט שיש בעולם, לראות את השם, זה עבודה של צדיקים. אבל, כל אחד יכול לתרום את זה. דקה ביום תעצור, תחשוב לעצמך, עכשיו אני יוצר את הכל, את כל המחשבות, אני חושב על זה שהשם נמצא פה. השמיים, הארץ, כל מה שאני רואה מסביב, הכל זה מציאות של השם. באותו רגע, עשית לעצמך טוב. אז תעשה איזה פעם אחת ביום דקה, אחרת עוד דקה, לאט לאט אתה יכול יותר ויותר להמשיך את זה. לדוגמה, כשאתה מגיע הביתה. לפני שאתה מתחיל לחשוב על כל הדברים שצריך לעשות בבית, על כל הבלגנים, עכשיו רגע אחד, הבית הזה זה מציאות שהשם נמצא פה. אמרנו, תמשיך הלאה. במחשבה הזאת, ביררת, מה הכוונה ביררת? הורדת את הכיסוי, את הלבוש, וגילית את השם. עכשיו מה יהיה? יהיה לך טוב. אתה מתיישב לאכול. אז לפני שאתה חוטף את האוכל, אז מחשבה אחת, מי עשה פה את האוכל? השם, אז השם נמצא פה בצלחת, בתוך האוכל. השם נמצא פה. ברגע שאתה חושב על זה, ואתה גם אומר ברכה, ברוך אתה השם, בורא מיני מזונות, בורא פרי העץ, המוציא לחם מן הארץ, אז בתוך האוכל יהיה לך את השם, זה לא סתם יהיה אוכל. זה יהיה אוכל שמביא אותך לקרבת השם. איך עשית את זה עם מחשבה? בהמשך אפשר כל דבר, כל תרדה, כל דאגה, כל דבר שצריך ללכת לבנק, למכולת, לסדר דברים. מחשבה אחת פשוטה לפני זה, אתה חושב, השם נמצא בזה. ברגע שככה, אתה יכול אחר כך להמשיך לעשות מה שצריך, אבל כבר ביררת. ביררת זה נקרא שהורדת את הכיסוי וגילית את השם. מה זה עושה לך? מה שאתה רוצה. אתה רוצה שיהיה לך טוב? ככה יהיה לך טוב. אז הנקודה הזאת זה הכוח של המחשבה. כולה במחשבה את בירור. עם המחשבה אתה יכול לברר את כל המציאות של העולם. עם מה? עם התחלה פשוטה. קצת זמן ביום, מחשבה לפני כל דבר, אתה מברר את המציאות שאתה רוצה שיהיה לך טוב. אז השם יעזור שנזכה להשתמש בכוח של המחשבה ושיהיה לנו טוב. שלום וברכה. לכל אדם בעולם יש גוף ויש נפש. הנפש זה משהו יותר פנימי, שזה מה שמחיה את הגוף. אבל זה לא רק נפש, אלא הנפש מחולקת לחמש חלקים. אפשר לקרוא לזה חמש רובדים. יש נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. מה זה כל החמש חלקים האלו? אנחנו בסך הכל מכירים אולי את הגוף וקצת את הנפש. כי מרגישים כל מיני רגשות, אנחנו יודעים שיש נפש. אבל מה זה כל החמש חלקים האלו? אז נפש זה כל הדברים שאדם עושה. כל הפעולות שאדם עושה, אדם מזיז את הידיים, את הרגליים, את האיברים שלו, זה מגיע מהנפש. הנפש מלובשת בכל האיברים, וזה כל הפעולות שאדם עושה. הרוח זה כל הרגשות של הבן אדם. מה שהוא מרגיש, תחושות. בעיקר זה מתבטא בדיבור. נפשי יצא בדברו. הדיבור מבטא את הרגשות שבתוך הנפש, שזה בעצם הרוח. זה הדיבור. הנשמה זה המחשבות של בן אדם. כל מה שבן אדם חושב, כתוב בפסוק נשמת שדי תמינם,
הנשמה היא זאת שחושבת. כל המחשבות שחולפים לנו בראש בעצם מגיעים מהנשמה. החיה זה מחשבה יותר גבוהה, זה הבנה שאדם מתחיל להבין דברים ומתחיל לרצות. זה משהו יותר עדין, יותר רגיש בנשמה. והדבר הכי גבוה זה היחידה. עכשיו ננסה להבין מה זה היחידה. אז לכאורה היחידה זה חלק גבוה בנפש שרק צדיקים מגיעים לרובד הזה. אנחנו בסך הכל עדיין חוזים בנפש, קצת ברוח, אולי טיפה בנשמה, אנחנו לא מגיעים עדיין למקומות האלו. אבל באמת החלק הכי חיוני בבן אדם, החלק שהוא הכי צריך והכי מלווה אותו, זה היחידה. הרי הקדוש אומר שבכל מצווה יש 5 חלקים, שכנגד הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. הנפש זה המעשה של המצווה. אדם מניח תפילין, נותן צדקה, הוא עושה מעשה של מצווה, זה החלק של הנפש. כשאדם מדבר, אומר אני מוכן ומזומן לקיים מצווה, מצווה פלונית, אז זה החלק הרוח של המצווה. אז הוא קיים נפש ורוח. כשאדם מכוון, הוא חושב על המצווה שהוא עושה, הוא לא רק עושה בידיים, הוא לא רק מדבר בפה, הוא חושב על מה שהוא עושה, אז זה הנשמה של המצווה. כשאדם מתלהב במצווה, והוא רוצה את המצווה, זה החיה של המצווה. והיחידה של המצווה זה השמחה של המצווה. הרי הקדוש בעצמו העיד על עצמו שכל מה שהוא זכה, והוא זכה לדרגות גבוהות מאוד מאוד מאוד של רוח הקודש, משהו שאנחנו בכלל לא יכולים להתחיל להבין במה מדובר, אז כל זה הוא זכה בגלל שהוא היה שמח במצוות. זאת אומרת, לכאורה זה נראה ששמחה זה משהו כזה טוב. אם אפשר להוסיף גם שמחה במצוות, למה לא? אבל מה העיקר של המצווה? העשייה, הדיבור. אבל כמו שראינו, החלק הכי גבוה במצווה, שזה היחידה, זה השמחה. והוא אמר שהוא זכה לשמוח כל הזמן במצוות. זאת אומרת שהוא זכה בכל מצווה לכל 5 חלקים. הוא עשה ודיבר וחשב ורצה והוא שמח. אז הוא זכה לכל 5 חלקים של כל מצווה. זאת אומרת שכל מצווה הוא קיים בשלמות, ולכן הוא זכה למה שהוא זכה להגיע. אז למה באמת היחידה זה השמחה? שמחה זה בעצם לא דבר שאפשר לייצר. שמחה זה תוצאה של משהו. אז באמת, כל מה שבן אדם עושה ומדבר וחושב ורוצה, זה הכל בדרך להגיע לאיזה משהו. בשביל מה אני עושה? בשביל מה אני מדבר? למה אני חושב? למה אני רוצה? את מה אני רוצה בעצם? אז אם נסתכל נגלה שכל מה שאדם עושה עם הנפש והרוח והנשמה והחיה שלו, זה כדי להגיע לאיזה משהו שזה היחידה. היחידה זה הנקודה הכי פנימית, אמיתית, מהותית של בן אדם. היחידה זה החלק של היהודי שהוא חלק אלוקה ממעל. זה כביכול חתיכת אלוקות, חתיכת השם שנמצא בתוך כל יהודי. והנקודה הזאת היא נקודה שהיא הכי הכי הכי חזקה ויציבה ואמיתית שנמצאת בבן אדם. זו נקודה שאי אפשר להזיז אותה. זה קיים אצל כל אחד.

ובעצם זה הדבר היחיד שאנחנו רוצים. כל מה שאנחנו עושים ומדברים וחושבים ורוצים זה להגיע לנקודה הזאת. רק אנחנו לא יודעים שזה אנחנו רוצים, לכן אנחנו כל הזמן עסוקים בלחפש מה אנחנו רוצים, אבל באמת זה מה שאנחנו רוצים. מה זה הנקודה הזאת? הנקודה הזאת זה להתחבר לנקודה האלוקית שנמצאת בתוך המציאות שלי. השם נמצא בתוכי. יש לי נשמה שהיא חלק אלוקה ממה, שזה החלק היחידה שלי, שהיא נמצאת בי. אם אני אגלה אותה, אם אני אתחבר אליה, אז יהיה לי כל מה שאני צריך. יהיה לי את היישוב הדעת, את הרוגע, את השלווה, את השמחה, שזה כל מה שאני רוצה. אז כדי להגיע לזה, אני צריך לעשות דברים, אני צריך לדבר, אני צריך לחשוב. זה הכל כדי לחפור פנימה, כדי למצוא את הנקודה הזאת. אבל בעצם שאני מחפש את זה, את הנקודה הזאת. מה נפקים מנה? לכאורה, אם אני אגיע לזה, אז אני אגיע לזה, אני כבר יודע את זה. כל מה שלא הגעתי לזה, הרי לא הגעתי לזה. התשובה היא שמתחילת הדרך סוף מעשה במחשבה תחילה. מתחילת הדרך אני צריך לדעת לאיפה אני ממוקד. מה הייעוד שלי, מה המטרה שלי. אם אני יודע שקיים בתוכי נקודה כזו שנקראת יחידה, שזה מה שאני רוצה, אז יהיה לי יותר קל להגיע לזה. לא רק שיהיה לי יותר קל להגיע לזה, זה כבר יכול ללוות אותי מההתחלה. כל דבר שאני אעשה, אני אחשוב, אני אעשה את זה כי אני רוצה להגיע ליחידה. אני רוצה להגיע לנקודה של החיבור. אני מדבר כדי להגיע לזה, אני חושב כדי להגיע לזה, אני רוצה כדי להגיע לזה. אם אני כל הזמן אהיה ממוקד לנקודה הזאת, אז כבר נוכל לטום את זה כל הדרך גם כן. עד שמגיעים לזה, שזה דרגה של צדיקים שכל הזמן נמצאים בזה, וכל הזמן נמצאים, רואים עליהם שנמצאים במקום של חיבור וייחוד וטוב להם ולא חסר להם שום דבר, שזה דרגה גדולה. אבל גם בלי להגיע לשם עדיין, אפשר כבר לטעום את זה. איך טעמים את זה? אם אני יודע שזה קיים ואני רוצה את זה. ואז כל דבר שאני עושה או מדבר וכולי, אני חושב על הדבר הזה שזה אני רוצה, להגיע. את זה אני רוצה להשיג, לשם אני צריך להגיע. אז אם עושים ככה, אז היחידה הזאת מלווה אותי כל הזמן ומאפשרת לי כל הזמן להרגיש את הטוב, את הטעם הטוב שיש בזה. שאני לא יודעת שנזכה לזה.

כן חברים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נשמח לעבור לתוכנית עם הרב גילי רונן. אז שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לך התוכנית עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אז שמעתם על המילה השראה, השראה, מילה חשובה בחיים, השראה. מכירים אותה בדרך כלל אנשים שהם אומנים. לא יודע מה האומנות שלכם, אם אתם עושים אומנות. כאלה שמציירים, או כאלה שכותבים שירים. השראה, השראה זה מילה חזקה. אתם יודעים, אתם שמעתם על המילה השראה? זו מילה טובה, נכון? זו אחלה של מילה. בוא נגיד, אם אתה משווה, נגיד, חופשה באילת מול השראה, נראה לי שהשראה לוקחת. לא ממש השראה של דקת, יום של השראה לוקח. גם טיול בלונדון, אני אומר, די מדינה אפורה, מלא גשם כל הזמן, שלג. טוב, אולי אירופה לא כל כך עושה לנו את זה, הישראלים. אלא אם כן זה 99 דולר, טיסה, הלוך ומשהו, אבל אם זה לא ככה, אז באמת לא, אנחנו לא המקומות שאנחנו ככה אוהבים להסתובב שם. אבל המילה השראה היא לוקחת, המילה השראה היא מילה אחלה. מילה השראה זה, זה, זה לוקח אותנו, אנחנו מאוד רוצים שיהיה לנו השראה בחיים. השראה זה דבר חזק, איפה אתה נמצא, השראה זה טוב. השראה זה טוב. אז אתם יודעים, המילה השראה בעצם, ברוך הבא. המילה השראה, מי עשתה את התה? הידיים. יפה. אוקיי, אז המילה השראה, המילה השראה זה, אמרנו שזו מילה טובה, ואמרנו שאנחנו מעדיפים השראה כל פני דבר, כל דבר אחר. אמרנו, ומה זה ביהודית המילה השראה? כן, מה זה ביהודית? בשפה יהודית, מה זה המילה השראה? השראה זה מילה מודרנית, נכון? מה זה בעצם אומר השראה בשפה של יהדות, של אלוהים, מה זה אומר? אז במילים אחרות, נשמה זו השראה. נשמה, כולם שמעו על המילה נשמה, נכון? נשמה, חיברתם את זה פעם? נשמה והשראה ביחד? לא, לא חיברתם את זה. מה אומר לכם נשמה? יש כאלה שסתם נשמה זה רק כאילו נשמה. לא אומר להם שום דבר. אבל נשמה זה, אתם יודעים שלמשל ששבת מגיעה, למשל, שבת מגיעה, אז כתוב במקורות שזה, יש תוספת נשמה. לא יודעים שמה זה, תוספת נשמה. יש נשמה, מה זה תוספת נשמה? אז במילים אחרות זה אומר, בסגנון הישראלי שלנו שנביא, זה אומר שבשבת יש לך אפשרות שתהיה לך השראה. למשל, תן לך דוגמה, או אתן לך דוגמה. נגיד, דברים שלא מובנים לך בחיים, מה לעשות, איך לעשות, איך להתקדם, מה לעשות, קשר זוגי, להיות איתו, לא להיות איתו, אתה יכול להגיד לך, נחכה לשבת. אולי בשבת תבוא לי, השראה. כי השראה בעצם זו נשמה. כל פעם שאת ואני מקבלים תוספת נשמה, זה בעצם שקיבלת השראה. עכשיו בוא נעשה משחק מילים. המילה השראה והמילה הרשאה, מזכירו את אחת השנייה, נכון? מה זה הרשאה? בן ובנות יקרים. מה זה? לא, פשוט לא רוצה שאנשים יחשבו שאני עובד עליהם בזה, שיהיה שקוף, מבינה. תדעו מה קורה פה, חבר'ה, לא עובד על אף אחד. יופי מאוד. עכשיו בואו נמשיך הלאה. מה זה אומר, המילה השראה והרשאה, מה זה אומר בעצם הרשאה? מה זה בעצם אומר? שאני נותן לך הרשאה או נותן לך הרשאה, מה בעצם אני? כלומר, אני בעצם יפה את כוחך, כלומר, את כמוני לצורך העניין, נכון? זו הרשאה. אז השראה והרשאה בעצם אומרת לנו פחות או יותר אותו דבר. השראה זה סוג של הרשאה. עכשיו תחברו אתם. אם אתם יודעים מה זה השראה, אתם יודעים מה זה הרשאה, עכשיו תקדמו יותר. אז מה זה בעצם אומר, אם אנחנו מחברים השראה והרשאה ביחד, מה זה בעצם אומר לנו? מה זה בעצם אומר לנו? מה קורה לבן אדם בעצם שיש לו השראה? שהוא מקבל בעצם, כלומר שיש אישור משמיים, לתת לו משהו. הרשאה, נכון? עכשיו, כולכם יודעים מה זה השראה, בטח היה לכם פעם השראה. כל אחד יש לו את זה, מתי שיש לו את זה. יש כל מיני סוגי השראות. מי שאמרנו, מי שאומן, כותב שירים, או מצייר ציורים, או לא יודע, עושה משהו שהוא אומנותי, אז הוא ודאי יודע על מה אני מדבר, שאני מדבר השראה. אבל אפילו מישהו איש מתמטיקה, אפילו הוא גם יודע מה זה השראה. כי אתם יודעים שמתמטיקה ברמות הגבוהות שלהם, לא ברמה של 5 יחידות. ברמה הגבוהה יותר, זה כבר באמת צריך לחשוב מחוץ לקופסה. יש לי קרובת משפחה, אשתי, שהיא למדה מתמטיקה. אז היא אמרה לי ששם זה ממש, יש רמות מאוד גבוהות, מאוד מאוד גבוהות של מתמטיקה, שזה שם ממש צריך השראה בשביל לחדש שם. חידושים במתמטיקה, אפשר לחשוב, יש חידושים במתמטיקה. אוקיי, אז השראה, השראה והרשאה. מה זה נוגע לשיעור שלנו בעצם? אז בעצם, החיים הטובים זה שיש לך השראה. או במילים אחרות, למשל, בטח כולכם מכירים ושמעתם, יש לך אורות, אין לך אורות, חזרת מאומן, יש לך אורות, נכון? מה זה בעצם, חזרת מאומן, יש לך אורות בעצם? זה במילים אחרות, השראה. זה מה שזה אומר. אין שום ספק שאחת שיש לה מינוס בבנק מינוס 20,000, ויש לה השראה, בוא'נה, אני צריכה את כולם, נכון? כמו אכפת לי שיש לי מינוס 20,000 ויש לי השראה. זה, נכון? זה מדהים, זה כאילו, נגיד, אין לי זוגיות חס ושלום. מישהו שאין לה, נגיד, זוגיות או השראה, אבל יש לה השראה, אז כאילו, בסדר, אין לי זוגיות. כאילו, בסדר, זה קטן, כאילו, אפילו אם יש זוגיות, אבל אין השראה, אז אתה רק בוחר מהבוקר עד הלילה. אתם מבינים? כלומר, מה שאתם ואני צריכים לבקש יותר מזוגיות, או יותר מחשבון בנק תופח, זה בעצם, תן לי, השראה. אוקיי? עכשיו, השראה, שוב פעם, השראה בלשון יהודית, השראה בלשון, זה נשמה. כל פעם שמוסיפים לך לנשמה משמיים, או לך, לכם, זה נותן, אתם קיבלתם השראה עכשיו. השראה. אוקיי, אז כולנו מחפשים את ההשראה. תראו, יש יהודים שאין להם השראה, הם יבשים. ובגלל שאין להם השראה, כי הם לא מחוברים למקורות הנכונים, כדי שיהיה להם השראה, אז כשהם מדברים עם אנשים אחרים, הם אומרים להם, עזוב השראה, כאילו מה, היהדות זה אורות? כאילו, היהדות זה אורות? מה, היהדות זה חוויה? מה, היהדות זה חוויה? היהדות זה אורות? היהדות זה הרגשות? אתם מבינים מה אני מדבר? שאתם לא מבינים אותי בכלל. אתם מבינים מה אני מדבר, נכון? זה לא, לא מדבר משהו קשה. אבל אנשים שיש להם השראה, הם יכולים לדבר על השראה. אבל יש אנשים שאין להם השראה. אין להם השראה. ואז הם כבר לא מאמינים שיש כזה דבר שלמישהו יהיה השראה. הם גם בטח יגידו לך, הם בטח יגידו לך, תשמע, אם אתה רוצה שיהיה לך השראה, את בטח צריכה לעשות את זה ואת זה, ואתה צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה, כדי שיהיה לך השראה. אתה בטח לא חושב שאם חזרת בתשובה אתמול ושמת כיפה, או שכאילו אחת להדליק נרות שבת, תקבלי איזה סוג של השראה. כאילו אם תעשי את זה ותעבדי קשה, עוד פעם, עבודה קשה. דיברנו על זה פעם אחת, שורים, עבודה קשה. אם תעבדי קשה, אנחנו מאוד בחיים אוהבים לעבוד קשה. זה סוג של התמכרות כזאת. התמכרות, יש התמכרות לסיגריות, התמכרות לירוק, לא רק כסף, והתמכרות לעבוד. נכון? כולם יודעים את זה, התמכרות לעבוד. עכשיו, יש כאלה שהם גם מובטלים, אבל הם עדיין בוחרים לעבודה. כי הוא אורקוהוליק, זה לא אחד שהוא מנכ״ל, והוא פשוט, הוא יצא ב-6 בבוקר, הוא חזר ב-9 בערב. לא. גם אחד שהוא מובטל, הוא גם יכול להיות סוג של אורקוהוליק, לגמרי. הוא חי ממש לא טוב עם האבטלה שלו, והוא ממש מת לעבוד. יכול להיות שבורונה מסידר לך את האבטלה עכשיו, ושולח את הפרנסה ממישהו אחר, אולי מאמא שלך. סתם את אוכל לתקף אותה לזה שכאילו אמא שלך עוזרת לך, את מבינה? אבל כאילו בורונה מחליט לפנק אותה עכשיו, ותן לך איזושהי תקופה טובה להתבוננות, למחשבה, לטיולים בארץ, לנסוע לצפון, לראות שיטפון במדבר. אבל את אוכל סרטים על זה. סוג של מחפשת לעבוד כל הזמן. יש כאלה שקוראים לזה חרוצה. וזה סוג של מחפשת לעבוד קשה. אבל כדי שזה לא ייראה, כאילו אף אחד לא יכול להגיד לכולם, בוא נעד, פשוט עבד, אז כאילו קוראים לזה חרוץ. חרוצה, אוהבת לעבוד, באה לעבוד, באה לעבוד. כאילו, הכשר לעבדות. אבל למה נכנסנו לזה? הפעם נעשה חשבון, התחלנו, השיעור שלנו עוסק בנושא של השראה. אמרנו שהשראה והרשאה זה אותה מילה, הרשאה זה שנותנים לך כוח, נביא לך דבר מלמעלה, וזה בעצם השראה שאתה מקבל משהו מלמעלה. אמרנו שיש אנשים שהם לא מבינים מה זה השראה, כי הם אף פעם לא חוו אותה, ולכן כשהם מדברים אנשים, אומרים להם, אין כזה דבר השראה, כי זה אף פעם לא היה להם. עד כאן זה סיכום, נכון? ואז איך התחברנו לנושא של עבדות?
1: שאנשים אומרים להם לעבוד קשה להגיע לזה.
2: עבודה קשה.
0: כן, עבודה קשה, נכון. אמרנו שזו דוגמה, כמו אלה שלא חוו את ההשראה, אז אתה יודע שאנשים כאלה שכאילו אוהבים לעבוד קשה. טוב, בסדר.
3: לא, בשביל להגיע לאורות.
0: מה? מה את אומרת?
3: להגיע לאורות צריך לעבוד קשה.
0: או, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה. אז זהו, אז יש כאלה שאומרים שבין בשביל לעבוד קשה, תעבדי קשה ואז יהיה לך את האורות האלה. אז מסתבר שזה לא ככה. והראיה, גרים, אתם מכירים גרים או גרות, לא יודע אם אתם מכירים, טוב, תכירו בית אנשים נפלאים, מאוד מדהים לראות גרים בתהליך ההתחלה של התשובה שלהם, או של התקוות, שהם מברכים שהכל ונהיה להם איזשהו עילה כזאת, ויורים גיצים לכל עבר רק מאיזו ברכה כזאת, שכולנו יכולים לברך אותה או לא משנה מה, מכל דבר הם נדלקים. יש כאלה שאנשים שאומרים את זה, זה ממש, ממש מדהים לראות את זה, כאילו איך בן אדם פתאום בגיל 40, מכיר את היהדות והוא פתאום עף על כל דבר. בוא נה, אבל לא עבדת קשה ואתה, אתה איזה חתיכת, אתמול היית פשוט גוי ואכלת ועשית. בוא נה, מה אתה עף עם מה שהכל נהיה בדברו שלך? מה, זה בכלל לא חוקי בכלל. מישהו היה עושה לו איזה כנס, איזה שוטר היה עושה לו איזה כנס, כאילו זה בכלל לא חוקי. אתה אתמול התגיירת, ועכשיו אתה כאילו עף, באת לאיזה שבת קרליבך, כולך באורות, חכה, לא עבדת קשה. קודם כל תעבוד קשה, תלמד, תצום, תתענה, אני רוצה לראות קצת דם. אחרי זה אתה יכול לעוף בשבת קרליבך. מה קרה פה? כל אחד יעוף? אתם מבינים? אז זה לא הגיוני. זה לא ככה. פשוט בשמיים, מי שמרחמים עליו, נותנים לו השראה. מי שמרחמים עליו, נותנים לו השראה. מי שאוהב לעבוד קשה, אומרים לו בשמיים, אתה אוהב לעבוד קשה. הרי אתה אצלך, אם אתה לא עובד קשה, אתה כאילו לא מרגיש שום דבר. אני אתן לך לעבוד קשה, 10 שנים, 15 שנה, סוק אחרי זה איזשהו בוטן, ככה, ותמשיך עוד במשך 15 שנים, כי אתה פשוט אוהב לעבוד כל הזמן. ואתה לא מגיע להתבודות ואומר להשם, אולי השם, האמת היא תמיד שאין לי כוח. האמת היא, אני לא אעבוד עליך. אין לי כוח לקום בבוקר, אין לי כוח להתפלל, אין לי כוח לשמור שבת, אין לי כוח להדליק, אין לי כוח להיות זן. אין לי כוח. אתה יכול לבוא עד אליי? אתה יכול לעזור לי? בוא ניפגש באמצע? לא, זה כאילו, לא, אתם מבינים, אתה צריך להיות, מה, כשאברהם אבינו הסתובב פה, מישהו תפס את אברהם אבינו ואמר לו, או אברהם, אני רואה שאתה בדיוק בתהליך התחזקות, מצוין, אנחנו בדיוק פתחנו עכשיו פה בסוף הרחוב, יש לנו בדיוק מכון ליהדות, בוא אלינו, אני יכול לעזור לך בשלושה חודשים, יש לנו שיעור, אני גם אתן לך את היסודות של ההלכה, פלוס טעמי המקרא, גם שידוך אני ארגן לך, וגם דירה בקריית ה... לא, לא היה ככה אברהם אבינו. הוא הלך עם לב, הוא אמר לבורא עולם, וואלה, איפה אתה השם? תתגלה אליי. הבנתי שיש הרבה דתיים, הבנתי, יכול להיות שגם אני הייתי פעם כזה, אבל מבחינתי זה שההורים שלי היו דתיים, זה לא אומר שאני בעונש. זה מאוד טוב שהם ההורים שלי דתיים, אולי גם אבא שלי רב או אמא שלי רבנית. זה מאוד נפלא. אבל אם אני לא אכיר את בורא עולם בפני עצמי, זה שאבא שלי ואמא שלי מכירים אותם, זה לא יעזור לי. אבא שלי עבר את הניסיונות שלו בחיים. הוא דיבר עם בורא עולם בניסיונות שלו. בורא עולם התגלה אליו. אני גדלתי עם כפית של שמנת וג'יפ ביד. נגיד לצורך העניין, או גדלתי עם אופניים חשמליות. או BMX, לא משנה, גדלתי עם איזשהו משהו, בסדר? הוא לא התגלה אליי עדיין. בורא עולם צריך להתגלות אליי כדי שאני ממשיך. הרי איך בורא עולם משך את עם ישראל תמיד? איך הוא משך את משה רבנו? נתן לו איזה סנה, וואי, מה קורה שם בסנה? מעניין, בוא נלך, טק, טק, טק, משך אותו, ואפ, תפס אותו. לכו תסתכלו את כל האהבות. נתן איזושהי התגלות, כל אחד בפי הרמה שלו, אנחנו לא בשלב צריכים רמת סנה. אבל אצלנו למשל, גם יום טוב של הרגשה טובה, ואנחנו מרגישים זה עם אמונה, זו גם התגלות אלוקות. אז השיעור שלנו עוסק בהשראה, והשראה בעצם זו נשמה. כשאמרו שיש תוספת נשמה בשבת, כלומר בשבת יש אפשרות לקבל בעצם השראות, הבנות שקשורות לחיים שלנו. מאיפה מקבלים בעצם השראה? אז יש אנשים שחושבים שמקבלים השראה מספרים. נקרא מלא ספרים, נקבל השראה. לא. אלישע הנביא, כולם שמו אלישע הנביא? אליהו הנביא, כולם שמו עליו? אלישע היה תמיד של אליהו. הוא קיבל את ההשראה, דהיינו, את הנבואה, אז בזמנם היו קוראים להשראה הנבואה, אז הוא קיבל את זה, לא מהספרים של אליהו חיבר, כי לא היו ספרים, הוא קיבל את זה מזה שהוא היה מחובר לאליהו הנביא. עד כדי כך שכשאליהו הנביא בא ואמר לו, זהו אלישע, אני עוזב, אני עולה עכשיו לשמיים, יש לך את זה, אתה רוצה את זה מתנת פרידה אתה רוצה? מה אמר לו אלישע? בלי להתבייש. אמר לו אליהו הנביא, המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לי, זה שאני אהיה נביא פי שניים כמוך. לא התבייש. לא אמר, תשמע, שאני אבין, שאני אדע, שאשתי תסתדר, שיהיה לה עבודה, שהילדים יתחתנו. לא, אני רוצה נביא כפול שתיים. אמר לו אליהו נביא, אם אתה תראה אותי שאנחנו הולכים ברחוב, שאני פתאום עולה לך לשמיים, אתה תקבל את מה שצריך. מכאן אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, שאדם שנמצא בשעה שצדיק מסתלק, הוא יכול לקבל פי שניים מהצדיק הזה. ובכלל, אדם שמגיע לשבעה, כמו שהאישור, כמו של השבעה של הקדושה שהלכה שבוע שעבר, שגם נייחד את השיעור לעילוי נשמתה, אורי אנסבכר, שהתבודדה, וודאי שאור רבנו היה חבוק בה, כי מאיפה היא שמעה על התבודדות? מאיפה היא שמעה? בני מברסלב ולא, זה לא משנה. היום זה לא משנה, גם אם אתה לא מכיר ברסלב, התבודדות זה רץ באוויר. אז אם היא הלכה לשם, היא הלכה בגלל שרבי נחמן אמר את זה, כמו שארז לבנון הלך שם, ליד בתיים, נכון? אתה. והיא עכשיו איפה שהיא נמצאת, היא רואה את העולם אחרת לגמרי. זה רק אנחנו בוכים. אבל היא שם מבינה לגמרי, אנחנו יכולים לבכות על זה, להגיד וואי, היא באה ולא היה לה ילדים, ולא היה לה משפחה, כי אנחנו חיים בסרט, שהסרט שלנו זה כאילו, צריך לבוא, להתחתן, להביא ילדים, לחטא אותם, לעשות אותם, ויה לכל, פרנסה 10,000 שקל בחודש, גם הבעל, טויוטה, אחרי זה קונים משכנתה, טה-טה-טה-טה, גיל 70, 80, זה ככה אנחנו מסתכלים על החיים. וזה פשוט שכרגילו אותנו, שכאילו זה נראה כאילו איזה סוג של ביטחון כללי, כלכלי או משהו כזה. אבל בשמיים לא מסתכלים כמו שאנחנו מסתכלים על החיים. בשמיים רואים חשבות הרבה יותר עמוקים. ועד רבה, נשמה שזוכה למתנה כזאת, היא ביקשה את זה לפני זה. היא ביקשה את זה לפני זה. היא רוצה את הדבר הזה, כי בדבר הזה קוראים לה עילוי לה ולאחרים שקשורים אליה. ובוודאי שמי שמגיע לשבעה שם, גם אם הוא לא מכיר, הוא זוכה לקבל מהאור הזה. גם אם הוא לא מכיר את הגברת הזאת, אבל בזה שהוא רק מגיע לשבעה, ואפילו מי יושב שם ואין לו מה לומר, אפילו אין לו מה לומר, הוא רק יושב שם בצד, הוא כבר מקבל מהאור המתוק הזה שנמצא. פעם רבנו היה, סיפרנו את זה, מספר את זה עוד פעם, פעם הייתה איזו הלוויה ליד החלון של רבנו. אז שמעו שם את כולם בוכים ומקוננים וכל מיני סיפורים כאלה של זה, של הספדים. אז רבנו אמר לרבי נתן שהיה באותו בחדר שם, הוא אמר לו, אלה המקוננות שמקוננים על ההוא שהסתלק, אומרים לו, בוכים כזה, אוי, חבל שלא נשארת איתנו, הסבול איתנו פה בעולם הזה, אנחנו כולם פה זה, וחבל שלא נשארת איתנו, הלכת. תשאר גם אמר, לא פייר, רק אנחנו נשאר, תשאר איתנו. אבל הוא למעלה, הוא רואה כבר את האמת ונמצא במקום אחר, הרי שם החיים יותר מפה. פה זה חצי חיים. שם זה יותר חיים מפה. איזה חיים זה פה? רק כל אחד תחשוב על המחשבות שהיו לה בדרך לפה. רק המחשבות שכל אחד היה לו לפה. וכל אחד בא ככה. הלוואי שכל אחד מגיע ככה. אז זה חצי חיים, אבל שם זה כבר הכל. אז רבנו אמר לרבי נתן, אמר לו, שם זה הכל, שם רואים את הכל, שם החיים אמיתיים. פה זה הצגה. אז רבי נתן אמר לו, רגע, אבל אולי שם יגידו לו לזה שנפטר עכשיו שהוא יקבל גיהנום. אז הרבי אמר לו, בסדר, אז יגידו לו, אז מה? אז יעשה כביסה. וימשיכה לקבל את האור. מה? אמר לו רבי נתן, ואם יגידו לו שצריך לעשות לקבל גלגול, כלומר שצריך לרדת לסיפור הזה עוד פעם, אז רבנו חידש לו חידוש. הוא אמר לו, אם בן אדם יתעקש שם בשמיים, תעשו איתי מה שתעשו איתי, אני לפה לא יורד, אם הוא יתעקש, יתנו לו. אבל עדיף לסבול שם מאשר פה. למה? למה? נגיד את זה בקצרה ונמשיך. לא שזה, לא, לא ש, שזה עכשיו עומד פה על הפרק, אבל רק כדי שנדע את זה. כי כל אחד ואחד הוא כבר פה, יש לו מנוי. וכל פעם יש לו משהו אחר. שמה, שאנחנו לא יודעים, עין רעה לא ראתה לו כמזולתך, נשאר שמה, עוברת משהו, עובר שמה את התיקונים ששמה, כי גם שמה יש שם חיים, ומשיך הלאה לחיי נצח. אבל הסכנה של להגיע לפה עוד פעם, לסיפור הזה פה, שבה זה, זה כמו אימור. ואז אתה מפסיד, לפעמים אתה יותר מה שהיה בפעם הראשונה. אז זה מה שאמר לו רבנו, אז רבנו אמר לו, אם הוא יתעקש, אז אומר רבי נתן, כשאמר את זה רבנו, אמר לי את זה, אז הכנסתי את זה טוב טוב לאוזניים שלי, לא יודע מה יהיה איתי, אני יכול להתעקש, אני נשאר. אוקיי, אבל אנחנו לא רוצים לתת לכם אור שהוא לא לפי הכלים שלכם, אז בואו נחזור כאן להשראה. אנחנו השיעור שלנו מסע השראה ונשמה, וזה העניין. אז התחלנו לעבור להגיד לכם שבעצם יש כאן אנשים שחושבים שההשראה היא מגיעה מספרים, וההשראה היא לא מגיעה מספרים. השראה מגיעה מהאנשים. השראה מגיעה מהאנשים. או במילים אחרות, כשמישהי או מישהו מחובר לצדיק, הוא יכול לקבל השראה. אי אפשר לקבל השראה מספרים. אם לומדים את הספרים האלה בחיבור לנשמה שכתבה אותם, אפשר לקבל השראה. למה? כי אז בעצם הספר הוא לא ספר יבש עם אותיות, אלא מבחינתי כשאני קורא את הספר, אני נכנס ככה לאיזשהו שלב לפני שאני זה, שהיהודי שכתב את הספר כאילו עומד לנגד עיניי ואומר לי עכשיו באופן אישי את הדברים שכתובים פה. אני לא קורא את הדברים האלה כמו איזה רעיון, כי הרעיון לא מעניין אותי, הרעיון הוא יבש, יש לי מלא רעיונות והם הפכו למוצג מוזיאוני אצלי במחשבה. אלא אני מנסה לקרוא מה המכתב האישי שכותב לי היהודי הזה שאני מאמין בו, ואז אני יכול לקבל השראה. עכשיו תבינו, מה זה בעצם השראה. השראה זה בעצם להבין איך מה שכתוב כאן בספר נוגע אליי. כי מה הבעיה בתורה? יש הרבה דברים בתורה, אבל אני יכול לקרוא הרבה תורה ולקרוא את זה כמו איזה רעיון. אז מה זה אומר לי? אני עושה חברותות עם כל מיני בנות, או אני עושה חברותה עם כל מיני בנים, ואנחנו קוראים איזשהו ספר בשבת, ויש לנו עוד איזשהו רעיון. אחרי זה מגיעה תפילת מנחה, ואני מתפלל אותו דבר. למה אני מתפלל אותו דבר? ולמה שבת שנראית אותו דבר? בגלל שלא קיבלתי השראה. מתי המצוות אצלי, או כל דבר ביהדות ייראה אחרת? כשאני אקבל השראה. אם אני רק אעסוק בללמוד ספרים בחסידות, או ללמוד תנ"ך, או לעשות כך, או לעשות ככה, אני מקסימום יוכל להגיד לכם מה כתוב בספרים. אבל זה לא יעזור לכם מה שכתוב בספרים. כדי להשתנות, וכדי לחיות, את חייבת בחיים, ואתה חייב בחיים לקבל השראה. זה הדבר שצריך להיות הכי חשוב לכם. בורא העולם, תן לי השראה. אם אין לי השראה, אני יבש. איך מקבלים השראה? תכף נראה את זה בדברים של רבי נתן כאן היום. איך מקבלים השראה? מזה שמחוברים לרבינו. כי רבנו עשה מהלך... איך מתקרבים לרבנו? היום אתה עשית את הצעד הראשון. תראו, רבנו עשה מהלך ש... לא קל, אבל הוא עשה עסקה עם בורא עולם. ואת העסקה הוא רמז, אתם מכירים סיפורי מעשיות, דיברנו על סיפורי מעשיות, נכון? ושם המעשה החמישי, בן מלך שעשוי מאבנים טובות. אז שם רבנו מרמז שהוא עשה עסקה עם בורא עולם. מה העסקה? בא רבנו לבורא עולם, בהתבודדות שלו ובתפילות שלו, צדיק עלה גבוה, ואמר, תשמע, על הבורא עולם, עד מתי עם ישראל יעבור את הדבר הזה? אמר לו השם, צורך העניין, צורך המשל, טוב, מה אתה מציע? אומרת, שמע ריבונו שם, אני רוצה להגיד לך משהו מה על דעתי. אם אתה שואל אותי, אני אגיד לך מה דעתי. אני אומר לך, אם אתה מוציא את האוצרות הכי גדולות שיש לך ביהדות, אם אתה חושף את כל הסודות, ברמה שאתה כבר פותח את הכל, אני מבטיח לך באופן אישי, אף יהודי או יהודיה לא נשארים מאחור. נותן לי אישור, אישור מיוחד, לגלות את כל הסודות עד הסוף. לא לגלות הסודות לכאלה שמקובלים. לא. לקחת מישהי שהיא נראית כמו שהיא נראית, ומישהו שהוא נראה כמו שהוא נראה, לגנוב את האור, לגנוב את האור הגנוז, לגנוב אותו, ויגיד לו, הנה אחי, קח אור. היו כאלה ששמעו שרבנו אמר את זה, אמרו, אנחנו לא מסכימים. למה אתם לא מסכימים? אמרו, כי אנחנו יודעים מה יקרה. הוא, זה הצדיק הזה לפני 200 שנה, הוא יחלק פה לאנשים אורות, והם אחרי זה יעשנו סמים. או הוא יחלק אורות, והם יעשו מה בראש שלהם. היא תלך ככה, הוא יעשה ככה, וכולם יבואו, ייהנו במסיבה של רבי נחמן. לא מתאים לנו. ככה היו צדיקים שאמרו, עד היום יש כאלה שאומרים, לא מתאים לנו שיחלקו אורות. אורות ניתן למי שהחליט להתרחץ, להתקלח, להשקיע, לסדר את השיער, לשים בגדים ראויים. בא, יושב קצת בצד ככה, לא מחכה לגדולות וזה. אחרי שנבחן אותו ונראה שסבבה, ניתן לו קצת לאט את המקופלת, לאט לאט. זה טוב, נוסיף לו גם פסק זמן. זה טוב, ניתן לו איזה רולדה. אבל לא ישר אני אתן לו את הכל, ואחרי זה הוא הולך למסיבה עם החברים שלו. אבל רבנו הצליח לפעול. הוא הצליח לפעול. הראיה, חזרת באומן? מה, חזרת באורות? למה היא קיבלה אורות זאת? היא נסעה לאומן, קיבלה אורות? למה, מה קרה? היא עשתה ככה, הייתה ככה, ופה ושמה, למה תקבל אורות? אבל היא חזרה באורות. והוא היה באומן, ושבוע הוא לא רגוע. למה? למה? פה יש פה אנשים פה בירושלים, יש להם זקן ככה, פאות ככה, עובדים קשה, לא קיבלו אפילו קמצוץ חיוך ב-15 שנה האחרונות. עובדים קשה. למה לא פר? למה זה נושא הזה? חסידות ופה ושם קיבל אורות מרבנו, ופה אנשים יעבדו קשה. לא מתאים. לא מתאים, זה מה שאנשים באים ואומרים. אבל זה הכיסוי. זה הכיסוי. כדי שבינתיים יהיו אנשים כמונו, חלשים כמונו, שאין להם כוח. אני אין לי כוח לשבת בישיבה 20 שנה, ואחרי שיזרקו לי איזה עצם. אין לי כוח, מה לעשות? מה, אני אעבוד עליכם? וגם לכם אין כוח למיליון ואחת דברים. גם לכם אין כוח. יש לי הרבה חבר'ה שאין להם כוח לתפילה, הם דתיים, מסכנים, מה הם אשמים? באים לתפילה כי פדיחה לי שם בבית. סליחה שאני אומר לכם את זה. באמת, סליחה שאני אומר לכם את זה. לא נעים, באים, יושבים מאחורה ככה. עובר את התפילה איכשהו, הוא מדבר ופה ושם, ויאללה, נגמר הטקס הזה של שבת. סליחה שאני אומר לכם, אני באמת לא בלהעליב אף אחד, נכון? אתם מבינים אותי? זה לא בלהעליב אף אחד. למה, מה, אני יותר טוב ממישהו? למה, אני יותר טוב ממישהו? אני לא טוב יותר ממישהו, אבל לפחות אני לא משקר. לפחות אני לא משקר, אני בא ואומר פה לאנשים, בואו חבר, בואו נגיד את האמת. אנחנו, אין לנו כוח. בואו נגיד את האמת, אנחנו מהמפלגה, פותחים עכשיו לקראת הבחירות עכשיו, מפלגה חדשה, נקבל מיליון מנדטים. מפלגת אין לי כוח. אין לי כוח, אין לי כוח לקום בבוקר, אין לי כוח לעבוד, אין לי כוח להיות דתי, אין לי כוח להתפלל, אין לי כוח להתבודד, אין לי כוח, לא יודע למה, כי אין לי כוח. מה עושים עם זה? קח אסטרואידים, זה בסדר, אני גם שותה מלא קפה, 5 קפה ביום, 20,000 קולה, וגם איזה כמה כדורים, כמון חוקים והכל כדי להתרענב. בכל זאת, ואין כוח. מה, אני אגיד לכם את האמת, אני אגיד לכם את האמת, זה האמת. מה, מישהו עובד על עצמו כאן? אין כוח, מה עושים עם זה? עכשיו, יש באלה שבאים לדעים את ההרצאות. לא, אתה צריך לתבוע מעצמך, אתה צריך להשתדל, אתה צריך להתאמץ, אתה צריך, אתה... בפעם שהייתי צעיר, זה מאוד הליב אותי, זה כאילו, בעלם כזה מאוד קריזמטי, בא לדבר איתך, היום יאללה, תמשיך הלאה, אחי, תמשיך. מה, אני כן מחפש? אני מחפש רחמים. זה אני מחפש.
2: כל ישראל מברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, היות שהשכל אלוקי הוא גדול מאוד מאוד, אי אפשר לזכות אליו אלא על ידי בחינת נון, שרומזת לענווה, צמצום, מלכות, אמונה

לאן שאלך תמיד אתה כאן, בין חיוך לדמעות, אתה אור בלילות. וגם אם קשה ולא הולך לי,

שלום לכל המאזינים היקרים. זהו, מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים, מהניגונים, ואנחנו הולכים מחיל אל חיל, זאת השם יתברך, ונעבור איתכם לתוכנית הבאה, דף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. אני מקווה שזה לך, זאת השם יהיה לכם לתולדת מרובה, וברוך השם זכינו להגדיל תורה ולאדירה פה, באולפני רדיו ברסלב כל הנחל, להשתמע לאחר השיעור, להתראות ולהשתמע. כאמור, אנחנו כבר עוברים לדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה, זאת השם יתברך. להתראות ולהשתמע.

מסכת שבועות דף ל"ח. בשורה הראשונה ציטוט מהמשנה שבועת הפיקדון כיצד, תן לי פיקדון שיש לי בידך וכולי. נחלקו התנאים באיזה מקרה נחשב כפירות חלוקות כדי לחייב קורבן על כל כפירה וכפירה, כגון שפירש בשבועתו שבועה לך, לך ולך. תנו רבנן, אם כלל את כפירותיו ונשבע לשקר ביחד לכולם חייב אחת. ואם פירט, חייב על כל אחת ואחת, דברי רב מאיר, ומיד הגמרא תסביר את דבריו. ומכל מקום, רב יהודה אומר, שאם אמר שבועה לא לך ולא לך, בדגש על וו החיבור שהוא עשה בין כל אחד לאחד, אז חייב על כל אחת ואחת. רבי אליעזר אומר, שאם לא אמר, אם הוא אמר לא לך ולא לך ולא לך שבועה, דיינו, בסוף המשפט הוא הזכיר שבועה, חייב על כל אחת ואחת. ורב שמעון אומר שזה לא נחשב שבועה נפרדת על כל כפירה, אלא אם כן יאמר לשון שבועה בנפרד על כל כפירה וכפירה. כעת אמר רב יהודה בשם שמואל שהכלל של רב מאיר, דהיינו מה שרב מאיר החשיב ככלל שהוא כלל את כל דבריו בכפירה אחת, זה הפרט שאמר רב יהודה. והיינו, כשאמר לא לך ולא לך, שרב יהודה אמר את זה כפרט, ושזה נקרא פרט לכל אחד ואחד על ידי הוו החיבור ולא לך ולא לך, ואילו רב מאיר אומר שזה כלל, וכשכלל חייב רק אחת. עוד אומר רב יהודה בשם שמואל שהכלל של רב יהודה, דהיינו כשאמר לא לך לא לך בלי וו חיבור בין כל אחד לאחד, זה הפרט של רב מאיר, הכוונה של רב מאיר כשאמר סתם לא לך ולא לא לך לא לך לא לך, זה מה שרב מאיר קורא לזה פרט, כשהוא מתייחס לכל אחד ואחד בנפרד, ולכן יהיה חייב על כל אחד ואחד לפי רב מאיר. רב יוחנן אומר שכולם מודים, גם רב יהודה גם רב מאיר, שכשנשבע לא לך ולא לך ולא לך, זה פרט, כי הוא פירט בין כל אחד ואחד וו החיבור, אבל נחלקו רק כשנשבע בלשון לא לך לא לך לא לך. לרב מאיר זה פרט, כי הוא במקום שהוא ישבע לכולם הוא ציין כל אחד בנפרד. ואילו לרב יהודה זה כלל. למה זה כלל? כי סוף סוף, כיוון שלא דקדק בלשון ולא לך, זה כלל. ואילו אומר רבי יוחנן שהכלל של רב מאיר הוא רק כשאמר שבועה שאין לכם בידי בצורה כוללת, בלא להפריד בין כל אחד לאחד. הגמרא מבררת במה נחלקו שמואל ורבי יוחנן. אלא ששמואל דייק מהברייתא שאמר רב יהודה שהלשון ולא לך זה פרט, ומשמע שרבי יהודה שמע שרב מאיר אומר שזה כלל, ואמר רבי יהודה שזה פרט. אבל לרבי יוחנן צריך להסביר שרבי יהודה שמע מרב מאיר שבין כשאמר ולא לך או בין כשאמר לא לך זה פרט. אמר לו רבי יהודה שכשאמר ולא לך ולא לך ולא לך, אני מודה לך שזה פרט, אבל כשאמר רק לא לך אני חולק עליך וסובר שזה כלל. ואילו שמואל אמר שאם כן, אם כרבי יוחנן, אז עד שרבי יהודה מזכיר את האופן שבו הוא מודה לרבי יהודה, היה צריך להזכיר את האופן שבו הוא חולק עליו. ובהכרח שכשאמר ולא לך, כשרבי יהודה אמר לרבי מאיר ולא לך, זה כלל, ורבי יהודה חלק עליו בזה. ואילו רבי יוחנן דייק ממשנתנו, שממה שאמר רבי מאיר ששבועה שאין לכם בידי זה כלל, משמע שכשאמר ולא לך, רבי מאיר סובר שזה נקרא שהוא פירט. שמואל מסביר שכל האומר ולא לך, הרי הוא כאילו אומר שבועה שאין לכם בידי. הגמרא כעת מקשה על שמואל, ממשנתנו שכתוב, שאם אמר שבועה שאין לך בידי, ולא לך, ולא לך, זה הרי פרט, והוא חייב על כל אחד ואחד, כי הוא פרט את כל אחד ואחד. הוא סתם משנה, רב מאיר וקשה על שמואל שאמר, שלפי רב מאיר, כשאמר אם וו החיבור ולא לך, זה כלל. אומרת הגמרא שאכן צריך לגרוס לא לך לא לך בלי וו החיבור במשנתנו לפי שמואל. עוד מקשה הגמרא תושמע מברייתא שאמר התובע תן לי פיקדון ותשומת יד וגזל ואבידה, והנתבע השיב שבועה שאין לך בידי פיקדון תשומת יד וגזל ואבידה, חייב על כל אחד ואחד. ושוב מוכח שגם עם וו החיבור כמו שהוא אמר תשומת יד וגזל זה פרט, לכן אומרת הגמרא גם לגרוס במשנה הזו בלי וו. פיקדון, תשומת יד, גזל, אבידה, שהוא ביקש ממנו את זה, בלי להגיד וו בין כל אחד לאחד.
עוד תושמה שאם אמרתן לחיטים ושעורים וכוסמין, והנתבע משיב שבועה שאין לך בידי חיטים ושעורים וכוסמין, חייב על כל אחד. ושוב משמע שבגלל הלבב החיבוק שאמר ושעורים, אז הוא חייב על כל אחד ואחד בנפרד, לכן צריך לגרוס חיטים, שעורים, כוסמין. זאת אומרת שכך שמואל יסביר בכל הדוגמאות שצריך לגרוס בלי וב החיבור, ולכן זה נקרא שהוא פירט. שעדי גמרא, וכי אפשר לומר שהתנה השתבש כל כך, ושלוש פעמים הוא דוחה, הוא טועה במשנה, אלא צריך לומר שהמשנתנו היא כרבי, שאמר שאין הבדל בין אם אמר כזית, כזית, הוא אמר גזית וגזית, שבשניהם נחשב כשתי אמירות נפרדות. לא בגלל וב החיבור, אלא מעצם זה שהוא כפל את מילותיו. מקשה הגמרא על שמואל תושמה מדבר רב מאיר עצמו במשנתנו שאמר, שאפילו אם אמרתן לחיטה ושעורה וכוסמת, והנתבע ישיב שבועה שאין לך בידי חיטה ושעורה וכוסמת, אז חייב על כל אחד ואחד. ומשמע שגם כשיש וב החיבור, זה נחשב שהוא פירט ולא כלל כהסברו של שמואל. לכן צריך לומר, ולגרוס, עוד פעם, חיטה, שעורה, כוסמת. השאלה גמרא, אם כן, מה זה האפילו שאמר רב מאיר בדבריו? אמר רב אח הבריד רביקה, שהחידוש בזה שאפילו כשטבע תובע חיטה בלשון יחיד, הוא מתכוון לחיטים מרובות. במשנה, תן לי פיקדון ותשומת יד, גזל ועבידה שיש לי בידך וכו'. ועוד דוגמה מהמשנה, תן לחיטים ושעורים. אמר רבי יוחנן שבכל המקרים שבמשנה שטבע כמה דברים, אפילו אם הערך של כל התביעות ביחד מגיע רק לפרוטה, הן מצטרפות כולן לשיעור של חיוב קורבן, ונחלקו רב אחי ורבינה בחיוב הקורבן. האם בכל המקרים שבמשנה שחייב על כל אחד ואחד, כגון על החיטים, השעורים והכוסמין, שחייב שלוש קורבנות, האם חייב קורבן נוסף גם על תחילת כפירתו שנאמרה בלשון כללית, שבועה שאין לך בידי או לא? דהיינו, האם חייב קורבן נוסף, אז זה בגלל השבועה שלו בהתחלה בלשון כוללת. הגמרא מקשה דתני רבחיה, שאם היו חמישה אנשים שטבעו מאדם חיטים ושעורים וכוסמים, הוא פירט ונשבע לכל אחד ואחד, הרי כן 15 חטאות, כיוון שחטא הוא כפר שלושה סוגים לכל אחד מחמשת הטובים. אבל אם נאמר שחייב גם על הכפירת הכלל שנשבע בהתחלה שאני לא חייב לכם, הרי חייב 20 חטאות, כיוון שלכל אחד מהטובים הוא כפר 4 כפירות, 3 על כל הפרטים ועוד כפירה אחת שהוא כלל בדבריו בהתחלה לכולם. אלה צריך לומר שהתנא ספר את החטאות שחייב על כפירת הפרטים ולא את החטאות שחייב על כפירת הכלל שהוא כלל לכולם, ואין ראיה מדבריו על קורבן נוסף לכפירה הכללית. מקשה הגמרא על המנדאומר השני, דתנא רב חייא בברייתא. בברייתא אחרת לגבי כפירת הנתבע, שהרי כאן 20 חטאות, ומשמע שכן חייב קורבן נוסף על כפירת הכלל שלו שהוא נשבע לכולם אין לכם בידי. ודוחה הגמרא שהברייתא הזו עוסקת במקרה שטבעו ממנו פיקדון ותשומת יד וגזל ועבידה, שבזה יש 4 פרטים לכל אחד מהתובע, ולכן אין הוכחה לקורבן על הכפירה הכללית, אלא רק 4 כפול 5 אנשים, וזה 20 חטאות. שאל רבי נטר רב נחמן, מה הדין כשהיו 5 תובעים אותו, תן לנו פיקדון תשומת יד, גזל ועבידה שיש לנו בידך, ואמר לאחד מהם שבועה שאין לך בידי פיקדון תשומת יד, גזל ועבידה, ואחרי זה המשיך, ולא לך, ולא לך, ולא לך, כך אמר לאחרים. אז שואל רובה, האם חוץ מ4 הקורבנות שחייב בגלל הכפירה לתובע הראשון, אז הוא חייב רק קורבן אחד כנגד כל תובע, כי הלשון ולא לך היא כפירה כללית נגדו? או שחייב קורבן נפרד על כל אחד ואחד מהפרטים? בעמוד ב' בשורה עליונה תושמד את תנא רב חייא בברייתא שהבאנו קודם, שהרי כאן 20 חטאות, ובוודאי שלא מדובר כשפירש וכפר לכל אחד בכל הפרטים, כי אם כן מה חידש רב חייא? וכי את המניין הוא בא להשמיע לנו? ובהכרח שמדובר כשלא פירש הוא מוכח שנחשב כאילו כפר בנפרד על כל פרט שהזכיר בכפירתו. בעמוד ב' בשורה החמישית ציטוט מהמשנה, ענפת ופיתית את ביתי, של החכמים חייב משום שבועת הפיקדון, כי הוא כפר בבושת ובפגם והם חיובי ממון, ולרב שמעון פטור משום שכפר בכנס, ומה טעמו של רבי שמעון? אמר רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, משום שעיקר תביעת התובע היא על הכנס. ואומר רובה שמשל דרב שמעון למד דבר דומה, לאדם שאמר לחברו, תן לי חיטים ושעורים וכוסמים שיש לי בידך,
ואמר לו שבועה שאין לך בידי חיטים, ונמצא שהחיטים אמנם אין לו בידו, אבל סעורים וכוסמים כן יש לו מיד החבר והוא פטור, כי כשנשבע על החיטים נשבע שבועת אמת. כך גם כאן, אפילו שחייב בבושת ובפגם, אבל לא כפר אותו נטבע בשבועתו, אלא רק בכנס שאותו הוא טבעו ממנו. דחה הבאי שהמשל לא דומה, כי במשל הוא כפר רק בחיטים, ואילו בסעורים ובכוסמים הוא לא כפר בכלל, ואילו כאן בטענת האונס והמפתה הוא כפר בהכל. ובהכרח אם כן שמשנתנו דומה לאם אמר לו שבועה שאין לך בידי כלום, והתברר שאומנם אין לו חיטים אבל יש לו סעורים וכוסמים שאם כן הוא חייב. אז לפי זה מה טעמו של רב שמעון שבכל זאת פטר משבועה? וכשבא רבין אמר לבבל, הוא אמר בשם רבי חונון של רב שמעון, כשאדם אומר לחברו אנסת או פיתית את ביתי, הוא תובע כנס בלבד ולא את הבושת והפגם. אבל לחכמים גם את הבושת והפגם הוא תובע. הוא מסביר רב פופה שנחלקו בזה. שלרב שמעון אדם לא מניח מלתבוע דבר שקצוב לו ומגיע לו והיינו כנס, ובעד זה הוא תובע דבר שאינו קצוב, דיינו תשלומי הבושת והפגם. קודם כל הוא תובע את מה שהוא יודע בוודאות שהוא יקבל, והוא לא מבזבז את הזמן שלו בתביעה שאולי הוא לא יודע כמה הוא יקבל אליה. אבל לחכמים להפך, אדם לא מניח מלתבוע דבר שאם הנתבע יודע בו הוא עדיין חייב את הכסף, וכדין כל תביעה ממונית. לכן אדם ניגש תחילה לתבוע את הכנס, ששם הרי אם הנתבע יודע אז הוא ייפטר, ולכן ואחר כך הוא ייגש למה שהוא יכול לתבוע בין כה, ולא יעזור לנתבע להודות, כיוון שבושת ופגם זה עניין ממוני ומחייבים גם אם הנתבע פותה, מודה. פרק שישי, שבועת הדיינים. אומרת המשנה, שבועת הדיינים, והיינו השבועה שמחייבים את הנתבע כשהוא מודה במקצת מהחוב, צריך שתהיה הטענה לפחות כזו שמחייבת, דיינו טענת התובע, לפחות בשתי מאות כסף, וההודעה המודה לו לפחות בשווה פרוטה. ואם אין ההודעה ממין הטענה, תובע אותו משהו אחד ומודה לו משהו אחר, אז פטור משבועה. בסוף המשנה נלמד שרבן גמליאל חולק. שואלת המשנה כיצד דוגמה לאותה שבועה. תבוא, התובע תבע שתי אמאות כסף יש לי בידך, והנתבע משיב אין לך בידי אלא פרוטה, פטור. אבל אם תבע שתי כסף ופרוטה יש לי בידך, והנתבע אומר לו אין לך בידי אלא פרוטה, חייב. ואם תבע מנה לי בידך והנתבע משיב אין לך בידי כלום, פטור. כיוון ששוב אין פה הודעה ששווה פרוטה. ואם הנתבע ענה אין לך בידי אלא 50 זוז, חייב. אם אדם תבע מחברו ואמר לו מנה לאבא שלי בידך, אבא שלו נפטר והוא תובע בשם אביו כסף מהחייבים, וענה לו הנתבע אין לך בידי אלא 50 זוז, פטור, כיוון שהוא כמשיב אבדה, שכיוון שלא תבע ממנו האבא בעצמו, אז יכל אותו לווה להעיז פניו ולכפור לגמרי, ובזה אינו חייב במה שעודה ממקצת. לכן אין פה שבועה. ואם התובע תבע ואמר לו מנה לי בידך ואמר לו אין, צודק. למחרת ביקש המלווה, תנאו לי את מנה שעודת לי, והנתבע השיב, כבר נתתיב לך אתמול. אז פטור, כי סוף סוף כרגע הוא לא מודה בחיוב ממוני כלשהו. אבל אם למחרת יענה התובע, אין לך בידי, הוא כופר בשבועה, הוא כופר במה שהוא הודע בחוב חייו, כיוון שהודעתו מאתמול נחשבת כמו מהעדים, והוא לא יכול כעת להכחיש אותה. עוד דוגמה, אם התובע תבע ואמר מנה לי בידך, והשיב הנתבע, הן. הוא ביקש ממנו התובע, אל תחזיר לי את אותו מנה אלא רק בעדים. למחרת ביקש התובע ואמר, תנאו לי את המנה שאתמול הודית לי, והנתבע השיב, נתתיב לך אתמול. עדיין הוא יהיה חייב לשלם, כיוון שהתובע דרש ממנו להחזיר רק בעדים, וכך צריך לנהוג. אם אדם תבע מחברו משקל של ליטרה זהב, והודה לו במשקל ליטרה כסף, פטור. אבל אם תבע אותו בדינה זהב והודה לו, ועשי רגע, והסיבה היא שהוא פטור, כיוון שזה טען אותו זהב, והוא ענה לו ממין אחר מכסף. אם תבע אותו בדינה זהב והמודה, הלווה, הנתבע, מודה לו בדינר כסף או בטריסית או בפונדיון או בפרוטה, וכל אלו חייב, כי כולם ממין מטבע, סוג של מטבע, ולכן זה נחשב אותו סוג, למרות שזה מטבע אחרת. ואם תבעו קור תבועה והודה לו במידת לתך קטנית, פטור, שוב כי זה משקל, הוא תבע אותו משקל אחד, הוא תבע אותו מידת משקל אחרת,
ואם תבע ממנו קור פירות והודה לו בלתר קטנית חייב, כי הקטנית היא בכלל פירות מאותו מין. ואם טענו חיטים והודה לו בסעורים פטור, אבל רבן גמליאל מחייב, כי רבן גמליאל סובר שגם כשאין ההודעה ממין הטענה, חייב. עוד דוגמה, אם אדם טבע קדים מלאים בשמן והודה לו בקנקנים ריקים, אדמון מחייב ולחכמים פטור, כי אין זו הודעה ממין הטענה וכמובן בראש המשנה. ואמר רבן גמליאל, נראים דברי אדמון. עוד דוגמה, אם אדם טען מחברו כלים וקרקעות, והנתבע הודה בכלים וכפר בקרקעות, או שהודה בקרקעות וכפר בכלים, ואו שהודה במקצת הקרקעות פטור, כיוון שצריך הודעה ובכפירה בדבר שמחייב שבועה, ובקרקעות הרי לא נשבעים. אם הודה במקצת הכלים חייב שבועה גם על הקרקעות, מדין גלגול שבועה. גלגול שבועה זה כשאדם כבר חייב ממילה שבועה, ניתן להשביע גם על דברים אחרים. וזה בלשון המשנה, שהנכסים שאין להם אחריות, שזה המטלטלים, הם זוקקים להישבע על נכסים שיש להם אחריות, ואלו הקרקעות. עוד אומרת המשנה, אין נשבעים על טענת חירש שוטה וקטן, ואין משביעים את הקטן, אבל כן נשבעים לקטן ולהקדש. גמרא, הגמרא מבררת כיצד בית דין השביעו את שבועת הדיינים. אמר רבי יהודה בשם רב, שמשביעים אותו בשבועה המורה בתורה, שנאמר כשאברהם אמר לאליעזר, והשביעך בהשם אלוקי ישראל. ואמר רבי נלר רבה שישים, כן, זה כדעת רבי חנינא בר אידי שאמר בדף למד אי, שצריך הזכרה של שם המיוחד בשבועה. אמר לו רבשי שזה מסתדר גם כדעת חכמים שלדעתם גם כשמשביע בכינוי חייו, והנפקמינה במה שאמר רב להשביע בשבועה מורה בתורה, היא לכך שצריך להתפיס חפץ קדוש בידו בשעת השבועה. וכמו שאליעזר הניח את ידו על מילתו של אברהם, וכדי רובש אמר רובש הדיין שהשביע בהשם אלוקי ישראל, ולא התפיס חפץ קדוש לנשבע, אז נעשה הדין כמי שטעה בדבר משנה, וחוזר ומשביעים אותו. ורפופה אמר שדיין שהשביע כשהבעל דין תופס תפילין ולא ספר תורה, אז נעשה גם כן כמי שטעה בדבר משנה וחוזרים על השבועה. אבל אומרת הגמרא שהלכה כרובה שחוזר כשלא אחז חפץ קדוש בכלל, ואין הלכה כרפופה כשאחז תפילין, כי סוף סוף הוא אחז בידו חפץ קדוש. עוד אומרת הגמרא שנשבעים כשעומדים בעמידה, ותלמיד חכם נשבע גם כשהוא מיושב. והשבועה לכתחילה היא בספר תורה, ותלמיד חכם אפילו לכתחילה עם תפילין, שמפני כבודו לא צריך לאיים עליו יותר. הברייתא בעניין חומרת כאן הדף היומי של דף למד ח', המעוניינים להקדיש את השיעור, מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

נמשיך לעסוק בדיני שלושת השבועות. היו מגדולי הראשונים שלא אכלו פרי חדש ולא קנו בגד חדש בשלושת השבועות, מפני שלא רצו לברך שהחיינו. כי אמרו, איך נגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כאשר מדובר על זמן של צער ופורנות. ככה מובא בספר חסידים. ואומנם היו מגדולי הפוסקים שסברו שלא צריכים לחשוש לזה, מותר לברך שהחיינו בשלושת השבועות, ככה כתבת אז והגרא, אבל במשך הדורות נתפשט המנהג שלא מברכים שהחיינו בכל משך שלושת השבועות. מה זה אומר? לא לוקחים פרי חדש כדי לברך עליו שהחיינו, לא קונים בגד חדש שמברכים עליו שהחיינו. אבל אם זה בגד שלא מברכים עליו שהחיינו, כמו גופיות, גרביים, בגדים לא חשובים, אז מותר לקנות. יש שלא נוהגים לברך שהחיינו על נעליים, אז מי שלא נוהג לברך שהחיינו על נעליים, גם יכול לקנות אותם. כי הבעיה היא לא בקניות, ממעטים בקניות של שמחה רק מראש חודש אב, אלא הבעיה כדי לא לברך ברכת שהחיינו. לכן למשל, אם בני זוג קונים איזה רהיט ביחד, כיוון שמברכים עליו הטוב המיטיב, כי כאשר יש שניים ששותפים בדבר מברכים הטוב המיטיב, יכולים לקנות את הרהיט. אבל אם זה יחיד שקונה לעצמו רהיט, אז כיוון שהוא צריך לברך שהחיינו, לא לקנות בשלושת השבועות. גם אם זה בגד, אנחנו מברכים על בגדים שהחיינו, אם זה בגד שצריך עוד תיקון, אז לא מברכים עליו בית הקנייה, אלא רק בסוף התיקון והלבישה. לכן אם נניח אדם רוצה לקנות בגד וצריכים לתקן אותו, ובפועל הוא ילבש אותו אחרי תשעה באב, מותר לקנות עד ראש חודש אב. ועוד, רבים נוהגים, אפשר להגיד זוהי המנהג הרווח, שאדם קונה בגד חדש, אף על פי שבדברי חכמים כתוב שמברכים בשעת הקנייה, בפועל המנהג הרווח שמברכים בשעת הלבישה. אז מותר לאדם לקנות את הבגדים בזמן של שלושת השבועות עד ראש חודש אב, כאשר הכוונה שלו לחדש אותם אחרי תשעה באב. למשל זה משמעותי לאנשים שיש להם שמחה אחרי תשעה באב, והם רוצים לערוך קניות לקראת השמחה, קניית בגדים, אז הם רשאים עד ראש חודש אב, כי בפועל לברך שהחיינו הם יברכו כאשר תגיע השמחה עצמה. אבל כמובן אם הברכה הגיעה הזמנה מן השמיים, כמו ברית מילה, פדיון הבן, ברור שמברכים שהחיינו, כי לא אדם בחר שתהיה השמחה בזמן הזה, ולכן כיוון שהגיעה השמחה ברור שמברך שהחיינו. כיוצא בזה, אדם שרואה את החבר מהחברים החביבים עליו, מהחברים הטובים שלו, מברך שהחיינו, אם הוא לא ראה אותו 30 יום. אם הוא לא יברך, הוא לא יכול לדחות את הברכה לאחרי תשעה באב. זו ברכה שהיא לזמן הפגישה אחרי שלא ראו יותר מ-30 יום. ולכן, כיוון שלא דובר שלא מברכים שהחיינו במצב שמפסידים את הברכה, לכן יברך שהחיינו, למרות שזה בשלושת השבועות. כיוצא בזה, אדם נולדה לו בת. הנוהג הוא שמברכים לברך על בת כאשר הוא רואה את הפעם הראשונה שהחיינו, גם אם זה יהיה בשלוש השבועות, בתשעת הימים, כיוון שזה הזמן שמן השמיים נזדמן לו באמת לפגוש את הבת שלו לראשונה, מברך על שהחיינו. אפשר להגיד גם סבא וסבתא ששמחים לראות את הנכדה שלהם, אז כשהם יראו, יברכו שהחיינו, כי אין זמן אחר. אם לא יברכו אז, יפסידו. בשבתות של ימי בין המצרים, לדעת רוב הפוסקים, מותר לברך שהחיינו. כלומר, המנהג לא לברך שהחיינו הוא בימות החול, לא בשבת. ואומנם יש שהחמירו בזה על פי הארי, אבל להלכה אפשר לברך. לכן, אם למשל יש לאדם פרי חדש, אם אפשר לדחות אותו לשבת, אז ידחו לשבת כדי לברך עליו שהחיינו בשבת, אפילו בשבת חזון. אבל בגד חדש, שצריכים לחדש, אפשר לחדש בשבת, אבל לא בשבת חזון. מדוע? כי בשבת חזון ממילא, יש כאלה שבכלל נהגו ללבוש בגדי חול. היה בינה כך באשכנז.
והשמחה שיש בבגד חדש הרבה יותר מאשר בפרי חדש. ולכן צריכים בבגד חדש להימנע יותר, ולכן אם האדם יש לו בגד חדש, לא יחדש אותו בשבת חזון. אבל פרי חדש אפשר בשבת חזון. ומכאן למנהג אירוסין ונישואין. ברוב קהילות ישראל נהגו לא להתחתן במשך שלושה שבועות. ככה כל מנהג יוצא אשכנז. לגבי מנהג ספרדים, בכנסת הגדולה, הוא היה בחי בטורקיה, הוא החמיר אפילו לא להרס אישה. לא רק לא להתחתן, גם לא להרס בכל שלושה שבועות. כך גם מנהג מרוקו, בבן איש חי, הוא אסר נישואים, על אירוסין הוא אמר, טוב להחמיר כמו הכנסת הגדולה. והביא את כל זה בכף החיים, וכך כתב הרב אליהו למעשה. גם מנהג תימן, לא לישא אישה מי"ז בתמוז. אבל השולחן ערוך כתב בסימן תקנ"א סעיף ב' שרק בתשעת הימים אסור להתחתן. אבל לפני תשעת הימים מותר להתחתן. וביביע עומר חיזק את דבריו, והביא גם עוד פוסקים אחרונים שכך אמרו. אז אכן במנהגי ספרדים יש מנהגים. יש שנהגו בכל שלושה שבועות, כמדומה שזה מנהג הרוב, אבל יש גם קהילות שנהגו להתחתן עד תשעת הימים. מי שכך נהג יכול להמשיך במנהג הזה, מפני שיש פה גם סברה חזקה, מצוות הנישואים מאוד חשובה, ולא טוב לעכב מצווה כזו, כאשר במיוחד שבני אותה קהילה לא נהגו להימנע מנישואים עד ראש חודש אב. מסיבת אירוסין, מה שנקרא היום, האירוסין שלנו היום זה לא האירוסין שעליהם מדובר בתורה או בחז"ל. האירוסין שבתורה הם קידושין, כלומר נתינת הטבעת, האמירה הרי את מקודשת. עליה אמרו מותר לעשות אירוסין אפילו בתשעת הימים, אפילו בתשעה באב בלי סעודה. בתשעת הימים גם בלי סעודה. מדוע? כי ידי זה מעגנים את הנישואים, את הקשר, ו... בפועל את הסעודה והשמחה העיקרית הייתה בזמן הנישואים. כלומר, הנישואים זה הכניסה לחופה והכניסה לחיים משותפים. היום אנחנו עושים את האירוסין מהתורה עם הנישואים מהתורה בבת אחת. הקידושין והחופה בבת אחת. ולכן, בעצם אין לנו דין הזה של אירוסין שאפשר לעשות אותו בתשעת הימים. מה שאנחנו קוראים היום אירוסין, מסיבת אירוסין, זו מסיבה של המשפחות לקראת החתונה. זה מחזק את הקשרים. אז מסיבת אירוסין כזו, אם היא מסיבה ביתית צנועה, לא באולם, וגם בתוך הבית צנועה, אז אפשר לקיים אותה עד ראש חודשיו. אבל בתנאי שלא רוקדים שם, לא שרים שם, זה מסיבה ביתית צנועה. לא כמו שמקובל היום לעשות מסיבת אירוסין. כי בכל זאת, זה לא נחשב כל כך סעודת מצווה, וזה דבר שאנשים קובעים את הזמן שלו, וזה לא צריך לעכב את החתונה, ולכן לא עושים את זה. אם זה מסיבה גדולה, לא לעשות בשלושה שבועות, אם זו מסיבה ביתית צנועה, אפשר לעשות עד ראש חודש אב. מראש חודש אב, גם מסיבה ביתית צנועה לא לעשות, אבל אפשר שההורים ייפגשו לדבר על החתונה, על ידי זה מקבעים יותר את הקשר, אבל לא עושים שם איזושהי שמחה, רק ההורים נפגשים וזהו. ומכאן למנהג נוסף. המשנה אומרת שתקנו חכמים שלא להסתפר ולא לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב. זה הכל. אבל, וכך גם נפסק בשולחן ערוך, איסור תספורת בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל רבים נהגו להימנע מתספורת כל שלושה שבועות. אולי נחזור קודם כל למה שמנהג השולחן ערוך, שכך נוהגים חלק מהספרדים, שלא להסתפר בשבוע שחל בו, ובשבוע שחל בו גם לא מספרים ילדים קטנים. כדי לבטא את עוגמת הנפש של הימים האלו שהם ימי אבלות. אבל, כמו שאמרנו, יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד לא מסתפרים כל שלושה שבועות.
מינוי כך, יוצאי מרוקו, ג'רבה, הנוהגים על פי הארי, נוהגים לא להסתפר כל שלושה שבועות. במנהג טוניס ואלג'יר, לא להסתפר מראש חודש. ולגבי ילדים, תורה שאלה, מה הדין בשלושה שבועות? אז אפשר להגיד, בשעת הצורך אפשר להקל עד שבוע שחל בו. אם אין צורך, אז גם בילדים מחמירים כפי המנהג של ההורים. המנהג שלא להסתפר, כל מנהג לפי עניינו, הוא כולל את כל השיער שיש בגוף. הכל, לא רק שיער הראש והזקן. ורק אם השפה מפריעה לאכילה, מותר לגזור אותו. וגם מותר לאישה לקצר את שערה אם התחיל לצאת מכיסוי הראש, שזה לצורך צניעות. וכן, אם זה להסיר שיער שגורם לגנאי בפנים, אז גם מותר, כי זה כבר לא ליופי וחגיגיות, אלא רק להסיר דבר שמפריע. לכבוד ברית מילה, מותר להביא הבן, לסנדק ולמוהל, להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב. בר מצווה, למדנו אתמול, שמותר לקיים מסיבת בר מצווה, אבל להסתפר, אפשר להסתפר לפני שלושה שבועות. אז ראוי להסתפר לפני כן. אבל האבא של החתן, בר מצווה, שהוא רגיל להתגלח, אז הוא יכול להתגלח לקראת המסיבה, כי לא יועיל לו שהוא יתגלח לפני שלושה שבועות. נחלקו האחרונים, מותר לגזות ציפורניים בתשעת הימים. אבל לכבוד שבת, מותר. אז אחרי שאנחנו דיברנו על המנהג שלא להסתפר, התעוררה השאלה, מה הדין לגבי גילוח? האם המחמירים שלא להסתפר, נניח כל שלושה שבועות, גם צריכים להחמיר שלא להתגלח? הרבה פוסקים אחרונים כתבו והורו שלא להתגלח. גילוח ותספורת אותו הדין. וככה גם נוהגים הרבה ירא שמיים, ככה גם מנהג מקובל בישיבות. אבל יש גם פוסקים שאומרים שהדין הזה של תספורת לא חל על גילוח. ויש לכך מקורות. במגן אברהם, סימן תף קוף נון א', סיף י' ד', הוא כותב בשם הגאות השמי ראשונים, שאין הסתפר בשלוש השבועות אפילו לא לפני שבת. למה הרי שבת? הוא אומר, כי ממילא לא רגילים להסתפר כל שבוע. כלומר, ברור אם כן, שאם מסתפרים כל הזמן, כמו גילוח, אז מתגלחים לפני שבת. כך גם כתב הפרי מגדים. אמנם המתה יהודה החמיר, אבל נראה יותר שאכן הסברה שאמרנו, למה הוא אמר שלא מסתפרים לפני שבת? כי ממילא לא רגילים, זה לא פוגע בכבוד השבת. הרי שהגילוח, אם לא מתגלחים, כן פוגע ולכן ימותה. גם ביאור הלכה, בסימן תף קוף נון א' סיף ג' כתב שמשמע מהירושלמי שמותר להתגלח או אפילו להסתפר לכבוד שבת אפילו בתשעת הימים. כך כתב רבי עקיבא איגר. עוד סברה שאפשר להגיד פה, שמי שרגיל להתגלח, אז כשהוא לא מתגלח כמה ימים יש לו מזה צער. ואנחנו מצינו שלפעמים בגלל צער מותר להתגלח, כמו להסיר את השר, לגזור קצת את השפם, או למי שיש חטטים בראשו, או כמו ששמעתי שמי שהשיער הארוך גורם לו לפצעים או כבי ראש, מותר. וגם למעשה כתב הרב שכטר בשם הרב סלובייצ'יק, שאמר מבט כללי בכלל, ששלוש השבועות זה כמו שנת אבל, שבשנת אבל מתגלחים. תשעת הימים כמו 30 יום, ב-30 יום לא מתגלחים. והתשעה באב זה כמו האבלות של שבעה, ויושבים על הרצפה, ומנהגי האבלות יותר קשים. וכך גם אמרו עוד שמותר להתגלח לקראת שבת, כמו למשל הרב מנהר, הרב ליכטינשטיין, הובא בשמם. מה למעשה? נראה לעניות דעתי שאם אין לאדם מנהג, אולי נגיד כך, אם יש להורים מנהג, אז עדיף, נכון שאדם ינהג כמו אבא שלו. גם זה כתבתי בשם הרב רבינוביץ', שפה יש כבר עניין של כיבוד הורים. איך זה נראה כשהאבא מתגלח והבן לידו מחמיר? אז אומרים, זה יין בן חומץ, צדיק בן רשע כביכול. או להפך, האבא
מקפיד, והבן, אומרים, הנה, הבן לא ממשיך בדרך של אבא שלו. זה פוגע. זה הרבה יותר חמור מאשר המנהג שיש בו דעות שונות. לכן, הנכון הוא לא כמו אבא. זה נכון שאם הוא כבר הילד גדל, והוא כבר מבוגר, והוא גר במקום אחר, אז יכול להיות שהוא לא נמצא כל כך ליד, וזה לא כל כך בולט. ואז זה כבר יותר קל. אבל כשאדם עוד נמצא ממש אצל הוריו, הוא נמצא הרבה אצלם, יש יותר עניין לכבד ולנהוג כמו האבא. אבל אם אנחנו מדברים על מי שאין לו מנהג, הוא מתחיל עכשיו את המנהג. אז נראה לנו דעתי שהנכון הוא להתגלח לפני שבת עד ראש חודש אב. בימי החול, עדיף שלא. למי שנוהג שלא להסתפר. אמרנו מנהג אשכנז, והרבה מיוצאי ספרד, עדיף שלא בימות החול, לפני שבת, עדיף שכן. אם אדם קשה לו לא להתגלח בימות החול, או יש לו צורך להתגלח, יכול גם להתגלח. כמו שאמרנו, באמת הסברה שמנהג תספורת לא חל על הגילוח, סברה חזקה. ועוד צריכים לקחת בחשבון, שכשיש לנו מנהגים שונים, וכל בני העדות חיים יחד, אז אי אפשר להתעלם מהמנהג של אלה שנוהגים לא להתגלח, לא להסתפר רק בשבוע שחל בו. אז אחרי שיש כאלה שנוהגים כך, אז המחמירים ונוהגים כל שלושה שבועות לא להסתפר, כששם ספק יכולים לטעות אל המנהג שאומר שמותר בכלל. לכן, אני אומר שאפשר, קודם כל, לפני שבת נכון להתגלח, ביומות החול. טוב להחמיר זה מנהג אבל, אבל הרוצה להקל, רשאי. לעומת זאת, מראש חודש אב ועד תשעת הימים, טוב שגם יוצאי ספרד שנהגו להחמיר, יחמירו. מדוע? כי ראינו גם במנהגי ספרדים, כמו שכותב הכל בו, שנהגו לא להסתפר, לא להתגלח לפני שבת, שבת חזון, כדי להגיע אחר כך לתשעה באב עם סימנים, סימנים של אבל. לכן יש גם מקורות שכך בספרד, או לפחות בפרובנס, נהגו לא להסתפר לפני שבת, כלומר בכל תשעת הימים. וגם ראינו שיש קהילות ספרדים שככה נהגו. ולכן, וגם, נכון קצת יותר אולי לאחד את המנהגים, שוב, לא, אם המנהג ברור ונחרץ, אז אפשר. אבל אם שואלים, אמרתי, אני חושב שזהו המנהג הנכון יותר במשך תשעת הימים, שלא התגלח בחווה דעת, הוא כתב שספרדים שלומדים בישיבות אשכנזיות, טוב שיחמירו כמו אשכנזים. אז הישיבות שלנו הן לא מוגדרות, לא אשכנזיות, לא ספרדיות, אבל מאידך גיסא, כן כולם ביחד, ולכן יש מקום להיות מושפעים קצת זה מזה, לכולה עד ראש חודש אב, ולחומרה מראש חודש אב, שכן זה הסימן המרכזי של האבלות היום על החורבן. זהו, נסיים כאן.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת אנחנו מתחילים תורה י' ג' אשרי העם יודב תרוח, תורה שנאמרה בראש השנה. אשרי העם יודב תרוח, זה פסוק של ראש השנה, השופר יודב תרוח. סעיף א', כדי להיכנס תחת כנפי ההשגחה ולהמשיך על עצמו השגחה שלמה, כלומר שירגיש שהוא מושגח בכל דרכיו, צריך לשבר תאוות ממון ושבירתה על ידי צדקה. אז קודם כל אנחנו צריכים להרגיש מושגחים. אין דבר יותר טוב מזה שבן אדם מרגיש מושגח, מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, הולך שמח, הולך טוב. זה כמו ילד קטן שיוצא ככה מהבית והוא מסתכל, רואה שאמא שלו מסתכלת עליו, רואה שהוא הולך להסעה, הוא מושגח, הוא הולך עם ביטחון, שמח, מרגיש שיש לו גב. אז ככה יהודי צריך להרגיש מושגח. כל הזמן אנחנו צריכים לחפש את ההשגחה ולבקש מהקדוש ברוך הוא שנרגיש מושגחים. כי אם לא, הסתרת פנים, זה איך אומר דוד המלך, הסתרת פניך הייתי נבעל. אנחנו נהיים מבועלים ומבולבלים. כל הזמן אנחנו צריכים לחפש ולבקש את ההשגחה. זה הרפואה של היהודי, שהוא מרגיש מושגח. רק זה הביטחון שלנו. אז הוא אומר פה שירגיש מושגח בכל דרכיו, צריך לשבר תאוות ממון. כדי להרגיש את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא מוזרמת עלינו, את האור שלו מוקרן עלינו, מחיה אותנו, אנחנו צריכים לשבר את תאוות ממון. הכוונה לא להישען, להבין שהביטחון שלנו והשליטה שלנו היא מהממון, ולרצות עוד ועוד, לאסוף, לאסוף, לאסוף, כדי להרגיש ביטחון מהכסף. כל עוד בן אדם נשען על הממון, אז הוא לא נשען על הקדוש ברוך הוא. זה כנגד זה. סיפור על הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב היה מפזר את כל הכסף שלו, כל לילה מפזר את זה לצדקה, כדי לא להישען על, להישען על הממון, להרגיש שהוא נרדם, הוא תלוי רק בבורא עולם. אנחנו, זה קשה לנו, אנחנו חושבים לנו מה, ואדם לא יהיה לו כלום למחר, הוא לא ירדם. אבל הצדיקים, שהם יודעים מה זה החוויה הזאת של להישען על השם, אז הם לא מוכנים לוותר עליה ולא לעשות, לשים שום דבר שיחצוץ ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא. רבנו אמר שהוא במדרגה יותר גבוהה, שיכול להיות לו כל עונדי אלמה, וזה גם לא, זה כבר לא מפריע לו. אבל צריך לשבר את תאוות ממון. ואיך משברים את תאוות ממון? שחררים ממון, שחררים את הכסף. שבאדם נותן צדקה, הוא בעצם מגלה לריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם, אני משחרר את הממון, משחרר את העבודה זרה הזאת, לא בוטח בו, והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. איך שבאדם נותן צדקה, הוא מרגיש שזה בלב, פתאום זה שמחה, מרגיש ביטחון, מרגיש רוגע, ממש רואים את זה. סעיף ב', בכל יום ויום צריכים לקבל את התורה מחדש, וזה על ידי שמעלים את הנפש לאמונה יותר גדולה ואז מחדשים אותה. ועלייה לאמונה יותר גדולה זה על ידי שבירת תאוות ממון. אז אנחנו צריכים לקבל כל יום את התורה מחדש. התורה זה השגחה. ואנם כל היום צריך לקבל השגחה חדשה. יש איזה שכל, איזה אור של הפנים, של רחמי השם שיורדים עלינו כל יום מחדש. זה בעצם המזון של היהודי. זה מה שאנחנו צריכים לחפש, זה מה שמרגיע אותנו, שבאדם מגלה את הרחמים של השם. כל יום יודעים רחמים חדשים, כתוב. אור, שכל זה נקרא. אבל יש על זה, איך אומרים, מסתרות. ושבאדם משבר תאוות ממון ומגדיל את האמונה שלו, זה נותן לו כלי לקלוט כל יום ויום את ההשגחה החדשה של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מאיר לו פנים. ובאדם, זה מה שיהודים מחפש, זה מה שאנחנו באמת מחפשים, כי זה רק האור הזה ממתק אותנו, מרגיע אותנו ומחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. סעיף ג', צדקה היא רוח נדיבה. צדקה היא רוח נדיבה, והרוח הזאת מקררת את האש שהתאוות ממון ששורפת את הלב. אז באדם נותן צדקה, רוח דליווה רבנו, הרוח של הלוויים, רוח נדיבה מקררת לו את הלב, את האש, שבאדם כל היום באטרף, עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. אין דרך לצאת מזרק לשחרר צדקה, לשחרר. ללכת על זה בפשוט ותמימות, לקחת הממון ולשחרר אותו. וממש יש בזה, מקבלים על זה מזומן, ההרגשה בלב, זה מה שמקבלים. את השקט הזה. שבאדם הממון מפסיק לטרטר לו את המוח. סעיף ד', כשתתבטל את אהבת ממון מהעולם, זה סימן למשיח. כן, משיח יפיל את אהבת ממון, כמו שאנחנו רואים בסיפורי מעשיות של רבנו. סיפור מבעל תפילה, שהוא היה צריך להפיל את מדינת הממון, הוא המשיח. ולקח לו זמן להוציא אותם, אבל לאט לאט שאנשים יוצאים מזה ויוצאים מזה ויוצאים מזה, נמאס להם כבר מהסבל הזה. זה סימן שמשיח מתחיל להתגלות בעולם. בעזרת השם, שנצא כולנו מתאהבת ממון, ניכנס לשכל של צדקה, ואין מה לפחד, העולם יתנהל יותר יפה ויותר טוב. הקדוש ברוך הוא ינהל אותו, ככל שנפיל את העבודה הזרה הזאת של הממון, ונלך על צדקה, על חסד, לעזור אחד לשני, לא לדאוג כל הזמן מה יהיה, מה לא יהיה. יש פה מישהו שמנהל את העולם. ממילא שבאדם כונס בשכל הזה ורוצה להתחבר שם, הוא רואה השגחות נפלאות. וזה מה שרבנו עושה לנו. רבנו מלמד אותנו לחיות שכל של השגחה. באדם שנכנס לסרט של רבנו, הוא רואה השגחה על כל צעד ושעל, הוא מחפש את ההשגחה ודברים קטנים שלפעמים אפשר לספר ולתאר. זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, איך הוא משגיח עליך ואיך פתאום מרים אותך ומגלה את עצמו עליך כל יום ויום בשכל אחר. וזה מה שאנחנו חפשים, בשביל זה אנחנו קמים בבוקר, לגלות את הפנים החדשות של הקדוש ברוך הוא של היום מחדש. בעזרת השם שנזכה ונשמח. על רגל אחת, תורה י' סעיף כ"ו, כל המחלות הגופניות באות לאדם חס ושלום כאשר מתקלקל השלום שבנפשו, בין המידות. ועל ידי זה יש מלחמה בין היסודות שהם נתאבי גוף האדם, שכל אחד מהיסודות מנסה להתגבר על חברו, ועל ידי זה משתנה האיזון הטבעי של היסודות שבגוף. אז כל המחלות באות בגלל שאין שלום בעצמות של הבן אדם. יש לנו ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר. וכל יסוד, כל יסודות זה כל מיני מידות בתוך הנפש שלנו, שיש לבן אדם מחלוקות בין המידות שלו. שיש לו מחלוקות בין הנשמה לבין הגוף, או בין החסד לבין הדין, בין האמת שלו לבין השלום שלו, כל מיני מחלוקות בתוכו, הוא לא יודע איך להתנהג, כל פעם מתגבר כוח אחר. הוא לא מצליח למצוא את הקו האמצעי, את השלום. זה מה שקורה, שגם היסודות שבגוף שלו, האיזון שבגוף שלו, הגשמי, הדמים שלו, הנשימה, הכל יוצא מהסדר שלו, ומזה באים לו המחלות. אז כמה חשוב לבן אדם לשמור על השלום, שיש שלום בעצמיו. וזה עד זה שהוא זוכר קודם כל לדבר על כל דבר עם הקדוש ברוך הוא, לא מבועל ומבולבל. כל בעיה שיש לו, כל שאלה שיש לו, הוא משתף את השם, מדבר עליה עם השם. והשם גם מכוון אותו והוא מקבל תשובה. זה עושה לבן אדם שלום בנפש, הוא נרגע. סעיף כף זין. על ידי הסתלקות הצדיק מן העולם, מסתלק איתו אותו חלק מהכבוד של הקדוש ברוך הוא שיצא לפועל על ידי אותו הצדיק. ועל ידי ההספד שעושים לנפטר, מחזירים את הכבוד לשורשו לקדוש ברוך הוא. אז כל צדיק הוא מגנה חלק מהאלוקות, חלק מהשכינה פה בזה העולם. כשהוא נפטר, אז עכשיו צריך להחזיר את החלק הזה לשורש שלו. איך מחזירים את החלק לשורש שלו? על ידי שמספידים אותו ומזכירים את המעלות שלו ואת כל ה... מוצאים את כל האלוקות שבתוכו, ככה הכבוד חוזר חזרה לקדוש ברוך הוא. סעיף כ"ח. על ידי הענווה זוכים לכבוד אלוקים. נכון, היום כל העולם מחפש כבוד, לייקים, לייקים, כבוד, תראו אותי, תראו אותי, רוצים חום, רוצים חיות. זה החיות של הנפש, היא מקבלת כבוד. אבל יש כבוד מלאכים שבאדם רוצה כל הזמן לצאת ידי חובת כל העולם, שזה כבוד שלא נגמר, וגם כולם חוקרים אחריו ובודקים אם הוא ראוי לכבוד, לא ראוי לכבוד. הכוונה שרוצה לקבל חיות מבחוץ, מאנשים כל הזמן. ויש דבר שנקרא כבוד אלוקים. כבוד אלוקים, שהשם מכבד אותו, זה בא בדברים פנימיים מהמהות שלנו. אדם פתאום מרגיש געגועים לקדוש ברוך הוא, ויש לו חשק לתפילה, והקדוש ברוך הוא מתגלה עליו, הוא נהיה גם רגוע ושמח. זה נקרא שבאדם מקבל כבוד אלוקים, הכבוד, הקדוש ברוך הוא מתגלה עליו. זה שבאדם הוא ענב, מתנהג בענבה, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם, הוא לא הולך עם חוכמתו ושכלו ועם גאווה ואני, הוא זוכה להרגיש כבוד אלוקים. כבוד אלוקים מסתר דבר, אף אחד לא שואל לה מי הוא זה ואיזה הוא. סעיף כפתת, כל נשמה שהיא השכל של כל אחד מצוינת על ידי עוד בתורה, על ידי שמוציא אדם מפיו את אותיות התורה שלומד. מתנוצצים האותיות שאין הנשמות במחשבה דקות שבריחו, ברוחמה האלוקית שהיא שורשם, ומאירים זה לזה ומזדווגים זה איזה. מזיווג וחיבור זה שבין השכליים האלה נולדים שכליים חדשים שאין נשמות חדשות, שכל חדש לגרים ולפושים, ועל ידי זה הם חוזרים בתשובה. אז כל אחד הוא אות בתורה, כל אחד יש לו שורש עם 60 ריבו נשמות כנגד 60 ריבו אותיות. עכשיו, על ידי שאתה קורא את האותיות, אתה לוקח נשמות ומחבר אותן. חיבור זה נקרא זיווג. זיווג יש לו הולדה. לקחת שתי שכליים, חיברת אותם ביחד, נולד שכל חדש. השכל החדש הזה זה שכל שמגיע לגרים ולפושים ומעורר אותם פתאום מבפנים, מזכיר להם את הקדוש ברוך הוא, בא להם חשק לחזור בתשובה. תראה מה אנחנו עושים בלימוד התורה, שבאדם קורא את התורה, איזה שפע, הוא יכול לגאול את כל העולם, לא צריך להשתולל יותר מדי, פשוט לקרוא את התורה בפשיטות, בתמימות, בענבה, להאמין שזה הפעולה שאנחנו פועלים בתורה, וזה מה שרבנו לימד אותנו. בעצם זה, הבנת, כמה הבנת, לא הבנת, כמה הספקת, עצם הלימוד, הקריאה בתורה, תראה איזה פעולות היא פועלת בעולם. סעיף למד, מפני מה אין בניהם של תלמידי חכמים זוכים להיות תלמידי חכמים? רואים לפעמים שיש צדיק, תלמידי חכמים, שהבנים שלהם הולכים כל מיני כיוונים אחרים. אומר פה הרב, מפני שלא בירכו בתורה תחילה. ראינו שלא שמרו על ההתחלה של התאבות הוולד. כלומר, לא שמרו בקדושה את המחשבה ואת האכילה, את כל מה שהיה לפני הזיווג. אז ידוע, הוולד הולך על פי המחשבה בשעת ההולדה, והמחשבה בשעת ההולדה והתאווה קשורה גם לאכילה של הבן אדם, איך הוא אוכל. זה הכל קשור בהכל, כל התאוות הן קשורות זו בזו. בגלל זה חשוב מאוד לברך את התורה תחילה, הכוונה שגם הדברים הגשמיים שאנחנו עושים, האכילה והזיווג והחיבור, כל הדברים האלה, תמיד יהיה מחוברים ומקושרים לקדוש ברוך הוא, שבאדם לא יגיד, טוב, אני עובד את השם, אבל פה אני מסתדר לבד. לא, תכניס את הקדוש ברוך הוא לכל העניינים שלך, גם בשעת זיווג באדם שיחשוב על, על, על הקדוש ברוך הוא, על האמונה, על דברי תורה, זה גורם שהוולד יצא מזוכח. הלבושים של הנשמה שלו יהיו לבושים קדושים וטהורים. וגם באכילה, רבנו מלמד אותנו שבאדם אוכל באמונה, יכול ממש לעשות גרים, רבנו אומר בתורה י' ז', והערה, יכול לזכות להערת הרצון, לאכול עם הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה, לא צריך עכשיו להיות איזה מסוגף יותר מדי ופרוש יותר מדי. הכוונה זה להכניס בדעת שלנו, גם בכל המעשים הגשמיים שאנחנו עושים, להכניס את הקדוש ברוך הוא. לעשות שיש פה חז ושלום, רק הוא נמצא בתורה, בכולל, ובמקומות אחרים הוא נעלם. הקדוש ברוך הוא כל הזמן להכניס אותו בתוך המחשבה, בכל כוחות החיים, וככה בן אדם חוזר בתשובה, הוא יותר ויותר מצליח לעבוד את השם בכל תחומי החיים. הוא מבין שכל תחומי החיים זה עבודת השם בפני עצמה. סעיף למד א', הקורבן מקרב את העולמות לשלמותן, והוא עושה החיבור והשלום שביניהם, בין שני הפכים. אז קורבן זה לקחת בהמה, זה כאילו התחתית של עולם העשייה, ולהעלות אותה לקדוש ברוך הוא, לחבר אותה, אז זה עושה שלום בעולמות, מכליל את עולם העשייה בעולם האצילות, מכליל, עשה חיבור בין ההפכים, בין כוחות מנוגדים בעולם, זה עושה שבכלל מפיץ אנרגיה של שלום בכל העולם. זה נקרא חיבור בין שתי הפכים. סעיף למד ב', כל אחידה שבאדם, כלי האכילה שבאדם, תוכנים ושוחקים את המאכל מאוד מאוד ומסננים, ומזכחים אותו בכמה בירורים, עד שנתברר ועולה ממנו הדק מן הדק, שמסביע ומחיה נפש האדם. אז כן, זה כל הפעולות שיש אותן בפעת, וכל דבר, שמן זית, יין, נפה, כל מיני כלים שאנחנו תוכנים את המאכלים, מרסקים, מקלפים, זה נקרא בירורים. הבירורים מוצאים לנו את החלק הזך, הדק, שבתוך המאכל. וכשאנחנו אוכלים את זה, את המאכל שהוא מבורר, בלי הקליפות שלו, בלי הדברים החיצוניים שלו, הלא טובים שלו, אז זה מסביע לנו את הנפש. מחיה את הנפש שלנו. זה נקרא בירורים. סעיף ל"ג, עיקר הבירור והזיכוך הוא לברר את החיות שבמאכל, שהוא הטוב שבמאכל, כדי שאוכל להלל לברך את הקדוש ברוך הוא על ידי זה. אז זה המכוון, למה אנחנו עושים את כל הפעולות האלה, שנגיע בסוף לתמצית, לטוב שיש במאכל, החלק הכי שמחיה אותנו, שטעים לנו, ועל ידי זה אנחנו יכולים לברך עליו, כי בעצם צריכות הנהנים, ואדם צריך לברך על הדבר שהוא נהנה ממנו, שטעים לו, ועל ידי שטעים לו והוא מרגיש את הטעמים, שזה התענוגות של הקדוש ברוך הוא שהשתלשלו בתוך טעמים של מאכלים, אז הלב שלו נדבק בקדוש ברוך הוא, מתעורר לאהבה לקדוש ברוך הוא, והוא מעלה, הוא גם מחיה את נפשו, והוא גם מעלה את הניצוצות שיש בתוך המאכלים. אז בעזרת השם שנזכה לאכול בקדושה וטהרה, נדע שכל הפעולות שאנחנו עושים, כל של המאכלים, נעשה אותם בשמחה, כי יש בהם דברים רוחניים, שהמאכל יגיע לצורה שלמה, שנוכל לאכול אותו ולהלל אותו ולברך עליו. ולדבק את נפשנו לקדוש ברוך הוא, לך אכול בשמחה לחמך, אמן כן יהי רצון.

מזינים יקרים, אנחנו נשמיע מוזיקה ווקלית במשך שלושת השבועות, ולאחר מכן נחזור למתכונת רגילה שהיא מוזיקה שמחה ומהנה, זאת השם, מפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, והנה אנחנו עוברים מכאן הישר אל סיפור חיי רבנו בשידור חוזר.

ערב טוב למאזיני כל הנחל. אנחנו בתוכנית השבועית סיפור חיי רבנו רבי נחמן מברסלב. אנחנו בקטע של ההתקרבות של רבי נתן לרבנו. סיפרנו קצת על הפגישה הראשונה שלו איתו בשבוע שעבר. רבי נתן נפגש עם רבנו ומתחיל להיות הידבקות.

בשנת תקוף סמר ג' רבנו בן 31 גר בעיר ברסלב. תחילת התקרבותו של רבי נתן אליו, שבוע שעבר סיפרנו איך שהוא התחיל לבוא לרבנו, להכיר את רבנו. יום א', ערב ראש השנה תקוף סמר ג', היה אז יום הדשוקה, יריד בעיר ברסלב, וחשבו אביו של רבי נתן ואשתו כי מסתם יחזור עוד היום אל ביתו. כי אם אתם זוכרים, סיפרנו שבוע שעבר את המניעות שהיו לרבי נתן מאשתו ומאביו ומחותנו, שדיבר כל הזמן נגד החסידים, במיוחד שהם שמעו שרבי נתן התקרב לחסידי ברסלב, שלא רק ההורים והמשפחה התנגדו לחסידות בכלל, במיוחד לחסידי ברסלב שהיה להם שם של וידוניקס וכל מיני שמות גנאי שקראו להם. אז מנעו אותו, אשתו, אביו, כל הזמן היה לו מניעות, וכל הזמן הוא חיפש דרכים איך להגיע לרבנו, לשבור את המניעות ולהגיע לרבנו. אז באותו יום, ערב ראש השנה, רבי נתן כבר שמע בפעם הקודמת שהיה אצל רבנו, שרבנו אמר שאצלו זה עיקר הראש השנה, אז הוא חשב איך להגיע לראש השנה לרבנו. הוא היה גר בנמרוב, זה לא רחוק מברסלב. אז באותו יום היה יריד בברסלב. אז אביו של רבי נתן ואשתו חשבו שהוא נוסע ליריד אולי, אז הוא יחזור עוד ערב חג, הוא יחזור הביתה. והודיעו לכמה ממכיריהם מנמרוב שנסעו ליריד לברסלב, שאם יפגשו את רבי נתן, שאמרו לו שאבא אמר תחזור הביתה. וכן היה, כי אנשי נמרוב שהיו ביריד פגשו את רבי נתן, שאלו אותו אם יסע על יום טוב ראש השנה לביתו, האם אתה חוזר הביתה כמו שאבא ביקש? השיב להם רבי נתן שהיריד שלו עדיין לא נגמר. הוא התכוון ליריד שהוא הולך לעשות עם רבנו. כשבאו הסוחרים חזרה לביתם שבנמרוב, ואביו של רבי נתן ראה שבנו לא בא, הרע לו מאוד. והיה לו לביזיון גדול שבנו, שהוא למדן גדול, התחבר אל החסידים בכלל ואל הוידוניקס בפרט. ככה היה הכינוי של חסידי רבנו, אשר הם ללעג ולכלס גם בעיני חסידים אחרים. ליל ראש השנה, קיבוץ גדול של אנשי שלומנו מכל העיירות. אנשי שלומנו זה ביטוי שהיה בזמנם נוהגים להגיד אנשי שלומנו, זאת אומרת אלה שהם איתנו בשלום, כי היה הרבה מחלוקות עליהם, אז מי שלא איתם בשלום אז לא היו נקראים אנשי שלומנו. היום אפשר לכנות את זה במקום אנשי שלומנו, נאמר החסידים. אז היה קיבוץ גדול של החסידים מכל העיירות, שבאו להתפלל יחד עם רבנו זל, כאשר הזהיר את מקורביו שהעניין שלו הוא ראש השנה, ושהתקבצו אליו בראש השנה. רבנו זל לומד תפילת העמידה בליל ראש השנה 4 שעות. כל המתפללים מסיימים את התפילה והולכים לביתם, ואוכלים סעודת יום טוב ומברכים ברכת המזון וחוזרים לבית הכנסת, ועדיין עומד רבנו זל תפילת העמידה. והציבור מחכה ומחכה עד שרבנו זל גומר תפילתו, ואז מברך את כל אחד. כל אחד עובר לפני רבנו, מברך אותם לשנה טובה, תיכתב ותחתם לאלתר ולחיים טובים. וכבר ידוע שיחת רבנו זל מה שאמר, מה שהצדיקים האחרים פועלים בראש השנה עד הושענא רבה, מה שהם פועלים למען עם ישראל, למען החסידים, בתפילות שלהם להמתיק את הדינים, אני פועל בליל ראשון של ראש השנה, ואמר שבליל ראשון של ראש השנה אני מעביר לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הבית דין של מעלה שדנים בראש השנה, אני מעביר קודם את אנשי ראשונים, והראשונים שעוברים הם עוברים כשיש דין ערפיה, דין

בין השמשות, ראש השנה, אמר רבנו זל תורה על הפסוק בהצוצרות וכל שופר, פסוק בתהילים, רבנו אמר עליו תורה, זו תורה בליקוטי מורן חלק א' סימן ה', ואז באותה תקופה שרבנו אמר את התורה, באותו זמן נשמעו בעולם גזרות שרצתה המלכות לגזור, הבלשוויקים רצו לגזור גזרות על עם ישראל, והגזרה הרצינית ביותר הייתה לגייס את בני ישראל לצבא. מי שמתגייס לצבא שלהם, זה גמרנו, זה לא כשרות, זה לא שמירת הגים, לא שמירת שבת, שום דבר. וכן נשמע שרוצה המלכות לגזור עוד כמה גזרות שקוראים פונקטין. פונקטין זה נקודות, כאילו הם העמידו כמה רשימה של נקודות שהם רצו לגזור על עם ישראל. ורבנו זל אמר באמירת תורתו, שבאמירת תורתו הוא משתדל לבטל את הגזרה. ומי שמכיר את התורה הזאת, בתוך התורה נכלל, ככה היא פותחת, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, כמו שאמרו חז"ל. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות אולי אין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. כל אדם צריך לומר, כל העולם נברא בשבילי, כי הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד ואחד באופן אישי, כמו האדם הראשון. כל אחד הוא והקדוש ברוך הוא. כל העסק שלו זה רק עם הקדוש ברוך הוא, ולא כל מה שמסביב, זה לא צריך לעניין אותו. הוא צריך לזכור, כל מה שנברא זה הכל בשבילי. לכן, אם הכל נברא בשבילי, אני צריך כל הזמן לדאוג שכל מה שנברא בשבילי, למלא את החיסרון שלו. אז אני צריך להתפלל בעבור כל העולם, כל בני העולם שהם נבראו בשבילי, אני צריך להתפלל בעבורם. ורבנו אומר, ועניין התפילה אין בשני פנים, שתי אופנים של תפילה יש, תפילה שהיא קודם גזר דין ותפילה לאחר גזר דין. ככה רבנו אומר בתורה, והבינו מדבריו שרבנו מרמז בתורה הזאת על הגזר דין, הפונקטים האלה שהמלכות רוצה לגזור. והבינו ש עכשיו המצב הוא כבר להר גזר דין, זאת אומרת כבר המלכות כבר הצביעו על הגזרות האלה, כאילו להוציא אותם לפועל כבר את החוקים החדשים האלה נגד ישראל. אף על פי כן עסק רבנו זל כל השנה הזו תף קוף סמך ג' להמתיק את הדין, ופעל שהתעכב הדין 25 שנה, זה בערך 15 שנה אחרי פטירת רבנו, אז הגזרות האלה יצאו לפועל. אז הוא דחה את זה ל-25 שנים. ונשמע אז מפיו שהוא דחה את זה, הוא אמר, דחיתי את זה ל-25 שנים, וכן היה מכוון ממש, שמשנת אמירת התורה, עד שנת יציאת הגזרה לפועל בשנת תף קוף פי זין, בסופה, יש בערך 25 שנה.

אותנו, שלא הייתה לו שום השגה בתורה, שאמר רבנו ז"ל בראש השנה. צריך לזכור, רבי נתן היה אז בגיל 22, תחילת התקרבותו לרבנו, עוד לא הכיר את הלשון של רבנו, עוד לא השיג את המדרגה של רבנו, אז הוא אומר רבי נתן שלא הייתה לו שום השגה בתורה הזאת, שהוא אמר אז בראש השנה. רק היה נראה לו מאוד, פירוש הפסוק באמצע התורה, רבנו הלביש את התורה בפסוק, והוא פירש את הפסוק ככה. הפסוק במשלי אומר, אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. רבנו הסביר את הפסוק ככה, שתלין זה לשון תלונה ומריבה. כשאתה שומע, ככה הסביר רבנו, כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים, לפעמים צדיקים חולקים אחד על השני, זה מדבר על זה וזה מדבר על זה. אז רבנו אמר, כשאתה שומע את המריבות האלה, אם הגיע לאוזנם שלך המריבות האלה, ואתה מתרשם מזה, ומתרחק בגלל זה, אתה מזלזל בצדיקים האלה שחולקים אחד על השני, תדע שזה משמעים אותך תוכחה, שפגמת בטיפה מוחך, בגלל פגם הברית, שפגמת במוח שלך, אז זימנו לך לשמוע את המריבות האלה שבין הצדיקים. ולמה ישמעו דווקא לך? כי המריבות האלה שבין הצדיקים, מטרתם להרחיק את מי שפגום במוח, שלא יתקרב לצדיקים. כי הצדיקים לא יכולים לדבר חופשי, כשאלה שבאים לשמוע אותם, המוח שלהם לא שלם, כי הם יכולים להבין לא נכון את דברי הצדיקים, ולעשות מזה אחרי זה סיפור של כפירות וכל מיני דברים לא טובים. אז על ידי המחלוקת שבין הצדיקים, הם מרחיקים את מי שלא ראוי. ואם, רבנו אומר, אבל אם למרות שהוא שומע את ההוכחה, הוא מתבייש בעצמו ומבין שזה משמיעים אותו תוכחה, והוא בכל זאת מתבייש וחוזר בו ומתקרב אל הצדיקים, אז הוא זוכה. אז זה פירוש הפסוק, אוזן שומעת תוכחת חיים. האוזן ששומעת את התוכחה הזאת, בקרב חכמים תלין. כשאתה שומע את התלונות, את התלונות שבין, רק רגע, אני אמשיך לקרוא הלאה, שכחתי את הפירוש של זה בעל פה, נקרא הלאה, שזה משמעים אותך תוכחה שפגמת בטיפה מוחך, אין שם. ובזה נתיישבה לו קושיה לרבי נתן, שהלך אימה זמן מה, הייתה לו קושיה לרבי נתן שהכניס בו חותנו, הגאון רבי דוד צבי, ולא היה לו תירוץ על זה, עד ששמע את הפירוש של הפסוק הזה אצל רבנו. מה היה? חותנו התקרב בתחילה לקט החסידים, ונסע אל הרב הקדוש רבי פנחס מקריץ, ונראה בעיניו מאוד דרכו והנהגתו. אך שמע שם את החסידים מדברים ביניהם נגד הרב הקדוש רבי מיכאל מזלצ'וב, והתיישב רבי דוד צבי שהוא ייסע לבדוק איך מתנהגים אצל הרב הקדוש רבי מיכאל מזלצ'וב, וכן עשה ונסע. כשבא אצל הרב הקדוש רבי מיכאל מזלצ'וב, שמע שם את התלמידים שלו מדברים על הרב הראשון שהוא היה אצלו, רבי פנחס מקוריץ. אז הוא אמר, שניהם צודקים, זה מה שאלה מדברים על זה צודקים, מה שאלה מדברים על זה צודקים, והוא התרחק מהחסידים לגמרי, והיה רגיל לקבוע לו שיעור בכל יום. הוא היה רב של קהילות גדולות בברדיצ'וב, והדיבור שלו היה נשמע, אז היה נותן בדרשות שלו דיבורים להתרחק מהחסידים. זה בא לו עקב המחלוקת שהוא שמע שמדברים החסידים של זה נגד זה והחסידים של זה נגד זה. אז לרבי נתן היה קשה הקושיה הזאת, למה צריך שתהיה מחלוקת בין צדיקים? צדיקים הם אנשים צדיקים, אז איך ביניהם הם חולקים? עכשיו כשהוא שמע את הדיבור של רבנו, כי כל מצותה ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו את הסתרה האחרה, את מי שאינו ראוי לשוב. עוד בדבר אחד קלה רבנו ז"ל לנקודת ליבו
של רבי נתן, שמבואר שם בתורה, רבנו מדבר שם בתורה שצריך לשמור את המוח מהחמצה, שלא יחמיץ לו המוח במחשבות, כל מיני מחשבות של ריבוי אור וכל מיני מחשבות שלא תתפשט המחשבה שלו, וזה פגע בול לרבי נתן, כי רבי נתן בטבעו היה שהיה בעל מחשבה. זאת אומרת, המחשבה שלו הייתה מרחפת והיה טס עם המחשבות. ורבנו פה לימד אותו בתורה הזאת לעשות צמצום. אל תיתן למחשבות לרוץ ולבלבל אותך מכל מיני דברים. אחר כך, אחר ראש השנה, אני לא זוכר את הפירוש של הפסוק כרגע, אז אני מדלג על זה. צריך לפתוח את התורה, את הליקוטי מורן, שכחתי את הפירוש של אוזן שומעת, תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. זאת אומרת, התלונות שיש בין החכמים, זה בשביל להוכיח את מי שלא ראוי. אני חושב שזה הפירוש. אוזן שומעת, תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. זאת אומרת, האוזן ששומעת את התלונות על החכמים, את המחלוקת בין החכמים, זה משמיעים אותה תוכחת חיים להגיד לו שאתה לא ראוי להתקרב לצדיקים. אני חושב שזה הפירוש. אחר ראש השנה נסכם בלב רבי נתן להישאר אצל רבנו זל לכל הפחות עד אחר יום כיפור, ובפרט שהיה ליבו מלא דיבורים ורצה למצוא איזו הזדמנות ושעת כושר לסוח לדבר עם רבנו ביחידות ולספר לו את כל ליבו וכל מה שעבר עליו ממקטנותו עד עכשיו בפרטי

עשרת ימי תשובה. אחד הימים נכנס רבי נתן אל רבנו ז"ל והיה עמו ביחידות, ואז התחיל לספר לפני רבנו ז"ל את כל ליבו בפרטי פרטיות וכל מה שעבר ועובר עליו. כי רבי נתן היה כל הזמן במצב שהרגיש חיסרון, כמה שהוא התלמיד חכם גדול, בקי בשש ופוסקים, מועמד להיות אב בדין, משהו גאון וצדיק, אבל הרגיש כל הזמן חיסרון, לא היה שמח, היה מרגיש לא טוב. אז אצל רבנו כבר בפגישה הראשונה הוא קיבל הדלקה, הרגיש פתאום משהו חדש. אז הוא חיכה להזדמנות שיוכל לדבר עם רבנו בפרטיות, ואז דיבר עם רבנו, ואז טיבה עליו רבנו זה על כמה הנהגות פרטיות, התחיל לחנך אותו בדרך חדשה, ונתן לו קודם כל ללמוד 18 פרקי משניות בכל יום, כמו ילד קטן, גרסה. אתה גאון ואתה מעומד להיות אב בדין, זה לא מעניין. תתחיל עכשיו לקרוא כל יום 18 פרקי משניות בגרסה, כמו ילד טוב. זה הנהגה אחת, ונתן לו עוד הנהגה שמעט לעט, 24 שעות בכל שבוע, לא יאכל דבר מן החי, לא יאכל בשרי. ועוד הנהגה, שיהיה נאור פעם אחת בחיים שלו. שני ימים ולילה אחד רצופים. ככה ההנהגה שנתן לו רבנו. אחר כך יצא רבנו ז"ל אמו מהבית, והלכו יחד בחוץ, אנה ואנה, אצל הבית כנסת הגדול, ככה מטיילים. ודיבר עמו רבנו ז"ל הרבה דברים המשיבים את הנפש, והחיה אותו מאוד מאוד. וגילה לו רבנו ז"ל התחזקות נפלאה, איך שאסור ליפול בדעתו משום דבר ומשום בריאה שבעולם, יהיה איך שיהיה, תמיד תהיה חזק. ובאמצע השיחה לקחו רבנו ז"ל בידו הקדושה סביב כתפו, חיבק אותו ואמר לו בזו הלשון: ואלאה, זה מאוד טוב שמסיחים את הלב לפני השם יתברך, כמו שמסיחים לפני ידיד טוב אמיתי. פה הוא גילה לו את העניין של ההתבודדות. תראו, בן אדם יכול להיות גאון וצדיק גדול ולא מכיר את הנושא הזה הפשוט. יש לך בעיה, לך לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחכה לך, רוצה לשמוע אותך, דבר איתו. לא, הכל הוא ידע, גאון בתורה, אבל את הקטע הפשוט הזה, יש לך בעיה, לך דבר עם הקדוש ברוך הוא. ואז גילה לו בפעם הראשונה עניין התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, ואיך שאין שום עצה אחרת בעולם, רק לברוח אליו יתברך ולספר לפניו יתברך את כל ליבו וכל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, כאשר ידבר איש רעהו בלשון שרגיל בה. ומיד נכנסו אלו הדברים בלבבו כאש בוערת ממש של רבי נתן, והבין תכף, הוא קלט את העומק של העצה הזאת, שעל ידי העצה הזאת בוודאי יהיה נעשה איש כשר כראוי. כי כל מיני מחשבות שיסבב הבעל דבר העצר רב בדעתו, וכל מיני מניעות שימנעו, כולם יספר לפני השם יתברך, ויבקש מתור רחמים ותחנונים על כל דבר, שיעזרו להיות כראוי לאיש הישראלי. ועל ידי אלו הדיבורים והגילוי של ההתבודדות, קרב רבנו ז"ל את רבי נתן להשם יתברך בהתקרבות גדולה מאוד, כי שום דבר לא לקחו וקרבו כל כך אליו יתברך, כמו הגילוי של ההתבודדות שגילה לו רבנו ז"ל. כי תכף ומיד שרק שמע נפלאות עניין הזה לדבר אליו יתברך בלשון שרגילי בה, התלהב רבי נתן מאוד מאוד אליו יתברך, ומיד שהלך מרבנו ז"ל נכנס לבית הכנסת הגדול שלא היה שם שום אדם, והתחיל לקיים זאת, וליבו נמשך אז מאוד מאוד אחריו יתברך בכלות הנפש.

ו' בתשרי, שבת תשובה, פרשת וילך. בסעודה שלישית התחיל רבנו ז"ל לומר פסוק זה בהתלהבות גדולה, פסוק ביחזקאל, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. ואחז אז בשתי ידיו הקדושות את שתי ידיות הכיסא שישב עליו רבנו, והיה מתנועע עם הכיסא, ואמר באמה וביראה ובמסירות נפש עצומה מאוד בזו הלשון: כשיושבים על הכיסא, אז הוא אדם. פה רבנו דיבר, זה בתורה וב, תורה שנקראת קרא את יהושע. שם בתורה ההיא רבנו מדבר על המדרגה של הצדיק, שהוא יכול להגיע למדרגה, לשבת על הכיסא, על כיסא הכבוד. זאת אומרת, להגיע למדרגה כזאת של ביטול הקדוש ברוך הוא, עד שהוא יושב על הכיסא. ולכן רבינו אמר, זה הראש השנה שלי, אני עושה ראש השנה. זאת אומרת, הוא הגיע למדרגה כזאת רבינו, פה מדובר על איזה גיל צעיר, של כזה ביטול, כזה דבקות לקדוש ברוך הוא, עד שהוא עושה את ראש השנה. לכן הוא אמר, את אנשיי אני מעביר ראשון בדין, והוא דן. אז פה הוא מחזיק את הכיסא, מתנדנד עליו, ואומר, אז כשיושבים על הכיסא, הגעת למדרגה הזאת, כשאתה יושב על הכיסא, אז אתה אדם, אדם העליון הכוונה. והיא תורה נוראה ונפלאה מאוד. ורימז רבנו ז"ל איך שצריכים לסבול בזיונות ושפיכות דמים, קודם שמקבלים מהנקודה העליונה שהוא הצדיק. בתורה הזאת רבנו מדבר על שתי נקודות, נקודה העליונה, נקודה התחתונה. נקודה העליונה הקדוש ברוך הוא, נקודה התחתונה אתה, ובמקביל לזה נקודה העליונה זה הצדיק, ונקודה התחתונה זה התלמיד, שהתלמיד לא יוכל לקבל את האור של הצדיק, אלא על ידי שישמע בזיונו ידום וישתוק, ולא יענה על כל הבזיונות שמחרפים אותו בבית, עם אשתו, הילדים, בכל מקום, חברים, ישמע את הביזיונות, כי רבנו אומר, על ידי הביזיונות הוא זוכה לתשובה. כי עיקר התשובה, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. למה? על ידי הביזיונות מזכחים לו את הדמים שבחלל השמאלי של הלב, מקום היצר הרע, מזדכך הביזיון, כי הביזיון זה כמו חץ שפוגע בלב ושופך לו את הדם, שפיכות דמים. אז הוא מזכך לו את הדמים, ואז הבן אדם זוכה לקבל מהנקודה העליונה, מהקדוש ברוך הוא, לקבל מהצדיק. מוצאי שבת קודש, אחר הבדלה, היו אז אצלו, אצל רבנו, הרבה אנשים, וביניהם תלמידו רבי יהודל ועוד כמה זקנים חשובים. זכור לכם, רבי יהודל הייתה לו ישיבה של מקובלים בדשיב, והוא התקרב לרבנו, מהמתקרבים הראשונים של רבנו, הרבה לפני רבי נתן. אז הם הגיעו אליו להבדלה, והם היו מתפללים מתוך סידור האריזל. אז כשהם נכנסו, זה בדיוק אחרי שרבנו אמר את התורה, זו תורה וב. אז הוא שאל אותם, תאמרו לי, איך מרומז בתורה שאמרתי בסעודה שלישית כל הכוונות של אלול, הכוונות של האריזל, איך בתוך התורה שלי תמצאו לי איך רמזתי את הכוונות של אלול? והחרישו ולא ענו לו דבר, כי באמת אי אפשר בשום אופן להבין מעצמם סוד הכוונות של אלול, איך הם מרומזים בתורה הזאת שאמר רבנו בסעודה שלישית. וציווה רבנו זה להביא לפניו סידור האריזל, הוא פתח אותו והראה לפניהם הכוונות של אלול. הנה כל מה שהוא דיבר מרומז בתוך מולבש, בתוך כתבי האריזל. ולא שהוא לקח מהאריזל את ההשגה הזאת, כי רבנו כבר אמר שיש חסידים שמשפחים אותו ואומרים, איזה יופי, התורה שלך מגיעה עד האריזל ועד הזוהר. ורבנו אמר, אדרבה, התורה שלהם כלולה בתוך התורה שלי, כי התורה שלי עברה מלמעלה, למעלה, מעל התורות שלהם, שגם אם הם היו שומעים את התורה שלי, היה בשבילהם חידוש.
אז צריכים לקבל את זה כפשוטו. אז הוא הראה להם איך התורה שהוא אמר, קרא את יהושע, אפשר להלביש אותה בתוך כתבי אריזל, זאת אומרת אפשר לפרש את הכוונות של אלול, הכוונות של אריזל, על פי התורה שהוא לימד. ואחר כך פתח פיו הקדוש והנורא, והתחיל לגלות פלאות, איך כל הכוונות של אלול מרומזים שם בדרך נפלא ונורא מאוד, כנתפס כבר אחר התורה. אך באיזה אופן שנתגלה, אי אפשר לצייר בכתב את השיעור שבלב. רבי נתן אומר, את ההרגשה, את ההוויה שהייתה לו שם באותו שיעור, באותו דיבור, אי אפשר לתאר בלב את כל הנעימות והנפלאות ממדעים שהרגישו אז. יום ד', יום כיפור, רבי נתן התפלל עם רבנו ז"ל. מחרת יום כיפור, רבי נתן נכנס אל רבנו ז"ל לקבל ברכת פרידה, להיפרד, לחזור הביתה, ורבנו ז"ל אמר לו בזו הלשון, שבכל מקום שמתוועדים יחד רבי עם תלמיד, כל הזמן רבנו מרמז לרבי נתן שהוא התלמיד שלו, הוא לא אמר לו את זה בפירוש, הוא לא יקבל ריבוי אור ומרוב התרגשות התבלבל. אז רבנו כל הזמן רימז לו שהוא התלמיד שלו, הוא חיכה כל הזמן כדי שיהיה לו למי להעביר את התורה שירשום אותה. כמו בכל הדורות, האריזה על רבי חיים ויטל, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אבא, שכתב את הזוהר. תמיד זה הולך זוגות, זה זכר ונקבה כביכול, אז כל הזמן רבנו מרמז לו, לרבי נתן, שזה הוא. אז הוא אומר לו, רבנו, בכל מקום שמתוועדים יחד רבי עם תלמיד, נעשה בחינת משה ויהושע, ואוהל מועד, כמו שהזכרתי בשבת, בסעודה שלישית, בתורה קרא את יהושע, שאמרנו מקודם. חג הסוכות היה רבי נתן בני מרוב. חזר הביתה. וקיבץ מניין של חסידים, והתפלל יחד בסוכה של אביו, וגם את הספר תורה של אביו לקח לשם, והתפללו בהתלהבות ובחיות, במחיאות כפיים, כדרך החסידים של רבנו, כמו שהוא שמע אצל רבנו.

חול המועד סוכות. הלם המגיד מטרוויצה, המגיד מטרוויצה כזכור היה אחד האדמו"רים, זקן שהתקרב לרבנו, אף על פי שרבנו היה חצי מהגיל שלו, התקרב לרבנו ואמר שרבנו זה הרב שלו. אז הוא חלם חלום את עניין יציאתו של רבנו זה מעיר זלטיפולי לעיר ברסלב. הרי רבנו גר בזלטיפולי שנתיים ועבר לברסלב. אז הוא חלם חלום שאמרו לו בחלום שהמעבר של רבנו מזלטיפולי לברסלב מרומז בפסוק בהסקל, והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ככה הוא חלם. לב האבן הוא בחינת מה שכתוב במלאכים, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים. זאת אומרת, אבן מרמז על כסף, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים. אז והסירותי את לב האבן מבשרכם, הרי לב האבן שנוצר בגלל התאוות ממון, הכסף. כי שם העיר זלטיפולי, הפירוש של המילה זלטיפולי, זה זלטה, זלטה זה כסף. פולי זה הרבה, כנראה. אני לא יודע על איזה שפה מדובר, אבל זה הפירוש. זלטיפולי על שם ריבוי הכסף והממון. ככה, זה כל זה בחלום. והפסוק, ונתתי לכם לב בשר, אותיות ברסלב. והקיץ מהחלום. ואחר כך שבא אל רבנו ז"ל וסיפר לרבנו את החלום, אמר רבנו ז"ל, לעתיד לבוא, כל העולם יהיו חסידי ברסלב. מה הראיה? כתוב בירושלמי, מסכת יומא, על הפסוק, על הפסוק הזה שהוא הביא לו מהחלום, ונתתי לכם לב בשר, אומרת הגמרא, אל תקרא בשר, אלא בוסר. שיהיה כל אחד בוסר בחלק של חברו. לב בשר, אותיות ברסלב. את הבשר, אם אתה עושה בוסר, אז הסין הופכת להיות סמך. אל תקרא בשר, ככה גומרת הגמרא, אלא בוסר. בוסר זה אותיות ברס לב, בשר. לב, ברס לב. אז רבנו אומר, פה מרומז מה שכתוב בגמרא, שלעתיד לבוא, ונתתי לכם לב בשר, זאת אומרת, נתתי לכם לב של ברסלב. לב של ברסלב, זאת אומרת, לב של אהבה, של משיכה לבורא יתברך. כל ימי חג הסוכות, היו אצל רבנו ז"ל אנשים רבים, ובתוכם רבי יודל ורבי שמואל אייזיק, והיו כרוכים הרב מאוד מאוד. בכל מקום שרק הלך רבנו ז"ל, הלכו עמו מרוב דבקות נפשם ברבנו ז"ל באהבה עצומה עד כלות הנפש. יום א' הושענא רבה. דיבר רבנו ז"ל הרבה עם כל מי שהיה סביבו, ובתוך דיבוריו הפליט רבנו דיבורים אלו ואמר, מה אעשה ששני רוצחים עומדים עליי ואומרים, אף על פי כן אני מנהיג. עוד פעם, זו שיחה מאוד מאוד כבדה. רבנו ז"ל אומר, בתוך הדיבורים שהוא מדבר, פתאום מצביע על רבי יודל ורבי שמואל אייזק, שני התלמידים הקרובים אליו מהראשונים, ואומר, מה אני אעשה? שני רוצחים עומדים עליי ואומרים שאני אדמור. והראה בידו הקדושה על רבי יודל ורבי שמואל אייזק, בעת שאמר שני רוצחים. היינו שעליהם היה מתכוון, מהמד שהם היו כרוכים אחריו. ומי יזכה להבין הדברים האלה? כי שניהם, רבי יודל ורבי שמואל אייזק, היו יקרים בעיניו מאוד, והיו מגדולי תלמידיו. ונראה לי שהפירוש של הדבר הזה התפרש בשיחה, בסעיף, אחרי הסעיף הזה, הסעיף הבא, אז שם נזכיר את זה, ננסה להסביר את הדיבור הזה אחרי הסעיף הזה. יום ב', שמיני עצרת, דיבר רבנו ז"ל עם רבי יהודל ורבי שמואל אייזיק מעניין ריקודים ומחיית כף, ומה שמהפכים את עצמו בתוך הריקוד, התנועות שעושים בריקוד, על זה הוא דיבר, הסביר את הסוד של הריקודים והמחיית כף, כי רבנו
אמר שלא היה דבר שהוא לא דיבר עליו בעולם. כל דבר הוא גילת הסוג שלו, כל תנועה של בן אדם, כל הכל, חוץ משלושה דברים שהוא לא דיבר עליהם. אבל הכל הוא דיבר. שלושה דברים שהוא לא דיבר עליהם, כך הוא אמר. לא שהוא לא ידע אותם, הוא לא גילה את הסוד שלהם. למה שהולכים לישון שמים את היד תחת הלחי? למה כשנפגשים נותנים לוחצים יד? ולמה התינוק צוחקים לו, משחקים איתו, ככה, אנשים מחזיקים את התינוק, מתחילים לעשות לו תנועות ופרצופים. אז פה הוא מדבר עם רבי יהודה ורבי שמואל אייזק מעניין ריקודים, ההתקף והתנועות שעושים בריקוד, את הסוד של הדברים. והבנו אמר לו, אמר להם שזה בחינת הוא משה עלה וירד השם על הר סיני, משה עלה אל האלוקים וירד השם על הר סיני. אז זה התנועות של הריקוד, שהתחתונים עולים למעלה והעליונים יורדים למטה, וזה מרומז בריקוד בתנועות של הרקדן. והסביר להם כל העניינים שעושים בחתונה, כן, שאר הדברים חוץ מהריקודים, כגון מה שאומרים על החתונה מילתא דבדיחותא, ככה היו נוהגים, שמישהו היה עולה ומספר להצחיק את הקהל, ומה שמכסים את הקהלה בדרטוך, זאת אומרת באינומה, ככה נהוג לחסות את הקהלה. גם את הסוד של הדבר הזה גילה, כן, כי כל הדברים, מה שנעשים בעולם הזה בלי יוצא מן הכלל, כל הפרטים ופרטי הפרטים של הדברים שנעשים בעולם, אין מקרה וסתם, הכל מרמז על דברים העליוניים. ורבנו למד מכל הדברים האלה את הסוד של כל הדברים האלה. ומה שמשליחים על החתן אופין, זאת אומרת מה שכמו שאנחנו רגילים היום לזרוק סוכריות על החתן בבית כנסת, אז הוא הסביר את הסוד של הדבר הזה. ומה שנותנים כל הדמעות שקוראים שבת בשביל המרקדים, כמו שיש עדות שנוהגים באמצע הריקוד מדביקים שטרות על המצח של הרקדן, רבנו הסביר את הסוד של הדבר הזה. והעריך עמהם הרבה בפרטיות כל העניינים, ונשכח, אומר רבי נתן, הרוב, וקצת מה שזכר רבי יהודה, הרי רבי יהודה סיפר לרבי נתן את זה כדי שהוא יכתוב את זה, סיפר אחר כך לרבי נתן, והוא כתבו כמו שנתפס עכשיו בשיחות תרן, סימן פי וו, עיין שם.

אחר כך, אז זאת השיחה שאני חושב שהיא תסביר לנו למה הוא אמר שני רוצחים. אחר כך התחילו להיכנס אצל רבנו ז"ל המון עם מאנשי העיר, כן? אנשים הפשוטים. פה מדובר על יום שמחת תורה, אז באו אנשי העיר לשמוח עם רבנו, אנשים הפשוטים, עגלונים ובעלי מלאכה, כל אנשים פשוטים באו לשמחת תורה לרבנו, שבאו אליו בניגון ובשמחה כנהוג ביום שמיני עצרת. ואז אמר רבנו ז"ל לרבי יהודל ורבי שמואל אייזיק, לכו לכם, כי אני צריך לעסוק עמהם ואין זה שייך לכם. כשנכנסו אנשי העיר הפשוטים, רבנו אמר לרבי יהודל ורבי שמואל אייזיק, שהיו גדולים, צאו החוצה, זה לא העניין שלכם, עכשיו אני רוצה להיות עם האנשים הפשוטים. והלכו להם ממנו. ואחר כך נעשתה שם שמחה גדולה בכל רעש גדול של שיר ושל שמחה, ואז רקד רבנו ז"ל בעצמו הרבה מאוד עם כל האנשים הפשוטים, מקצת זמן קודם הלילה, עד כמה שעות בתוך הלילה של שמחת תורה. אז יש עניין כזה, שרבנו אמר שהוא אוהב את העבודות הפשוטות, והוא אוהב את האנשים הפשוטים, והוא מקנה באנשים הפשוטים. רבנו רצה את הפשיטות תמימות. מגודל השגתו, שהשיג כמה הקדוש ברוך הוא גדול, וכמה שתהיה חכם, וכמה שתהיה בעל השגה, וכמה שתבין ותלמד, אתה לא תגיע לקצה התחלה של השגת האלוקות, מה זה הקדוש ברוך הוא. אז לכן החוכמה הכי גדולה, אמר רבנו, להיות חכם כלל ולהיות אדם פשוט. עכשיו אצל החסידים יש כאלה שמרגישים מדרגות, כמו המקובל, שני הצדיקים האלה שבאו לרבנו. אז כשהם באים לרבנו, הם באים בראש איזה גדול הוא רבנו, איזה מקובל הוא רבנו, איזה ככה ואצלהם הרבי שלנו, והרבי שלנו הוא גדול. עכשיו כשנכנסים אנשים כאלה לרבנו, זה מחייב אותו לשמור על הצורה הזאת מה שהם חושבים עליו. הוא לא יכול פתאום לרדת למטה ולשחק את המשחקים הקטנים כאילו כמו אדם פשוט, כאילו זה לא הסתדר להם, איך הצדיק הגדול שבראש שלהם הוא כזה גדול, והם לא קלטו שהגדולה של רבנו הזל זה היה הפשיטות שלו, הקטנות שלו, שהוא היה אדם פשוט. לכן הוא אמר, אני נגד ההנהגות של האדמורים שהיו יושבים ועושים את כל הרעש הזה מסביב וכל הפוזה הזאת מול החסידים, אני רוצה פשיטות, תמימות. אז כשנכנסים אליו שני כאלה גדולים והם מתייחסים אליו כמו אדם גדול, הוא לא יכול עכשיו, הוא בא לו עכשיו לשחק את הריקוד הפשוט הזה עם החבר'ה שנכנסו מהשכונה, כל אלה שבאו לשמחת תורה. אז לכן הוא אמר להם, לכו, עזבו אותי, אני עכשיו רוצה להיות איתם, זה לא בשבילכם הקטע, צאו החוצה. אז הם יצאו החוצה והוא נשאר, אז הוא יכול להתפרק עכשיו, לרקוד, להשתולל כמו שהוא אוהב, להיות אדם פשוט. אמר, אני מקנה את האנשים הפשוטים, אני רוצה להיות אדם פשוט. לכן הוא אמר בשיחה הקודמת, מה אעשה ששני רוצחים עומדים עליי ואומרים שאני אדמור? זה הורג אותי הדבר הזה, כאילו הם יושבים עליי ולא נותנים לי להשתחרר, להיות אדם פשוט. ככה לפי דעתי אפשר להסביר את זה. מי שרוצה יוכל לקבל את ההסבר הזה, מי שיש לו הסבר אחר, עד רבה, אפשר לחשוב גם בכיוון הזה.

יום ג' שמחת תורה. התקבצו כמה אנשים אצל רבי נתן לשמוח בשמחת יום טוב, ונזכרו בגדולת רבנו ז"ל ובתורה ובזמירות ששמרו אצלו, ואיך מההתלהבות שהייתה להם שם כמעט דפקו את הראש בקיר בגודל הדבקות והגעגועים שהכניס להם רבנו לקדוש ברוך הוא, והתחרטו מאוד על שלא נסעו אל רבנו ז"ל בחג הסוכות, ועל כל פנים על הימים האחרונים שמיני עצרת ושמחת תורה, על זה הם הצטערו שהם לא נסעו לרבנו. ודיברו ביניהם ונסכם אצלם תכף ומיד אחרי הבדלה לנסוע אל רבנו ז"ל, וכן נסעו ונסעו והגיעו לעיר ברסלב סמוך לחצות, ושרו בקול גדול את השיר

שבט ברסלב התכוונו לרבנו, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. ככה רבי נתן וכל החבר'ה שרו את השיר הזה בגעגועים ונכנסו אל רבנו ז"ל. ועדיין היו שם הרבה אנשים שמחים עד מאוד בריקודים ומחיאות כף, ותכף ומיד נתנו שלום לרבנו ז"ל וכיבדם במזונות, והיו שמחים אז הרבה מאוד יחד. ואחר שעה בא בעל עגלה ואמר שנצטרך לנסוע חזרה, כן? כמו שסיכמו איתו. מה הם סיכמו איתו? רבי נתן וכל הקבוצה לוקחים את הבעל עגלה, את המונית, סיכמו, הולכים לרבנו שעה וחוזרים קודם חצות. כי כן שכר אותו רבי נתן שיסע מנה מרוב לברסלב, ישאה שם כשעה, ואחר כך עוד באותו לילה יחזרו. למה רבי נתן סיכים אותו ככה? הוא רצה שבבית לא ידעו שהוא נסע על רבנו, כי הרי כל הזמן הייתה מאשתו ואביו התנגדות. וכן עשו כל האנשים שבאו מנה מרוב, קיבלו רשות מרבנו, זאת אומרת ברכת פרידה, ולרבי נתן אמר רבנו ז"ל, עוד לא נתתי לך בעבור הוצאות. זאת אומרת, כשהוא בא להיפרד מרבנו ז"ל, רבנו רמז לו, אל תלך, אל תחזור הביתה. עוד לא נתתי לך כסף בשביל הוצאות הנסיעה. כאילו תחכה עד שניתן לך כסף על הוצאות הנסיעה. והבין רבי נתן שרבנו ז"ל רוצה שישאר אצלו, וכן היה. רבי נתן נשאר אז, ושאר האנשים חזרו לנמרוב. יום ד' איסרו חג. קודם אור היום הלך רבי נתן עם רבנו ז"ל למקווה, ואחר כך הלכו להתפלל בבית הכנסת שם, ולרבנו ז"ל היו שני זוגות תפילין של רש"י, ונתן זוג אחד לרבי נתן עם הטלית של חול שלו, והתפללו שם בבית הכנסת. אחר התפילה אכל רבי נתן פת שחרית אצל רבנו ז"ל, ואחר ברכת המזון אמר לו רבנו ז"ל, בוא נלך לשוחח קצת. ויצאו לחוץ והלכו אנה ואנה תהילו, וסיפר רבי נתן את כל הקורות אותו כל ימי חג הסוכות, איך שהתפלל בכוח התורה ששמע בראש השנה, והתפלל לתפילה בסוכה ובכוח עם מחיאות כף. ואז נתלהב רבנו ז"ל וגילה לו תורה נפלאה על הפסוק, על אשר מעלתם בי בליקוטי מורן חלק א' סימן מועה. תראו רבנו, כל התורות שלו נאמרו ישר מהתנור, בדיוק שרבנו מקבל את ההשגה, כי רבנו מדבר בתורה כאף א', שיש תורה שהם מקבלים אותה על ידי הקדמות רבות, שאדם פותח ספר ולומד ומחפש ופה ולומד ומגיע להשגה, ויש השגות שמקבלים אותם על ידי בחינת קדם. בחינת קדם זה נזרק לו לתוך הראש דיבורים מהקדוש ברוך הוא ישר, והוא פותח את הפה, הוא אומר תורה, והוא שומע אותה פעם ראשונה את התורה הזאת. הוא מקשיב למה שיוצא מפיו, מה שרבנו אומר, שזה באותה תורה, בתורה כף א', שזה סוכה, פינת רוח הקודש. אז עכשיו הוא הביא לו את התורה על אשר מעלתם בי, ושם מגלה רבנו ז"ל שסוכה ותפילה בכוח סגולה לבנים. ומחמת שלרבי נתן עדיין לא היה זרע של קיימה, כי זוגתו הייתה מפלת כמה פעמים, והיה לו צער גדול מזה, עכשיו שמע מרבנו ז"ל ששמיני עצרת עוצרת הנוגבה הטיפה שלא תפיל, ככה רבנו אמר בתורה את הסוד של שמיני עצרת, שהיא נקראת עצרת כי הנוגבה עוצרת את הטיפה שלא תפיל. אז רבי נתן שמע הזה התלהב מאוד, כי לא, הוא לא סיפר לרבנו ז"ל את הצער שיש לו בעניין זה שאשתו מפילה, והוא רואה שרבנו ז"ל מכוון אליו על ידי התורה ברוח הקודש. ועל כן התעורר וסיפר לרבנו ז"ל לצערו, שזוגתו כבר הפילה כמה פעמים בחודש הרביעי לעיבורה, ועכשיו היא גם כן מעוברת, והם יראים מאוד שלא תפיל עוד פעם. ענה לו רבנו ז"ל, בשביל זה אתה צריך לתת לי פדיון. ותכף השיב רבי נתן, בלא זה חשבתי לתת לכם פדיון. ענה לו רבנו, מעות אני צריך, כסף אני לא צריך. פדיון, רק תכין לי שישה כיסאות, בחינת שש מעלות לכיסא, שהוא כנגד הוו שבתוך האלף, מה שהזכיר בתורה, בסעודה שלישית בראש השנה, בתורה וו, שש מעלות לכיסא, הכיסא שעליו הוא יושב, האדם היושב על הכיסא, אז הוא הזכיר שם שש מעלות לכיסא, תכין לי שש כיסאות לבית, כנגד התורה שהזכרתי בשבת תשובה. וכן היה, רבי נתן נשא בחורף הזה לרבנו שישה כיסאות,
וזכה לשישה ילדים, חמישה בנים ובת אחת. אחר גמר התורה, הלך עם רבנו ז"ל לביתו, אכלו סעודת הצהריים, ורבנו ז"ל תפס את מחשבתו של רבי נתן, איך שהתעורר ונתנאב כל כך, עד שאין לו חשק כבר לחזור הביתה. ענה ואמר לו רבנו ז"ל, קיימת עד עכשיו בקי ברצו, נצרח לך עכשיו לקיים בקי בשוב, זה בתורה ו"ו, גם כן נזכר הדבר הזה שאדם צריך להיות בקי ברצו ושוב, זאת אומרת, לדעת איך להתנהג בין בעלייה בין בירידה, ברצו ושוב, אם השג שמיים שם אתה, והציע שאול.

אנחנו לפני סיום התוכנית. אני רוצה לברך את כל המאזינים, מאזיני רדיו כל הנהל, שתזכו לדעת, דעת רבה.

איזה בזוקי. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, חבר'ה. כל הנחל. שרינו. זהו, אנחנו נעבור לשמוע את השיעור תורה הבא עם הרב מרדכי סופרין, שתבח שמו, תשארו עמנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית. המשך אז הערבה לכולם, לכל המזלים היקרים, לכל אתר ואתר. ונאחל לכם יום טוב, יום מוצלח, יום נעים, יום מלא וגדוש בכל טוב, ונעבור לשמוע, כמו שאמרנו, תוכנית שיעור עם הרב מרדכי סופרין. בכבוד.

0: סימן כף דלת. סימן ארוך. סימן ארוך. פעם אחת באנו אליו, סימן כף דלת. פעם אחת באנו אליו, אני וחברי רבי נפתלי, סמוך לשבוע תף קוף סמך ה'. שבוע תף קוף סמך ה'. ואמר לנו שאתה אינו יודע כלל. לא יודע כלום, לא יודע שום דבר. זה היה לפני שבועות. רק זאת נודע לי בעיתים הללו. רק דבר אחד הוא יודע. דבר אחד, ככה נודע לו, במקרה ככה, הוא ראה בעיתון. שעדי לשון הרע שבעולם, אין הצדיקים יכולים להיות ענבים.
1: זה מה שבינינו או של
0: כל העולם? בעולם, שאנשים מדברים לשון הרע, שאני מדבר לשון הרע, אז הצדיק לא יכול להיות ענב. כבר בסימן קוף צדיק זין. קוף צדיק זין. דעה של לשון הרע של העולם מזיק ופוגם את העניבות. ופוגם בענבה. שעל ידי לשון הרע שהעולם מדברים, על ידי הפגם הזה, אי אפשר לצדיקים להיות ענבים. כי פגם לשון הרע מפריד בין ענבה לחוכמה. פגם לשון הרע מפריד בין ענבה לחוכמה. חז"ל אומרים, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענבה עקב לסילותה. זה שתי מדרגות זו למעלה מזו. והלשון הרע מפריד ביניהם. ועל ידי זה נפגע מהענבה. אין לה, היא מתנתקת מהחוכמה, ואי אפשר להיות ענב. ואפילו אם יהיה ענב, הוא בלא חוכמה. וזה ידוע שענבה בלא חוכמה אינה כלום. אין דבר כזה שאדם יהיה ענב. הוא לא ילמד, לא יתפלל, אז הוא ענב. כי הוא לא כלום, אז הוא ענב. זה לא נקרא ענבה, כי בוודאי אין זה מעלת הענבה. להראות עצמו בכפיפת ראש, בדרך שטות, כאילו הוא ענב. לעשות את עצמו מסכן וענב, והוא לא מקפיד על שום דבר, הוא הכי...

0: פחות מכולם, כי זה ענווה פסולה. ועיקר ענווה כשהיא בחוכמה. הוא יודע בדיוק מי הוא. הוא לא מתבלבל, הוא מבין בדיוק מי הוא. והוא יודע שהכל זה מהשם, זה לא ממנו בכלל, זה לא שייך אליו, זה רק מעשה השם. ועל ידי גם לשון הרע, נעשה פירוט בין ענווה לחוכמה. ועל ידי זה אי אפשר להיות ענו. וזה היה מעלת משה רבנו עליו השלום, ששיבחה התורה אותו, שהיה כל כך גדול במעלת הענווה, עד שאפילו לשון הרע לא הזיק לנוותנותו. אצל משה רבנו זה לא מזיק, אצלו זה לא פוגם. הצדיקים, הם מאבדים את הענווה על ידי לשון הרע. משה רבנו זה לא מזיק לו. וזה שכתוב, ותדבר וכולי במשה, שמרים אחותו דיברה לשון הרע על משה. נמצא שהיה פגם לשון הרע בעולם, אף על פי כן, ויש משה ענב מאוד, הקדוש ברוך הוא מיד אמר לה, ולאהרון, ויש משה ענב מאוד, כי במעלה גדולה כל כך בענווה, שאפילו פגם לשון הרע לא הזיק. לא הזיק לו לענווה שלו. כל פנים, אז זה מה שרבנו לא ידע. זה מה שהוא ידע כשהוא לא ידע. כשהוא לא ידע כלום, רק את זה הוא ידע. אז זה מה שאמר, שרק זאת נודע לי, ויתר מזה אני יודע. חוץ מזה הוא לא יודע כלום. ואמר בפירוש, כמו שאתה אינך יודע, כך ממש אני יודע עכשיו כלום. הוא אומר, אני באמת לא יודע. ואמר שעכשיו הוא מתנהג בפשיטות. שעומד בבוקר ומתפלל תפילתו, ואחר כך הוא לומד קצת, ואחר כך הוא אומר תהילים, ואחר כך הוא אוכל אכילתו ומניח עצמו לישון קצת, ואחר כך הוא עומד ומפרש שיחתו קצת לפני השם, מתברך ברחמים ותחנונים, ויש לי רחמנות עליי. הרבי, יש לו רחמנות עליו, על עצמו. הוא נחוב אויף מיר רחמונוס, יש לי רחמנות על עצמי. ואלו הדיבורים שיש לו רחמנות על עצמו, אמר בתמימות ובלב נשבר, הוא מספר לרבי נתן, לרבי נפתלי, באיזה קטנות הוא נמצא. עד שכל מי ששמע אלו הדיבורים ראה והבין גודל הרחמנות העצום שיש לו על עצמו. כאילו הוא היה רחוק בתכלית הריחוק מהשם יתברך רק וחס ושלום. וסיפר לנו אז שחלם לו שהיה שבועות. והיינו כולנו כדרכנו בכל שנה להתקבץ אליו על חג השבועות, כי בשבועות כולם באו לרבנו. ולא היה יכול לומר תורה כלל בחלום, הוא חולם שהוא לא, אין לו מה להגיד, אין לו מה לומר. והיה מבזה ומייסר אותנו מאוד. ואמר כי הכל בשבילנו, שמחמת עוויותנו אינו יכול לומר תורה. בגלל שאתם כאלה אנשים מגושמים, אז אני לא יכול לומר תורה, זה הכל בא בחלום. כמובן אצלנו שהתורה של הצדיק נעשית מהאנשים הבאים ומתקבצים אליו, זה מבואר בכמה מקומות, שהתורה שהצדיק אומר היא מורכבת מכל האנשים שבאים אליו, מכל מה שעבר עליהם, מי שהם ומה שהם עושים. והוכיח אותנו מאוד. ועל ידי זה נתעוררנו כולנו בתשובה גדולה. הוא חולם ככה, שהתוכחה שהוא אומר, היא ממש מעוררת את כל החסידים. וכולם עושים תשובה. ואחר כך אמר, תורה נפלאה ונורא מאוד. אחרי זה הוא אומר בחלום, תורה נפלאה ונורא. והמובן מדבריו היה שנתגלה לו בחלום גם התורה שאמר אז. אז הוא חולם גם את התורה בעצמה, אחר כך היינו אצלו בחג השבועות, זה כל זה היה לפני שבועות, אחר כך הגיע שבועות, ואמר אז תורה נפלאה על פסוק ביום הביקורים מסימן נונבר, זה התורה של ההסתרה שבתוך ההסתרה, המתחלת כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, כל אחד מישראל יש לו מלכות, כל אחד על משהו אחר, יש לו מלכות אחרת, אחד יש לו מלכות רק בבית, אחד יש לו מלכות יותר, על יותר אנשים, אחד יש לו מלכות על כל העולם, ויש מלכות בהתגל, יש מלכות בהתקסיה. אחר שאמר התורה הנעל, ושם מדבר מעניין בחינת מלכות שיש בכל אחד מישראל, ויש מלכות בהתגל ובהתקסיה, ויש אחד, אף על פי שבהתגל אין לו שום ממשלה, בהתגל הוא הומלס, הוא סתם איזה אחד, אין לו אישה, אין לו ילדים, שום ממשלה אין לו. כלום, סתם בן אדם רחף באוויר, בעולם. אף על פי כן, בהתקסיה וכו', מה זה וכו'? בהתקסיה הוא משל על כל צדיקי הדור. כך הוא אומר, בתקסי הוא מאפשר לכל צדיקי הדור. ויש אחד שבהתגל אין לו שום ממשלה. ואף על פי כן, בתקסי הוא ואלם גדול הוא מושל על כל הדור, ואפילו על כל צדיקי הדור. כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפופים אליו, רק שהוא בעלם גדול. הוא בעלם גדול, אף אחד לא רואה את זה, לא רואים כלום. אחר כך אמר בפירוש על עצמו, לכם נדמה שאין לי ממשלה כי מלאכם? כמה חסידים היה לו? 50 חסידים? 60 חסידים? באמת אני משל אפילו על כל צדיקי הדור. רק שהוא בהתקסיה. הוא בהתקסיה. מה זה משל עליהם? הוא אומר פה שהם כולם נכנעים וכפופים אליו. ראינו בתיקוני זוהר, הגאון מבינה מבאר בתיקוני זוהר, שבכל דור ודור, משה רבנו מתעבר באחד בדור, בצדיק, הוא אומר ככה, כמו שהשמש מאיר בירח ובכוכבים, ככה בכל דור ודור משה רבנו מתעבר ביהודי אחד, בתלמיד חכם אחד שבדור, והוא מאיר לכל תלמידי החכמים שבדור. כולם הם כפופים תחתיו, כל החידושי תורה שלהם, הכל ממנו. ויכול להיות שאף אחד לא ידע בכלל מי הוא. כל התלמידי חכמים, כולם אומרים תורה, אומרים תורות, וכולם, כולם, כולם דורשים, וכולם מחדשים חידושים. והכל בא מאותו אחד שמשה רבנו מעובר בו. וזה בכל דור ודור יש את היהודי הזה, שנבחר באותו הדור להיות הוא זה שמשה רבנו עובד את דרכו. אז לפעמים זה בהתגלה, לפעמים זה בהתקסיה. ואחר שאמר, העניין המבואר בסוף התורה הנ"ל, אז רואים מהגאון מווילנה שהליטאים לא חולקים על העניין של צדיק אדום. זה, זה, זה רק קטנות לחשוב ככה. באמת, כולם יודעים את האמת. זה, זה, זה מפורש באריזה, זה לא דבר נסתר בכלל. אלא שאצל, אצל ה... אצל, אצל החסידים, אין לנו פה שבחי הבעל שם טוב, אצל החסידים, הבעל שם טוב גילה את העניין של צדיק הדור לכל העולם כולו. הוא אומר, כולם צריכים לדעת מזה, כולם צריכים לנסוע לצדיק, כדי לקבל ממנו חיות, לקבל ממנו הערה, לקבל ממנו את קרבת אלוקים. והליטאים סברו שהפוך, שאת הדבר הזה לא מגלים רק לגדולים. שהקטנים עבדו את השם בתמימות, ושאדם עוסק בתורה ומתעלה ומתקדש והוא מגיע לאיזה מדרגה מסוימת, אז אפשר להתחיל לגלות לו. בשביל זה הגאון אומר זה בתיקוני זוהר. מי לומד את ביאור הגר"א לתיקוני זוהר? מי שמגיע ללמוד תיקוני זוהר של הבאו של הגאון מבין, אז הוא כבר מותר לספר לו. אז כל המחלוקת היא רק למי מותר לספר את זה, לא על עצם העניין. אחר שאמר העניין עבר בסוף התורה הנ"ל, המדבר מדרכי השם שאי אפשר להבינם, שמנת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שאף על פי שזה הצדיק הלכה כמותו, וזה אין הלכה כמותו. כן, זה דבר פלא, יש מחלוקת באיזה דבר, אם זה כשר או פסול, אם מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה. אחד אומר, אסור לאכול את זה, זה לא כשר. שאני אומר, מותר, זה כשר. אז זה כשר או לא כשר? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז יש הפוסקים הלכה, על הלכה פוסקים, אם זה כשר או לא כשר, אבל גם זה שאומר שלא כהלכה, גם כן זה דברי אלוקים חיים. אף על פי כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וזה הדבר אי אפשר להבין כלל. כי מה זה? או שזה כשר או שזה לא כשר. כי מנת רעמים. אני אומר כשר, אז לא יודעים מה אכפת לי, מה זה כשר, זה טרפה או לא טרפה? מה זה טרפה? בהמה שלא יכולה לחיות שנה, נקראת טרפה. יש לה איזה מום, שתוך שנה היא תמות מחמתו, אסור לאכול אותה, אפילו שישחוט אותה, זה טרפה. זה טרפה. אז עכשיו יש בהמה, יש בה איזה מום. באים החכמים, המום הזה היא טרפה, הוא לא יכול לחיות שנה. השני אומר, לא, היא לא טרפה, יכולה לחיות. יכולה לחיות. אז מה, יכולה לחיות או לא יכולה לחיות? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל תכלס, מה, האמת היא אחת. אי אפשר להבין את זה. אי אפשר להבין את זה. היה מעשה מפורסם, שהיה יהודי אחד שהיה חולה, היה חולה איזה במחלה בריאה, והוא בא נדמה לי לחתם סופר, שהתפלל אליו, חתם סופר אמר לו, תעלה לארץ ישראל, שם אתה תהיה בריא. אז היה קצת פליאה לדבר הזה, מה הקשר? מה הקשר בזה? אז הוא אמר שפה בחוץ לארץ פסקים כמו הרמה, לפי הרמה, המחלה הזו שיש לו זה טרפה, הוא לא יכול לחיות שנה. לפי הבית יוסף, זה לא טרפה. אז הוא יכול לחיות, להמשיך לחיות, בארץ ישראל, הלכה כמו בית יוסף, שילך לשם, אז הוא יוכל לחיות.
1: שכזה
0: משליח
1: על בני אדם.
0: כן, זה רואים, זה אלו ולא דברי אלוקים חיים. פה אתה לא תוכל לחיות, שם אתה יכול לחיות. למה? כי שם הלכה, כמו זה שפוסס, שמתיר. אחר כך בלילה, דיבר מזה קצת בשיחתו הקדושה עם העולם. הרבי מדבר עם העולם, אי אפשר להיכנס אליו, אי אפשר לשבת אצלו. הוא יוצא מהחדר שלו, יושב, מדבר, מסחר, מדבר שיחות עם האנשים, ואמר שאף על פי שנמצא בספרי מקובלים תירוץ על קושייה הזאת וכיוצא בזה, כן, שזה מחסד, זה מגבורה, כל מיני תירוצים, כי הם רוצים לתרץ מה שזה מקל וזה מחמיר, שזה מחסד וזה מגבורה וכו'. אף על פי כן באמת אלו ולא דברי אלוקים חיים, ככה הם רוצים לומר, שממידת החסד ההלכה היא ככה, ממידת הגבורה ההלכה היא ככה, רק שזה עדיין לא מתרץ קושייה, מה האמת, זה יכול לחיות או לא יכול לחיות. ואמר רבנו זה אף על פי כן, באמת אלו התירוצים אינם כלום, לא מבין קצת. בסופו של דבר, אם אדם יתעמק יותר בתירוצים האלה, יראה שעדיין השאלה במקומה עומדת. ואמר בזו הלשון, אמיצר זוגן התירוץ. אמיצר זה שיתאמץ, שיתחזק, שיחגור אחד מותניו לומר תירוץ על הקושייה הזאת בפניי. מה נראה מישהו שרוצה יכול לתרץ לקושייה הזו, איך זו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, למרות שאומרים הפוך. נראה אותו מסביר את זה בפניי. כי הרי בהיסטור את כל מה שיגידו, כי אי אפשר להבין את זה, באמת אין לזה תירוץ. כי באמת אין לו תירוץ כלל. כי זה עוד אומר שהדבר כשר ומותר לאכול, וזה אומר להפך שאסור לאכלו, ואיך אפשר להבין שבשכל, שדברי שניהם אמת, מאחר שכל אחד אומר הדין בהפך מחברו. זה נוגע בזה. וכוונתו הייתה שהתירוצים על קושיות כאלו אין בהם ממש. הוא אומר, לא כדאי להתחיל להיכנס לנסות להסביר את הקושיות האלה, שזה קושיות מחלל הפנוי. אין שם התשובה, וצריך להבין את זה שאין שם התשובה, ולקבל את זה. שיש דברים בעולם שאי אפשר להבין אותם. זה פשוט מאוד, מאוד דבר פשוט. שהשכל האנושי הוא לא אינסופי. הפוך, הוא סופי, יש לו גבול. כי יש בעיה בשכל האנושי, שהוא עם שני דברים סותרים אחד את השני, עושה לנו קצר. במוח שלנו נהיה קצר. לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה יכול להיות, רק אתה לא מבין, יש לך קצר, יש לך קצר, תעלה למוח גבוה יותר, אז תוכל לקבל את זה. בעתיד לבוא, בעזרת השם, נעלה למוח גבוה יותר, ואז נראה איך שזה לא קושיות בכלל. אין שום קושייה, האמת היא כוללת את שני ההפכים. כמו שהנכד שלי אמר לי בשבת הזאת, אדם שרוצה להצאו, הוא מחליט שהוא עכשיו נכנס למשימה כזו, ששום דבר שהוא יעשה בחיים הוא לא יצליח. שכל מה שיעשה הוא לא יצליח. אז אם הוא יצליח, וכל דבר שיעשה הוא לא יצליח, אז הוא יצליח. אז אם הוא לא יצליח, אז באיזה מקום הוא יצליח. כי אז בשכל אנושי אין דבר כזה, אי אפשר, זה פרדוקס קוראים לזה. פרדוקס. אבל בשכל העליון, פעם אחד ניגש לרב ליד הכותל, אני חושב שזה היה איזה לוחם של מג"ב. אמר הרב, הקדוש ברוך הוא יכול לבוא אבן, שהוא לא יכול להרים אותה? הרב אומר לו, בטח שהוא יכול. אז הוא התבלבל. בטח, הכל יכול, הכל יכול. לא, אתה לא יכול להבין את זה, כי אי אפשר להבין את זה. אז הכוונתו הייתה שהתירוצים על קושיות כאלו אין בה ממש. אי אפשר לתרץ את זה, פשוט. זה לא מבעיה התירוצים שבספרי המחקרים, כן, אלה הפילוסופים, שאצלם, אצל הפילוסופים רוצים להסביר את העולם, הכל הכל בשכל אנושי. ודאי אין בהם כלום, כי השכל לא, העולם לא מנהג בשכל אנושי. וכאמר בדברנו במקום אחר, שבשביל זה עשה רבנו זה לעיין אפילו בספרים של המחקרים הקשרים. כן, זה יש פרק שלם בהמשך. שלא לא ללמוד את הספרים האלה, שמדברים אפילו עוד של צדיקים וגדולי עולם, שמדברים במקומות של חקירות, לא להיכנס לזה. מחמת, שמביאים קושיות חזקות, גדולות, על דרכי השם, ומעריכים בקושייתם, הם חכמים גדולים, הם מסבירים את הקושייה טוב, טוב, טוב, עם קושייה חזקה, מפוצצת. ואחר כך רוצים לתרצה, ואחרי זה הם מתרצים אותם, גם כן תירוצים בשכלים עצומים, והתירוץ חלוש מאוד, ובסופו של דבר התירוץ הוא חלש, ובנקל לסתרו, מישהו לא טיפה שכל, רואה שהתירוץ הזה הוא לא עומד, אפשר לסתור אותו בקלות. ומה נשאר בסוף?
2: קושייה.
0: רק הקושייה נשאר. נשאר רק הקושייה. ועל כן מי שמעיין בהם ורוצה לתרץ הקושיות על ידי שכל, יוכל לבוא לאפיקורסות גדול. כי מבין אחר כך שהתירוץ אינו כלום, ונשאר בקושייה. על כן אסור לעיין בהם כלל. רק לסמוך על אמונה לבד. וכשבא חס ושלום בדעתו איזה קושייה בעניינים אלו, כי הרבה נתקלים בקושיות בדברים האלה, הרבה הרבה, בתוך עבודת השם של הבן אדם, הוא נתקל במצבים שפתאום הוא לא יודע איך להסביר לעצמו. אז ברגע שמגיע למקומות כאלה, שבא חס ושלום לדעתו איזה קושייה בעניינים אלו, צריך לדע שאי אפשר לתרצה. אי אפשר לתרצה. יש שיחה מפליאה מפה, בתו קופבב. פעם אחת דיברתי עמו מעניין מחשבות רבות המבלבלות, מעניין מראה שחורות בעשיית המצוות. רבי נתן לו מחשבות שהכניס אותו לעצבות בעשיית המצוות, מטילת ידיים, שהיה לי בהם חששות, שהם מבלבלים אותי מאוד. אז הוא נכנס לכל מיני ספקות. והשיב לי, כבר דיברתי עםך, שאין אתה צריך להסתכל על זה. תעזב את זה, תתעלם מזה, תמשיך הלאה. ודיברתי עם עוד הרבה מעניינים כאלו, ואמרתי לו, גם זה בעצמו מבלבל אותי, מה תמשיך הלאה, אבל אני משאיר מאחורה, אני משאיר מאחורה פגרים מתים. זה דברים, חצאי דברים. השיב לי, אל תתחיל לחשוב כלל, תעזוב את זה, תשכח מזה, אל תתחיל לחשוב על זה בכלל. וזה יצא נפלאה לכל דבר. כמה פעמים מבלבלים המחשבות מאוד מאוד, וכל מה שרוצים לדחותם באיזה דחיות, הם מבלבלים יותר ויותר. ועיקר העצה לבלי להתחיל לחשוב בהם כלל. פשוט להמשיך הלאה ולשכוח מזה לגמרי. ולסלק דעתו מהם לגמרי. ולעשות את שלו במה שהוא עוסק. מה אין לך מה לעסוק עכשיו חוץ מאשר לחקור אחורה מה קרה שם, מה היה שם, מה הפירוש, מה התירוץ? יש מה לעשות, יש ספרים, יש תפילות, יש תהילים, יש המון דברים לעשות. תעשה מה שאתה עושה. אז הוא אומר, שמגיע למקום כזה, אז פשוט יעזוב את זה, אבל כמי שמעיין בה, אם רוצה לתרץ הקושיות על ידי שכל, הוא יוכל לבוא לפיקורסות גדול, כי מבין אחר כך שאתה רוצה נוכלו, ונשאר בקושי, על כן, אסור לעיין בהם כלל, פשוט לא לחשוב על זה, רק לסמוך על אמונה לבד, שהכל, הכל בסדר, זה אני לא מבין, זה בסדר שאני לא מבין, לא צריך להסביר כל דבר. וכשבא חס ושלום בדעתו איזה קושייה בעניינים, אלא הוא צריך לדע שאי אפשר לתרצה. כי אי אפשר לנו לדעת ולהשיג בשכלנו האנושי דרכי השם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשכל יותר גבוה מהשכל שלנו. ואי אפשר להבין את זה. בשכל הזה אי אפשר להבין. זה שכל יותר עליון. רק לסמוך על אמונה לבד. אפשר להבין את הדוגמאות בגשמיות, רק אני לא רוצה להאריך עכשיו בחוכמות ובשכלים. אבל יש גם בחוכמות הטבע, יש גם כן דברים כאלה שבשכל אחד, זה הכל נראה בסדר, ופתאום נפל שם קושיה, וצריך להסביר שכל, לתרץ הקושיה בשכל אחר גדול, גבוה מאוד, הרבה יותר גדול, אחר לגמרי, שסתר את כל השכל הראשון. אז צריך לסמוך על אמונה, להאמין שבוודאי באמת הכל נכון וישר, יש לזה תירוץ, והכל מסודר, למרות שאצלי במוח זה סתירה, אף על פי כן, הכל נכון וישר, רק שבשכלנו אי אפשר להבין דרכי השם. וכמובן זה בדברי רבנו זל הרבה. אלא אפילו קצת התירוצים המובעים בספרי המקובלים האמיתיים. אז עכשיו דיברנו על ספרי החקירות. הוא אומר, אבל גם בספרי קבלה אתה תמצא תירוצים לכל מיני קושיות קשות כאלה. אז גם בספרי המקובלים האמיתיים של צדיקים קדושיים, בעלי השגה ורוח הקודש, אף על פי כן, אי אפשר לתרץ הקושייה על ידי תירוצים, אפילו לא בקבלה. כל דבר כזה, שם אולי יותר קשה לסתור את התירוצים, כי זה דברים עליונים שאין לנו בהם השגה הרבה, אבל מי שיש לו השגה בזה רואה שהתירוץ הוא לא כלום. אני רואה בחוש שהתשובה נשאר מעל, בסופו של דבר התשובה לא מתרצת את הקושייה, וצריכים רק לסמוך על אמונה, בסופו של דבר צריך לחזור אל האמונה. וכן השאר קושיות, כיוצא באלו, כיוון הידיעה והבחירה, זה כל אחד מכיר, אם הקדוש ברוך הוא יודע מה נבחר, אז איזה מין בחירה זאת. שמובא גם כן שרוצים לתרצה, ומי שיש לו עיניים, יראה שאין יכולים להבין התירוץ כלל בשכלנו. פשוט רואים שזה סתירה שאי אפשר לתרץ אותה. על כן אין לנו לכנוס בזה כלל לתרץ קושיות כאלה.
1: יאללה, התירוץ, אפשר להבין את התירוץ בכלל. אפילו יספרו לנו את התירוץ.
0: זה לא תירוץ. זה דבר מעניינים. זה מתחיל, זה מקרב קצת טיפונת. את השני הסתירות, זה טיפה מקרב אותם. אבל זה אף פעם לא פותר אותם. זה אף פעם לא מיישב אותם יחד. אי אפשר ליישב אותם יחד. וכן הקושייה מובא בעץ חיים, בתחילתו, שרוצה בעל שרי גן עדן לתרצה. אני לא מכיר את הקושייה ולא את התירוץ. אז אולי יש פה למטה, הוא מסביר. היי, לרבי יעקב קופיל, תמיד הבעל שם טוב, הוא רוצה לתרצה. הוא לא מביא את הקושייה, מי שלא יודע, למה שידע? בשביל מה צריך לדעת קושיות שאני לא יודע לתרץ אותן? עדיף לא יודעת מה הקושייה בכלל. לא, מי שלומד עץ חיים, אז האריזה החליט כן להציג את זה לפנינו. אבל הכל פנים יש שם קושייה, ושערי גן עדן רוצה לתרצה, ומי שיש לו שכל כלשהו יראה שהתירוץ הוא ולא כלום. זה תלמיד של הבעל שם טוב, והתירוץ הוא לא כלום. כי סוף כל סוף מסיים שם, בסוף התירוץ, מה הוא מתרץ? שלמעלה משם אסור להרהר. הוא אומר, עד לפה אני יכול להסביר לך, מפה והלאה אסור להיכנס בזה בשכל. אם כן טוב אשר יפה, אם כן טוב אשר יפה לתרץ הקושייה בתחילה, אם זה התירוץ, תתחיל את התירוץ בסוף שלך. מה הסוף שלך? צריך לסמוך על אמונה? תתחיל עם זה. אז יפה לתרץ הקושייה בתחילה, אם זה התירוץ שאסור לנו להרהר כלל, מה לפנים, מה לאחור. ולמה לנו נכנס בחקירות של עולם התוהו כאלה? ובסוף לא יתרצו כלום. ומי יודע אם ישוב בשלום. בסופו של דבר, אם יכנס לקושיות, מי יודע אם יוכל לחזור אל האמונה? טוב להישאר תכף באמונה לבד. כי חקירות כאלו, כמו הידיעה והבחירה וכיוצא בהן, ובפרט הקושיות שבתחילת העץ החיים, אי אפשר לתרצם בשכל אנושי כלל, ואסור לכנוס בהם כלל. רק צריכים לדע שאי אפשר לתרצם בשכל אנושי בשום אופן, לא להתבלבל מזה. מי החליט שאנחנו, יש לנו שכל שיכול לתרץ את כל הקושיות? מי קבע את האקסיומה הזאת? זה פשוט לא נכון. אי אפשר לתרץ בשכל הזה קושיות מסוימות. אבל לסמוך על אמונה לבד. כי גבו שמיים מארץ, כן, גבו דרכה בדרכנו, ומחשב אותה, מי מחשב אותנו? והיה נפלאות בדברי רבנו זה בסימן כף א', על מאמר רבותינו זה לעתיד לבוא צדיקים יושבים וכו', ותרותיהם בראשיהם. ששעה אז, לעתיד לבוא, אז אנחנו נשיג את כל ההשגות האלה שעכשיו אי אפשר להשיג אותן. שבהר שם איך אלו המבוכות הנה נמשכים משכל המקיף, שאי אפשר להשיגו עכשיו בשום אופן. יש שכלים מקיפים, זה דבר שכל אחד יכול להבין. שלא כל אחד מבין בשכל שלו את מה שהשני יכול להבין. כי מה שהגדול ממנו מבין, אצלו זה מקיף. זה מקיף את השכל שלו, אבל הוא עדיין לא התקדם מספיק להבין את זה. אצל ילדים רואים את זה, שילד יכול להבין עד גבול מסוים, ויש דברים שהוא לא יכול להבין עד שהוא מתקדם בחשבון. לומדים אותו חשבון, אז בהתחלה אפילו אחד ועוד אחד, אחד ועוד שלוש קשה לו להבין, עד שמראים לו תפוחים ומקלות ועפרונות, עפרון ושלושה עפרונות, והוא סופר אותם, והוא סופר על האצבעות, אז לאט לאט הוא תופס שאפשר להגיד אחד ועוד שלוש זה ארבע, בלי עפרונות גם כן, אפשר לנתק את זה מהעפרונות. בהתחלה זה השכל גדול, זה מקיף אותו, זה יותר גדול מהשכל שלו. שהוא מתפתח קצת, הוא פתח את השכל, אז הוא פתאום מבין את זה. ועלה, ועלה, ועלה, ועלה, וככה זה הולך למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, יש מקיפים. עד שיש מקיפים כאלה שלא יכולים להשיג אותם בשכל, זה בשום אופן. בשום אופן. זהו באר שם, בתורה כף א', וכן בתורה בועל פאו, בסימן סמך ד', זה החלל הפנוי. שמבואר שם שיש קושיות שנמשכים מסוד חלל הפנוי, שאי אפשר למצוא בהם שכל ישבם בשום אופן, כי זה בחלל הפנוי. ממה הוא פנוי? החלל הפנוי הוא פנוי משכל, מכל שכל, אין שם שום חוכמה שם. זה קושיה, איך יכול להיות פנוי? הרי הקדוש ברוך הוא אין סוף, אז איך יכול להיות מקום שהוא פנוי ממנו? לא יכול להיות שהוא פנוי ממנו, זה ודאי הוא לא פנוי ממנו. אז הוא פנוי או לא פנוי? זה עוד קושיה, כן. כן, זה החלל הפנוי, שאי אפשר לתרץ לקושיות שאין שם.
1: אבל הצדיקים יודעים את זה. נגיד רבי נתן, מה, הוא כאילו איך שהוא מלמד אותם בלקוטה לחוף כך, זה כאילו יודע את זה.
0: הוא אומר בתורה נון ג'
2: לא, זה לא אומר פנוי, זה מוסתר.
0: פנוי לגמרי. אתה רוצה לתרץ את זה, זה שפנוי לא לגמרי, רק קצת פנוי, ובכל זאת יש בפינה איזה משהו. לא, זה פנוי, 100% פנוי ו-100% לא פנוי.
2: עוד
0: קושי. תורה נ"ג, רבנו מרמז את מה שאתה אומר, נ"ג, שאדם זוכה לשלמות הדעת, היינו, שזוכה לדעת, שאי אפשר לאדם לדע יותר, אזי כשאדם מגיע לשלמות של דעת האדם, שהדעת שלו בשלמות אין שום דבר שבן אדם יכול להשיג והוא לא השיג עדיין, אזי יש הפרש בין דעת האדם בשלמות לדעת השם יתברך בחמש בחינות. יש חמש נקודות שבזה הקדוש ברוך הוא יודע מה שאדם לא יכול להשיג. אפילו שיש לו שלמות הדעת, אבל שלמות הדעת שלנו עוד לא מגיע לדעת השם יתברך בחמישה פרטים. והם מפורשים בספרים. הוא מביא את זה בספרים, לפני רגע הוא אמר את זה. אלו הן חמישה דברים, שנבדל מדעו מן מדענו. הראשון שבמדעו האחד יודע ידיעות רבות, ואין ריבוי במדעו. אנחנו שלומדים דברים, לומדים אותם אחד אחרי השני, ומצרפים אותם. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, הוא יודע את הדברים כמו שהם, בבת אחת הכל. השני יודע הדברים קודם ממצאם, אפילו כשאין להם הוויה כלל. אנחנו לא יכולים לדעת מדבר שהוא לא נמצא, כי אנחנו לא... אי אפשר, מה אני אדע אם זה לא נמצא? הקדוש ברוך הוא יודע את הדבר לפני שהוא נמצא. גם שהוא לא נמצא, הוא יודע אותו. אי אפשר להבין את זה, עוד פעם, אי אפשר להבין את זה, וכאן, וכן הלאה. וצריך האדם להשתדל שיגיע לשלמות הדעת. אנחנו צריכים להשתדל להגיע לשלמות הדעת, מה שאי אפשר לאדם לדע יותר. ולא יפרש בין דעתו לדעת השם ברחק בחמישה דברים אלו. שאלו חמישה דברים, אי אפשר לשכל אנושי לדעת. אם לא מי הוא, אם לא מי, שהוא למעלה ממין אנושי. הוא אומר, כן, יש אחד שכן יכול להשיג את החמישה דברים האלה, גם כן, שהוא לא למעלה ממין אנושי. אז בשמונה פרקים לרמב״ם הוא מסביר שמשה רבנו הוא למעלה ממין אנושי. שיש בבריאה, יש ארבעה יסודות, דומם צומח חי מדבר, יש רוח מים, עפר כנגדם, דומם צומח חי מדבר. הוא אומר, יש יסוד החמישי, שזה היסוד האילוי, זה נקרא היולי, היולי, ובאדם זה משה רבנו. שזה, יש דומם, צומח, חי, מדבר, מדבר זה אדם, ויש משה רבנו, כן, שהוא למעלה מגדר אדם, כך הוא אומר בפירוש. הוא אומר, מה הראיה? שבן אדם צריך לאכול ולשתות. משה רבנו עלה להר סיני ולא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה. מה?
2: יש דברים שכמו בן אדם,
0: יש דברים
2: שכמו מלאכים.
0: משה רבנו נאמר. כן, טוב, בסדר. הכל פנים, וזה מה שאומר, למעלה ממין אנושי יכול להשיג את זה, אבל בן אדם צריך להגיע לשלמות הדעת, ויותר מזה, אם הוא יזכה להיקלל לגמרי במשה רבנו, אולי כל אחד, כולנו נוכל לעלות לשם. כנראה שזה מה שיהיה בסוף. כנראה שבסופו של דבר, כולנו ניקלל בצדק, בכזה, בכזו שלמות, שהוא יעלה עוד כולנו לשם. הרי במה שלי, יש לי ניגון בעולם הזה, שהוא יהיה העולם הבא של כל הצדיקים. אז בעולם הבא ידעו את זה, זה בניגון הזה, שם נמצא התירוץ לכל הקושיות האלה, שם נמצא השכל הזה, שהוא למעלה מכל השכלים.
3: מה זה הספקות האלה,
0: סיפרת
3: לנו?
0: מה? הספקות שהרב
3: אדר, זה בתורה,
0: שהרב אדר
3: שהרב קם יום אחד ופתאום
0: התבררו לו
3: כל מיני דברים?
0: זה קושיות, זה ספקות, כן, זה דברים אחרים. והיה נפלאות בדברי רבינו זה סימן כ"א, כן. וסימן ז"ד. וכן בתורה באים מקץ, כי מרחמם ינהגם לקוטט עניין לסימן ז', שמבואר שם שיש קושיות, שם למעלה מהזמן, שאי אפשר לתרצם. וכי אם ירצה לתרץ אותם, אם הוא רוצה להתחיל להיכנס בשכלים האלה, לתרץ אותם, יוקשה אחר כך עוד קושייה, שיהיה חזקה יותר מהם בתחילה. אז ככה זה הולך, ברגע שאדם מתרץ איזו קושייה שיש לו, אז לרגע אחד נחה דעתו, אבל כשהוא ממשיך ומעיין באותו תירוץ שהוא קיבל, הוא מוצא שם קושייה חדשה שהיא יותר קשה מהקושייה הקודמת. ואז אם הוא ימשיך לעיין, הוא ימצא תירוץ על זה. אבל התירוץ הזה יניח דעתו רק לרגע, לזמן קצר, שכשימשיך לעין בזה הוא יראה שהתירוץ הזה מעורר קושייה חזקה עוד יותר משתי הקושיות הקודמות, וככה למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, בלי סוף. בלי סוף. עד שיכול להיות לכנס בקושיות ותירוצים של למעלה מהזמן. יש כאלה קושיות ותירוצים שהוא יכול ככה לבלות בקושיות ותירוצים כל ימי חייו, וגם הגלגול הבא, וגם הגלגול שאחרי הבא, ולעולם הוא יהיה רק בקושיות ותירוצים, בקושיות ותירוצים, הוא לא יגיע לשום דבר. שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם, עד שלא יעלה למעלה מהזמן. אם יעלה למעלה מהזמן, אז כבר לא, אין קושיות שם כבר.
1: וואי.
0: מתבטל שם הקושייה, זה הכל שם בא בסדר. אבל זהו הבעיה, אנחנו בתוך הזמן, אנחנו בתוך הבלגן, אנחנו בתוך הצמצומים האלה, שאי אפשר להיכנס לשם, אי אפשר להיכנס לשכלים האלה. אין שם היטב. וכן בכמה מקומות בספרים שלו הקדושים. וכן מה שכתוב שם בליקוטי תהילה נשימה נ"ב. נ"ב, זה התורה של של ההתבודדות. בלילה, הנאור בלילה, מלך בדרך יחידי, פנה ליבו לבטלה. אז מה כתוב שם? דבר נאה ומתקבל, שאמר רבינו זה שמה שקשה קושייה על השם יתברך, זה מוכרח להיות כך. אם יש קושייה על השם יתברך, בטח שיש קושייה על השם יתברך, חייב להיות קושייה על השם יתברך, כי על השם יתברך בהכרח שקשה קושיות שאי אפשר להבינם. כי אם לאו, אם כל מה שקשור עושה אפשר להבין את זה, רק יתנהג כפי חיוב דעתנו בלי קושיות עליו, אם הקדוש ברוך הוא ינהיג את העולם כמו שאנחנו מבינים ולא יהיה עליו שום קושייה, אם כן יהיה דעתו כדעתנו חס ושלום, אז יצא שהקדוש ברוך הוא, החוכמה שלו היא כמו שלנו, כן, הכל שם מובן, הכל כמונו כמו שאנחנו מבינים, על כן בהכרח שיהיה עליו יתברך קושיות גדולות, ודאי השכל שלו יותר גדול משלנו, כי הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו, לא יכול להיות שהוא ברא אותנו והשכל שלו קטן, אנחנו הרי לא יכולים לברוא אותנו. אתה יכול לברוא בן אדם? אתה לא יכול לברוא בן אדם. אז הנה, כבר הפרש אחד, כבר הפרש אחד, שהוא יותר גדול. אז חייב להיות שיהיה לו קושיות גדולות שאי אפשר לנו להבינה בשום אופן. כי דעתו בהנהגותיו, ככה כתוב במדרש תנחומה, אמר רבי אלכסנדרי, נדמה לי זה רבי אלכסנדרי אמר, שאם יבואו כל חכמי העולם וישבו ביחד 1,000 שנה, לא יצליחו לברוא אפילו יתוש אחד. אפילו יתוש, כן. כל חכמי העולם, כל החכמים כולם ישבו ויעסקו בחוכמה הזו לברוא יתוש, לא יכולים.
4: מחשבים.
0: מה?
4: מחשבים.
0: מחשבים, זה לא יתוש, זה רק מחשב, זה כישוף, זה כאילו, זה כמו. היה רבי יהושע בן לוי, הלך למצרים לקנות חמור. מכרו לו חמור, חמור לובי, הכי טוב בעולם. החמור הכי טוב בעולם. הלך איתו לארץ ישראל, במדבר, החמור היה צריך לשתות, הביא לו לשתות. ברגע שהוא נגע במים, נהפך לבול עץ. כי הכישוף שנוגע במים הוא מתבטל. זה לא היה חמור, זה היה בול עץ. אבל עשו מזה חמור. ופתאום, ועכשיו לך תחזור חזרה, תגיד להם, רימיתם אותי, עבדתם עליי. הוא כבר נמצא, הוא נמצא כבר ליד אל הריש, כבר באיזה מקום.
4: מי יאמין לו גם?
0: לא, הם יודעים שהם עבדו עליו. לא, הם יגידו לו, אם אתה פותח את הפה, נעשה אותך נמלה.
1: סבא, שזה גם אמר, מחזור להיות בן אדם.
0: אז בוודאי חיה בהכרח שיהיה עליו יתברך קושיות גדולות שאי אפשר לנו להבינם בשום אופן. כי דעתו בהנהגותיו, שהקדוש ברוך הוא, איך שהוא מנהיג את העולם, השכל שמאחורי הדברים מרומם ונתעלה ונשגב מאוד מדעתנו. זה לא רק קצת, זה משהו אחר לגמרי, עיין שם. וכן בכמה מקומות, איך שהרבי מדבר, הוא מסביר לנו שזה דבר שצריך להבין את זה בשכל, שאי אפשר להבין כל דבר. הכלל שבכל מקום שמדבר רבנו זל מחקירות וקושיות כאלו, אינו רוצה לתרצם בשום מקום. הוא לא מנסה לתרץ לנו שום קושיה. רק כל דבריו הם שהוא זל בחוכמתו הנפלאה, מגלה תורה נפלאה, בדרך נפלאה ונורא מאוד, ומראה לעיניים ומבאר לדעת, להראות מאחד אל הקושיות נמשכים. הוא מראה לנו מאיפה באה הקושייה הזו ולמה זה קשה לנו, שמחמת זה אי אפשר לתרצם ולישבם בשום אופן, ואז מבינים שאי אפשר לתרץ אותם. אני מבין שאי אפשר לתרץ את זה, אז אין טעם להיכנס בזה. וכוונתו להראות לדורות שאסור לכנוס בחקירות אלו. הוא פשוט רוצה להראות לנו שנבין בשכל, שלא נבזבז את הזמן, את החיים שלנו בשאלות וקושיות, כי אי אפשר לישבם בשום אופן. ועל כן כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. מי שנכנס לתוך החוכמות האלה, זה חלל הפנוי, אז אי אפשר לצאת משם. לא ישובון, אי אפשר לשוב בתשובה שם. אם אדם רוצה לשוב בתשובה בדרכים כאלו, זה לא הולך. הוא לא יוכל, רק התשובה היא לעזוב את זה, לצאת משם, לברוח משם או לעוף מעל זה. נקרא חלל הפנוי. יש חלליות שהן עוברות את החלל הפנוי, הן מדלגות מעל החלל הפנוי. צריך להיכנס כזאת חלילית כזאת. הרב אמר שחליל, חליל, זה כלי נגינה שהסגולה שלו להעלות את האדם מעבר לחלל הפנוי. לכן הוא נקרא חליל, כן. חליל, הניגון שהוא מפיק, יש בו כוח לעורר את האדם לדבקות כזו שיכול לעבור מעבר לחלל הפנוי, מעבר לכל הקושיות. חליל, כן. חלילית, זה עושה את זה בקטן. אז ראה דרכה וחכם ותבין נפלאות השם, איך מי שרוצה להסתכל על האמת יבין מדעתו שאפשר ליישב קושיות כאלה בשום שכל, לא להיכנס ללחץ ולא להיעלב מזה. אפשר להבין שיש גבול לשכל שלי, יש דברים שאי אפשר להשיג אותם, ואפילו בדרכי המקובלים האמיתיים, אפילו שאדם יהיה מקובל, שלא יתרגז. גם הקבלה לא מתרצת את הקושיות האלה. יש דברים בעולם ששום שכל בעולם לא מתרץ אותם. רק לסמוך עליהם, על האמונה, פשוט לחזור חזרה על אמונה פשוטה. אני מאמין באמונה שלמה, כל מה שהרמב״ם אומר, 13 מידות, 13 עיקרי האמונה. אשרי הזוכה לזה, אשרי הזוכה לאמונה פשוטה. ואין מה שכתבתי מזה בלכות ברכות השחר הלכה ג', זה ארוך מאוד, לא ניכנס לזה עכשיו. כן, לא, זה ארוך, ארוך, ארוך, הלכה ארוך. אבל מי שרוצה להסתכל שם ברכות השחר, זה הולך על פי המעשה של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו. אז שם הרבה רבי נתן מדבר, להרבה מדבר, גם בקבלה הוא מדבר על זה, גם על המציאות הזו, שגם בקבלה אין קושיה, אין תשובה לקושיות האלה. רק אמונה, פשוט אמונה, אמונה זה כזה מתוק, זה כל כך מתוק, זה כל כך נקי, זה כל כך חלק, שפשוט טיפש מי שעוזב את זה. פשוט כן, מי שעולה לסחלים, זה פשוט טמבל, פשוט טמבל. הוא נכנס לתוך סבך של קוצים. והוא חושב שהוא יוכל לחתוך את הקוצים. את הקוצים חותכים עם תהילים. לזמר את הקוצים, שמים את השושנה העליונה, זה תהילים חותך את הקוצים. אמונה, זה הדרך, זה החללית, זה מה שעובר על החלל הפנוי, עד שזוכים לדבק על ידי זה בשם ברך לגמרי, השם יזכנו. אמן.
4: אמן.
0: במוצאי...

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד לניצוץ בעיניים, לברך שוב לחג.

אתן לכם משל מדהים. תארו לעצמכם איזה אדם שהולך בחוף הים, הוא עכשיו, הוא גר במדבר, הוא תמיד חלם לראות את הים הגדול. יש לו להקה של כלבים. פתאום הוא ראה כלבת ים שמתה, ולידה גור כלב ים קטנצ'יק. הוא יודע שאם הוא לא ייקח אותו לגדל אותו אצלו, אז הוא ימות. אז הוא ריחם עליו, שם אותו, העלה אותו, שם אותו באוטו, את הגור, ולקח אותו אליו הביתה. אבל הגור, כלב ים הזה, הוא גר במדבר, אין לו שם ים, אין מים, אין גלים, אין זה. הגור כלבים הזה גדל כשהוא רואה את הכלבים האחרים רצים, והוא, אתה יודע, מדדה אחריהם ככה, מסכן, הוא חושב שהוא לא שווה, חושב שהוא מסכן כזה, עלוב כזה, אני לא מצליח לעשות כלום, אני לא שווה, אני לא רצוי, ככה הוא חשב. כשהוא כבר גדל, האיש החליט לקחת אותו לים. וכשהוא הגיע לים, הוא אמר, וואו, עכשיו אתה תראה את הכוח האמיתי שלך. עכשיו אתה תראה מי אתה. עכשיו אתה תבריק פה, אתה תטוס פה בין הגלים, תעיף את כולם. הכלבים הגדולים נכנסו למים. אתה יודע, איך כלב שוחה? קושי יכול לשחות, לא שוחה מי יודע מה, מהם. ועכשיו תקנה, אני אכניס אותך, ואתה תראה להם מה זה, תעשה פה סלטות. אבל הכלב, כלב ים הזה, מסכן, הוא בחיים שלו ראה ים, נבהל. הוא לא מאמין שהוא מסוגל, לא מאמין שהוא יכול, הוא כבר, הרי כל החיים שלו הוא למד, הוא שכנע את עצמו שהוא נכה כזה, הוא עלוב כזה, הוא לא מסוגל לעשות כלום. אז מה אתה רוצה עכשיו להכניס אותי לים? מה אתה רוצה להטביע אותי? מה אתה רוצה לעשות בדיוק? אז מה עושים? לא מוותרים לו? לא. מה עושים? לוקחים את הכלב הים הזה בכוח. אתה לא מאמין בעצמך, אבל אני הבעל הבית שלך, כן מאמין בך. אני יודע שאתה מסוגל. אתה לא מאמין בעצמך, אבל אני מאמין בך. תופס אותו בכוח, זורק אותו למים, נכון? מה קורה לכלב ים? מתחיל לצעוק, מה אתם עושים לי? מה אתם מטביעים אותי? הורגים אותי? מה אתם עושים לי? למה? אכזריות? מה אתם עושים לי? מיד הוא בורח חזרה על החוף. חושב שרוצים לעשות לו פה משהו רע. זה האיסורים שאדם עובר בעולם הזה. נדמה לו שבורא עולם עושה לרעתו. לא, לא, לא. בורא עולם מעביר אותך את הקשיים האלה בשביל לגלות לך מי אתה, צדיק שלי. הוא לא עושה את זה בגלל שאתה איזה רע, איזה רשע, הוא כועס עליך, שונא אותך. בדיוק להפך. הוא שם אותך במקום הנמוך הזה, באיסורים האלה, בקשיים האלה, בגמישית לגלה מי אתה. כמה אתה מופלא, כמה אתה מדהים. אז מה קורה? אז הוא לוקח את הכלב ים, הכלב ים ברח לו החוצה, נכון? אז מה עושים? שם מבטרים לכלב ים? לא, מה הוא עושה? תופס אותו, שם אותו על סירה, מכניס אותו יותר עמוק לים, עכשיו אני זורק אותך בעומק, עכשיו אתה תתמודד לבד. זורק אותו, קדימה, תתחיל לשחות, תתחיל, תגלה מי אתה. תתחיל לגלות מי אתה, הצדיק שלי, לא עושים לך לרעתך. לא בגלל שאני כועס עליך. בגלל שאתה עובר דברים בחיים שלך, בגלל שאתה לא מאמין מי אתה. אני רוצה שתגלה איזה מופלא אתה, איזה מדהים אתה, איזה כוחות יש לך. לא עושה את זה בגלל שאני שונא אותך, כועס עליך. אתה עובר פה דברים וקשיים בחיים שלך בגלל שאתה לא מאמין בעצמך. אתה לא מבין כמה אתה מופלא. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. הוא זורק אותנו למים בשביל שאנחנו נגלה שאנחנו יכולים לשחות. שאנחנו יכולים, ומה זה הכוח האמיתי של עם ישראל? מהו הכוח שלנו? אין כוחנו אלא בפינו. כשהקדוש ברוך הוא מפיל אותך לצרות, לאיסורים, זה נקרא גלות מצרים, הוא בסך הכל רוצה שתגלה את הפה שלך, יש לך כוח תפילה, בן שלי, ותפעיל אותו, תגלה שאתה ישראל, שאתה בני אהובי, שאתה אהוב יותר ממלאכי השרת,

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

חכמינו הקדושים אומרים במשנה מסכת פסחים פרק ד', שישה דברים עשה חזקיה המלך, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. גירר עצמו את אביו על מיטה של חבלים והודו לו, כיתת נחש הנחושת והודו לו, גנה ספר רפואות והודו לו, וכו' וכו'. מה זה הנחש הנחושת? חכמינו הקדושים אומרים שעם ישראל חטאו, שלח עליהם נחשים ושרפים, וצעקו אל משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא עשה לך שרף, ומשה עשה נחש הנחושת, ונחש הנחושת היה עומד, וכל זמן שאדם היה ננשח, היה מסתכל בו ומתרפא, עד שעמד חזקיה המלך, והוא ראה את ישראל זונים אחריו, אמר, עכשיו כל מי שהוא צריך להתרפות, יהיה הולך אצל זה ומניח את הקדוש ברוך הוא, העבירו, שנאמר וכיתת נחש הנחושת אשר עשה משה. אז קמו עליו ואמרו, חזקיה, מה אתה עושה? מה שהתקין משה אתה סותר, איך אתה מעיז לקטות את נחש הנחושת שמשה רבנו הקים? אמר להן, כל מי שצריך להתרפות, הסתכל בקדוש ברוך הוא והתרפא, שנאמר, הביטו אליו ונערו, פניהם על יכפרו, וכן הוא אומר, בהשם אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה כמוהו, בהשם אלוהי ישראל בטח, חזקיה המלך ואחריו לא היה כמוהו. אנחנו רואים שמשה רבנו עשה נחש הנחושת על מנת שלידי שיסתכלו בנחש, יסתכלו כפי מעלה וישוב בתשובה. מה חזקיה וכיתת אותו? מדוע? כי הוא רואה שעם ישראל זונים אחריו, שעשו ממשות מהנחש, שכחו אותם את התכלית שבשבילה משה בערת הנחש שישובו בתשובה לקדוש ברוך הוא. הוא אמר, כל מי שצריך להתרפות ילך אצל זה ומניח את הקדוש ברוך הוא. לכן הוא הבין שמצב של עם ישראל באותו זמן צריך לקטט נחש הנחושת על מנת שעם ישראל יסתכלו כלפי מעלה. זה דבר בכל דור ודור. אבל הוא אומר שהצדיקים כביכול נותנים מצוות הקדוש ברוך הוא איך להעניק את הדור. הם מבינים מה טוב לאותו הדור. והם רואים דברים שדורות קודמים לא היה אותם, פתאום בא איזה צדיק ועושה משהו. זה צדיקים שהם מדרגה שנותנים מצוות הקדוש ברוך הוא שהם יכולים כביכול לעשות שינויים. בא חזקיה והבין שעשו מציאות. מבלדי השם, מבלדי השם, גם אדם שהולך לרב, ורבנו הפליג מאוד בזה של לבקש ברכות מרבנים ומצדיקים, צריך לדעת הקו הנקודה הקטנה הזאת, שהצדיק שבקש ממנו ברכה, הוא צדיק שקידש את עצמו, נכלל בהשם יתברך, לכן הברכה שלו מתקיימת, כי צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא, מקיים, ואל תשכח את הקדוש ברוך הוא, הצדיק הזה בא להביא אותך, הקדוש ברוך הוא, לקרב אותך יותר לקדוש ברוך הוא. זה הנקודה שאתה צריך לשים אליה הלב. קרבים לצדיקים, זה יש מטרה שהצדיק רוצה לקרב אותך הקדוש ברוך הוא. אומרנו הקדוש, סופר שהיה לו אות רפואה, שהיה כתוב ברפואות לכל הדברים שבעולם, רבנו הבין שראו לגנוז אותו וגנז אותו. ככה רבנו הבין שזה מה שטוב. אנחנו בדורות האלו זכינו, ונשמת רבנו הקדוש, הוא אמר, ממני עד משיח כבר לא יהיה חדשות. והוא כבר גילה את עצות נפלאות עד סוף כל הדורות, איך להחזיר את כולם לאמונה הקדושה. להחזיר את כולם לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להכניס את עצמנו חזק בתוך העצות האלו, בתוך ליקוטי מוהר"ן, בתוך כל ספרי רבנו. רבנו גילה את עצת העצות של ההתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שזה החיבור של האדם עם הקדוש ברוך הוא. חיבור ישיר שאדם מדבר, וזה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. רבנו מסביר שכל חטא, כל החטא של משה ואהרון, שמגינו הם לא נכנסו לארץ ישראל, זה היה בזה שהם לא השתמשו בתפילה, כי בכל הם לקחו בכוח, כי לכאורה משה ואהרון, מה הם כל כך עשו? הקדוש ברוך הוא אמר להם, נדבר על הסלע והם יקו, הם יקו את הסלע, מה הם כל כך עשו שבשביל זה לא נכנסו לארץ ישראל? מסביר רבנו, שבעצמם למים הכוונה שעם ישראל משתוקקים לקבל חיות, לקבל תורה חדשה, באו למשה רבנו, אמרו, משה רבנו אנחנו צריכים חיות, צריכים תורה, משה רבנו היה מוריד תורה מהסלע העליון, מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לדבר על הסלע, כשאתם ממשיכים תורה, תמשיכו אותה ברחמים, בדיבור, במקום לדבר על הסלע, הם יקו את הסלע, כביכול, הם לקחו מהקדוש ברוך הוא בכוח. זה הם נהנשו, שלא נכנסו לארץ ישראל, כי משה ואהרון הם מדברים על הסלע, וזה היה מתקדש שם שמיים, אז הם נכנסים לארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה ערך אפיים, זה סבלנות. האדם שבא לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, הוא חייב להתעזר בסבלנות, חכמים הקדושים אומרים, שיש תפילה שנהנית ברגע, לפעמים אדם רואה, הוא זורק מילה לקדוש ברוך הוא, ואחרי שנייה נהנה, הוא מלבד לו מפתח, אומרים שם, תאיר את עיניי שמצאת המפתח, אחרי שנייה מוצא, או מתקשה באיזה משהו, זורק
משפט, הקדוש ברוך הוא, תפילה פשוטה, צ'ק, נהנה. יש תפילה שנהנית לשנה, לשנתיים, לעשר, לעשרים שנה. אחרי צריך רחפיים וסבלנות. בנו אמר, צריך להיות עקשן בתפילה, ואם זה לבקש ברחמים ותחנונים. מה זה עקשן? עקשן לא לעשות את התפילה ולהתפלל ולהתפלל, אבל הכל ברחמים ותחנונים, לא בעקשנות שהקדוש ברוך הוא יעשה דווקא כרצונך, אלא בטל רצונך לפני רצונו, תבקש ברחמים ותחנונים. אומרנו הקדוש אמר לתלמידים הקדושים שלו, לא, לזו הייתה כוונתי, רציתי שתהיו כחיות הנועמים ביער. מה הפירוש? שמעתי מאבי מורי שיחיה. מה זה? שכל היום אתם תהיו סובבים סביב הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא חיות הנעמות ביער. אדם שכל היום מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אדם שכל היום מדברים עם הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל שלו. כל הליכה שלו, כל יציאה מהבית שלו, כל תנועה שלו, הכל מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה. שהוא פשוטו, כל היום מחובר לקדוש ברוך הוא. לא רק שהוא הולך בבית הכנסת להתפלל שלוש תפילות ביום, אלא כל היום מחובר לקדוש ברוך הוא. זה המדרגה שרבנו רוצה שנגיע אליה. שכל היום נעסוק בתפילה, בדיבור לקדוש ברוך הוא, שנזכה, לדעת השם לביטול, גם רבית בארץ, שנזכה שיעיר עלינו אור השם, באמת, השם יזכנו.

לכותר מאורן, חלק א' תורה ק"א, אומר רבנו, הנה העולם צריכים רחמים גדולים, אין ברוחניות, אין בגשמי, וכל אחד מבקש רחמים, ואינו יודע היכן הוא, ברחמים הוא לעיני כל, כמו שכתוב, לא רחוקה היא ולא בשמיים היא. והנה היית בזוהר, כתוב בזוהר, יש שני סוגי רחמים, יש רחמים פשוטים, זה רנפין, יש רחמים גדולים, דעתי כסתימה, כמו שכתוב, ברחמים גדולים, הקבצך, זה רחמים, דעתי כסתימה, ואנו צריכים רחמים, אך בעוונותינו הרבים, בדור הזה, אין מי שיוכל להתפלל כך, שיוכל להמשיך הרחמים, וחמד שאין מי שיקיר, גדולה תבורר כל כך, מפני גודל הגלות והדחקות, גודל הגלות והדחקות, לא מכירים בגדולתו התברך, בגודל רחמנותו, ואז אין מי שיכול להתפלל, ולמשוך את הרחמים אלינו. אז אומר רבנו, שהקדוש ברוך הוא, צריך להתפלל על זה, כמו שהגמרא אומרת, מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שכתוב, ושמחתי בבית תפילתי, תפילתם לא נאמר, לא כתוב ושמחתי בבית תפילתם, אלא תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. ומה הקדוש ברוך הוא מתפלל? היא רצון שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותיי, ויתנהג עם בניי במידת הרחמים. זה התפילה של הקדוש ברוך הוא, יתנהג עם בניי במידת הרחמים. אז עיקר הרחמים, שאנחנו מעוררים אצל השם יתברך, שבאלו רחמים הוא עורר את הרחמים הגדולים, שמקשים הקדוש ברוך הוא שהוא יתפלל, כביכול, כביכול, לעורר את הרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא, רחמים דעתי כסתימה, ומשם איננו ישועה בוודאי. וזה שהרחמי הקדוש ברוך הוא אומר רבנו אינם נפסקים לעולם, כשהשם יתברך ירחם עלינו באלו הרחמים, בוודאי שום אבון ושום פגם, יכול לחצות בפני אלו הרחמים הגדולים, ובוודאי איננו ישועה בשלמות. אמן ואמן, ככה אומר רבנו. ועד איפה רחמיו יתברך? אז אומר רבנו, בלקוטי מאורן חלק ב', תורה ממתת, גדולות השם יתברך, ועוצם רוממותו יתברך, לפי הגודל של גדולתו יתברך, אז בן אדם בתנועה קלה באלמה, ובהסתכלות באלמה שלא כראוי, כבר היה ראוי לבוא לאדם, עונשים, חד ושלום. הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, והוא רוצה את העולם. וכן, אנחנו צריכים להאמין, הקדוש ברוך הוא, ולהיות בטוחים ברחמנותו, ולהתחזק בכל מה שנוכל בעבודתו יתברך, ולסמוך על רחמיו הרבים שלא יעזוב אותנו. ומשיבת נפש מביא רבי נתן מלקוטה הלכות ללכות ריבית, שאומר רבי נתן, עוצם גדולת ורחמיו וחסדיו יתברך, הם עד אין סוף ואין תכלית, ואי אפשר להסיק לה על עצם המידת כוונתו יתברך, אפילו בתוקף כעסו וחרון הפוחד ושלום. כי גם אז רצונו יתברך שנבקש, נתפלל לפניו וחפץ לו שיהיינו באמת ישועה שלמה. רק כן, גם אז צריכים להתחזק בתפילה ולהתחנן לפניו יתברך ולפתוח ברוב רחמיו וחסדיו, שאי אפשר להשיג כלל. כמו שראינו אצל משה רבנו, שכח את העגל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני חלי, הבין משה רבנו, בפשיטות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה חב ושלום לעשות עונש, להניש את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מבקש שמשה רבנו תתפלל, תתפלל, תזדרז בתפילה עד שתעורר מידת הרחמים ותכניע את הדין. אז הקדוש ברוך הוא גילה לו 13 מידות של רחמים שהאדם נמתק הדין, וגילה לו את האמת לאמיתו שהקדוש ברוך הוא רחמן, ועצם אמיתתו יתברך הוא ריבוי רחמיו וחסדיו לנצח שאינו נפסק לעולם. כמו שכתוב, הרחמה אינם קלים, שרחמי השם יתברך לא נפסקים לעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבנו, הוא התפלל כרחמי השם יתברך, תמיד על עם ישראל, רחמה וחסדה ונם קלים לעולם, יהיה איך שיהיה ותמיד מועיד תפילה ותחנונים וצעקה ושווה להשם יתברך, כי אחרי כל הכעסים שמכיסים אותו יתברך, עדיין רחמי אמיתתו אינם קלים לעולם. ואז מסביר רבי נתן, מה שכתוב, קרוב השם לחוקר רע וכל אשר יקראו באמת, וכתוב, אני תפילתי לך השם את רצון, אינני באמת אישך. מה זה באמת? שאני מאמין באמת לאמיתו, גם אחרי שעשיתי מה שעשיתי, ועבר עליי מה שעבר, עדיין אתה הקדוש ברוך הוא חפץ להושיע אותי. וזה, לכן אני מתחזק.

ברוך הוא, למה הרעות על העם הזה? מה שבאתי לפרעה, נהיה להם יותר רע. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני הכתבתי עליך שאתה ענב, ואתה מקפיד על דבריי? אתה, משה רבנו ענב, בא מקפיד על מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שאני יודע שפרעה לא ישלח את עם ישראל, ואני אקשה את ליבו, ובכל זאת אני שולח אותך לפרעה. טוב אחרי דבר מראשיתו, טובה אחריתן של ישראל מראשית, שנתתי להם במצרים. שנאמר, ויאמר השם למשה, אתה תראה. אומר המדרש, באותה שעה ביקשה מידת הדין לפגוע בו. שנאמר, וידבר אלוהים אל משה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה משה רבנו, אתה לא מכיר אותי? וכי בשר ודם אני במידותיי, שאני מרחם? עדה עוד הכתיב, ויאמר אליו, אני השם. אני השם, אני מידת הרחמים. אומר המדרש, על הפסוק בקהלת, ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות ושכלות. כי מה האדם שיבוא אחרי המלך, את אשר כבר עשהו, וכי מי היה לו לערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכבר עשהו, שכבר גילה למשה רבנו, שהוא עתיד לחזק את ליבו, בעבור לעשות לו דין תחת אשר העבידם בעבודה קשה. ובא משה רבנו בא ואמר, למה רעות על העם הזה? ביקשה מידת הדין לפגוע עם משה, הדעו דכתיב, וידבר אלוהים עם משה. ולפי שנסתכל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ראה, שבשביל צער ישראל דיבר, שמשה רבנו, כל מה שהוא אמר, הוא בא מהצער, שהוא ראה את עם ישראל סובלים, חזר ונהג עם בו במידת הרחמים, עד הוא דכתיב, ויאמר אליו, אני השם. הקדוש ברוך הוא חזר להתנהג עם משה רבנו במידת הרחמים, כי הוא ראה שכל רצון משה רבנו בא מכאב, שכאב לו על עם ישראל, שככה הם סובלים בגלות. במידת השם, שנזכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילת הצדיקים, הקדוש ברוך הוא יתפלל, ויעורר עלינו רחמים, מעתיק הסתימה, ונזכה לגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן.

מוצאת עליהם מים מן הסלע. מסופר על הרבי הקדוש מקומרנה, רבי יצחק אייזיק, בא למחבר ספר חל הברכה, שהוא התאכסן פעם בביתו של יהודי נגיד בהונגריה, בעיירה סוברנץ', והוא נסע אליו למנוחה ולמרגוע, לנפוש. לאחר שהרבי נפרד ממנו והודה לו על מידת הכנסת אורחים היפה שנהג בו, בקש הרבי לדעת במה מבקש בעל הבית להתברך, במה אוכל לברך אותך על האירוח שעשית עמדי. לא חסר לי מאומה ברוך השם, זכיתי ברכת שמיים, גבן, חיים, מזון רביחי, אמר הנגיד. יש לי הכל, אולם האמת שיש דבר אחד אשר נחוץ לי מאוד, כי בכל אחוזתי נעדר מקור מים חיים, עלינו להביא מים ומרחקים בהוצאה גדולה, עלינו להוביל את המים, עגלות, ממקום למקום, הוצאה מאוד גדולה. יצא הרבי אל חצר האחוזה, נעמד במרכז וסימן למקלו עיגול באדמה. כאן תחפור, ציווה הרבי לבעל האחוזה. אותו נגיד מיד הזיק את פועליו שהחלו בחפירה מהירה, וזמן מה לאחר מכן החלו לפתע לנבוע מהאדמה מים זקים. בעל הבית לא ידע את נפשו מרוב גיל ושמחה, והודה לרבי נרגשות על השפע שבא בזכותו. עברו ימים ושנים, המעיין הלך והתגבר, ולבית שהיה ממנו מלוך אופניים. אך ביוד באב, תפריש למדלת, הוא רואה לחרדתו שהמעיין הולך ופוחת עד שהתייבש לחלוטין. מהר הנגיד לשגר מברק אל חצר הרבי מקומרנה, ולצערו נודע לו כי ביום זה הוסרה ההתרה והצדיק עלה לגניזי מרומים. זכותו תגן עלינו, אמן.

בעזרת השם יתברך, בשירות לרבנו הקדוש, ראש הצדיקים, תודה השם שנזכה לדיבורים טובים, דיבורים אמיתיים, שיסמכו את ליבנו. ראשית ידוע, כמה רבנו הקדוש הפליג מאוד ממעלת העניין של לבוא לקברי צדיקים, להשתתח לקברי הצדיקים. רבנו אמר ששם יש אמיר, ענך ועזך, ומתקבלים שם התפילות. רבנו אמר בספר המידות, מי שנאבד אמונתו ממנו אליך קברי צדיקים, ויספר החסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא, יש לך נפילה באמונה, תיסד קברי צדיקים, ספר שם את החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה לך, ואז תחזור לך האמונה. ואמר רבנו, על ידי השתתחות על קברי הצדיקים, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך, הוא מקבל חסד חינם את השם. הוא כך חשוב המעלה הזאת על נסיעה, להשתתח לקברי הצדיקים הקדושים. התורה הקדושה בפרשת אמור מצווה, ואומר השם משה, אמור על הכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, וכולי, לא יטמע בעל בעמיו להיכלו. התורה הקדושה מצווה את הכהנים, שאסור להם להיטמא למת, כי אם לשבעה קרובים, או למת מצווה, כי קדושתם מאוד מאוד גדולה וחשובה. בעניין כניסת כהנים לקברי צדיקים, יש דיון הלכתי מאוד נרחב. נביא קצת מהדברים, כמו שמובאים בקונטרס שהשם זימן לידי, שהוציאו המכון לרבני יישובים, בעניין כניסת כהנים למערת המכפלה. אך לא בתור פסיקת הלכה, אלא כל כהן יעשה כרבו, איך שמורים לו. בעניין הזה, שכניסת כהנים לקברי צדיקים, המדרש אומר במשלה, מעשה ברבי עקיבא, שהיה חבוש בבית האסורים, ורבי יהושע הגרסי תלמידו היה משמשו, ערב יום טוב, נפטר ממנו והלך לביתו. רבי יהושע הגרסי הלך לבית שלו, בא אליהו ועמד על פתח ביתו, אמר לו שלום עליך רבי, אמר לו שלום עליך רבי ומורי, אמר לו כלום אתה צריך, מה אתה צריך? אמר לו, כהן אני, ובאתי להגיד לך שרבי עקיבא מת בבית האסורים. ככה אליהו הנביא אומר לרבי יהושע הגרסי, תלמידו של רבי עקיבא. מיד הלכו שניהם לבית האסורים, ומצאו פתח שער בית האסורים פתוח, ושר בית הסוהר ישן. וכל העם שהיו בבית האסורים, היו ישנים. כל השומרים, כולם היו ישנים. והשכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו. מיד התפל אליהו וזכרו לטוב, הוא נטלו על כתפיו, הוא שם את רבי עקיבא על כתפיו. כשראה רבי יהושע הגרסי כך, בא לו קושייה, אמר לאליהו, רבי, הלא אמרת לי, אני אליהו כהן, וכהן אסור לטמא באמת. כשבאת לה, אמרת, כהן אני, ובאתי להגיד לך שרבי עקיבא מת בבית האסורים, ככה אמרת לי כשנכנסת אליי הביתה, אז איך אתה מתאמה למת? אמר לו אליהו הנביא, דייך רבי יהושע בני, חס ושלום, שאין טומאה בצדיקים ואף לא בתלמידיהם. והיו מוליכים אותו כל הלילה עד שהגיעו לטרפילון של קסרין. כיוון שהגיעו לשם, עלו 300 מעלות וירדו ירידות, ונפתח המערה לפניהם, וראו שם כיסא וספסל ושולחן ומנורה. והשכיבו את רבי עקיבא על המיטה ויצאו, וכיוון שיצאו נסתמה המערה ודלקה הנר על המנורה. וכשראה אליהו כך, פתח ואמר, אשריכם הצדיקים, ואשריכם המלא תורה, ואשריכם מראה אלוהים, שגנוז ותמור לכם ומשומר לכם מקום בגן עדן לעתיד לבוא. אשריך רבי עקיבא, שנמצא לך מלון ערב ערב בשעת מיטתך. כך היה הסיפור עם אליהו הנביא רבי יהושע הגרסי, שאליהו הנביא אמר רבי יהושע, דייך רבי יהושע בני, חס ושלום שאין טומאה בצדיקים ואף לא בתלמידיהם. הרבה מן המפרשים סוברים שתשובת אליהו הייתה תשובה אמיתית. הוא בא להראות לנו הלכה למעשה שקברי צדיקים לא מטמאים, וגם כך גם סובר ספר החינוך, וגם הרמב״ם כותב, וטעם טומאת מת בעטיו של נחש. טומאת מת למי שמת בעטיו של נחש. כי הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין, והוא שאמרו צדיקים אינם מטמאים.
והזוהר הקדוש כותב, פרשת חיי שרה, מתה מות שרה בקריאת ארבע, אומר הזוהר, בוא תראה סודו, בגלל שלא הייתה מיטתה על ידי אותו הנחש הקלטון, אותו הנחש הוא מלאך המוות, לא הייתה מיטתה על ידו, ולא שלט בה כמו שאר בני העולם ששולט בהם, ועל ידו מתו בני העולם מיום שגרם להם אדם, מאז חטא אדם הראשון, בני העולם מתים על ידי הנחש ומלאך המוות, פרט למשה ואהרון ומרים, שכתוב במשה ואהרון על פי השם, ומרים שכבוד השכינה לא כתוב על פי השם, אבל בכל זאת היא מתה על פי השם, ובשרה כתוב קריאת ארבע, קריאת ארבע זה סוד עליון, ותם עוד בקריאת ארבע ולא בנחש, בקריאת ארבע היא חברון, מה זה חברון? שהתחבר דוד המלך עם האבות, ועל כן לא הייתה מיטתה ביד אחר, אלא בקריאת ארבע, מיטתה ששרה אמנו לא הייתה על ידי הנחש. ואומר הזוהר, שמלאך המוות מקבל רשות, הוא טס בעולם, ונוטל את הנשמה ומטמא את הגוף, והגוף נשאר טמא. זכאים אלו הצדיקים, שלא נטמאו ולא נשאר בהם טומאה. צדיקים לא מטמאים. ולא רק בצדיקים אין טומאה, אלא גם בתלמידים, כמו שאמר אליהו הנביא, אין טומאה בצדיקים ואף לא בתלמידיהם. הזוהר הקדוש אומר, רבי אלעזר אמר, קומנדי השתד על באורייתא לשמה, למיטת על ידי דעצר הרע, כל מי שמשתדל בתורה לשמה, מיטתו היא לא על ידי עצר הרע, ולכן צדיקים שמשתדלים בתורה, הגוף שהם לא נטמא, ולא שורה עליהם רוח הטומאה. והחידה הקדוש כותב, הוא מביא בשפר, בשם ספר אמרי נועם, בעלי התוספות, שואל שאלה, איך משה רבנו העלה את עצמות יוסף, לא חשש להתאמה, הוא אומר, אלא משום שצדיקים אינם ממיטתים ממיטתם, ויוסף הצדיק גופו לא היה מתאמה, קדושתם של הצדיקים הקדושים גדולה מאוד, ממיטתם לא על ידי הנחש, ולכן גופם לא מתאמה, כמובן שרבים האחרונים להלכה אוסרים לכהן להיכנס לקבר צדיקים, כדעתם שהגמרא חולקת את דברי הזוהר הקדוש. אנחנו מביאים את המקורות להקל. והמהר"ל כותב, מבואר שנהגו להקל בקברי צדיקים, לכן בספר שיעורי טהרה הוא כותב שכן המנהג בארץ ישראל ואין פוצה פה ומצפצף, ובספר בתי כהונה כותב, ורבים גדולים ועצומים, אנוכי הרואה, הלוך הלכו האישים על קברי צדיקים, על כן נעלמתי דומיה והינו בקיה, אני רואה שגדולים ועצומים עולים על קברי צדיקים, יכולים להתפעל על קברי צדיקים, הוא אומר נעלמתי דומיה, והם בקיים מה שהם עושים, וכן נגלה להם לדורות ראשונים, מסוד השם ליראיו. וכן החידה כותב שהמנהג להקל איך לקברי צדיקים, ובשפחי הערים מספר, שפעם אחת אמר הארי הקדוש, רבי יצחק הכהן, שילך להשתתח על ציון רבי יהודה בר אילאי, אף על פי שהוא היה כהן. והמנחת אלעזר ממונקאץ' כותב, שמכיוון שידוע שהארי הקדוש, כשהיה עולה לקברי צדיקים, הוא היה עושה השתתחות על קברי הצדיקים. מפה אפשר להסיק שהארי הקדוש פסק, שצדיקים לא מתאמים, שהוא שלח את רבי יצחק הכהן, שיעשה השתתחות על ציון רבי יהודה בר אילאי. ולכן היה מנהג ידוע וברור להקל, ללכת לקברי צדיקים, משום שצדיקים אינם מתאמים. ובמכתב, שמוארו זכר צדיק לברכה, כתב בשנותיו האחרונות, האדם שאל אותו, על עניין של קברי צדיקים, עניין של ציון רבנו, עניין של כהנים, אם יכולים להיכנס לציון רבנו, הוא כותב לו, שאצל ציון רבנו, כן נכנסו כהנים, וזה המקום היחידי ששם נכנסו כהנים, ואנשי שלומנו אף פעם לא העירו לכהנים שאסור להיכנס. הוא מספר שהיה רב גדול מעיר חרקוב שבא לציון רבנו לראש השנה. מכיוון שהוא היה כהן, הוא שאל את אחד מאנשי שלומנו האם מותר לו להיכנס לציון. אבי זמנו, לפני המלחמה, ראו שזה בית עלמין, היה שם קברות, והיה אוהל לציון רבנו. אז אף אחד מאנשי שלומנו לא ענה לו, כי אצל אנש נגעו לו לומר דעות, יש דעתי כזאת, אני לא אומר לך אותה. אז הוא לא נכנס. ובשנה לאחר מכן, שבא לראש השנה לרבנו, הוא לא כבר לא שאל שאלות את אף אחד, אלא הוא נכנס והתערבב בין הקהל. ומאורו שמר,
שעל פי הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר, מנדיעו בדוחקה, לא הסתכל מידה. כך קלה בן יפונה, מכיוון שהיה בדוחק, לא הסתכל מידה, ובא להתפלל לקברי האבות, להינצל מעצת המרגלים. אותו אדם, אותו רבי מחר, מאיר חרקוב, כיוון שהיה בדוחק, נכנס לציון רבנו, לא שאל שאלות. הוא ממשיך מהראש, ודבר זה לא יכולים להגיד על שום ציון של צדיק, רק על ציון של רבנו זל, שהוא הבטיח הבטחה כזו, עם שתי עדים שמי שיבוא אל הציון שלו, ציון מהשאול תחתית, וכו' וכו', אזי כל אחד עושה לעצמו את החשבון, מה אני לא אעשה בשביל להציל את עצמי, וכו'. ככה כותב מהראש במכתב בשנת תשע"ג, וכשנה לאחר מכן, מכתב מסדר אמור, בשנת תשע"ד, הוא כותב בעניין הזה, במערת המכפלה, וכן בקבר רחל, וכן בקבר שמואל הנביא, וכן אצל רבי שמעון בן יוחאי, ואצל רבי מאיר בעל הנס, הכהנים נכנסים לשם. כי קברי צדיקים אינם מתאמים, ורק מדובר על קברים אלו, מכיוון שאין שם קברים אחרים. מה שאין כמשאר קברי צדיקים, לכהנים אסור להיכנס, כי הם מוכרחים לעבור בבית העלמין, וזה אסור בשום פנים ואופן, ואין על זה היתר. הוא ממשיך, הוא בעניין ציון רבנו הקדוש, ששם זה עניין אחר לגמרי, ששם כהנים נכנסים מפני טעמים הכמוסים. מהיום, כידוע, ברוך השם, סדרו באומן אפשרות על פי ההלכה לכהנים להגיע עד ממש סמוך ונראה לציון הקדוש. וכידוע, אחד מגדולי תלמידי רבנו אמר פעם שיבוא יום ויבוא כל כך הרבה אנשים לציון רבנו עד שיעמידו שומרים על הציון, שיזרזו אחד אחד לעבור ולהמשיך לתת לעוד מישהו לגשת, כמו שראינו בשנים האחרונות שעומדים שומרים על הציון ומזרזים איזה אחד אחד ככה לנשק את הציון שנייה ולהמשיך הלאה. הוא אמר, העיקר שתבואו לאומן, תעמדו על איזה גבעה בערב ראש השנה ותאמרו את התיקון הכללי. ונסיים במעלת ההשתתחות, הציון רבנו הקדוש העולה על כולנה, כידוע רבנו הקדוש לקח שתי עדים, צדיקים, קדושים, רבי אהרון מברסלב, רבי נפתלי, והבטיח שמי שיבוא על קברו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר שם את 10 מזמורי תהילים שהם התיקון הכללי, הוא יוציא אותו מהשאול תחתית ומתחתיו, ובפרט בראש השנה רבנו הקדוש אמר שאז הוא יכול לתקן מה שהוא לא יכול לתקן כל השנה. כמדומני מסופר רבי נתן שפעם הצטער והוציא מפיו שהוא בצער הזה שאיננו כהן, שהוא לא זוכה לקדושתם של הכהנים, אבל לאחר מכן הוא אמר שהוא שמח על זה שאיננו כהן, שהוא יכול לעלות ולהשתתח לציון רבנו הקדוש. מאוד אמר רבי נתן, רבנו הקדוש אמר, רבי נתן, שאדם אחרי הסתלקותו, אם משמיים רוצים להחזיר אותו לעוד גלגול פה בעולם הזה, הוא יכול להתעקש ולומר שהוא לא רוצה, ולבקש שיסיימו איתו את התיקון בעולם העליון. ואמר רבי נתן, אף על פי כן, אם רוצים להחזיר אותו בגלגול, אמר על עצמו, אם היו רוצים להחזיר אותי בגלגול, והיו מבטיחים לי שאני אזכר עוד פעם אחת לבוא ולהשתתח הציון רבנו הקדוש באומן, אז הוא מוכן לכך. רצה להדגיש לנו, רצה להמחיש לנו את גודל העניין הקדוש הזה, לבוא ולהשתתח הציון רבנו הקדוש באומן. רבנו הקדוש אמר שכבר במוצאי ראש השנה הוא שומע את קול של הגבאי שמקיש על הדתות ומאיר את העם לסליחות בשנה הבאה. ואף על פי שאנחנו עדיין רחוקים מראש השנה, ועכשיו צריכים לבקש מהשם ולהתפלל על זה, נזכה להגיע לציון רבנו הקדוש, באומן בראש השנה הבא לנו טובה, כמו שרבנו הקדוש ציווה אותנו, יהי רצון שנזכה לזה ונזכה לכל הישועות, אמן ואמן.

כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל, כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מיכאי ישוע בדד, רבי פנחס פתח, קול ברמה נשמע, נעיבך את המורים. ושעתה דהתחרב במקדשה והתוקד באותה שעה, מתי שנחרב לנו במקדשנו ובתפארתנו, עת הקלה, יצא קול של כל עם ישראל, כל הצער של עם ישראל, הקול הזה הלך והלך והלך למעלה, ויתר על קברי אברהם קדמי. אז קול הזה של הצער של עם ישראל, שנקדו ונרצחו ונשפחו ונשפטו, הדם הזה, הכאב הזה, הצער הזה, הלך על קברי אבות ואמר, הכל הזה בעצמו, אבן קדמי, אבותינו הראשונים, אתון דמכין בשינתה, אתם ישנים עכשיו, ולא ידעיתון צער עד אלמה, אתם לא מצליחים להבין את הצער שיש בעולם. אני אסביר את הדברים האלו של הזוהר, לא באמת שחז ושלום הם לא באמת יודעים את הצער של העולם או הדברים האלו, אלא הכוונה שאנחנו מבקשים מהם שהם יתעוררו והם יחיו איתנו והם ירגישו את הכאב שלנו והם יהיו איתנו בגילוי שאנחנו נמצאים בו. לא שהם עכשיו נמצאים והם לא יודעים מה שיש בעולם, אלא הכוונה אנחנו מבקשים מהם, תראו לנו את הכוח שלכם ותפעלו אותו פה איתנו לטובה ואל תעזבו אותנו. זה הכוונה. אז כל פעם שנאמר שינה, זה לא הכוונה שהם כמו בן אדם שהוא ישן, לא הכוונה שהוא חד ושלום מת. הוא דומה למת, אבל אם מעוררים אותו קצת, הוא יכול להרגיש בכל מה שיש מסביב. אלא פשוט מההתענגות שלהם, מגן עדן, וכל מה שהם זכו, מלאו ונסתלקו למעלה למעלה. ואנחנו צריכים להזכיר אותם. לכן, מה זה עניין שאומרים הזכרה? תמיד מזכירים בהזכרה בכל פעם. אנחנו מזכירים שתי דברים. אחד, מזכירים את הנפטר, והדבר השני, מזכירים אותו לרחם עלינו. לכן אסור לבן אדם לצאת מעירו לפני שהוא מבקש רחמים, אצל הקדושים התכונים בעיר שלו, שלא יקטרגו עליו. אז בו הקדושים האלו הם למעשה שני חברון, זה אבותינו הקדושים. ולא ידעיתון צער עד אלמה, אתם לא מודעים לצער הזה שיש בעולם. ונכון דגלתון בצער הפנים שלכם, שגדלו בקושי וצער, ועליתון לון באמנות הצגי דקות שבריכו, והכנסתם אותם באמונה בשם, כל הסיפורים וכל מה שעברתם. עמיתו והתקטלו. החלו מתו מהם במחלות, במגפות, בדבר, בחרב, במה שהיה בחורבן. הרי הם מתו במיטות מאוד קשות, נבוכדנצר בבית ראשון, שאומרים על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו, הוא ראה אותם שהם הולכים, וחלק לא היה להם שום מסע על הכתף. הוא אמר להם, תיקחו את הספרי התורה, תמלאו אותם בחצית, חצה כזה, כמו אבנים סלעים גדולים כאלו, חצץ, שימו אותם על הספר התורה, הוא ציווה לעטוף את האבנים האלו, והיה מניח את זה על כל צוואר וצוואר של אחד, ומי שהיה הולך עם זה, עד שכבר יכל להתעלף צווארו, מהמשקל, מהעוצמה, כמו אבן חותכת, שם עליהם לקח את כל הספרות, הפך אותם לסכים, ומילא אותם באבנים, סלעים גדולים, קשר אותם, ליפף אותם, על הצוואר, על צווארנו, נרדפנו, יגענו בו לא הונח לנו, זה שאמרו על צוואר נרדפנו, הגנר ולא הונח לנו. למה? הוא הניח עליהם את הסלעים אלו על הצוואר, רק כדי שדעם מושך אותם, היו נגררים על הרצפה, לא יכלו ללכת. תחת ושלום, סכנה שהתעלש הצוואר שלהם מהכאב ומהאיסורים האלו. ככה עשה להם נבוכדנצר, אז חלק מתו בחרב, חלק בצורה כזאת, חלק בצורה כזאת. ואז עלו בגלותה בן סניון ידון מדכן אחורה, הם הלכו בגלות שהידיים שהם עלו קשורות, קשרו אותם לאחור, שהם לא יתפללו, שהם לא עשו שום דבר, שלא ידברו אחד עם השני. מייטים בחפנה, חלק מתו ברעב, בדבר, ובתאון התוקד, הבתים שלהם נשרפו. אין רחמים דילכון, ביקשו, איפה הרחמים שלכם, אבותינו הקדשים, איפה אתם? התגלו עלינו. אין אמנות הדילכון, איפה הנאמנות שלכם, כל מה שהבטחתם לנו, שלא תעזבו אותנו. קומו, יתארו לגביו, איפה תראו את הצער של הבנים, תראו איך הם שרויים בצער. שימו לב מה שנעשה, מיד בשמיים. מיד, כמובן, מפה אנחנו רואים שזה סוג של ניצוח. יש לנו סוג של תפילה, כמובן, אסור להתפלל בצורה כזאת, זה רק צדיקים, קדושים, שיודעים איך להתפלל השם יתברך, זה נקרא תפילה שהיא ניצוח. התפילה הזאת יכולה לנצח את הקדוש ברוך הוא, זה כמו חנה שהתפללה, שמביאים הרבה ראיות והוכחות למה רוצים את ישועת השם, ומה הסיבה לישועת השם. אז כמובן אחרי הניצוח הזה, תראו מיד מה שקרה, מיד התעוררו אבן ואמן, מיד כל האבות והאמהות למעשה התעוררו,
1: ואז עלו לגבי משה. רבי שמעון בר יוחאי מכנה את משה רבנו, כמו שהזכרתי אתמול, נקרא סוד הדעת. סוד הדעת, למה? כי משה רבנו הוא למעשה הדעת הכולל. הוא מקשר את כל עם ישראל עם התורה והקדוש ברוך הוא. לכן הוא נקרא סוד הדעת. אמרו לה, באו למשה רבנו, משה ראה ממנה, משה אתה רואה, אני נון בנים, איפה הבנים, איפה הם? אני שם קטלון, איפה עזבת אותם? אתה מנהיג, אתה רואה צון, אתה לא יכול ללכת לשום מקום. מיד איתר משה, ועזה לימון לגבי יהושע. מיד מגיע משה רבנו ואמר להם, אתם רוצים אותי? אני לקחתי, נתתי להם את יהושע, אני מסרתי אותו, בואו נשאל את יהושע. יהושע יודע יותר טוב ממני, אני נתתי להם את הדרך, הנחלתי להם את הארץ, נתתי להם את יהושע, שיוביל אותם, מדריך אותם, בואו נקרא ליהושע. כן? בואו נלך ליהושע. אמר להם, בני אבן אילן, בני ישראל, יפקדני קודשא ביכו עליון, ושב קידלון מידך, אנינון, יהושע, נתתי לך את הבנים שלי, נתתי לך את כל עם ישראל, איפה הם? עתיד יהושע ואמר, בא יהושע, משה, משה רבנו, רבנו משה, בהר הקדיש שם קטרון, אני הבאתי אותם לארץ ישראל כמו שסיכמנו, סיכמנו שיגיע לארץ ישראל, הם יהיו בארץ ישראל, והכל יהיה בסדר. ופלגית לא נערה על קום עד והקמד הפקדני, אני חילקתי להם את הארץ כמו שהיה גורלות, היה צריך לעשות הגורלות, אני חילקתי להם את הארץ, חילקתי להם את כל הגורלות, נתתי להם את הנחלה, עשיתי כל מה שציוויתי אותי והלכתי. חולו שב כי התגבר על הסנטה ועל הדבק. וכל אחד למעשה, נתתי לכל אחד את המקום שלו, את המנוחה שלו, את הנחלה שלו, את השבט שלו, חילקתי את כולם, מנחתי את כולם. לא היה שום בעיה מצידי, אני לא יודע מה אתם רוצים. טוב, לא ידעו מה לעשות. אין תשובה אצל משה, אין תשובה אצל יהושע, אין תשובה לעבוד. מיד אז עלו כולו להר הקדישה. כולו באו לארץ ישראל, באו לארץ הקודש. באו לארץ ישראל בעצמם. ואשכח אולה דהתחרבה. ראו שארץ ישראל נחרבה, ראו אותה את הכל חרב. דלה השתמע בקלה, לא שמעו שום קול. היה פה דממה מוחלטת, שממה, לא היה שום קול שנשמע. עלו לבית המקדשה, עלו מיד לבית המקדש, נחצו לבית המקדש, ומיד תשימו לב מה שהם ראו. וחמו להתוקד, הם ראו שהוא נשרף באש חזקה בוערת, עד יב השמיים. מיד כולם התחילו עבדו בהספדה, התחילו לעורר חמים, התחילו לבכות, עד להשתמע קל מרירות וחל רום שמיה, עד שנשמע כל המרירות הזה, עד לב השמיים, שזה היה סוד של שערי דימה. וכל מלאכי אלה, בכו עמו לאלה, כל המלאכים של מעלה, כל העליונים, כל התחתונים, כולם בכו איתם עם ישראל, עם האבות הקדושים, עם משה רבנו, עם יהושע, ושימו לב מה קרה מהבחיות האלו, כמה הקדוש ברוך הוא שבוכים על המקדש, בוכים על התכלית שבאים לפני השם יתברך. יתאר קודשא בריך ובאתה לגדעון, הקדוש ברוך הוא התעורר אליהם ובא אליהם, ואשכח לא ממררים בקל בחייה, גו הפרד עם המקדשה. ראו אותם שהם בוכים, הם מתפלסים באפר, ככה עם כל מה שעובר עליהם. אמר לו, אמר להם השם ברוך הוא, לחימין דנפשי מה תונחה. אמר להם, האהובים שלי, הבנים שלי, מה אתם עושים פה? מה קרה לכם? איך הגעתם לזה? מה לידידי בביתי? מה לידידים שלי? כל הידידים שלי, מה אתם עושים פה? מה שנאמר על אברהם אבינו, שזה לאברהם אבינו. הוא קרא לידיד הגדול שלו, זה אברהם אבינו. כמובן, מי שהגיע באותו רגע שקראו לו זה אברהם, קם אברהם סבא בקדמה איתה, אברהם אבינו זה הזקן הראשון שהיה ראש המדברים בכל מקום, זה שמברך את עם ישראל ומזכיר את הזכות של העקדה כל יום, וכל הרחמים נשפעים בזכותו כל יום. ואמר כמה מראה דאלמה, אני אמר לפני השם ברוך הוא, את ידעת להזדיק כמך באור כשוט, אתה יודע שאני תמיד הלכתי בדרך אמת ריבונו של עולם. עשר דיני ניסית לי וקיימת וכולה, אתה ניסית אותי עשר ניסיונות, כל הניסיונות אני עמדתי, ניסיתי כל מה שרצית. הוא אמר לו, אבל בניי אני נון, אבל איפה הבנים שלי? לא שמע נקל מיליון בער, דהומית לנקיים מיליון בער, אתה לא שמעת כל מה שהם עשו להם, כל מה שעם ישראל עבר, כל המסירות נפש של הבנים שלי. אמר לקודשא בריך הוא, אי אברהם רחימן לנפשי, אמר לה, אברהם אבינו כמה אני אוהב אותך, אתה הנפש שלי, אברהם אבינו כמה אברהם אהוב נפשי, ידיד נפשי. ובשר קודש שעברו מעלייך, בטילו מיני וברית קדישה. אמרנו, הם ביטלו את הברית הקדושה. הם פגמו בברית הקדושה שלי. הברית קודש, הפגם של הברית, זה הכוונה, יש בזה כמה מדרגות. גם הברית זה כל מיני פירושים. גם הברית זה נקרא פגם כל התורה. כל ריחוק מהתורה הקדושה, כל פגם בתורה הקדושה, נקרא פגם הברית. הברית זה קשר. קשר זה התקשרות. כל פגם בקשר עם השם ברוך הוא, זה נקרא פגם הברית. הריחוק מהשם, במחשבה, בדיבור, בעריות, בשבת, בביטול תורה, זה סוג של פגם הברית. כמה שאדם חוטא יותר ועובר על כל התורה, נמצא שהוא פוגם בכל התורה. וכמובן, ברית המאור, ברית הקודש, זה כנגד כל התורה, כנגד התפילה. בן אדם שמבטל תפילה, בן אדם שלא מתפלל ולא לומד תורה, אז הוא כמובן פוגע בהכל, וזה גם עבודה זרה וכל העבירות כולם. לכן יש בזה מדרגות, אבל כשאנחנו מדברים על, על, על פגם הברית שהזוהר מדבר, כשרחמים מדברים, הכוונה היא על פגם כל התורה כולה, שפוגמים בקשר ובנאמנות לשם, וזה נקרא עבודה זרה. וגם כמובן אפשר עוד לראות את זה, את כל השלכות שזה הקדושה והנפש וכולי, גם על הדרך. ועוד, אומר השם ברוך הוא, הופלחו עבודה זרה, מבדו לעבודה זרה. ובלדה, התקפת רוגזי בון, על כן חרה פי, זה מה שהם הגיעו, זה מה שהם הביאו את עצמם. וכמו שהדברתי אתמול, שהקורבן בית המקדש זה על המעשים. התשובה באמת שעושים, הבחייה זה על המעשים, אנחנו לא בוכים על עצים, לא בוכים על בית שנקרא, בוכים על המעשים שלנו. גם אנחנו צריכים לשפר אותם. ובגינך, אוריך נעלון כמה זמנים. אמרנו, תדע לך, בזכותך, אני כל כך הרבה פעמים חמלתי עליהם, כל פעם רציתי עוד להחריב, עוד פעם אמרתי, אני הזכרתי לך, ולא טבו קודמיי, אבל הם לא עשו תשובה, הם לא באו לתקן כלום ממני. כל מה שדיברתי לא עשו שום דבר. ופה אנחנו גם יכולים ללמוד גם כמה חשוב לומר את העקדה כל יום. כל יום שמזכירים זכותו של אברהם אבינו, מתעוררים רחמים גדולים ועצומים בין שיעור בשמיים, בזכות אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, אבל נזכר בפרט זכות אברהם ויצחק, וזה מתקן ופועל על, על הכל. כיוון ושמע אברהם כך, איך שאברהם אבינו שמע ככה, שימו לב מה אמר אברהם, אמר, אם מחו על קדושת שמך, כל עינון חוברון בני הממיה, כל אלו שהיו בעמים בין הגלות הזאת, והם חתו והתרחקו, על ידי שמה שהם עברו בעוני, בצער, בגוף, בנפש, עד יהיה רעבד ילך לדבר לא נגבך, עד שלמעשה יהיה לך תחמים להשיב אותם. זאת אומרת, אברהם אבינו אומר למעשה שעם ישראל, את מה שהם יעברו, הם יסבכו להיות בין העמים, הם יהיו בין הגלויות, הם יסבלו ויהיה להם צער ועוני ושיבוד וגלות ואיסורים וקשיים, וכל זה למעשה, זה יחפר להם על כל מה שהם עשו. וכן כולו כגב נדע, כל זה למעשה כולם הסכימו, מאברהם ושבעת הרועים ומשה ויהושע, ואז לולאו, וככה נגמר. זאת אומרת, מפה אנחנו רואים, כשאנחנו עוד נבוא ונסתכל על פי דברי המדרש, ואנחנו נראה שעם ישראל עבר את השואה, עבר קשיים, עבר ייסורים בכל הדורות, אינקוויזיציה, הגזרות ותח ותת, כל מה שעברו המסעות, אלו דברי הזוהר. שהשם ברוך הוא אמר, שאברהם אבינו אמר, אם ככה הם יימקו את קדושת שמך, הם יעברו בגלויות, הם יסבלו צער ועוני ושיבוד, כל מה שיעבור עליהם, וזה למעשה מה שימחה אותם, על מה שהם עשו, לפניך. שימו לב. אבל הייתה שם עוד אחת, זאת היא האימא שלנו, שראתה את הכאב הזה, והיא לא הסכימה על הדבר הזה, גם לזה היא רצתה למהר ולהחיש את הגאולה. השתערה תמן רחל, נשארה שם רחל. אני מסביר לכם את הכל בפשט שלי, כמובן בצורה פשוטה, מבלי להיכנס לתוך הסודות של הזוהר, וסוד השכינה, והבינה וכו'. כי זה לא שייך עכשיו. ביחד עם זה בצורה פשוטה. השתערת אמן רחל, יש פה כמובן סודות נוראים, נוראים, נוראים בדבר הזה. ברמת קל בחייה במרוד תמורים. התחילה לבכות, רחל אמנו בכה, ממש בכי כזה, בכי תמורים. אנחנו יודעים ש... מה זה הבכי תמורים הזה? מה זה הכוונה בכי תמורים? יש, כמו שיש צרה ויש צרה צרורה, אז כמו שיש צרה, למעשה היא צרה. שכולם רואים צרה, איזה בעיה כלשהי. אבל יש צרה למעשה שהיא צרה צרורה. זו גם צרה קטנה וגם צרה גדולה שהיא מולידה צרות הרבה. אז כשאומרים בכי תמורים, הכוונה, זה הכוונה בכי, אבל הבכי הזה הוא גורם לצער גדול יותר שנזכרים בו, עוד הוא הולך ומתפתח ונהיה גדול יותר, אי אפשר להפסיק ממנו. הוא מושך את האדם לבכי ארוך יותר. זה נקרא בכי תמרורים, זה בכי שהוא מכה בבכי ומכה בבכי, הוא לא נגמר. אי אפשר לנחם אותו. זה נקרא בכי תמרורים, זה בכי שאי אפשר לתת לו נחמה בשביל שהוא יפסיק. לא על אף אחד מהם ישראל שאבל הוא בוכה על מתו שמוטל לפניו, הוא בוכה בכי תמרורים. אי אפשר להפסיק אותו, להגיד לו, תשמע, תתיישב, נסים לדבר איתו. הוא לא מצליח להתיישב עכשיו, למה? הוא בוכה בכי שנכפל ונכפל ונכפל ונכפל, זה נקרא בכי תמורים. ולא על אף אחד מעם ישראל, שישם בילה מוות לנצח, הוא מחר דונה להם דימה מעל כל פנים, חרפת המאשי ועזרת השם. כל בכייה, בכי תמורים, תמורים, אמר לקודשא בריך רחל, מה את מבכה? מה את, למה את בוכה כל כך? אמרה כמה, ריבונו של עולם, איך אני לא אבכה ריבונו של עולם? בניי אני נון, איפה הבנים שלי? ומה חתן לגבך, מה החטא שלהם, מה הם עשו לפניך? אמר לקודשא בריך הוא, העלו צרתי לקמיי ועלו לי בביתי. הם הכניסו את הצרה שלי, את העבודה זרה שלי, שאני מקנא לה, שאני לא מסכים שיהיה. מקנא קינאתי, אני קינא שם בו. לא מסכים שיהיה עבודה זרה בביתי. הבנים האלו הכניסו את העבודה זרה לתוך הבית שלי. ופגמו ממש בכל הקשר שלהם, בכל הקשר, בכל החלק, בכל המלכות שלי, הכניסו עבודה זרה. מיד אמרה רחל, מה אמרה? באה עם הקף זכות לפניו. איך אנחנו עושים תיקון רחל? תראו לכם, קבלה הכי גדולה וטובה לקבל ביום הזה, שרוצה לקבל קבלה טובה שיהיה ישועות, ופלאות, וברכות, וישועות, וניסים, ונפלאות. הכל, תעשו תיקון חצות. כמה דקות מתנוצץ קורבן בית המקדש, וזה ישועה להכל. כשאדם מבקר על בית המקדש, אדם יש לו בעיה בבית, יש לו בעיה בשלום בית. יש לו בעיה בבית ובעצמו, הוא לא מצליח לבנות הבית, לא מצליח לקנות בית, לא מצליח שיהיה לו פרנסה, הכל. אדם מבקש על ביתו של השם, השם ברוך הוא בא אל ביתו. אותו דבר, כמו שאדם בא להתפלל במניין, אתה בא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך, אתה מבקש על ביתי, השם ברוך הוא משיע לך בבית, על כל מה שצריך. תעוררו את זה, אפילו לעורר את זה, זה רחמים גדולים בשמיים. מיד בא רחל אמנו, אמרה, וכי לא עבדתי, אנא, אני לא עשיתי דבר כזה. אנא יתיר דאילנה צרידה בביתי, אני לקחתי את הצרה הזאת, אחותי, והכנסתי אותה לתוך הבית שלי, לשידוך עם יעקב אבינו, אני עשיתי פה מסירות נפש. אז אתה לא יכול לבוא לרחם? דתנן בשעת הדכתיב, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אבי הוא. אמר, עיינתי לגבי, תהיסה שלי, תתנסי לי. אמרה להם, אין, אמר לה, אני רוצה, אבל אחתי הייתי לקשישה ממני, יש לי אחות שהיא גדולה הרבה יותר ממני בנים. היא לא יכולה לעקוף אותה, אי אפשר. מסתפינה מאבא דרמיו, אבא שלי הוא רמיו, יוכל להחליף ולעשות איזה דבר שהוא לא יקר עוגן. מיד ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא ברמאותה, עשה לרמאות. מיד יאב לסימנים, נתן יעקב, נתן לסימנים. וזה סוד הסימנים האלה, זה כל סימני הגאולה, כל מה שעתיד להיות. כל הסודות של הסימנים האלו, זה איכות בין יעקב לרחל. כיוון דעלת לאה באהול אליה, נכנסה כמובן עד היום בכל לילה, יש איכות בין יעקב ללאה בחצות, וכמובן רחל הולכת ובוכה על עם ישראל. כל מי שמתאמץ להגיד תיקון חצות כל לילה, מבכה על בית המקדש, ונותן כוח והערה לרחל, שהיא תוכל להתייחד עם יעקב. ובפרט המתפלל בנצח חמה אחרי זה, מי שזוכה גם לעשות תיקון חצות, וגם להתפלל בנצח המשה, שהוא גם מתפלל תיקון חצות וגם עושה תפילה בנצח המה, אז מתייחד יעקב ורחל אמן. אמרה רחל, אשתה מתכספה זכתי, עכשיו אחותי יכולה להתבייש, יביל שזה יהיה בצי סבנים, מה יהיה? אז לאט הוא מסרה לסימנים, לקחה את הסימנים, כל מה שידע, מסרה אותם במסירות נפש בשבילה. היא הכניסה את הצרה לתוך ביתה, היא באה לקדוש ברוך הוא, היא אומרת לו ניצוח לקדוש ברוך הוא. והלדה אמרה לגבי קודשא בריך הוא, ואנה לה עבידית יתיר דאין לצרתי בביתי, אני לא עשיתי ריבונו של עולם כמוך, אתה הכנסת אבל אתה נקמת, אבל אני לא נקמתי. ועד הכתיב בך רחום וחנון ערך אפיים, אתה עוד ערך אפיים, אתה רב כזאת, אני עוד לא רחמים כמוך, אני עוד לא בדרגה כזאת של רחמים כמוך, ואני הצלחתי לחוץ ולרחם, אתה לא תרחם רחום וחנון. אבא לך לעברה על חובון, אתה צריך להעביר להם ולמחול להם על כל העוונות שלהם ולסלוח להם ולכפר להם על הכל. ובכל מה דאמר לה לא קבילה לתנחומים. כל מה שאמר שהקדוש ברוך הוא אמר להחת, לא הסכימה לקבל תנחומים. הדאוד הכתיב קול ברמה נשמע, התחילה לבכות ולבכות, ניסה לנחם אותה, להסביר להקף, לרחם, להביא כל מיני, לא, כי איננו, לא באת לקבלת תנחומים, היא לא רוצה לקבל תנחומים, למה? מה היא טעמה? בגין כי איננו, כי אומין קדמאין להשרה בעיניי, היא רוצה את הימים הראשונים של השכינה, איננו, היא לא מרגישה את השרת השכינה שהייתה עם ישראל ואת המקדש, היא רוצה את המלכות שלו, היא רוצה את השרת השכינה, והיא הסתלק לאלה. ובגין דחי איננו בגוע בנאה, שהקדוש ברוך הוא שנמצא עם עם ישראל, נמצא עם הבנים, כולם שורים ביחד, זה השמחה הכי גדולה, אמרת לו, אני רוצה את זה, אני לא רוצה שום דבר אחרת, לא רוצה תנחומים, לא קבילה תנחומים, לא הסכימה לקבל תנחומים מהשם ברוך הוא, היא רצתה לראות בתיקון ארץ ישראל, בבניית בית המקדש, בגאולה, זה מה שהיא רצה לראות עכשיו בפועל. לכן אנחנו מזכירים אותה תמיד, תיקון רחל ותיקון לאה, תמיד מתחילים בתיקון רחל, למה? היא החשובה ביותר, והיא זאת שפועלת, שהיא רוצה מיד מיד את הישועה עכשיו. היא רוצה עכשיו, עכשיו, עכשיו, שעם ישראל ישובו לארץ ישראל, ויבנה המקדש, והכל יתוקן, והכל, עכשיו היא רוצה את זה. היא לא רוצה שום זמן אחר. עד דום אלה, עד שבא השם ברוך הוא, ונשבע לה, לכתיב, כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. מה הוא אמר לה? כי יש שכר בפעולתך. אז מסרת את הסימנים ללאה, את תקבלי על זה שכר. ומה השכר? נאום אדוני ושבו מארץ אויב. זהו, אני אגאל אותם, וישועה, והכל כמשל לכולם. שימו לב. תנינה, איך למדנו? לכל אליה ולאליה, קל מריעות דחריבה דציון, בכל לילה, כל המריעות של ציון, של ירושלים, השתמע מרום רקיעה לטאטה ומטאטה לרקיעה. אם היינו יכולים לשמוע כל לילה ולילה שמגיע חצות, יש קולות של זעקות חזקים שעולים ובוקעים עד לב השמיים מהמקום הזה, ממקום המקדש. כל הדברים האלה הם חיים וקיימים, קדול החיים. היינו קדושים יותר, היינו יכולים לטות את האוזן, היינו רואים בעיניים את האש עד לב השמיים, היינו שומעים את כל הפרסאות של הסוסים, היינו שומעים את החרבות, היינו רואים את האש, הכל עדיין עומד. זה מה שהדברתי לכם, שיש דבר שנקרא רשימו ושימו, ושהדבר עדיין עומד וקיים והוא לא נחתלק. הוא עומד וקיים כאילו ממש ככה. הוא מצטייר, זה כמו ציור. כמו שמציירים על איזה דבר, עושים ציור, ציור דמות דיוקן, מסירים את הדבר הזה, וזה רוצים להשתמש באותו דף. על הציור יש רמז, אותו דבר שהם חכו כבר, שציירו לפניו, עכשיו רואים, מסתכלים, רואים הנה הציור הזה. ככה זה בדיוק המקום הזה, למרות כל מה שבנו פה. ויש דברים חדשים שבנו פה, ועיר חדשה, וכולם רואים פה בנייה חדשה, והקימו כל מיני מנורות, ותאורת רחוב, והכל פנסים, והכל נראה יפה, אבל זה מצויר על הרשימו של חורבן בית המקדש, וזה נשאר הרשימו הזה והציור הזה. מי שיהיה בזך הראות, יכול לזכות, לראות את זה ממש ממש, איך עדיין האש בוערת ואת האשן, ממש ככה, עד בוער עד לב השמיים, ולשמוע את הצעקות, ואת הקולות הנוראים האלו שהם נשמעים מסוף העולם ועד סופו, וכל לילה ולילה. כמה דעת אמר, אדוני ממרו משאג, זה השאגה הזאת שנשמעת מלמעלה ללמטה, מסוף העולם ועד סופו, וממעון קודשו, זה בית המקדש, ייתן קולו, נותן את הקול שלו לרום הרקיע. שאוג ישאג על נביאו, שאוג ישאג על נביאו, זה שלוש פעמים, זה כנגד המשמרות של הלילה. ושירותא דלליה, היא התכוונת בבכייה, בתחילת הלילה השכינה מתחילה לבכות, ושאגת מרום רקיע לאלם, היא שואגת ובוכה, נחתת לטאטה ואתר מטבח החיצון, יורדת למטה למקום המזבח, וחמת דוך תחריב מסב בסבו, היא רואה את כל המקומות האלו שבית המקדש, מקום המזבח, שבו קורבנות, והיו כהנים עולים, והמקום היה, דמעות בשמיים, השם ברוך הוא, אריה נחית ואכל קורבנה, היה יורד אריה של אש, צורה של אש, בבית ראשון היו רואים ממש כמו שהקורבן רצוי לפני השם, היו רואים ממש את לשונות של אש. השגחה כזאת גדולה, את המקום של הגילוי האלוקי הזה, המזבח החיצון שהיה מכפר, ומה היא רואה אותו? וחמה דוכתה חריב מסב ומסב, ורואה אותו שהוא חרב ונטמע בתומה, וכל אתר להשכח, ואין שום מקום טהור שנשאר במקדש, לא נשאר שום דבר, לא נשאר כלום. גאת ומייללת צובחת בקל מרירוי, מתחילה לפקוט ולצעוק, ואמרת מטבחי, מטבחי, מטבחי במזבח שלי, פרנסתי, זה המזבח שלי, זה הפרנסה שלי, שהם מקריבים עליי קורבנות, איפה השפע, איפה זה, זה גם כל השפע של העולם, מיהודים העולם, כל השפע הזה היו רצים עכשיו, כל העולם, כל הנבראים כולם היו רצים עכשיו לבנות את בית המקדש, כל אומות העולם היו רצים, רק שלא נלחמים בנו, ומרימים אותנו על כתר את כל עם ישראל, ואומרים לנו, בואו תסביר לנו מה זה בית המקדש, תסביר לנו איך לבנות אותו, אנחנו רוצים לעשות כל שביכולתנו לבנות בית המקדש, אנחנו רוצים שנחיה ולא נמות, ואז היו פוסקים המגפות מן העולם, ולא היה צרות, ולא היה בתי חולים, לא היו צריכים להתעסק ברפואות, לא יותר מחלות יותר בעולם, לא בתי חולים, לא חולים, לא לוקחים כל הבתי חולים, הופכים אותם לבתי מלון יפים, למקום אירוח, לאנשים שעולים לירושלים, לא היו צריכים להשתמש יותר בתי חולים, לא צריך את הדבר הזה בכלל. היו כל אומות העולם באים מכל העולם בשביל להתרפות ולראות בנס הזה, בבית המקדש, שהם יהודים מבינים את הדבר הזה. איפה מטבחי, מטבחי פרנסתי, דוד מרביץ בלי בכמה נכסוכים, בכמה ילמד דרכן קדישים. הוא היה מסביע אותי, היה כל השפע שבעולם היה מגיע לפה, המלאכים היו ניזונים ממנו, כל הברכה בעולם הייתה השפע שלו, וכמה היו דברים מנסחים עליי, ועכשיו אני רואה שאין שום דבר, אין כלום, לא נשאר כלום. ואומרת השכינה הקדושה, כל גוברין קדישים רברבן ממנן, כל המלאכים הגיבורים, אבו מרבן וחדן מנף, כל המלאכים הקדושים, כל השרים, כולם היו שמחים ממך, כולם היו מקבלים את החיות ממך. אחלי נידונים היו מתענגים ושמחים בשמיים, פגין חולקיון ברומי הרקיעה. כמובן שבית המקדש נבנה, יודעים שבאותו יום שחנך שלמה המלך לבית המקדש, לקדוש ברוך הוא לא היה נחת בעולם, יותר מיום בו נברא אדם הראשון, יותר מהעם שיצא ממצרים. יותר מקבלת התורה, יותר מהכל, זה היום בו הקדוש ברוך הוא עשה חנוכת המזבח, חנוכת בית המקדש. בית שלמה המלך יושב בראש עם ישראל, נותן תהילה ושבח להשם יתברך. כל עם ישראל משבחים את השם, בית המקדש נבנה, ועכשיו השם יתברך רואה שיש לו מקום משכן בעולם הזה. ביתו יתברך, זה כאילו שלמות והתיקון של העולם, זה הרגע הגבוה והנעלה ביותר בתכלית העולם. אז תנסו להבין, אם הרגע הזה זה הרגע הגבוה והנעלה ביותר בעולם, כמו נבנה בית המקדש, אז כל שכן, נצער, חס ושלום, שנחרב בית המקדש, זה כבר עבודה של כל העולם. כבר לא שווה שום דבר. והשתי אהבו בך, נבלת חסידים קדושים, מסתכל את השכינה ורואה לה מזבח, גופות של חסידים קדושים שחוטים על המזבח. הדם שלהם ניכר על המזבח, ילדים, קדושים, בניי והתבחו עליך, ואי לי מדמיון, איפה אני צריכה דם הקורבנות, אני רואה דם של חסידים, נמצא על גבי המזבח, וכל גוברין רברבן ממנה נפלו מדוכתון, כל המלאכים, כל הגיבורים, כל, אין להם מה להגיד לי על הדבר הזה, לאף אחד אין תירוץ להגיד לי. ואפילו המלאכים, שיש מלאכים שממונים על חוץ לארץ, שאדם יוצא מארץ ישראל, יש מלאכים שהם מתחלפים, לא אותם מלאכים שמשמרים אותו, שהוא נמצא בארץ ישראל. לכן כשאדם רק יוצא מארץ, הוא לא נמצא בתכלית, הוא נמצא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך. ואז מתחלפים משמרות של מלאכים אחרים, שמלווים אותו לבחוץ. ובדיוק אותם מלאכים שהם היו מחוץ לארץ ישראל, גם הם אפילו התבעלו מהגלות הזאת, שעם ישראל קרא להם מה שקרה, גם הם שהם אפילו מחוץ, הם בדרגה פחותה יותר. המלאכים שנמצאים בארץ ישראל, גם הם הזדעזעו מאוד מאוד בשם מה שקרה. לקהל צבחיון, כל החסידים הקדושים לכל מה שקרה, יזבין לבר צבחין ומחן, כולם ישבו ובחו, הינו נרלים קדישים, אין אל הרם צרקו חוץ המלאכי שלא מריב קיון, הינו נרלים קדישים, דעת שמי קדיש האהבה מתאתר עליו, ששמו השם נתברך היה מתאתר עליהם. ובינון חדן וקיימין, נקל בפירוטיון, עד הפרחה מניו וזלקה לרומם מרומים, לכל הבכי הזה שהגיע עד לב השמיים,

לא רוצה שזה מה שיהיה עליי. ומסרו נפשי ונלך, הם מסרו את הנפש עליך, ריבונו של עולם. התגניזת, עד השכחת לך, הם באו לבקש אותך, ועכשיו איפה נמצא אותך, ריבונו של עולם? אנטה שאתה דלך, איפה האש הייתה תמיד כל הזמן, האש עמית הוקרד על המזבח, געת ומייללת ובחת בקל הציב, הייתה שינה הולכת ובוכה על ביטול עבודת בית המקדש. שיטה, אלפי גברי קדישין, היה 6,000 מלאכים גיבורים קדושים, וכנגד כל השישה קצוות של העולם, בכל סיטרה דארבע סיטרי אלמה, וכל סד מה ברוכות העולם, אותם מלאכים האלו, דאב האח לקורבנה בכל יום. היו לוקחים בבית המקדש, לא רק של הכהנים ולעם ישראל, כולם היו רואים את הנס והיה חיות, לא רק, אלא למלאכים הקדושים אפילו, היה אור וחיות כזה לכל המלאכים, ל-6,000 מלאכים, היה חיות מכל העולם כולו, מכל מה שיש בעולם, רק מהמזבח, רק מבית המקדש. ולמעשה הם היו אוכלים מהחלק הזה של הקורבנות, מלאכים. עינון דאב הוא אכלי קורבנה בכל יום, היו לוקחים את החלק שיש בקורבן, הם היו לוקחים ממנו את האור העצום שהיה עושה מזה. נחדה והדר מיללינו וחמת בחד העולם, הם היו יורדים עם השכינה ובוכים על זה, כי גם הם למעשה, גם הם בעצמם התמעטו. ויעתי רבו אלא התמעטו. הם היו למעשה יותר עד שהם התמעטו ונחסרו גם הם מהקורבן בית המקדש. ואפילו עינון דקיימין לבר ברוח חורה, אותם המלאכים האלו, דמרוון מעינון נמרין ופדרין, הם היו מתרבים מהאיברים, הקורבנות, מהחלבים, מה שבית המקדש, מהקורבן, מהמזבח, ושירות הדלליה, צבחין, גן, מיללן עלי מטבחה, היו צועקים וגויים על עבודת בית המקדש, על עבודת בית המזבח שהתבטל, ואי לחמרה, דעבד אבוסה, אתר דמיטרווה, בניין. אוי לו לחמור על זה, למעשה שעבד אבוסו, מקום שהיה שבע ממנו, מנחה מנעימו דגוברים קדישים דמטרוניתה, מי יכול לראות בכלל או לשמוע ולראות מטעת הלילה או מילה לטעתה, לשמוע את הצעקות האלו הנוראים שהיו, צועקים המלאכים הקדושים האלו, על מה שהם נגדו מן השמיים. ועכשיו למעשה, לאחר מכן, שנאמר בשינה הקדושה, על מה שעתיד להיות, על מלך המשיח, על דוד המלך, הראינו ולא אתה, שורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקו שבט מישראל, הראינו למילה דפורקנה דד יהיו רביעה. אמר, אני רואה אותם למעשה שהם יצאו מהגלות הזה, כן, אבל לא אתה, אלא לסוף יומיה ואחרית הימים. כן, כי יש להם תסות את הזמן שלהם לצאת. שיט יומין אבו באלמה, בשישה ימים, כמו בעולם שישה ימים, זה שיטה אלפים שנים דה באלמה, ב-6,000 שנה. ויומה רביעה חמנה, ויומה רביעי, ונאורין דאבו במסתלקי שערות בו נבראו למעשה איזה חורבן בית המקדש שנסתלק, שהיה עקב שנים ומשלם הערב אלף הרביעי מדחש אימשה וסיירה וכוכביה ומזל התגניזו בכל השמש והכוכבים והירח המזלות וכל מה שבעולם הכל נתקטן והכל נסתלק זה הכללה כמו שאתם רואים שיש בעולם עכשיו מסתכלים יכולים לראות כל דבר שהוא חרב שורשו מחורבן בית המקדש רואים עצים שהם יבשים, פרחים שנובלים, חום השמש הקופחת, מחלות שיש בעולם, צרות שיש בעולם, איסורים שיש בעולם, כל רע שיש בעולם, כל כללה שיש בעולם, זה מגיע מחורבן בית המקדש. אותם מוחרמים במסרת סודה בדף מ"ט שהעולם עומד, הקדושה דסדרה ואמן ישמר רבה, כל יום העולם, כולם משל חברו, אבל הקדושה דסדרה, אמן ישמר רבה, זה נותן עם ישראל, את התקווה ואת הכוח להבין, לבקש שמו של השם. כי מה היה בית המקדש? היה מגדיל את שמו של השם. ואנחנו מגדילים את שמו של השם דרך על ידי השבח, התפילה, העשייה והמן ישמר רבה. ככה על ידי זה נתבטל את הכללה מאיתנו. ובהסתלקו ביומד אלף רביעה, מחר רבי שמעון ואמר, וי דגלות ההתמשך, אוי לגלות הזאת שנמשכת. ומן יכיל למי סבלה, מי יכול לסבול אותה? אמר לי כל פעם שנאמר זה, אמר לי לרבי שמעון, ולא נאמר מי זה אליהו. כמובן שיש פה באותו הקשר. היא רבי, היא רבי. אמר לו, מה יהיה עליך? היא אהבה את הידה כמה הרטורה ובלבולה עבד קודש הביחו בכל הרקיעין. אם היית יודע שבנחרב בית המקדש השני כמה הרבו ובלבול בכל הרקיעין שבשמיים בשעתה דגזר הוא מסר לו לישראל בידד האיש שפחה שהוא מסר אותם לידי אותה שפחה באותה למד הזאת, אותה לילי או להשתבדת תחות ידד ידום. הרי כל מה שאנחנו רואים בעולם זה למעשה

כל זה כנגד צבאות עליונים. אנחנו חושבים שאנחנו רואים את העולם הזה, ורואים שרים, ורואים מדינות, מלחמים, אבל באמת לאמיתה היינו רואים, רואים שיש מעל כל דבר שבעולם שר, מלאך ומושל עליו. כמו שיש בשירת הבריאה, כל דבר שיכולים לומר, יש להם מלאך שאומר עליהם, שראוי לומר ששיטת היחידה והרבך והמביט, כל אחד שאומר מה זה, אם זה מלאך, או שר בפני עצמו, שהרמב"ם אומר שאם זה, היה ראוי לו לומר, אם זה, נגיד, היה לו דבר, זה יכל לדבר. כל אחד יש לו את המשמעות השירה שהוא אומר. אז ככה גם, למעשה, לכל אומה יש לה את השר שלה. בין אם מצרים נוסע, מה זה מצרים שנוסע אחריהם? מצרים זה הכוונה מלאך מצרים, שהוא היה רודף אותם, אז ראו את המצרים, והיה ישראל מצרים מת על שפת הים, ראו את השר של מצרים. אז זאת אומרת, כל דבר זה בשרים. אז למעשה גם אותו דבר, אותו שטן, אותו סמכמם, אותה אישה לילי, זוגתו, היא למעשה, בממשל שלהם שהיא לוקחת, היא לוקחת את הממשלה של עם ישראל והיא משתעבדת בהם, משעבדת אותם. ואז למעשה אנחנו מרגישים שאנחנו תחת עול, ושפחה כי תירש גברתך. ואז רואים למעשה בדיוק את כל ההפכים שרואים שבעולם, שרואים כאילו אנחנו רואים איך יכול להיות שאנחנו עם הכי חזק, והשם לא עונה לנו, איך רואים שאנחנו זה והשם עושה לנו, למה? כי אנחנו נמצאים תחת אותה שפחה. ואנחנו צריכים למעשה לצאת מהידיים של השפחה, ורק אז אנחנו יכולים לראות בגילוי ובעוצמה ובגילוי האלוקי. לכן העבודה שאנחנו צריכים לעשות, זה אנחנו מרבים בקדושות, ומרבים בתארה ובקדושות ובתפילות, ואז מה שקורה, היא לא יכולה להחזיק אותנו. מהעוצמה של התורה והתפילה, למה היא יכולה להחזיק אותנו? כי מתי שטמאים ואנחנו פגומים וחוטאים, אז יש לה אחיזה. היא יכולה לאחוז אותנו, הקליפות, המשחיתים שלה, אם יש להם כוח ושליטה עלינו, עצבות שלנו, שיש לנו עצבות ויללה, יללה זה אותה אותיות שלה, למד יות, למד, לילי, זה יללה. כל המהות שלה זה יללה, עצבות, יגון והנחה. כשאנחנו בעצבות, יגון ובהנחה, ביללה, אז היא שולטת. והפוך, כשאנחנו בשמחה, כי בשמחה תצאו. מה זה בשמחה תצאו? בשמחה אנחנו יכולים לצאת מאותם שיבוד של אותה שטן, אותה לילי, יוצאים מהם. כשאנחנו בשמחה אנחנו יכולים לצאת מכל הצרות ולפעול הכל. אז כשאנחנו למעשה מרבים בקדושות האלו, אנחנו מבטלים אותה. מבטלים אותה ומבטלים אותו, ואז אנחנו, הם חייל בלה והקיינו מבשנו ירושנו אל. מה זה חייל בלה והקיינו מבשנו ירושנו אל? מי זה נאמר? זה אותו שטן, אותו משית. מתי שאנחנו מרבים בקדושות ותארה ותפילות, אז אנחנו למעשה נוגעים לו בחך שלו. עכשיו זו עמת הנחה שהוא בלה את העולם. בלה אותו. זה הנחש הקדמוני, זה השטן. זה המשרה דחיביה, הוא בלה את העולם. כל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים אותו בכללה שלו, רואים שכל העולם חומרי, כל העולם מגושם. אנחנו למעשה מרבים בקדושה, מרבים בתפילה, מרבים בתורה, מרבים בתפילה, אנחנו נוגעים לו בחך שלו. מה שעושים עם האדם בחך, מכניסים לו לתוך החך שלו, הוא מקיא. הוא לא יכול להחזיק, ככה זה הקדושות. כשאנחנו מתפללים ומתקדשים ומתארים, עוסקים בתורה, בתפילה, בקדושות, ותורה הרבה, אנחנו גורמים לו להקיא את כל מה שהוא בלה. חייל בלה והקיינו, והוא גורם לפלוט. מביטנו ירושנו אל מוציאים מהפה שלו, מהזוהמה של הנחש את כל הקדושות ואת כל התארה שבעולם, ואז למעשה אנחנו מבטלים את אותה גזרה ואת אותם דברים וזוכים לגאולה. לכן זה המעלה שחוזרים בתשובה כולם ועושים תשובה וקדושות ומתארים ושומרים על עצמם ובורחים מכל תאוות עוולי עולם הזה ומתקדשים ומתארים כמו שצריך להתקיים. ושאתה דגזר ומסר לו לישראל בידד האיש שפחה, שהקדוש ברוך הוא מסר ישראל באותה שפחה, השתמתה תכות ידד אדום. בשעתה דבו כתבי פתקים דרכיה, היו כותבים פתקים ברקיה. כל הפתקי הגזרות, הכל נכתב למעשה למעלה, ואז יש חתימה של המלך. עד אלי חתימו בגושפנקה דחותמה דמלכה, לפני שנשא החותם של המלך. קרא קודשה בריחו לכל חילי שמיה, השם ברוך הוא קרא לכל השמיים. ולמי הוא קרא? לסופר שלו. הוא קרא לגבריאל דקסת הסופר בחרצוי, קרא למלך גבריאל. זה הוא היה למעשה ממונה עליו, בגלל לכן הוא, גבריאל הוא מלאך של דינים, של גבורות, שהוא ממונה על הקיום של הפתקאות ועל השליחה שלהם. ואמר לה, יעקב פתקינה דלה החתימו, תקב את הפתקי הגזרות שלו נחתם, והבקיע על בניי ועביד לו נספדה ואבלה, אני אבקיע על הבנים שלי, נעשה נספד ואבל. ואומר עלייך הוא כל חילה דשמיא, הוא השביע לכל צבא השמיים, תשתנקו לי ולא תתקפו לנחמה לי. תעזבו אותי, תנו לי לבכות, ולא תאיצו, לא תנסו לנחם אותי. כמה דעת אמר, על כן אמרתי, שהוא מיני, המרר בבכי,
אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי, אל תנסו לנחם אותי על זה, כי רב להינחם עליו. בעת ביתין ברכיה דרבות, הקדוש ברוך הוא, בעת ביתה ברכיה העליון שנקרא רבות, ועבד בה בקיעין וחלונים פתיחין, הוא עשה בו בקיעות וחלונות פתוחים, מהרעש ומהעוצמה, קום כמובן לסבר לנו את האוזן, שהוא למעשה, מהקול של הבכי הזה, מהשגות האלו, נעשו בקיעות וחלונות פתוחים. פתח השם ברוך הוא ואמר, בניי, בניי, רחימו דמי, אהובים שלי, בנים אהובים שלי, הביתי לכון, ונטלית לכון, כי אבא דנתי לברי. תראו כמה השם ברוך הוא מקפיד על, על הקשר אליו, שאסור שיהיה עבודה זרה, ואסור שיהיה רחוק ממנו. צריך תמיד ידע שרע אסור לעשות, עבירות אסור לעשות לעולם. וירדן תמיד שיהיה לו ירד שמיים, שיהיה לו קווים אדומים, שבכלל לא יהיה לו מסע ומתן עם, עם היצרה, בכלל חז ושלום. ויהיה כל כך נקי, אין לו, יש לו רק מסע ומתן, ללמוד יותר, ללמוד פחות, להתפלל בכוון, לא, אין מסע ומתן על, על חז ושלום, על הדברה. על מה שהשם שונא, לא על עבודה זרה, לא על קדושות, לא דברים. זה בכלל לא מסע ומתן, לא לשון הרע, לא דברים. אין מסע ומתן עם הרע בכלל, אין רע, חס ושלום, זה לא, לא, לא, לא לדבר מזה, לא חושבים מזה בכלל, אין מחשבות רעות בכלל, לא נמצאים במקום כזה. אפשר אולי לחשוב, טוב, למדתי, רציתי ללמוד חצי שעה, אוי ואבוי לי, לא רציתי ללמוד שעה. זה יעבור, זה יעבור, רצה לישון במקום זה, זה יעבור עוד שעות. להיות קדוש, עשו שיהיה, תראו כמה צער זה נעשה בגלל חורבן בית המקדש. ואולי יפנה לכון, איפה הולך לדחלתי, תראו למדתי אתכם. השלטית לכו על כל אומין דה אלמה. אני השלטתי אתכם על כל אומות העולם, כל מה שהייתם, אתם המלכים. חבטון כמה הם וכמה חורין עבר נעליכו. אתם עשיתם כל כך עוונות, אני מחלתי לכם. אבל בגין דבנין יקירין לך ימין, הביטון כמה, אתם הבנים שלי. ועל פניי בניי, קרא לארבע סטרין דה אלמה. נקרא לה ברוחות העולם, יש ארבע רוחות העולם של מלאכים שממונים עליהם. יש לנו את אוריאל, את מיכאל, את גבריאל ואת רפאל. אוריאל למעשה הוא כנגד המזרח. אוריאל הוא במזרח. למה אוריאל? אוריאל זה לשון אור. אוריאל הוא במזרח, החמה זו אחת ממזרח. אוריאל הוא ממזרח. מיכאל הוא בדרום, מח השמש. שם למעשה היא תשה ויורדת בכוח שלה, זה מיכאל. בדרום. גבריאל זה בצפון למעשה. שגם מצפון תיפתח הרע, וגבריאל למעשה זה הגבורות והכל מגיע משם. למה? כי החמה צפונה ממנו, היא לא מהירה לו, אז הכל שם בקושי גדול יותר. אז לכן גבריאל זה גבורות, כי החמה דווקא היא טובה, היא חסד שהיא מהירה. ורפאל למעשה הוא במערב, שלמעשה כל הרפואות נמשכות ובאות משם. ואומין עליהו עלייכו, ונשבעתי אותם בשבילכם. מזרח מזרח, זה אוריאל, בוא מה לך? היא בנה התבדרון בינך, אם הבנים שלי התפזרו בינך, תסתכל בתורה ודיוקנה דילון, תסתכל בצורה שלהם. איך השתנה והשתחר בעינויים דעבדו לך בגבך. איך הם השתנו בעינויים שלהם, במה שהם עושים, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, את הצער. אנחנו עכשיו עושים את זה, רואים את הצער, אנחנו עכשיו מתענים, את העינויים, וכולם רואים את הקושי ואת הכאב שלנו, זה מתקן את הצלם אלוקים של כל אחד מעם ישראל. אנחנו שמים תשעה באב, שאנחנו מתענים בכיפור, שמים בצומות, אנחנו למעשה מתקנים את הדמות דיוקן שלנו, את הצלם שלנו. אנחנו מתפעלים, אנחנו יודעים, נהיים קדושים, נהיים תיאורים. הצלם שלנו, רואים את הצלם שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר, תסתכל בתור דיוקן דילון. המלאכים מסתכלים על הצלם שלנו והם רואים. מי שהם רואים, מי שאלוקים, המלאכים יראים ממנו, אפילו השטן מפחד ממנו לגעת, והוא לא יכול לעשות לו כלום, כמו שעם רבי יהושע בן לוי וכל הקדושים. ותבכה ותספוד עליהם, תתאר להם, תבכה, תספוד עליהם, תשמור אותם. שהם לא ילכו בין הגויים חס ושלום, תראו כמה חשוב להיזהר, לא להתערבב עם הגויים, לא ללכת אחריהם, חס ושלום. בניי, בניי, כזה ביטון בביתיי, בתוקפה דין מקום בעידונים בעינוגים, שהייתם בבית שלי, עם השכינה הקדושה, היה לכם עידונים, היה לכם תענוגים, אף אחד באמת לא יודע מה זה תענוג, מהו, כל כלב ונפסד, תענוגים אמיתיים מה בזמן בית המקדש, שהיינו אוכלים בשר בבית המקדש, שהיינו אוכלים למעשה שותים יין בזמן בית המקדש, היה כזה עונג לשתות את היין, כי היה שמחה בעולם. לא היה חורבן בעולם, לא נצטרכים להיות עשורים מן היין, עשורים מן האוכל, מן הבשר, לא היה צום. היה שמחה, היה חירות, היה עונג כזה. היו מתענגים, היה להם שמן בפירות. כל פרי היה נהיה, כל היה טעם, היה תכלית הבריאה. נהנו באמת מן העולם הזה, היה עינוגים, היה תענוגים. עכשיו שחרב בית המקדש, אין שום דבר, אין שמן בפירות, אין טעם ביין, אין טעם בבשר, אין כלום. לא שכחתון עליי. אתם לא השגחתם על הכבוד שלי, שאין לכם את כל העידונים הנוגעים, לא השגחתם על הכבוד. בניי, בניי, מה אביד לכון? מה אני אעשה לכם?
גזרה גזרנה באומר, אני גזרתי את הגזרה ואני מוכרח לקיים אותה. אלא אנא ואתו נגליק, אני נלך איתם בגלות, אנחנו נלך לגלות, הגלות תכפר על הגזרה הזאת, לכן הגלות הוא סוד של הכפרה של, של העניין המקדש. משה ראה מאמנה, איך לא תשגיח על בניי, ענה קדישה דמצרית בידך, איך לא תשגיח על הבנים שלי. מזרח מזרח יתארי לגבי משה, ותפקו ותסבדון על בניי, הבלה ומספדה ישמעו כחגה, הבל ומספד, הדענה ישמע ויתרבה נכון, ונשבע, אמר להם השם בך, אני איתכם, בניי בניי יחימים דנפשי, אהובים שלי, איך תאפון בשלשלים תקיפין, איך תלכו בשלשלות כאלה חזקות, ידחון מדכן אחורה ידיים שלכם קשורות, בנים ויתרביו בידונין, הייתם גדולים על... על, על כל גדלתם על תענוגים, על תפנוקים, אתם חלשים, אתם לא עם שיכול להתמודד מול קושי כזה. בנין דאבו יקרים מפת וספירים, הייתם יקרים יותר מפת וספירים, בניי בניי חסידים קדישים, תראו כמה אבל השם אלינו. איך יגלון בידינו חיים דלה חמים כלל, איך קדושים אבנים טובות ויקרות כאלה, אבנים שלי, יהיו בידיים של כאלו אכזריים, נוכרים שלא ירחמו עליהם. בשרה קדישה דגופכו נתרמה והתחלל בשווקים מקומות, הבשר הקדוש שלכם, הגוף הקדוש שלכם, עם ישראל יש לו גוף קדוש, לכל יהודי יש גוף קדוש מאוד, שאי אפשר לשאר אפילו החוק שבחוקים, הגוף שלו הוא קדוש מאוד, למה? ברגע שמיד שנכנסים בבריתו של אברהם אבינו, שר מעל האדם הנחש התמה ומתגלה בו השם הקדוש, למעשה, פעד למעשה מישחד החיביה, שר המעלה יובכולה, מישחד החיביה מתבטלת ממנו. ואז למעשה נתנו את נבלת עבדיך המחה לאוף השמיים בסך חסידיך עליך את אורץ בניי בניי ואי הלכון ועליי בקדן בזה פורפיר עדילה שהלבוש המלכות הזאת ככה מסתרע ככה על פני כל חוצות ואינו דכתיב ביצה ימרתו דרום דרום המלאך מיכאל ואומר הלך השביע אותו כעת התבדרו בניי בגבח שהתבזרו בניי בתוכם תסתכל בו, תסתכל עליהם איך משרד יוקנאון, תסתכל איך הצורה שלהם נשארה, איך, הם, איך הפנים שלהם כבר נראות, מיניון תבירין בני הממיה, בין העמים, הם שבורים בין עמים, דרום דרום בו מעלך, תתאר לגבי אברהם רחימאי, תתאר לגבי הזכות אברהם אבינו, והם עלי איך נפלו בנוי, תגיד לו איך נפלו הבנים שלו בגלות, והתבדרו בן סניון, ותפקון ותפקדון עליון, דרום דרום בו מעלך, השביע אותו, תתאר בני חמוד הנפשי, שמור על הבנים שלי, אהובים שלי. קד התבדרון וגבח, שהם התפזרו בתורך. עכשיו הגיע לגבריאל. צפון צפון, גבריאל המלאך, צפון צפון. יתאר בקול בכייה ומספד ואבלה ויגון על גבי בניי. תתערר אתה, אתה, כך הוא אמר לו, ביגון, בנים. והם עלי, להקדה דמטבחית. תגיד לי יצחק שנקד על המזבח, שהוא המושרש בצפון, בגבורה. איך אבין בנוי? איך הבנים שלו הולכים בגלות, ואיך נפלון בחרבה, שנפלו בחרב. לא תמרון דה ולא תעודון דה ליעקב אבוון. אל תאמרו זאת הודיעו ליעקב אביהם. זה לא יפך אלמה ברגע, שלא יתהפך העולם ברגע. מצר כי יעקב אבינו גם ככה לא צר גידול בנים. הוא יודע מה זה צר גידול בנים. כל מה שעבר עליו עם יוסף, ואגב האחים, אז הוא יכול להפך את הכל ברגע אחד. אבל זה עדיין עוד לא הגיע זמן, כמו שכלומר אדוני בית יעקב אשר פדה את אברהם. מערב מערב, רפאל המלאך, יתאר לגבי ענקת חללים וקרבים תגיבים דבניי, ככה על הכאב הזה, יתאר לגבי רחמתי עונתי תמתי, והשכינה שהיא במערב, איך עזים בנאה, איך הולכים בניה בגלות, איך מתבדרן בכמה ספרים. אחותי וראיתי ראיתי ראיתי לי, רחימת דנפשי, מה נביד מן בננה, מה נעשה עם הבנים שלנו, מה יעבדו נינון, מה יעשו בגלות הזאת לבד, אבל רחימתי אחותי הם מלאך. אמר לו, תראו את הסוד הזה שהוא גילה לה. אם בירוס על כלך, אם ברצון עולה, אנט מרובק, את תהיה רובצת עליהם. וגדפין דילך פריסן לארבע סטרין, הכנפיים שלך יפרסו עליהם לארבע רוחות העולם. ורומה הלך ברתי יחידתי. תתאח בעדיו ולא תשבוק לון, לא תעזבי אותם לעולם. ותחסי עליו בארבע סטרין דעלמה, תחסי אותם, ואילה יתאבדון מעלמה. אם חס ושלום תעשי כך, הם יובדו מן העולם, לא יכולו. זאת אומרת, כל חיותנו וכל תקוותנו זה שהשכינה נמצאת אצלנו. היא רובצת עלינו כמו שילוח הקן. הם נמצאת על הבנים. אבל איך הדרך שלנו לעשות את זה? זה להזכיר אותה. לכן מאוד מאוד חשוב לעשות תיקון חצות. תראו כמה מעלה חשובה
שעם ישראל מתעוררים לעשות תיקון חצות, אם כל עם ישראל יתעוררו לעשות תיקון חצות, אנחנו נעורר עוד יותר ועוד יותר את ההשגחה של השינה של רחל אמנו עלינו. תראה, כולם מתעורר על הדבר הזה. מה מלאך רבי? ואיש שעתה דכנסת ישראל שמה דאח. הרמת קלה והזדעזעות התמנסה אלפי אלף עלמין. כל העולם, עיר מקוי וזהו, חי אלף עולמות. וקודש הבריך הוא בעדה, והקדוש ברוך הוא עם האוכדן, קול ברמה נשמע נהי בפי תמרורים. החל מבקל בניה וקודש הבריך הוא כדן, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד. ומן חמה עיר תורה, וכולו ריקים, מי ראה את כל מה שהיה בשמיים למעשה? מן חמה בלבולה מספדת המן, מי ראה את כל מה שהיה שם? עד לכל חילי שמיה חשבו, דכל מין תבחון, חשבו שהעולם עומד להיחרב. המלאכים כבר אמרו, זה, אי אפשר יהיה להמשיך ככה. הצעקות האלו, הקולות האלה, אין תקנה פה, לא, מה יכול, איך יכול לצאת מדבר כזה? זה דבר שהוא כל כך נורא והיום, כל כך פחד. איך אפשר לצאת מזה? זה הבת של השם ברוך הוא, השכינה הקדושה פה, איתנו נמצאת באפר, וכל עם ישראל סובלים, לצער. אמר לקודש ברוך הוא נס ישראל, תראו מה הוא אמר לה, ברתי יחידתי דילי, הבת שלי, היחידה שלי, תאח לך אפייה עליי, אל תלכי תשמרי עליהם. הולדה רעים בן ענן, התדור עם הפנים שלי. אמרה לי, השכינה אמרה לו, השם, מה רדי על מעלייך? אני לא יכולה ללכת אליהם, ריבונו של עולם. אני לא יכולה. מטרת רבית לנו, תקנית לנו, גדלית לנו. גידלתי אותם, תיקלתי אותם, גידלתי אותם. איך הרמת לצלנו דחלינו? איך אני יכולה לראות את השונאים האלו שמחלים אותם? אני לא יכולה להיות איתם, אני לא יכולה לראות את זה. אני לא יכולה להיות נמצאת בכאב הזה. ותינשי לננה, ותינשי לנתמן, אתה תשכח אותנו בגלות, מה יהיה? כדי נומק קודשא בריך הוא להקמה ל... נשבע להשם ברוך הוא להקים אותם, אמר לה, אני לא אעזוב אותך. אני אגל אתכם, אני לא אעזוב אתכם. הוא מפרק לו לישראל, הוא יגל את ישראל. הוא להפקה לו מגלות, אני אוציא אתכם מהגלות. תראו את המילים של השם ברוך הוא. כמה דעת אמר, כה אמר אדוני, מיני קולך מבכי. אל תבכי יותר, תפסיקי לבכות. מה זה מיני קולך מבכי? מיני של הכוונה, אין לך מה להשתמש בזה יותר. כי אני אעשה, אני אפעל לך את כל מה שרצית. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני. אמר לה, יש את התקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. ועל דן אבקת מקמא. וזה ההבטחה, השכינה הסכימה לצאת לעולם. להיות איתן. כיוון דן אבקת מקמא, איך שיצאה השכינה, לפני השם ברוך הוא, פתח קודש הבריך הוא על כל חילי שמיה. פתח הפיל על כל צבא השמיים ואמר, איך היו עם זהב, איך למעשה יראה מרית הפנים המציב כזהב. כל ההוא קינה דאלפה בטא, כל הסוד של הקינה של איכף, שזה מתחיל באלפה בטא, זה כנגד סוד כל האותיות כולם, זה מתקנים את גם כל התורה שפגמנו. קודש הבריך הוא בלכודו אמר לה, אמר לה הקדוש ברוך הוא לבטר, קשר החימין דהו איליה. קשר הקדוש ברוך הוא ברית של אהבה עם השכינה הקדושה ועם עם ישראל, וחתמו פתקין, ואז נחתמו פתקי הגזרות, כמה למעשה זמן עם ישראל יהיו בגלות. וככה זה נשאר. למעשה, זה הדבר הזה שאנחנו נתפעל לקדוש ברוך הוא שלא יעזוב, לא יעזוב אותנו, לא ישתר את ברית עבודנו, שיתקיים כל ההבטחות האלו שהוא מבטיח לנו, שנזכה להשם ברוך הוא שיגל אותנו גאולה שלמה ביד רמה, השם ברוך הוא ישיר את כולם, שיהיה לכם שורות טובות, חיים טובים. עכשיו אפשר שאתה תקרוא איוב, מי שרוצה לקרוא איוב, עוד קינות ותתפללו על הארץ, כמה שאפשר תפללו זה את רצון. לבקש כל הבקשות, כל מה שאתם צריכים, תתבודדו לשם יתברך, תבקשו בפה שלכם, בלשון שלכם, כל מה שאתם צריכים, כל מה שאתם צריכים לבקש, תבקשו את רצון כמה דקות אפילו, שבוע לארץ, תבקשו כמה בקשות, נשב עכשיו ביחד מבקש, נשב איתכם כמה דקות, אחרי זה אפשר להגיד קדיש, ומי שרוצה יישאר, יקרא קינות, וזה לא נחזיק את של אותו ציבור. תפילת מנחה בשעה, רבע לשבע תפילת מנחה, ובשרת השם שיהיה לנו בשורות טובות ועד אז נגאל ביד רמה. שיהיה בשורות טובות, שמירה והגנה על כל עם ישראל.

כשצר מיועי קלו אלם קילוי כשצר מיועי כשצר מיועי כשצר מיועי קלו אלם קילוי.